0: בוכה שנעים לי, כבר לא פוחד שרואים לי, העולם הזה דפוק.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

Do you love me?

0: 105, רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה, מרגישים בבית.
2: מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. בספיטלים מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלון ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: אריק וולינץ. 105 רדיו חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בתום הצבעה מורטת עצבים הסתיים בשתיים אחר חצות בווינה, גמר האירוויזיון בהישג אדיר לישראל, כשנועם ביטן עם מישל זכה במקום השני והביא את ישראל לצמרת הגבוהה של התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה, בניגוד לטבלאות האימורים, זכתה בפער עצום במקום הראשון. נועם ביטן הביא ביצוע מדויק ומרשים למרות האווירה הטעונה וקריאות הבוז, וזכה לניקוד גבוה יחסית גם אצל השופטים, ומול אווירה עוינת לא לא הסתיר את התרגשותו.
5: אנחנו הכי חזקים שאנחנו מאוחדים, אנחנו הופכים ליהלום, אנחנו העם היחידי שכשדוחקים אותנו לפינה אנחנו הופכים ליהלום, ואנחנו רק מתחזקים מזה.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נועם ביטן עם תום ההצבעה וברך אותו על ההגעה למקום השני בתחרות. ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר, אמר הרצוג. ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. השקט וקור הרוח שלך על הבמה היו יוצאי דופן, כך הנשיא. עכשיו בחזרה אל המציאות, המתיחות מול איראן מגיעה לשיא חדש. הניו יורק טיימס דיווח מפי שני גורמים במזרח התיכון כי ארצות הברית וישראל נמצאות בעיצומן של הכנות אינטנסיביות לאפשרות של חידוש התקיפות. הנשיא דונלד טראמפ פרסם עם שובו מסין ברשת החברתית שבבעלותו תמונת AI המציגה אותו לצד קצין צי על רקע ספינות קרב לצד הכיתוב זה היה השקט שלפני הסערה. בממשל האמריקני מתנהל ויכוח פנימי על הצעד הבא, כך מדווחת רשת CNN מפי גורמים המאורים בדבר. גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות שיגבירו את הלחץ על טהרן, בעוד אחרים מצדדים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. המשבר בליגת העל בכדורסל מגיע גם לזירת האימורים. הטוטו עצר אמש את האפשרות להמר על משחקי הליגה, הזאת על רקע שביתת השחקנים הישראלים והחשש כי המצב החריג יפתח פתח להטיית משחקים. כתבנו עדי רובינשטיין מוסר כי בעקבות השביתה, חלקן של הקבוצות מופיעות בהרכבים חסרים ועם זרים זמניים שהוחתמו לפרק זמן קצר, מצב שהופך את המשחקים לפחות יציבים ופחות צפויים. בטוטו, במשטרה ובענף הכדורסל חוששים כי גורמי פשיעה בארץ ובחול ינצלו את חוסר הוודאות כדי לנסות להשפיע על תוצאות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: רק רפריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום עונה חקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות?
7: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
4: בוקר טוב לכם, חברות וחברים, בוקר טוב, בוקר טוב. איך ישנתם? האם צפיתם אתמול במישל? נועם ביטן והרגדניות בביצוע מושלם, באמת ביצוע מושלם. ואנחנו באופן די מוזר, אני אגיד לכם, במצד אחד, הניו יורק טיימס מפרסם על ישראל שקרים שלא נודע, מאז התינוקות שנלקחו כדי לערבב אותם במצות, דמם במצות, לא נשמע כדבר הזה. ישראל ימנע כלבים לאנוס אסירים. נדבר על כלבים בהמשך, אבל במקום אחר, אבל זה מה שנאמר שם. אבל די, בוא רגע נתבונן בשמחה של הניצחון אתמול, המקום השני, ושנראה על פניו בלתי אפשרי, וכל המאמרים אמרו שלישי במקרה הטוב, אבל כנראה שישי, וכן הלאה וכן הלאה. אני אגיד לכם מה קורה לנו. חוץ מהכישרון הבלתי ניתן אין מה להתווכח עם הכישרון של נועם ביטן והרגדניות סביבו, יש שם איש אחד שהוא יחסית בצל, והוא עושה חלק גדול מהעבודה. אני מכיר אותו היטב כשהייתי מנכ״ל ערוץ 2, והוא היה הסגן שלי. אני מדבר על יואב צפיר. יואב צפיר, בוגרי השיר שלנו יודעים על מה אני מדבר, אבל יואב צפיר הוא פשוט עושה שם פלאים. הוא המנהל הכי טוב שיכול להיות לאירוע מהסוג הזה. ועכשיו זה אירוע מורכב. ישראל בסיפור הזה מגויסת באופן שלווי שהם מגויסים לדברים אחרים. כל אחד יודע ממקומו, יש שם צוות גדול, אבל כל אחד שם יודע מה הוא עושה ואיך הוא עושה. מי מטפל בנועם כדי שהוא יגיע בנועם למופע שלו, שיעשה את תרגילי הנשימות, איך מטפלים במיתרים שלו שלא יקרסו בשום צורה ובשום דרך. הבטחה, זאת אומרת, יש שם הבטחה, אז כן, יואב לא מטפל בהבטחה, אבל הוא בהרמוניה דואג שהנבחרים שלו על הבמה יהלכו בביטחון. יש שם משהו מאוד מאוד מאורגן שצריך לעשות ממנו העתק הדבק לכל המקומות. חוץ מהכישרון האדיר שאין מה להיווכח, פעם גם השופטים נקדו אותו נכון ושכחו לרגע את הפוליטיקה, והסכימו להבין שמדובר במוזיקה נטו. והיה כיף לראות. גם כיף להתחיל את הבוקר עם האירוויזיון, עם כל החמוצים שלא אוהבים את האירוע הזה. הוא באמת אירוע מוזר. היו שם כמה שירים על הבמה שהיו ממש אירוע מוזר, כמו כל שנה באירוויזיון. איזה מזל שאנחנו לא צריכים לארח את האירוויזיון בשנה הבאה, כי אם היינו צריכים לארח, כנראה שלא היה אירוויזיון. לא, כן, אנחנו יכולים לארגן את זה, אלא כי הביטולים היו אינסופיים. אך, יבוא היום, מצבנו ישתפר בעולם, אם רק נשכיל, יש מספיק צרות שאנחנו מורבים בהן באמת, אבל מוכרחים לבנות מערכת טובה, יעילה, אמיתית, של כוכבי הסברה, מערכת הסברה שאי אפשר מולה. אנחנו צריכים להבין שזה חיל, שההסברה היא חיל, ואנחנו צריכים ללמוד לעשות בתחום הזה חייל, כי אם לא, אנחנו עוד שנה, שנתיים, לא נוכל לצאת לחול, לא נוכל. אנחנו כבר בתחושה של מצורעים. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 שומעים אותנו דרך אפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ככה שומעים היום. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב וקובי פרל האיש והאגדה ברדיו חיפה, נודליה אלי ונתחיל, נתחיל. את סיפור הבוקר אני דוחה לאחר כך, כי אני רוצה לתת לכם תוך כדי הסיפור גם את העצה היומית, אז בואו נרוץ, נטוס האל ידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות יש תמונה של נועם ביטן והרגדניות, כוכב מישל, זו הכותרת. אז מה היה שם? הופעה אדירה, ביצוע מושלם, כולל עם ישראל חי בסיום, והציטוט שלו היה לי חשוב כל כך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, כך אמר אתמול היעלום שלנו באירופה. אגב, דימוי היעלום היה, אם למישהו לא היה ברור, אז הוא מסביר את זה בקולו נועם, והוא אומר שעם ישראל הוא עם שככל שלוחצים עליו ולוחצים עליו, אתם יודעים איך נוצר יעלום, לוחצים עליו ולוחצים עליו במשך המון המון שנים, הוא מתקשה, הוא מתחזק והופך להיות דבר מבריק. זה היה הדימוי, והוא עבד, הוא עבד. התשואות שם גברו על שריקות הבוז, ואחרי הנמבר המוצלח הנציג הישראלי שכח להודות לאירופה, ואז סיים בקריאת עם ישראל חי. הבמה יואב צפיר, כולנו עוצמים עיניים ומעזים לחלום על הגביה, וזה אפשרי. כן, שני עמודים האלה נכתבו לפני שהיו התוצאות, באיזשהו סוג של אימור, כי יש אווירה של ניצחון לפני שהניצחון נודע, כי צריך להדפיס עיתונים, ואי אפשר להתחיל להדפיס עיתונים בשלוש בלילה. בוא נתבונן קצת בעוד, עוד כאילו, דילגנו על הידיעה הכואבת של הבוקר, יש שתי תמונות של נגב דגן, זכרו לברכה, ומעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז נפלו בלבנון. הערכה בישראל, גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן, צהל בכוננות צי להסלמה בימים הקרובים. בארץ אישרו כי מתקיימות תערכות אינטנסיביות לקראת הסלמה וכי מתקיימות שיחות תאום בין צהל והמוסד. בניו יורק טיימס דיווחו חידוש התקיפות באיראן ייתכן כבר השבוע. אז בימים האחרונים קיים ראש הממשלה בימין נתניהו סדרת דיונים מתכוניים על הערכות לחידוש הלחימה. עם זאת, מלבד כינוס אחד של הקבינט המצומצם, נתניהו נמנע מכינוס הקבינט המורחב בשבוע האחרון, אולי זה חלק מאסטרטגיית ההטעיה. בתוך כך, שני גורמים במזרח התיכון ששוחחו בניו יורק טיימס אמרו כי ישראל וארצות הברית עוסקות בהכנה אינטנסיבית וגדולה ביותר מאז כניסת הפסקת האש לתוקף לחידוש אפשרי של התקיפות באיראן כבר השבוע. טוב, תקשיבו, תקשיבו, בלבנון לא רק שלא מנסים להבהיר שהפסקת האש לא מתקיימת באמת והיא הפסקה על הנייר, אז ארצות הברית הודיעה על הערכת ההסכמות בין ישראל לבלבנון ב-45 יום, וזה תוך כדי שזה שהלחימה בגבול הצפון נמשכת. וושינגטון מדווחים, התקיימו שיחות בין נציגים צבאיים בפנטגון, ואמש כרגיל. וכולנו צריכים להתייחס לזה בכאב, כרגיל, אזעקות בצפון. טוב, אבי שחרוף, מספר אחד בחמאס היום חוסל, החמאס עדיין שורד. התקיפה על ראש הזרוע הצבאי של חמאס, עז א-דין חדד, הייתה סגירת חשבון נדרשת עם אחד ממתכנני טבח 7 באוקטובר, ומי שהקיף את עצמו בחטופים, גם התעלל בהם. עם זאת, בפני עצמו, אין לחיסול משמעות מדינית. ארגון הטרור מגייס עוד ועוד פעילים, ואפילו משקם חלקים מהמטרו. תשמעו, זה לא יאומן, יש שם עדיין מאות, תקשיבו, מאות קילומטרים של, מנהרות, מאות קילומטרים של מנהרות. רק אני חושב על כמות החומר נפש שצריך כדי למוטט אותם, וכמה שנים הם נבנו, ואיזו חריצות מתועבת. במקביל, מועצת השלום כבר מיואשת מהסירוב של חמאס להתפרק מנשקו, אלא שישראל היא זו שמאפשרת כרגע את הישרדותו בהתעקשות שלא לדבר על חלופה, כך אבי סחרוב. הוא ממשיך ואומר, חדד הוא עוד שם, עוד בכיר, ולאחריו יבואו אחרים, שלאחריהם יבואו עוד רבים אחרים. זה אולי מספק את יצר הנקמה של הציבור בישראל, אך לחדד יש יורש, אין שינוי בשטח שנותר בשליטת הארגון מאז הפסקת האש, להפך. רוח הרפאים, כך הוא כונה, ומערכת הביטחון עקבו אחרי התנהלותו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, אז אני חדד כבר כשבוע וחצי, והמתינו שיצא מהמסתור שבו שעה. כשניתנה ההוראה, המריאו שלושה מטוסי חיל האוויר, והטילו 13 פצצות על היעד. טוב, יש פה את תולדותיו, אבל מה לנו תולדותיו? נניח לזה. אנחנו רואים לישראל היום. בישראל היום צהל באזהרה חמורה לממשלה. אין תקציב, כשירות הצבא בסכנה. בצבא מתריעים שהגת הארי והלחימה בלבנון הובילו למחסור של 34 מיליארד שקלים. החשש היכולת לספק חימושים תיפגע. קצין ולוחם בגולני נהרגו בצפון לבנון. בתחילת השנה הייתה הערכה של 11 מיליארד, והדרישה התקציבית כעת היא 17 מיליארד, ו-143 מיליארד זה התקציב שאושר בפועל. מזכירים פה בעמוד הראשון כמובן גם את החיסול של עז הדין המבוקש מספר 1 בחמאס שחוסל, וגם פה מזהירים שייתכן שהתקיפות באיראן יחודשו השבוע. בדרכי נועם, בפינה התחתונה מוזכר האירוויזיון, משום ששוב, לא ידעו עוד מה קורה, ומזכירים שהיה פה ביצוע נפלא, כי הוא קרה בסביבות 11:30, והתוצאות המלאות, ואומרים פה באתר, אנחנו כבר יודעים את התוצאות, והן באמת, באמת, באמת מפתיעות ומדהימות. מה עוד יש לנו? כן, גם יואב לימור, כמו ישחרוף, מבהיר שהחיסול בעזה הוא הישג מבצעי גדול, אבל לא ניצחון אסטרטגי. והכנות לתקיפות באיראן השבוע. דיווח וושינגטון לירושלים מקיימות את הערכות הצבאית הנרחבת ביותר מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, בתוכנית תקיפות נגד מטרות צבאיות ואזרחיות, ונשקלת גם פעולה קרקעית להוצאת האורניום. בטלוויזיה האיראנית קריינים מעבירים הדרכה לירי בנשק, רק אני מקווה שהאיראנים מבינים שאת אותה הדרכה מקבלים גם מתנגדי המשטר, ואם ישימו את ידיהם על הנשק הם ידעו איך להשתמש בו. באפריקה, ארצות הברית וניגריה חיסלו את מספר 2 בדאש. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו נשמע. אני רציתי בכלל לפתוח עם איך השיר הזה, איך הוא נקרא? פרחים בקנה ובנות בצריח, כי אתמול שמעתי אותו, ופתאום הבנתי, ביי, אפילו לא את כל השיר, אבל אם תמצאי אותו, תשמיע אותו, ולא מתוכנן, נתקלתי פה את מאיה. כי אתמול חשבתי על מה עברו נשים בצהל. פעם זה היה, אתם יודעים, בנות יושבות על צריח ומניחות פרחים בקנה, כי השלום כבר פה, וכן הלאה וכן הלאה. והיום הם, היום הם לוחמות, הם בתוך הצריח, הם מפעילות את הטנקים, הם מדריכות בטנקים, הם ועושות נפלאות.

0: טוב, משהו אחר לגמרי. ליפז אשתה, תלמידת כיתה יוד, בת 15, מתיכון אורט מעלות, היא, שימו לב, אלופת אירופה בקראטה. שם לא שרים, שם בועטים, ועם הכישרון של ההתמדה והשקעה באימונים, היא זכתה 4 פעמים במקום הראשון בתחרויות בינלאומיות. מספרת, התחלתי להתאמן בקראטה, כי אמא שלי רצה שעסוק בתחום שיש בו כוח, ולכן לקחה אותי להתאמן. כך מספרת אשתה, ומאז אני מתאמנת 10 שנים ברציפות אצל אלכסי גרביץ', המאמן שלי, וזהו. אז אנחנו מאוד גאים בך. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות פרסומות צרות, ונשוב מיד אחר כך, יש לנו הרבה מה לספר לכם היום.
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ

0: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.

שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:27 בדיוק, אתם איתנו כאן, רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ואנחנו כל כך שמחים עם זה. אנחנו הולכים לקרוא את כותרות עיתון הארץ, ואני כבר אומר, החמיצות פה מוחלטת, אין שום מזכור על, על מה שאירה בווינה, תסכים לדברים אחרים. אז בואו נראה עם מה עוסקים פה. ארצות הברית וישראל, זו הכותרת הראשית, נערכות יחד לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן השבוע. צהל התנקש בחייו של עז א-דין אל-חדד, מפקד הזרוע הצבאי של חמאס. שני חיילים נהרגו בלבנון, ובבירות דיווחו על עשרות הרוגים. עמוס הראל בידיים שלו, בנימין נתניהו משווק שוב הצלחה טקטית, ההתנגשות בעז א-דין אל-חדד כהישג אסטרטגי. בפועל, בעזה ובלבנון השינוי מותנה בהתקדמות מדינית שהוא אינו מוכן להסתכן בה. באיראן גורל המערכה כבר מזמן אינו נטוי בידי ישראל. שם ניסה דונלד טראמפ לדחוק את הקץ ככל האפשר, אך בישראל מעריכים כי הוא קרוב לחידוש הלחימה. צבי בראל, דרוש גבול, הודעתו של דונלד טראמפ על הערכתה של הפסקת האש בלבנון ב-45 יום פירושה למעשה המשך המלחמה בתנאים המקבילים שנכפו על ישראל. עצם קיומו של מסע ומתן חרף התנגדות חיזבאללה הוא גילוי של ריבונות פוליטית מצד ממשלת לבנון, ולאמיתית קשה לקדם הסדר ולא התחייבות של ישראל לנסיגה מהשטחים שכבשה. לקראת פיזור הקואליציה מגבירה הקצב על הכוונת היועמשית והתקשורת החופשית. במקום חוק פטור, נתניהו מקדם תוכנית שתזרים מיליארדים לחרדים, כך מתי סמי פרץ היום בדמרקר. יש פה תמונה של חיילת מכוונת, דורכת את נשקה לעבר פלסטיני, אף ש לדברי הכתב הוא לא סיכן אותה. נער בן 15 נורה למוות בכפר הלא בן השרקי שבגדה, לטענת צהל, אחרי שעידה אבנים. ואני מוכרח להתייחס, דיברנו על כלב בתחילת התוכנית, על השמת השווא שישראל ימנה כלבים לנוס הצירים פלסטינים, הדבר הנורא הזה. אבל יש תיעוד, אתמול הוא היה בכל הרשתות, של אחד מנערי הגבעות החביבים, משה מהוריהם, אחד מהם לוקח קרש ומכה כלב באכזריות שאין דומה לה. מכה אותו עד שהכלב מאבד את ההכרה. אתה שואל את עצמך, איך בן אדם יכול לעשות את זה? והכלב ניצל, הוא במצב קשה, אבל ניצל, הוא בטיפול וטרינרי, והאיש, למרות הצילום, הוא כמובן כסוי עם פנים מכוסות, טרם נעצר. טראמפ ושי שמיעו הצהרות אופטימיות, אולם למחלוקות ביניהם לא נמצא פתרון. זהו, אנחנו נסתפק בדברים האלה ונשמע קצת מוזיקה. חלונות הגבוהים.

0: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, אמרתי שהעצה תהיה דרך סיפור, אז בואו תקשיבו לסיפור. חכם זקן וחברו הלכו במדבר, ובנקודה מסוימת במסע שלהם החל ויכוח ביניהם, ובלהט הוויכוח סתר החבר לחכם על הלכי. החכם הזקן שקיבל את הסתירה נפגע מאוד, אבל לא אמר דבר. הוא לקח מקל קטן וכתב בחול, החבר שלי סתר לי היום על הלכי. הם המשיכו במסעם עד אשר הגיעו לנווה מדבר שופע המים, והחליטו להתרחץ במימי הנחל. החכם הזקן החל לטבוע. חברו שהבחין במצוקת החכם מהר להציל אותו. אחרי שהתאושש מהטראומה שחווה, הרים החכם הזקן אבן משפת הנחל וחרט עליה, החבר שלי הציל היום את חיי והניח את האבן מקומה. שאל החבר את החכם הזקן, מדוע אחרי שסתרתי לך ללכי כתבת בחול ועכשיו חרטת באבן? השיב לו החכם הזקן, כשמישהו פוגע בנו, אנחנו צריכים לרשום את זה בחול, כך שרוח המכילה והסלחנות תוכל למחוק את זה. אבל כשמישהו עושה לנו טוב, אנו חייבים לחרוט את זה באבן, כך ששום רוח לא תוכל למחוק את זה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
11: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: שוב בוקר טוב לכם, 6:39 עכשיו, אנחנו מתכוונים לדבר עם גיטאי אברהם, מנכ"ל אופק משפחתי, מנוע של צמיחה כלכלי ובית פיננסי לכל צורך שמשלב אימון להתפתחות אישית ולמינוף אסטרטגי. בשיחות הקודמות דיברנו איתו על העובדה שאנחנו מכירים אנשים שכולו יש להם איזה נכס, יש להם איזה דירה שהיא כמעט משולמת, אבל הם מצליחים באמצעות לקיחת משכנתה לרכוש עוד דירה, ואחר כך בהמשך חייהם עוד. בקיצור, הם רוכשים באמצעותו, באמצעות אופק משפחתי, הם רוכשים נכסים נוספים. היום אנחנו מתחילים עם שלב מוקדם יותר, וכי אנשים לפני שהם מבינים איפה הם ואיך הם, ולפני שהם פגשו את אופק משפחתי ואת גיטאי אברהם, יש להם בעיה. ובואו קודם כל נגיד לך בוקר טוב גיטאי, אני מדבר הרבה ושוכח שאתה פה כוכב הבוקר. בוקר טוב.
2: בוקר אור, שבוע נהדר לכל המאזינים.
1: אמן. תגיד לי, איך זה יכול להיות שמשפחה בעלת נכס שיש לה כמה הלוואות, יש לה מינוס בבנק ויש לה הורדות גבוהות בכרטיסי אשראי, מצליחה בעזרתכם להוריד משמעותית את ההחזר החודשי, וזה כל זה דרך מהלך אחד?
2: כן, דריק, אז בעצם יש אלמנט שנקרא איחוד הלוואות. זה נהיה נפוץ בישראל בשנים האחרונות, אבל המון אנשים לא יודעים להשתמש בכלי המדהים הזה. ובעצם בתקופה טיפה לחוצה, אתה יודע, יש מלחמה ויש אבטלה ויש אירועים משפחתיים לפעמים לא נעימים, ולעיתים נכנסים לאיזשהו מצב של מחנק אשראי. לחץ שלוקחים מהכרטיס אשראי הלוואה קטנה, ובישראל ברוך השם גם מוכרים לנו נהדר את כל ההלוואות האלו כל הזמן, בטח שמת לב. אז בעצם משפחה שלוקחת לעצמה יותר מדי החזרים ביחד, יכולה לבוא אלינו, אנחנו בודקים מה מצב הנכס ומה מצב המשכנתא הקיימת, ואנחנו במקרים רבים מסוגלים בעצם לאשר ולאחד את כל הסכום על בית אחד, בפריסה רחבה עם החזרים נוחים, שיכולים ממש לאפשר, אתה יודע, אוויר לנשימה, חוגים לילדים, חופשות בחול, ומחייה נורמלית, לא תחת איזה לחץ היסטרי של כל החובות והמינוס והאוברדרפט שמרחפים.
1: אבל מתי אנשים צריכים לגשת אל הטלפון ולחיי כוכבית 3094, כוכבית 3094 לאופק משפחתי? כי הרי אחת הבעיות זה שלא כשהאדם כבר קורס, אלא שהוא עוד מצליח להחזיק את הראש מעל המים. מה הם הסימנים השקטים שאתה רואה אצל אנשים שחושבים, הנה, הכל בשליטה, אבל בפועל הם כבר בסיחור כלכלי שממנו יהיה לא פשוט לצאת?
2: אז אנחנו פוגשים דלי כמון משפחות אצלנו במשרדים. אחד, למשל, שיש איזשהו מינוס קבוע בחשבון. כל מי שמתנהל עם מינוס קבוע זה לא שיטה. אפשר לעצור את זה. שנית, מצב אחר שרגילים לקחת הלוואה קטנה מדי פעם ולחיות עליה, פעם מהמשפחה, פעם מאיזה כרטיס אשראי, פעם אחרת יש איזה מבטא, אז לוקחים בריבית אפס, אבל בסוף זה מאוד מאוד חונק. זה פה 1,000 שקל ושם 2,000 שקל, והמשכנתא עוד 4-5, ועוד איזה 500 חייבים, והנה הגענו להחזר של קרוב ל-10,000 שקל, שזה לא שפוי אפילו למשפחות עם הכנסה מאוד מאוד גבוהה. לכן אני חושב שאנשים צריכים לקחת אחריות קצת על העניין הזה. לסדר את ההחזרים, אני אתן טיפ קטן. יחס הגיוני בין הכנסה נטו בבית להחזר חודשי על כל ההלוואות יחד, צריך להיות 30-40%. זאת אומרת, מי שמוצא את עצמו מכניס 20 נטו ומוציא מעל 8, משהו לא תקין. הוא צריך לעצור ולחשוב איך הוא מסדר את זה, ויכול להרים אלינו טלפון באמת בכוכבי 3094, לקבל מידע בייעוץ בנושא הזה.
1: זה לא משהו התקין, הוא הולך להסתבך. הוא הולך להסתבך, ובמקרים קשים מאוד אפילו לאבד את הנכס שיש לו. אז אופק משפחתי וגיטאי אברהם יודעים לארגן את העניין הזה. מדברים עכשיו על חוק חדש בתחום של איחודי הלוואות, שהוא נדחה ל-1 באוקטובר. מה זה בדיוק?
2: האמת שיש דבר נורא מעניין שהציבור חייב לדעת. קודם כל, כל נושא איחוד הלוואות כרגע בסקופ של בנק ישראל. אז פעם אחת יש מבצע שהוא עוד משאגת הארי, חרבות ברזל, מבצע שבו ניתן לגייס יותר כסף על הבית מבעבר, זה מבצע שתכף יסתיים. כדאי שאנשים ינצלו אותו, היה מבצע שאפשר לקבל עוד קצת אחוז מימון מהבית, עוד 200,000, ואפשר אפשר עדיין לנצל אותו. הדבר השני, זה באמת חוק של בנק ישראל שבעצם יוריד את סכום האישור של הלוואות לכל מטרה על חשבון הנכס, מכיוון שהבנק הולך לשנות את השיטה שבה הוא מתחשב בהחזרים שלנו. זאת אומרת, הוא הולך להחמיר עם הצורה שבה הוא רואה את ההכנסות שלנו אל מול ההוצאות, ולכן אנחנו צפויים לקבל פחות כסף החל מעוד חודש-חודשיים. אז מי שככה חושב לעשות מהלך, ומבין שיש לו איזה לחץ אשראי, כדאי שיעשה אותו כרגע, כאשר יש באפשרותו לקבל קצת יותר כסף, ואולי יפתור לו בעיה יותר גדולה.
1: חבר'ה, כשגיטאי אומר לכם עכשיו, הוא מתכוון שתרימו את הטלפון, כי יש פה win-win situation, כוכבית 3094. כוכבית 3094. בשיחות הקודמות, תראו, היום אנחנו מדברים על הרגע שאתה בצרות, ואיך אתה, איך אופק משפחתי שולף אותך מהצרות, אבל בעצם אופק משפחתי הוקמה כדי ליצור עבור אנשים גם התעשרות בעתיד, התעשרות, כן, כן, כן, לשפר את, לא רק את המצב, איך לומר, את ההישרדות שלכם, אלא ליצור אחר כך מצב של עושר ויכולות משפחתיות.
2: וזה... אנחנו רוצים להביא אנשים ממינוס לפלוס רחב וחיוק.
1: יפה.
2: זאת המטרה.
1: וכדי להגשים אותה, כוכבית 3094, תיפגשו עם גיטאי ותשמעו את מה שאתם יכולים לעשות, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה.
2: תודה רבה, דליק. אנחנו כאן עבורכם.

0: הנה, הנה הוא נועם לפני.
1: וי מדם, החזרת לי בדם.
0: השיר שגילה אותי.

0: אדם.
1: כן, חברות וחברים, בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות מספרים לנו על מסדר כנפיים. לא בחיל אוויר, אלא מדובר על ספירת הפרפרים הגדולה. ואלה הפרפרים הנפוצים ביותר שנצפו. כתמית אריאל, שנקרא על שם אריאל ביבס, נרצח בשבי החמאס, הייתה הנפוצה ביותר מבין הכתמיות. איזה, הם כל כך יפים, שזה מהרגעים הבודדים שאני מצטער שאני לא בטלוויזיה פה כדי להראות לכם, אבל תכירו אותם. כשתפגשו בפרפר כתום ויפהפה, תבינו שזה הוא. כבר שנה שביעית שסופרים פה פרפרים, בצל המלחמה באיראן ולחימה בלבנון, בספירה שהתקיימה בשבועיים האחרונים של אפריל, התקיימו 595 דיווחים על 8,041 פרטים מ-73 מיני פרפרים. אני רק חושב על האנשים הנפלאים האלה שאתם יודעים, רצים עם רשתות כדי ללכוד את הפרפר ואחר כך לסמן אותו, לרשום אותו ולשחרר אותו, ואיזה חוויה נפלאה הם עוברים. יש דיווחים קטנים יחסים בצפון הארץ, בגולן ובחרמון, כי פרפרים הם אוהבי שלום ושקט, וכנראה שיש שם פחות מדי. יפה מאוד, יפה מאוד. עניין אחר, יש כתבה, ואני דיברתי איתכם על זה בעבר, שיש לכם אפשרות להוריד את הכאב הפיזי באמצעות שינוי של הגישה לכאב, ולמצוא כלים רגשיים כדי להקטין אותו, וזה עובד. זה נשמע בעייתי, אבל זה עובד לא פחות מאשר הפולסים החשמליים או כל המכשירים שאנחנו מזכירים פה לפעמים. הפעלה של מנגנוני דמיון יכולה להפחית את תחושת הכאב גם כשאין ריפוי פיזי ממש. טוב, אז ראינו יופי והפחתנו את הכאב ואנחנו יכולים להיפרד. בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית היום. לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה, שאין כמוה, מאיה קנולר ברדיו תל אביב. לקובי פרל, האיש המסתורי מהצפון, רדיו חיפה. נודה לי יעלי. נודה לכם שהייתם איתנו, מקווה שאתם יודעים שבחרתם נכון. בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי פולימיקס.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
14: איזו הפתעה? הם ידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
13: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
15: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, שעה 7. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. כבש את אירופה. בניגוד לכל התחזיות, נועם ביתן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה, בניגוד לטבלאות האימורים, זכתה בפער עצום במקום הראשון. ביתן הגיע ל-343 נקודות למרות קריאות הבוז שנשמעו באולם. בסיום אמר הנציג הישראלי, אני מרגיש גאה, מרגיש שזכינו. על האווירה העוינת מחלקו של הקהל אמר, שמעתי אותה, אבל כמו אריות הרמנו את הדגל וצעקנו, עם ישראל חי, אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו. שליחנו לוינה, נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם ביתן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ביתן זמן קצר לאחר התוצאות הסופיות וברך אותו. עם תום ההצבעה, ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר. השקט וקור הרוח על הבמה היו יוצאי דופן, כך הנשיא. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בקשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. עוברים לכדורסל. לאחר כשלושה ימים תמה שביתת ארגון השחקנים והישראלים יחזרו למשחקי ליגת העל בכדורסל שנותרו, כך הודיע הלילה שר התרבות והספורט מיקי זוהר. לפי המתווה שסוכם, יעונק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים בלבד לאורך כל העונה. כמו כן, יוקם צוות היגוי בשיתוף מנהלת הליגה והשחקנים על מנת שיגיש את מסקנותיו. זאת מתוך שאיפה שהצדדים יחזרו לשולחן המסע ומתן על מנת להגיע להסכמות לקראת העונה הבאה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: איזה כיף, אה?
1: איזה גאווה.
2: איזה גאווה.
0: אה, לא, איזה כיף שזהו.
1: זה נגמר?
0: כן, איזה כיף שאנחנו נפרדים ממישל הקרצייה. לא, באמת, תעשה לי טובה. באמת.
1: מקום שני מכובד.
0: שני.
2: למה שני? למה להגיד שני?
0: שני.
1: מקום שני מכובד.
2: שני, בלי, בסגול.
1: חברים, אבל אתמול, היינו כולנו במתח, מהפחד והחשש שחס וחלילה אנחנו הולכים לזכות במקום ראשון.
0: אוי ווי, רחמנה ליצלן, עוד יצטרך לממן את החרה הזה.
1: לא, עזוב לממן את זה. קודם כל, בוא, אנחנו, אם ישראל הייתה צריכה לארח את האירוויזיון שנה הבאה,
0: היו מגיעות 2-3 מדינות.
1: במקרה הטוב.
2: איזה מדינות היו מגיעות?
1: מי היה מגיע? אף אחד לא מגיע.
0: קודם כל, בולגריה, דע לך שהשם בורא עולם, אבא שבשמיים, הוא בעד מי שבעדנו. בולגריה, הנציגה, שאף אחד לא שמע עליה לפני זה.
2: נתנו לנו 7 נקודות, בולגריה.
1: לא, אני גם רוצה להזכיר לכם שהבולגרים, הבולגרים, בשואה, שמרו על היהודים.
0: כן, לא רק זה, לא רק זה.
2: נתנו להם בורקס,
1: וסלט
2: ימני כאילו עם
1: ביצה בצד, ואתה יכול גם חריף.
0: עזוב, אני מדבר על המתיטה עכשיו.
2: לא, מתיטה זה של זה.
0: מה של מה זה?
2: זה של הרומנים.
0: זה של הרומנים?
1: זה לא...
0: לא, כי יש הבדל בין הבולגרים לרומנים.
2: כמה רומנים נתנו לנו? 6 נקודות, כן.
0: רגע, רגע, רק נגיד, שעם כל הכבוד, אוקיי, הנציגה הבולגרית, אוקיי, שאף אחד לא אמר עליה, אף אחד לא שמע עליה, אף אחד לא דיבר עליה, היא הייתה בעד ישראל.
2: מה זאת אומרת?
0: היא לא הפסיקה להגיד שהיא תומכת בישראל ושהיא בעד...
1: אדוני, אדוני, הרי אתה יודע מי באולפן כאן בולגרי.
0: אוקיי,
1: בבקשה. זה אתה, זה אין, זה ככה אצלנו בולגרי.
2: אבל אצלנו אני ונמרוד לא משתתפים, זה לא פייר.
0: נכון.
2: אנחנו משתתפים באסיה ויזיון, אנחנו לא
1: באירוויזיון.
2: כן, ערביזיון, ערביזיון.
1: עכשיו, העניין הוא כזה, נגיד והיינו זוכים.
2: נניח, כן.
1: עכשיו... איפה תארח את המשלחות? באיזה ממדים? איפה תכניס? באיזה ממד תכניס?
2: לא, מה, זה עוד שנה. לא היו מלחמות.
1: לא
0: שנה, זה המון כסף. זה, אבל...
1: מה הכסף?
0: אבל רק נגיד...
2: אחי, מיירת אחד, אתה...
0: תשימו לב, לא יודע מי שיצא ככה, מי שיצא לו להלעל בעיתונות הבוקר.
1: הוא תפס נייר ואמר, אני מעלל בעיתון.
2: למה אתה הורס לו?
0: סליחה. זה מה שחשוב עכשיו. להרוס את הקסם הרדיופוני.
2: הוא ילעל בעיתון. בוא, אני אלעל בשבילך.
1: כן, בבקשה.
2: הנה, הילעלתי.
0: הגותרות הראשיות של העיתונים היום. אוקיי, אידיוט אחרונות, כמובן האירוויזיון, מעריב. זה הארץ.
2: בושה וחרפה.
0: מה? כלום.
2: אין,
0: אתה הופך והופך בה.
1: כי קוראי הארץ, הם לא ידעו בכלל שהיה אירוויזיון.
0: הוא לא ידע.
1: הוא לא ידע. הם ידעו שהייתה הפגנה על יד החומה.
2: אתם ראיתם מה ספרד עשו בזמן שהיה את נועם?
0: נו.
1: מה?
2: הם שמו שקופית. שלום וצדק, הם שמו שקופית על המסך, שלום וצדק לפלסטין, ואנחנו, זכויות אדם אינם תחרות, ולכו
0: בואו ניתן ככה את החצי דקה האחרונה עם השמה ישראל ועם ישראל חי.
2: לא שמה ישראל, עם ישראל חי.
0: מה שזה לא יהיה, אוקיי?
2: עם ישראל חי.
0: כן, בוא נשמע.
2: אתה מזלזל, אתה נשמע מזלזל.
0: בוא רגע, תן לו, תן לו.
2: נשמע ממש מזלזל.
3: מישל, מישל, מישל, מישל. Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe. I love you.
0: עם ישראל חי!
1: אני, אם אני משתתף באירוויזיון...
0: זה אני אמרתי.
1: אם אני משתתף, זה אני שולח לכם. אני קודם כל... דש לנמרוד ויוסי!
2: לא נכון.
1: נכון.
2: אתה לא תעשה את זה.
1: זה נכון.
0: תודה לנמרוד ויוסי שגידלו אותי.
1: גידלו אותי.
0: יאללה. זהו, תודה לאל. זה מאחורינו, חברות וחברים. יאללה, בוקר טוב, יוצאים לדרך, שבוע חדש לילד שבוקר! שבוע חדש וקצר, צריך לומר.
1: כן.
0: יוסי, אתה נשאר שבת, לא? אתה נשאר חג?
2: מה זאת אומרת?
0: אתה לא לשדר
1: ברדיו.
0: ברדיו, אתה נשאר עם חמישי, לא?
2: כן.
0: תקעו אותך בעמדה. כן. כן.

0: אני אוהב שאנחנו מפנקים את המאזינות והמאזינים שלנו ככה לכבוד
1: אחד. אתה אוהב?
0: מאוד מאוד אוהב.
1: נו.
0: אנחנו בשבוע הזה עם שוק דלל, שזה סופר שחיפאים אוהבים ומעריכים בעיקר.
1: מאוד אוהבים.
0: בעיקר כשחג שבועות בפתח, מבצעי החג מעולים עם מגוון פסטות, יינות, גבינות ולקראת...
2: בוא שנייה, אני שנייה עוצר אותך.
0: כן, בבקשה.
2: קיבלתי עדכון כרגע.
0: כן.
2: יש מגוון פסטה טריה או רביולי של ריקו, ה-330 גרם, 2 ב-36.90. מחירים מטורפים, יש בשוק דלל, מגוון יינות עונות, 750 מיליליטר, 4 ב-100.
0: די, נו.
1: אני הכי אוהב יינות ב-4 ב-100.
2: גבינת לבנה. פיראוס, החצי קילו, ב-19.90, תקשיבו, זה מחירים מופרעים לגמרי, ושוק דלל. אתם יודעים, יש שני סניפים.
0: יש צורני חובסקי 2 בקרמל הצרפתי.
2: זה הרגיל, זה הרגיל.
0: יש את הסניף החדש באבחור של 101 בצומת דניה.
2: כן.
0: יש שם חנייה בשפע. אוקיי, ובחינם, כמובן, למחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מביישת חנויות בוטיק נחשבות, כי שוק דלל, יש גם משלוחים מהירים, מהיום להיום, באתר או דרך וולט, בכל מקרה.
2: תקשיב.
1: מה זה נצחים לעשות?
2: אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור, תספרו לנו איזה סיפור, עוד שנייה אני אגיד מה הסיפור, ועל זה שאתם עולים לשידור, אתם תקבלים מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. בסדר?
0: אוקיי,
2: פשוט, כאילו, עולים, זה. מה הסיפור שאנחנו מחפשים?
0: שבועות, חברות וחברים.
2: שבועות, סיפורי ביקורים. הפעם הראשונה שיצאתם לסרט עם בחורה, הפעם הראשונה שהתינוק הראשון שנולד לכם.
0: אהבה. הרכב הראשון, מה זה שקיבלתם מאבא, פיאט 127?
2: יש לי תחושה שבמהלך השבוע יעלה הרכב הראשון של ארז יעקבי עם החיפושית, שלא היה מנוע, שאשתו מכר לאשתו, קנה מאשתו.
0: יאללה.
1: דווקא לא אספר את זה.
2: אנחנו רוצים לשמוע את סיפורי הפעם הראשונה שלכם, סיפורי הביקורים שלכם לכבוד שבועות. אתם משאירים לנו את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175, עולים לשידור, מדברים איתנו, מספרים לנו ומקבלים מאיתנו ארוחה זוגית בפפיאנו. 0526-22-175, כתבו את המילים שוק דלל קדימה.
1: צאו לדרך. טוב, מזל שהכריזו הנשיא טראמפ, שהוא הנשיא שלנו,
2: נשיא מדינת ישראל. הוא גם מתקשר לנועם בתן, שמעת.
1: בטח.
2: או שזה הנשיא השני.
1: זה הנשיא המחליף. אז הוא הודיע, הוא הרי מודיע, הוא מחליט עלינו, תשמעו. לגבי לבנון, אני מעריך את הפסקת האש עם לבנון, בעוד 45 יום.
2: איזה גבר!
0: הוא מעריך, כי עד עכשיו הפסקת האש...
2: מה זה? פצצה של...
0: באמת, מה זה?
2: באמת, הפסקת האש פועלת טיל, באמת.
1: אני חייב לומר לכם שלפני שבוע הייתי בקריית שמונה.
0: כן.
1: מה אני אגיד? יש הפסקה? בין אש לאש, יש הפסקה.
0: איזה שלווה.
1: שלוות עולמי.
0: ורנסי בהודו יותר ויותר עמוס.
2: בדיוק. אתה שומע את הציוץ סיפור. ביום שישים... פתחתי את הטלפון, כאילו, אני במדינת ישראל חי, לא במדינת גליל, במדינת ישראל פתחתי את הטלפון, היו לי 9 פושים. כתבם לקריית שמונה, כתבם לשלומי, כתבם לנעריה, טיל, לא איך זה נקרא, מה שהם יורים, לנעריה, לשלומי, לחניתה, תגידי, אתם מטורללים על כל הראש.
0: כן.
1: מי זה? מי מטורלל?
2: הג'ינג'י, הוא קורא לזה הפסקת אש, ומדינת ישראל, זה טיפופי.
0: הג'ינג'י בסדר גמור.
1: הג'ינג'י בסדר.
2: זה אצלנו הבעיה.
1: הבעיה זה אצלנו שאנחנו כרגע לא עולים על המטוסים, מורידים את האנברקס של המטוס, מכניסים להילוך, ומביאים להם בראש, כאילו לא יכול, זה כאילו אנחנו מכילים. הם יורים עלינו טיסני נפץ, מכילים.
0: אחי, בוא, מה זה מכילים? אנחנו יושבים להם על הליטני, אוקיי? אנחנו כבשנו חצי לבנון. כאילו אנחנו יושבים בבית ומגרדים את הביצים. לא, אנחנו בתוך לבנון, המלחמה נמשכת, והעולם
1: ממשיך... אבל אנחנו לא יכולים להילחם במלחמה. הם לא נותנים לנו להילחם.
0: לא? אנחנו לא נלחמים? אז מה אנחנו עושים שם? אנחנו פרחים בקנה ובנות בצריח?
1: אתה במסגרת הפסקת האש. אתה, הרי...
2: לא, אנחנו נלחמים.
0: הרי, נו, כבשתי חצי לבנון. איזה לא נלחמים?
1: באמת. מה זה חצי לבנון בינינו?
0: תעשה לי טובה. חיסלנו בסוף השבוע את הקולקל ביג'י יומו.
1: לא,
0: זה בחמאס. זה בחמאס, בסדר.
1: בסניף חמאס.
0: דזל בדרק מתענין עם דקורציה.
1: נו,
0: באמת. אוקיי, בסדר. חיסלנו את עזדין אל-חדד. אוקיי, בסדר. אנחנו ממשיכים להילחם, ממשיכים לכבוש. אוקיי. אנחנו, זה לא שאנחנו עכשיו...
2: לא, אנחנו לא יושבים ומזה, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לקרוא לזה הפסקת אש לדבר
0: האירוע. הם מחזירים, הם מחזירים. אוקיי, עכשיו, העניין הוא שהעולם נהיה מטומטם, כי אתה מסתכל על הציוצים של דונלד טראמפ, אני לא מדבר על רשת פרוט, על רשת דונלד טראמפ, שהוא שם את עצמו כמו איזה אדמירל עם ספינות איראניות בוערות, כי עזוב, זה הטרדלת הפרוט. בחשבון? של הפנטגון, אוקיי? של הבית הלבן, בחשבון הרשמי, רואים את דונלד טראמפ ב-AI, כרזת סרט, אוקיי? והוא ג'יימס בונד, כתוב 007, הוא בצללית של ג'יימס בונד, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, Make America Great Again. זה בחשבון הרשמי של הבית הלבן.
2: אתה לא יכול להגיע לתוצאה כזאת ב-AI, אתה לא יכול להגיע בג'מיני וזה, אתה לא יכול להגיע לתוצאה הזאת ממש בהתחלה.
0: לא, הם קנו מנוי.
2: אז הם
1: קנו את החבילה המורחבת.
2: יש להם כסף ככה.
1: אני כבר רואה...
0: עכשיו, Make America Great Again, יחתיכת מטומטם, ג'יימס בון הוא בריטי, הוא בשם המלכה.
1: בדיוק. בשירות עוד מלכותה.
0: לא, זה רוב הכל.
1: אבל בסוף... אבל בסוף בסוף, אני כבר רואה בחשבון של הפנטגון, מה עכשיו האתגר הטיקטוק הנוכחי?
2: לא יודע.
1: מה קרה, הפסקת?
2: לא, אני מכור כרגע להוא, אני אראה לכם את זה אחרי זה, להוא ששר שירים באנגלית, אבל במזרחית כבדה. אתם מכירים את זה?
1: לא.
2: לא, אני אראה לכם.
1: אז זה יהיה אתגר הבא.
2: רק נאמר שהערכה בישראל גוברים הסיכויים לחידוש הלחימה. רגע, קראתי את זה פעם, את המכותרת הזאת.
1: בוא נאמר ככה.
2: חידוש הלחימה נגד איראן, זה היה כבר, לא?
1: בוא נאמר ככה, בחודש האחרון אנחנו...
2: מקדמים כוחות, יש עוד כוחות,
1: יש להם
2: ציוויליזציה, זה מה זה העונות הקודמות,
1: זה 24 שעות,
2: תתקדם ברח שלי.
1: טוב,
0: בכל מקרה מישל

0: יודעים מה, הפיד שלי, אני מסתכל על הצבעות השופטים, אוקיי, כמה קיבלנו מכל מדינה, בסדר? שלא, לא, לא מהקהל שהביאו אותנו למקום השני. ומה שמדהים לראות שהפרוקסיז שלנו מאוד הכזבו.
1: גרמניה.
0: מה זה, לא מדבר פרוקסיז אמיתי, לא ברלין.
1: קפריסין.
0: מה? אחי, פורטוגל. פורטוגל, הבית שלך יש לך דרכון פורטוגלי. אפס. יוון.
2: פורטוגל שונאים אותנו.
0: יוון, אפס. כאילו, מה?
1: זה, מה, יכול להיות שזה שאנחנו קונים שם נכסים בטירוף, וכאילו משתלטים להם על המדינה, יכול להיות שזה כאילו...
0: כן, גם שוודיה. כלבים, ראית את הנציגה השוודית שלכלכה עלינו? שאיבדה את הכל, אחרי זה איבדה את ההכרה,
2: אבל מי באו להוכיח שהם לא היו שותפים לשואה, ובסך הכל גרמניה?
1: פולין.
2: גרמניה בסך הכל היא זו שהכריחה אותם לעשות שואה, וורשה, גטו וורשה,
0: הם לא רצו את זה. פולין ואוקראינה, שהם היו הכי חרוצים.
2: כן, מה זה, בבייה, כאילו, בבייה.
1: אני כבר רואה את השופטים. שופטים בפולין.
2: נו, מישל.
0: אני כבר אשאר מישל לבד בחושך.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עמוס כבר עכשיו לבאים מכל הכיוונים, היציאה מדניה עמוסה לכיוון הבחושי, ובמתם יש עומס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
13: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו.

0: ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
9: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: איבני סנטר!
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
17: בחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים.
18: איפה אבל אתה עושים את הביקורים?
19: מה זאת אומרת?
18: בשוק דלל.
19: בוודאי, זו שאלה.
18: סופר שחיפה, זה סופר משלנו, מין חגנה.
19: כן, אגב, אתה יודע, סופר שחיפאים אוהבים. אני יודע, אני חושב שגם קרייתים. אוהבים את הסופר הזה.
20: איך אפשר לא לאהוב אותו?
18: יש לקראת חג שבועות שנמצא בפתח, יש מבצעי חג מעולים על פסטות, יינות, גבינות.
19: יינות סן סימון, הבקבוקים, הגדולים הרגילים. 3 ב-100. אוקיי, מגוון של גבינות סימפוניה, 5%, החבילות של ה-200 גרם, 2 ב-19.90, נדבר איתך על סימפוניה, אוקיי? עכשיו, אם נדבר על לבן אפיראוס, חצי קילו ב-19.90, לא
18: יודעת, טירוף מוחלט, עזבו אתכם. אנחנו מדברים על שני סניפים, כמובן את צ'רניחובסקי 2 בכרמל צפוני, זה הסניף הידוע, ויש... אבא חושי 101 בצומת דניה, עם חניה בשפע ובחינה ומחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מבייש את חנויות בוטיק.
19: אנחנו הולכים לפנק אתכם בארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו. זה גם בטירת כרמל וגם באוסקר שינלר בדניה, מסעדת שף איטלקית, ים תיכונית כשרה, עם חומרי הגלם הכי איכותיים. מה אתם עושים? אתם עולים לשידור ואתם מספרים לנו את סיפורי הביקורים שלכם, אוקיי? סיפורי הביקורים שלכם, אתם משאירים בוואטסאפ, אוקיי? את המילים שוק דלל, יקיר דניאל שבהפקה.
20: הפעם הראשונה.
18: אהב, זה כאילו אהבה ראשונה.
20: נגיד.
18: פעם ראשונה שיצאתם לסרט.
21: פעם ראשונה שארז סלח לי.
18: מתי זה היה?
19: לא קרה. לא, אבל
18: אתה
19: יודע.
18: נניח.
19: כן, תנו גם לדמיון שלכם להשתולל.
20: בדיוק.
19: הפעם הראשונה שקרה לכם משהו משמח, תעלו לשידור, צפו לנו סיפורים מגניבים, דברו איתנו ותקחו מאיתנו את המתנה.
18: איך? ארוחה זוגית? איך עושים את זה?
19: 0526-22-107-5.
18: זה הוואטסאפ, אליו אתם כותבים את המילים שוק דלל.
19: אומר זאת שוב.
18: אמור.
19: 0526-22-107-5. קדימה.
18: מה לעשות?
19: צאו לדרך.
18: רגע, מה? אנחנו, מה?
20: מה קרה לך?
19: רגע, רק תגיד מה השעה.
18: 32 דקות עכשיו, אחרי השעה 7. הגענו לרגע ביום ראשון.
19: ביום ראשון שאנחנו מנים.
22: אוקיי. נוהגים בביתך עם שבי ברכה מטכנוטסט.
19: יס, זה הזמן לומר בוקר טוב לנשיא קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית. שבי ברכה, בוקר טוב. רגע, איפה אתה? קו אחד.
0: שבק.
19: שבק, שבק. שבק.
18: לא, דוד זין. קו אחד, אחי.
19: קו אחד.
1: מה? ולכם, שלושה שעושים לנו רדיו המשכימים והנמרצים. כן. יוסי.
15: כן.
1: ארז ונמרוד,
15: אני אדבר, איי, איי, איי,
19: איי, איי.
15: הוא לא אמר נסיך.
19: נמרוד הנסיך. הוא לא אמר נסיך. נמרוד הנסיך, כפה.
18: שבי, בוקר טוב קודם כל, אתה יודע, אנחנו מדברים איתך הבוקר, כמה דברים נמצאים על הפרק. אחד מהם זה רכב יד שנייה. אני מבין שזו תקופה נהדרת לקנות רכב יד שנייה.
1: כן. אתה שאלה טובה, אנחנו תודה. נמצאים בסיטואציה של ממש מאגרים גדולים מאוד של רכבים יד שנייה שלא נמכרים וכתוצאה מהאווירה, כתוצאה מהמלחמה, כתוצאה מאוסף המון של רכבים והם רכבים טובים, זה לא רכבים, אמנם שצריך להיזהר, אבל שם רכבים גם טובים שעומדים להימחר וכדאי, כדאי, מפני שפה הסחר מחר היום הוא כזה שאתם בעצם יכולים להוריד להם כמה אלפים טובים של שקלים והם ייתנו לכם את הרכבים. מה שחשוב זה, באמת, מה שחשוב זה שתיקחו רכב וממש ממש תעשו את כל ההליך הזה של רכישה נכונה, בדיקת הרכב, תקבעו אתם את מכון הרישוי, את מכון הבדיקה, אתם בעצמכם תחליטו אם אתם רוצים את הרכב או לא, שלא יעבדו עליכם ויגידו לכם, הנה, הנה, יש לנו בדיקה, עשינו פה בדיקה באיזה מכון, הנה, יש לנו גם שנה אחריות, הנה, הרכב נקי ויפה, למה לך? חבר'ה, אני אומר לכם, אתם, אם תחשבו בזה, חבל. אתם בסופו של יום שרו עם הרכב הזה תקועים, ואסור לכם לעשות את זה. קשור למכון, אנחנו רשת טכנודס, 22 מכונים ברחבי הארץ, תלחצו, איך אומרים? בגוגל, תגיעו למקום הקרוב, ולא מבינים כמה יחסכו לכם.
18: כן, אבל אתה מדבר איתך על חיסכון נמרוד, הוא ידוע בתור אחד שקונה רכבי יוקרה.
19: אל תגיד, אתה הולך להגיד עכשיו, לשרוף אותי, להגיד שרכבי יוקרה מקבלים 200 שקל הנחה בטכנוטסט?
18: כן, זה המצב.
19: עכשיו יבואו כל הרכבי יוקרה, יופי. תודה.
15: זה מילא, עכשיו כולם יחפשו את הרכב יוקרה של נמרוד.
1: כן. כן, אנחנו במבצע לרכבי יוקרה, 200 שח הנחה לבדיקה לפני קנייה, שימו לב, אנחנו מתמחים בזה, זה לא פשוט תגיע, נגיע לבדוק רכבי יוקרה, לא כל אחד, הם כולם פוחדים לבדוק את זה, שולחים את זה אלינו, אנחנו נעשה לכם גם 200 שקל הנחה, ונבדוק לכם, אנחנו פשוט מומחים לזה, ערוכים לזה, עם מכשור מתקדם, עם בעלי מקצוע, מדהים. עם הליך של בוחן בודק בוחן, זה הליך מאוד מאוד מאוד מורכב, מאוד מקצועי.
19: שבי, אני רוצה...
15: יש לי שאלה, שבי, רגע, אם הרכב שלי... הוא לא בתכלס רכב יוקרה, אבל מבחינתי הוא יהיה רכב יוקרה.
18: הוא הבונבוניירה של הארץ.
15: הוא מבחינתי רכב יוקרה, אני מקבל 200 שקל הנחה.
1: תקשיב, יש שנות דירוג, ולפי הדירוג אנחנו עובדים, זה דברים שממוסדים ומסודרים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהגלגל שלך הכי יפה בעולם.
19: אבל הרכב הוא יקר לו, הוא יקר לו. האמת היא, כן, היה לו יקר, גם זה היה לו יקר. אני רוצה לדבר איתך שנייה על הקטע שאתה נוהג, ואז פתאום, אתה יודע, אתה לוקח טיפה שמאלה, והגלגל השמאלי נוגע בפס הפרדה, וזה מתחיל האוטו... מה קרה?
18: מה זה, החיישנים?
19: כן, החיישנים. בואו נדבר רגע על החיישנים האלה.
1: תשמע, אנחנו מברכים על החיישנים האלה, שמה שנקרא, מונעים תאונה בזמן מסוים, בזמן מצוקה, אבל יחד עם זאת, אין להם שום השפעה בשום בחור זה על נושא של בדיקות הרכב בנושא הטסטים. החיישן לא אומר איזה, אם הצמיג פגום או אובי חריץ גבוה כנמוך, החיישן לא אומר אם גומיה קרועה של ציריה או חובק עגל, גומיה של חובק עגל ציריה, או אם יש נזילת נוזל בלמים או כהנה וכהנה וכהנה.
18: בקיצור, חיישנים זה דבר נחמד, אתה מתכוון לומר שחיישנים זה דבר נחמד, אבל בטסט השנתי שאתם עוברים, הבדיקות האלה זה דברים שחיישנים לא יודעים ולא מצליחים לזהות.
19: אתה יודע מה חיישנים לא רואים?
18: מה?
19: במפרים. אני אגיד לך מה, אני עליתי היום בפרויד למעלה ואז ראיתי בחורב שלט ענק עם, עם, עם תמונה של כאילו AI של זיגמונד פרויד.
18: אוקיי.
19: והשלט אומר בפרויד לא נוהגים כמו פסיכים. אוקיי? שזה כאילו, אבל באמת כל הכבוד לעיריית חיפה על, על הקריאיטיב ויפה וזה מצחיק ומעניין ותופס את העין. אבל שבי, מה יהיה עם הבמפרים האלה שגומרים לנו את הרכבים?
1: שמע, אני אומר לך, כל ממזר מלך, כל ממזר מלך, אתה נוסע לכל מיני מקומות, כל מיני עיריות, כל מיני מועצות, וזה משהו עזוי. הם לא יודעים מה, יש תקנה, יש תקנה, תעשו את התקנה, תעבדו לפי תקנה. יש את האורך, יש את הרוחב, יש את הגובה, יש את הירידה, יש נתונים. תעבדו לפי הנתונים, ואז זה פחות או יותר עוד אפשר לבנוע את זה.
19: והבמפרים שלו ספיה?
1: אתה פתאום קופט, אף עם הרכב, שמור חבר'ה, זה גורם, אתם צוחקים, אבל אתם לא מבינים.
19: זה לא צחוק.
1: אני אומר לכם, הנזקים שהבמפרים גורמים היום לרכבים שלנו בארץ, זה פי 2, פי 3 מטר באירופה. טוב,
19: בסדר, בוא נסיים באיזה פנייה אישית שלך. בוא, עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים כל המדינה, המדינה, הרשויות. בוא בפנייה אישית שלך נסיים משהו, דבר אל הנהגים שלנו.
1: אני, מאוד מאוד חשוב לי, יש לנו מטרה, שואלים תמיד מה המטרה. המטרה, אפס הרוגים. אפס הרוגים, להגיע למצב שאנחנו אפס הרוגים, אתה יודע, העלייה הזו במספר הרוגים, אתם לא מבינים מה עומד מאחורי זה. זה משפחות מסכנות שבעצם כל עולמם חרב כתוצאה מהרוג או מפצוע שהם צריכים לסחוף אותו כל החיים נכה, וזה לא טוב, וזה לא בריא, וזה לא נכון, אנחנו יכולים למנוע את זה. ולכן אני פונה אליכם הנהגים, אני אומר לכם חברים יקרים, אתם קמים בבוקר, שימו לב, זה הרכב שלכם, אתם אחראים עליו, צאו בזהירות, תצאו בזהירות, תהיו מנשים בדרכים.
19: בדיוק. הכי חשוב, תהיו בני אדם, למי שלא דובר יידיש, כאילו. תהיו מנשים, זה תהיו בני אדם. כן. שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוצס בפריסה ארצית, שיהיה לנו שבוע טוב וחג שבוע שמח, אנחנו נדבר אחרי החג. תודה.
1: אמן, אמן, אמן. בברכת חג שמח, ואיך אומרים?
19: שבוע טוב. זהירות בדרכים. תודה רבה, שבי. שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוצס בפריסה ארצית. יאללה, 39 דקות אחרי השעה 7, בוקר טוב, תתחילו לעבוד על עצמכם.
20: כן,
19: תסתכלו פנימה, צאו לדרך. אנחנו במסע, אנחנו במסע.
20: מסע. אנחנו בסדנה לעצמה.
19: בדיוק, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לחבר שלי שיצא למסע.
20: מי זה?
19: מויש.
20: מויש.
19: הוא יודע.
20: אוקיי.
19: אוהב אותך מויש. יאללה, קדימה, צא לדרך.
0: אתם בטח שואלים את עצמכם, איפה נפלה עליי כל הכריזמה הזאת? איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: העומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית ובדרך העצמאות לנוסעים לכיוון דרום. חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, גם בסדרות מוריה וברחובות המובילים לסדרות מוריה. ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק ומתם עמוס כבר עכשיו לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: צופים יקרים, שימו לב מה קורה באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
9: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
8: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
10: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
11: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלוש חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: 107.5 רדיו חיפה.
20: איזה בוקר
21: אנחנו
20: עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי
21: בנצרי.
2: רבותיי, גבירותיי, אנחנו עם שוק דלל הסופר שחיפאים אוהבים, מעריכים והולכים ונוהרים אליו, כן. בעיקר בחג שבועות, כי יש שם גבינות ופסטות ויינות ואת כל הדור שאתם יכולים לבקש. ו... משלוחים מהירים מהיום להיום באתר או דרך וולט, בקיצור.
21: שמן זית, אוקיי, האהוב עליי בעולם, סליחה שאם אני
2: איזה...
21: סבא חביב.
2: סבא חביב.
21: אני רק סבא חביב. ב-29.90.
2: באמת, בונה, זה לא
21: כזה. אני מפה נוסע לשם.
2: דיחה.
21: דיחה. אני מדבר איתך בקבוק הגדול, כן? לא עכשיו טעימות. אוקיי? פסטה טריה, ריביולי, ריקו, 330 גרם, 2 ב-36.90.
2: נדים.
21: אתה מבין אותי? אתה מבין אותי? שמנת לבישול יתוותה, הרבע ליטר, אוקיי, ה9%, 15%, 2 ב-14.90. מטורף לגמרי.
2: מטורף לגמרי. בוקר טוב, כרמית.
21: בוקר טוב.
0: בוקר אור לרדיו חיפה.
21: שלום, שלום.
2: מה קורה איתך, כרמית? איך עבר הסופש?
0: כמו שתיארתם קודם, אני בדיוק במקום הזה שדיברתם עליו, שיש הפסקה בין אש לאש.
2: אה, במדינת גליל? איפה? באיזה עיר את במדינת גליל? איפה?
0: אני גרה בעוטף הצפון.
2: עוטף צפון. עוטף לבנון אולי, כן. איפה, באיזו?
0: בשלומי.
2: בשלומי, זה ממש כיף. הכי כיף בשלומי.
0: ממש.
2: למה זה הכי כיף בשלומי? כי שם מתחילים הקדבאמים. זאת אומרת, הקדבאם כשהוא מגיע, אז בהתחלה הוא בשלומי, ואז הוא יורד חניתה.
21: אבל אנחנו באנו לדבר על החג שבועות.
2: חג שבועות. אנחנו כאן מדברים מלחמות, באמת, אנשים, תפסיקו להיות קטנונים.
1: כרמית, מה את באה לבאס? אנחנו בתור, למה סתם? בדיוק,
2: ספרי לנו על הפעם הראשונה, ולא הפעם הראשונה שראית כתבם.
21: כן.
0: נחפן, אולי אתם רוצים. כן. טוב, זו פעם הראשונה, כמו שדיברתם על נושא החשיבות של בדיקת רכב, כשקונים אותו, אז במקרה שלי זה קרה פוך.
2: לא בדקת אותו.
0: לא, כן בדקתי ואכלתי אותו במקרה הזה.
2: מה את אומרת? זו פעם ראשונה שאכלת אותה בחיים?
21: אנחנו אומרים למאזינים, תרימו לנו.
2: תשאו איזה משהו שם,
21: הפעם הראשונה. הפעם הראשונה, גליתי רכב דפקו אותי.
2: זה הכי ישראלי שיכול להיות.
1: איזה רכב קנית?
0: זה היה סוברו ג'אסטי. אני הייתה סטודנטית. דלת אמצעים, איך אומרים, לקחתי הלוואה, כל כך חיכיתי, זה השתוקקתי לרכב משלי, אז הייתי גרה בקריות, כל הזמן צריכה לנסוע מהקריות להרצליה ללימודים, ורציתי רכב.
2: כזה אמרו לך, תגידי, זה סוברו מרופא?
21: כן.
0: לא מרופא, מאסטרונאוט, תראה לי.
21: מאסטרונאוט.
2: אסטרונאוט.
1: למה מאסטרונאוט הייתה צריכה טלסקופ כדי לראות את ה...
21: בגדול, רק נגיד, סוברו ג'אסטי זה...
2: כן, אחלה רכב.
21: כאילו, בטח גם לרכב ראשון, קטן, קל להכנות, לנשים.
1: יש עדיין, זה קיים עדיין סוברו ג'אסטי?
21: ג'אסטי לא.
0: לא, איך אמרתם ביידיש צריכה? שלי מוזל.
21: שלי מוזל.
1: שאני לא זוכר שקרו בתוכנית, אבל מחזירה אותנו
21: אליי.
0: אל תספר למרצה.
2: נכון השחקן שאת הכי מעריצה זה יעקב בודו?
21: ינקלה בודו.
2: ינקלה בודו.
21: כרמית.
0: בכיוון שמאלה.
21: כרמית,
1: את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו בטירת כרמל ובאוסקר שינדלר בדניה, מסעדת שף, איטלקית, ים תיכונית, קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך עושים משלוחים לכל אזור חיפה, תהני לך, תבואי משלומי עד למסעדה.
21: אם אתם רוצים להיות כרמית בשעה הבאה, 0526-22-175, תשאירו את המילים שוק דלל, ימי.

0: מה קרה? הצעירים חולים על זה עכשיו.
1: נו, אני צעיר. אנחנו צעירים.
2: כן, אתם
0: חבר'ה צעירים.
1: אנחנו מרימים פה.
0: לא, לא, זה קיבלתי המלצה, אתה יודע, יש לי קשרים בילדים של זוגתי. שהם עדיין בגיל של הילדים שלך.
2: של הילדים שלי.
0: כן. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות של השעה 8 לשעה נוספת של איזה בוקר.
2: הוא לא זוכר. הוא לא זוכר, פשוט. איזה תוכנית? בין מתי למתי? זה פשוט תוכנית חדשה, אתה לא...
0: שונה, אז היא אמרה לי.
1: היא אמרה לי.
0: תראה.
1: החיים.
3: החיים די קלים.
0: יקיר דניאל בהפקה. גיא בזק בתקליטייה. יוסי פרץ ארי, ארז יעקב, הנה מרות שאנחנו את הכל של השעת. תודה. בוא נעוד במניה היום מטורף. במניה מטורפת היום.

הגיבור יהיה שיקור כמו שאתה בחיים, שאתה בחיים, שאתה בחיים.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: איזו

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כאן חנוכה
6: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלילה שיגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. השיגורים נפלו כאמור בסמוך לכוחות. כבש את אירופה בניגוד לכל התחזיות, נועם ביטן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה הפתיעה וזכתה בפער עצום במקום הראשון. הנה דברים שאמר ביטן זמן קצר לאחר ההישג המדהים.
4: מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. רגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על הספה כמו הרעיות, והרמנו את הדגל, נצעקנו עם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה.
3: שליחנו לוינה נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם ביטן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. כתוצאה מכך בצהל מרימים תמרור אזהר חריג בפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ואנחנו כבר בשעה שנייה של איזה בוקר, 4 דקות אחרי השעה 8, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו מבקשים...
1: למה יש לך חולצה של התנועה? למה? מותר להגיד עם איזה חולצה? של התנועה הקיבוצית.
0: כן.
1: מה אתה קשור? מתי גרת בתנועה הקיבוצית? מה זה כתוב?
2: כולנו...
1: כולנו חטופים עד שכולם חוזרים.
2: הם חזרו, נמרוד הם חזרו.
1: קיצר, נשאר לך טישרט שאין לך מה לעשות איתם.
0: אני אגיד לך ככה, אני עומד מיד אחרי התוכנית לרדת ללין לעבור ניתוח.
1: ניתוח?
0: בגב, כן. עכשיו...
1: מה?
0: כן.
1: מה, עכשיו, אז מחר אתה... כאילו...
0: עכשיו, העניין הוא שאתה יודע, יש הרבה פולידין ובלגן וזה.
1: אתה צריך חולצה שאפשר ללכלך.
0: בקיצור, כן. זה חולצה טיולים. למרתי, ללבש משהו, שאחרי זה אם אני אשים את החולצה על הזה וכל הבלגן...
1: נורא הדאגת אותי עכשיו.
0: לא, זה...
1: לא, אני צריך עכשיו בשידור שתתחייב שמחר אתה בא. אתה לא תשאיר אותי איתו לבד. אתה לא, זה לא קורה, נמרוד.
0: כן,
1: לא זה... מעניין אותי מה יהיה מצבך.
0: זה אני לא קובע, זה הרופאים.
1: יש סיכוי שאתה לא תחזור?
0: יכול להיות שהרופאים יגידו לי, אתה צריך להישאר.
1: רגע, נמרוד, שנייה אחת. שים לב, אני רק רוצה לומר, החיל והרעדה שאתה שומע מקולי, הם לא בגלל שאני דואג לחברי הטוב נמרוד שיין.
0: בתור היפוכונדר, אוקיי.
1: מבחינתך...
0: הניתוח הוא ברמת, אחי, יש לי חצ'קון, אתה יכול לפוצץ לי אותו.
1: ברמה הזאת. אצלך בראש, זה ניתוח מעקבי.
0: קליר! הטלפונים שאני מקבל, מילים, זה, שלום, זה מדברים על חדר ניתוח. עכשיו, זה חדר ניתוח.
1: כן, עכשיו מה זה חדר? זה לא שפעים.
0: לא שמובילים אותי עם מיטה, הרדמה כללית.
1: ואתה שומע מתוך ההרדמה את הגלגל של המיטה.
0: אבל אני, אתה יודע, לקחתי את החדר ניתוח. ניתוח, לקחתי את זה ועפתי עם זה. כן, אתה יודע, כי בחיים לא ניתחו אותי.
2: על מה מדובר?
1: שים לב, ארז לא היה נוח לו עם זה שמדברים עליך. אתה מבין את האירוע?
2: לא, מה זה? זה לא קשור. דיברנו, מצינו.
0: האמת, בחדשות... כי יש את הקטע של הפרוצדורה שאתה חייב בכל מקרה, אם אתה עובר הרדמה, להגיע עם מלווה.
1: אוקיי.
0: הוא שאל אותי, אתה רוצה שאני מלווה אותך?
1: לא!
0: לא. אמרתי לו, גם אם יפטרו אותי מהניתוח, אתה לא מלווה אותי.
2: מה, הוא מת?
0: ואז אמרתי לו, אבל יש את הקטע של אחרי ניתוח שאסור לך לנהוג. אתה רוצה לבוא לישון אצלי? אמרתי לו, אני עובר ניתוח, לא מספיק קשה. טוב, ניקח את האייטם ונדבר עליו אחר כך?
1: טוב, בסדר.
0: יאללה. קדימה!
1: אני איזה שרסת, אני, כאילו, תסתכל עליי.
0: לא, המאזינה של השעה הקודמת, היא התחילה לדבר איתו.

0: הלל, חברות וחברים, לכבוד שבועות, ואנחנו מזכירים לכם ששוק דלל זה סופר שחיפאים אוהבים ומעריכים. כן, בעיקר כשהחג, אתם יודעים, שבועות בפתח, מבצעי החג מעולים על כל הפסטות,
1: יינות,
0: גבינות, אין לי פסטות.
1: אתה כמה דוגמאות, למשל, הפרוסות או קוביות של גבינה בולגרית פיראוס 200 גרם ב-19.90.
0: רגע, פרוסות זה פרוסטה?
1: מה זאת אומרת?
0: כן, על מוגוסטה וזה, וכאילו, של הפתם, סליחה. תמשיך, תמשיך, כאילו, לא אמרתי כלום.
2: עזוב, הוא לא אמר, הוא לא אמר.
0: אני לא אמרתי את זה.
2: הוא לא אמר.
0: תמשיך.
1: אוקיי, אני אמשיך, בסדר?
0: כן.
1: שמנת לבישול יוטבטה, או ה-9% או ה-15%, 2 ב-14.90. מגוון פסטות ברילה, 500 גרם, 2 ב-12, ב-11.90. מחירים מטורפים בשוק דלה.
0: מה שאתם צריכים לשולחן החג, והרבה מעבר לך, גם באתר וגם בסניפים, אגב, יש 2 סניפים שאתה רגיל שמכירים, צ'רניחובסקי 2 בקרמל הצרפתי הוותיק, ויש את הסניף החדש.
1: אבא
0: חושי, 101, בצומת דניה, יש שם מלא חנייה, בשפע, בחינה, מחלקת אלכוהול ויין עשירה, שלא מביישת גם את חנויות הבוטיק. שוק דלל, משלוחים מהירים, מהיום להיום, גם אם אתם כותבים באתר, וגם אם אתם נכנסים דרך וול, זה הכל מהיום להיום. אבל אנחנו רוצים לפנק אתכם.
1: אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. מה אתם צריכים לעשות? אתם כותבים לנו לוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-107 את המילים שוק דלל. אתם עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם. את הסיפור, לא ביקורים בקוף. בחב, כן? אוקיי.
0: כל הדברים שקרו לכם בפעם הראשונה.
1: הרכב, שמענו ב...
2: בפעם הראשונה שדפקו אותה עם הרכב.
1: נתנו לה הרכב.
0: לא משנה, אנחנו רוצים שתרימו לנו, צפרו פעם ראשונה.
2: דברים חיוביים.
0: הילד הראשון, הסקס הראשון, דברים שמחים.
2: אתה באמת רוצה לשמוע על הסקס הראשון?
1: שלך. בוא נפתח את זה עכשיו.
0: תרימו לנו.
1: ארז, בבקשה.
2: לא, אין
0: צורך. 0526-22-107-5, זה הוואטסאפ שלנו, תשאירו את המילים שוק דלל, יקיר, יעלה אתכם לשידור, תיקחו מאיתנו ארוחה זוגית בפפיאנו. 0526-22-107-5, זה הוואטסאפ, אל תתקשרו, זה הוואטסאפ, תשאירו את המילים שוק דלל, תעלו לשידור וקדימה.
1: תעשו
0: לדרך.
2: איך אני אוהב את הימים שאתה בלי הפעמון, וואו.
1: יש כאילו יש ריטואל לפני השינה, נכון? כאילו איך אתה משכנע את עצמך ללכת לישון? בטח אנשים בגילנו ש הקטע של שינה פחות...
0: כמו שזוגתי אומרת, מאמי טוב, אני הולכת לגלול קצת בטמטמת.
1: בדיוק. אתה צולל לך. אני למשל, אני אוהב את ה-10 דקות כזה לפני שאני הולך לישון, לגלול קצת בטיקטוק שעתיים שלוש, ואז אני נרדם.
0: כן.
1: עכשיו, הוציאו מחקר חדש, מה אנשים עושים, ממש מחקר שמגלה מה אנשים עושים לפני שהם הולכים לישון. למשל, 47% גוללים בטלפון.
0: גוללים בשיט, כאילו.
1: איזה 47%?
2: 100%.
1: לכל השאר אין...
2: בטלפון?
1: כל השאר זה באפריקה, כאילו, אין להם טלפון.
0: לא, אני אומר, לדעתי זה למעלה מ-100%, כי יש אנשים שיש להם שני מכשירים, אחד של העבודה ואחד של הזה, כן.
1: 23% צופים בטלוויזיה או בסטרימינג או משהו כזה, ושימו לב לנתון הבא. 10% מדברים עם בן או בת הזוג לפני...
2: זה נכון.
0: תקרא את המחקר הזה. המחקר הזה לא שווה שום דבר.
2: שמע, בוא, אצלי...
1: הוא זרק ולא קלה את המחקר.
0: לא, לא, קלה לי את זה, כן.
2: בוא, כמו שאתם יודעים, אצלי התחיל עכשיו משהו חדש.
0: כן.
2: אז כשזה משהו חדש, זה לפחות 3-4 שעות בתוך הלילה.
1: אתם מדברים אחד עם השנייה?
2: אתה מתווכח? לא, תעד קודם.
1: לא, תנתקיע.
2: היו
1: שמופי.
2: לא, תנתקיע. לא, תנתקיע.
0: לא, מאמי. טוב, די. לילה טוב, חמודה. לילה טוב. נדבר מחר? כן, נדבר מחר. טוב, תשען טוב, תחלום טוב. כן, גם את, תחלמי טוב.
1: את תחלמי עליי?
0: ביי,
1: אני אחלום עליי.
0: יאללה, כבר הרגת אותנו.
1: שימו לב, רגע, 6% אוכלים או שותים לפני השינה. עכשיו, איך זה יכול להדינה? קודם כל, מה אתה מכניס לי אוכל למיטה? בוא נתחיל מזה.
2: שמע, שהיית בשנות ה-20 שלך, לא היית תוכן ככה, היה במבות על המיטה וכאלה?
0: כמה אתה בודד מאחד עד אני אוכל במיטה לפני השינה.
2: בדיוק.
1: שים לב, הדבר הראשון שנגמלתי ממנו בחיים, זה לא לאכול צ'יטוס גבינה לפני שאני הולך לישון.
0: אוי, זה אחרי זה הצרבת.
1: זה לא צרבת. אתה קם עם מרקם על השיניים.
2: וחוץ מזה, הסדינים גם, הם מקבלים ארומה של צ'יטוס.
0: תקשיב, אתמול, זוגתי ואני, אפשר לעבור למשהו אחר, נכון?
1: כן, כן.
0: נסענו לאיזה יקב שזה בעמק האלה, קצת ליהנות מטרואר ישראלי של עמק האלה. ונסענו ושתינו.
1: יאיש.
0: כן. ואז, אתה יודע, אמרנו, אתה יודע מה, נעבור ללבן.
1: מה זאת אומרת?
0: שתינו. עוד יין לבן.
1: יין לבן. לא, כי יש במסיבות בתל אביב, כשאתה עובר ללבן, זה לא נשמע.
0: ואז מפה מלטון לדבר ביין הזה, לדבר על זה, חזרנו הביתה, שמחים, ושנינו באוטו, צורחים. בסוף את זוהר ארגוב. כן?
1: ככה, שמים את האר. הוא גם עבר ללבן.
2: נכנס יין?
0: כן. והוא גם שתה, הוא יכול להזיק מתי שהוא יוצא. היו, אבל תקשיבו, אם אתם עכשיו באוטו, עזבו הכל. נקו את הראש ממחשבות על עבודה ושבוע חדש ובלגן. פשוט סגרו חלונות, פתחו מזגן ותצריכו את השיר הזה. תאמינו לי, אתם הולכים לפתוח את השבוע הזה באמת כמו שצריך. יאללה, כבוד לאבי ומדינה. ואום.

0: איך פעם היו משקיעים במילים, כי לעגו לי ידידיי, טוב לי מותי מחיי.
1: ולא,
2: אני מחפשת אספסת יקר.
0: ראו אותה עם אחר בחשאי.
1: איך
3: יש עם התקניות
1: פלוס שתיים?
3: איך
1: אתה יודע, יש עם התקניות
3: פלוס
1: שתיים?
3: לאיש פשוט.
1: אני מחפשת איש פשוט.
3: איש פשוט.
1: אני מחפשת
3: איש
1: פשוט.
3: זה חשוב פשוט.
0: יוסי. אני מחפשת איש פשוט. אתה רוצה להתקיל אותנו מה קורה בחוץ בכבישים?
1: לעגו לי ידידיי.
2: אני מחפשת איש פשוט.
0: טוב לי מותים. אתה ערוך לזה? אתה רוצה להתקיל אותנו מה קורה בחוץ?
1: אתה באמת שואל, כאילו אתה באמת מברר איתי.
0: לא,
1: אתה אם רוצה אתה להגיע לחקר האמת של הנושא הזה, אם
0: יאללה.
1: אני
0: יאללה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס בכביש 75, ממחלף שער עמקים לכיוון הצ'ק פוסט, דרך בר יהודה באזור אצטדיון נשר, עמוסה מאוד כרגע, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עומס לעולים מפיקה ולבאים ממוריה, מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, וארבע דרום עומס כבד לבאים משוברת עד כפר מסריק.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: צנצנת עגבניות חתוכות דק של מוטי, 17.90 שקלים. צנצנת עגבניות של מוטי, 9.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: 107.5
3: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
4: כן, חברות וחברים, אנחנו בחג שבועות,
5: ובחג שבועות תעשו לכם טובה ולכו לשוק דלל, שם יש ביקורי קציר חיטים כמובן. יש לנו שני סניפים לשוק דלל, אתם יודעים, זה סופר חיפאי משלנו. אחד זה הרגיל בקרמל צרפתי,
4: לא קוצרים את החיטים אבל קוצרים את המחירים. חברות וחברים, מגוון יינות דרך ארץ שלנו, כחול לבן, אוקיי, 3.99 שקלים, מטורף. גבינה צפתית רגילה וגם מעודנת, אם אתם אנשים מעודנים, 5% פיראוס, 200 גרם, 2 ב-29.90.
6: איך עושים אנשים מעודנים שאוכלים גבינה צפתית?
7: שלום, הצפתית הזו ממש מעודנת.
4: יש גם למשל דנון הפרו, 200 גרם, המגוון מעדני דנון, 4 ב-19.90.
5: אלה של הזה, עם החלבון. תקשיבו, רק נאמר שחוץ מהשני סניפים, כמובן שאמרנו, אחד בקרמל צרפתי ואחד באבחוש עם 101 צומת דניה, שוק דלל, משלוחים מהירים, מהיום להיום, באתר או דרך וולט, תעשו לעצמכם טובה, תתקשרו, תכנסו לג'וגל, תכתבו שוק דלל, תבינו כבר על מה אנחנו מדברים. אנחנו, חוץ מזה, אנחנו רוצים להעלות אתכם לשידור ולתת לכם ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו. איך עושים את זה? מה קרה?
6: לא,
5: רגע, תן לי לסיים, זה לא מעניין. אנחנו רוצים שאתה... בן אדם, אני מתפורר לי פה.
4: אתה דרך ארוכה ומפותרת, תגיד לו, סתום.
5: בקיצור, אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית. איך אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם, את סיפור הפעם הראשונה שקרה לכם.
4: פעם ראשונה שחמותכם הגיעה לבקר, למשל. זה היה גם הביקורים וגם הפעם הראשונה.
5: בדיוק. פעם הראשונה שהבנתם שאתם לא רוצים שחמותכם תבוא לבקר. אני מניח שזה היה ביחד עם הפעם הראשונה שלכם. הילד הראשון שלכם. הפעם הראשונה שהלכתם לעשות ניתוח בגב ואף חבר לא הסכים לבוא איתכם. כל מיני דברים שכאלה.
6: למה? אני הסכמתי.
5: מה?
6: הסכמתי להתלוות, הוא לא רוצה.
5: דיברנו על חבר, ארז. אנחנו רוצים שתשאירו את המילים שוק דלל, הוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו, יושבת פה על הפרק, 0526-22-1075.
4: קדימה.
5: כתבו את המילים שוק דלל, קדימה.
4: צאו לדרך.
6: לא, אני פשוט, אני שרוף ברגליים, אז כואב לי.
4: אני, אנחנו...
5: היית, הוא חיכה עם הסבר הכאב עד שאנחנו נסיים.
4: כן, לא, האמת...
5: אתה רוצה לספר להם? איך נראה בן אדם?
4: אני הגעתי הבוקר, ומכירים את הקטע שאתם מזמינים במסעדה לובסטר, אתם בוחרים אותו מהאקווריום, ואז זורקים לכם את הלובסטר, שולקים אותו במים חמים.
5: הוא נהיה כתוב,
4: הוא נהיה אדום, אז זה כזה, זה כאילו ראיתי את ארץ, חשבתי שאני עדיין על פילטר אדום או משהו כזה. אמרתי לו, ארז, למה אתה כזה אדום?
5: הבת של ארז מאוד אוהבת את יובל המבולבל עם הדמות, אני בער עגבניה, אני בער עגבניה.
6: ואז הילדה שלי, היא בת 5, כן?
5: היא בת 16.
6: כן.
4: בקיצור, ארז היום, אמרתי לו, מה קרה? כאילו, נרדמת בשמש? הוא אומר לו, היינו בשמש, היינו בים,
7: כל היום אצמר.
4: אמרתי לו, רגע, גם היא ככה? גם היא נשרפה. האמת היא, הוא שרוף עלייך, והאמת היא, פעם ראשונה מזה שנים שאני רואה אותו כזה מאושר, ותדעי לך...
5: מה? על מי אתה מדבר? לבת זוג שלה? היא לא שומעת אותך.
4: היא לא שומעת?
5: לא, אחי, יש לה קלאס, עזוב, היא תשמע אותנו.
4: זה הזמן שלה לשמוע, אוקיי. באמת, ארז...
5: מה זה, תראה איך הוא זה?
4: מאושר כזה?
5: איך הוא מאושר?
4: עכשיו רק נשאר לנו...

0: טיפה להרגיע.
1: להוריד את האירוע, כי...
0: זה, אתה יודע... זה מניה, אתה יודע, לך תפתור את זה עכשיו. אבל בסדר. אגב, יש איזה מחקר שאומר...
2: נו?
0: שצ'ייסר לפני דייט...
2: נו?
0: זה מרים את הדייט למקום אחר.
2: באמת?
0: כן, אז זה מחקר שראינו היום. אבל נדבר על זה אולי... לא נדבר על זה, כי אנחנו רוצים לעודד.
2: לעודד? מה בטח?
0: גם יש את המשפט הרוסי המפורסם.
2: אין בחורה לא יפה.
0: יש רק...
2: יש מעט מדי
0: אלכוהול, כן. בדיוק, אז כל צ'ייסר, אגב, זה גם נוגע לגברים. נשים חייבות צ'ייסר כדי להסתכל עליי מקרוב. אתה יודע, אני מקרוב זה...
2: תגיד, כמה שתיתי שאני ראיתי אותך ונראית לי יפה.
0: כן, כן, זה... הרבה, הרבה. התוכנית הזה בוקר...
2: לא מעודדת!
0: אין לה מעודדת בשביל
2: תוסף. לא, שום דבר.

0: כן, וואי וואי. חברות וחברים, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו תוכנית שמציגה בפניכם מחקרים עדכניים. אז עכשיו, 33 דקות עכשיו אחרי השעה 8.
1: איזה בוקר.
0: אנחנו עם המחקר החדש שאיכשהו קובע שבנות, אוקיי? כשנשים משתפות ופורקות רגשות זו עם זו, הגוף שלהן נרגע ממש פיזית.
2: איפה זה ממש
3: שחרור אוקסיטוצין?
2: רגע, שהן פורקות עם חברה זה?
0: בוודאי.
3: תקשיבי, את לא מאמינה. כזה.
0: אז זה עובד עליהם ממש פיזית? אז הנה, אני קורא לכם נשים, לכו תפרקו עם החברות שלכם. אוקיי?
2: בוא, נימוד, עם כל הכבוד, הרי אצלכם בזוגיות, אצלך ואצל אופרה, מי שפורקת זו אתה.
0: תודה לאל.
2: כאילו, היא יושבת...
3: מה זה פורקת, אחי? פול טריילר, שבא עם מלגזה הוא פורק, הבן אדם יעני...
2: עכשיו, גם נימוד כל הזמן אומר, אין לי בכלל חברים בנים, אני יושב רק עם חברות בנות.
0: נכון.
2: הבן אדם חופר לבנות.
0: לא.
2: כי הוא יודע שבנות יכולות
0: לזמור. בוא נעשה סדר בדברים. הסלון שלי...
3: כן.
2: הסלון שלי.
0: הוא מוקד עלי על הרגל. נשים עולות אליי לרגל כדי לפרוק אצלי. אוקיי, הולכות לדבר עם נמרוד, כי הן פורקות אצלי.
2: מה הן פורקות אצלך?
0: הן פורקות. פורקות, אחי, ברוורס.
2: אני לא יודע, אני כשאני ניסיתי פעם לפרוק אצלך...
0: לא, בנות פורקות.
3: אתה לא נשים, אלה.
2: זה הלך ככה, נמרוד, אני לא בטוב.
3: אתה לא בטוב? בוא אני אספר לך מה שאני לא היה בטוב. ואז הדיקר, הטרקטור מתחיל לעבוד.
0: אז עכשיו, בעקבות המחקר הזה, אילון מאסק, חברת טסלה, הולכת... לעשות רובוטים גברים, אוקיי, okay, שזה ביחד עם טכנולוגיה תאה, אבל זה כמו גבר, שנראה כמו גבר, גבר, שנשים שלא מסתדרות עם שום גבר במציאות, הן יכולות
3: לקנות רובוט?
0: רובוט כזה, והגבר הזה יתוכנת בדיוק לפי הצרכים, וכולי, ו...
3: של האישה?
2: אבל זה כאילו, זה קצת הורס. מה לפי הצרכים? זה כאילו, את לא יכולה להתלונן בפניו.
0: את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
3: מה זה? את יכולה לשנות גודל...
0: מה זאת אומרת?
3: לשנות לו את הכפתור.
2: כאילו, נגיד הוא מתיישב, רואה ליגת האלופות בזמן ש... אז את משנה לו, תראה את ליגת האלופות, שאת יכולה לחוס עליך. ליגת
0: האלופות. תגיד, שהאישה, נאמר, והיא לא מסתדרת עם הגבר, והגבר לא מספק אותה, מה יש לה בשידה ליד המיטה?
3: מרובוט.
0: עכשיו אותו דבר, עכשיו זה לא הגבר הזה, הוא לא נכנס למגירה,
3: זה רובוט פוקט,
0: זה בארון, אתה חוזר הביתה, אישה איך מבסוטי, אתה אומר רגע, יש מישהו בארון? בקיצור, מה שאישה צריכה זה את איש הפלא.

0: על המילים נאוריי.
1: על המילים נאוריי, לחן נאוריי, עיבוד
0: נאוריי,
1: הפקה מוזיקלית נאוריי.
2: תדעו לכם שהבן צור הזה, מה זה יעני חזק עכשיו בכל ה...
1: הוא החבל על הזמן, מטורף,
2: חזק לגמרי.
0: אז אנחנו רק דיברנו על זוגיות ודייטים ונשים וגברים, אז יש ידיעה ש...
2: היא ממש נלטלה אותך.
0: מה זה? לא, גם ראיתי אותה בכמה וכמה מקומות.
1: כן.
0: גבר נפרד מזוגתו אחרי שנתיים של זוגיות נהדרת.
1: אוקיי, זה קורה מדי פעם.
0: כי היא לא מאמינה בדינוזאורים.
2: למה זה קורה לה? למה היא לא... למה?
0: היא לא, היא אומרת...
1: איפה זה פוגש אותו העניין הזה שאומר לעצמו, אוקיי, המערכת יחד, כאילו, הכל טוב, אהבה גדולה, סקס נהדר, ואז כזה, הם יושבים כזה ברכב, ואז הוא אומר לה, וואי, את מאמינה בדינוזאורים?
0: כן.
1: והיא אומרת לו, לא. ואז הוא אומר לה, מה?
0: אני למשל, יש עכשיו... אלבום חדש לרולינג סטונס וסיבוב הופעות חדש של הרולינג סטונס. מיק ג'אגר והרולינג סטונס הולכים לצאת לסיבוב הופעות.
2: זה בחיים האירוע הזה?
1: מה קרה לך? הבן אדם יכול לעמוד על הבמה 3 שעות ולרקוד יותר מכל בריטני אמו.
0: תראה את ארז, הוא מאמין בדינוזאורים.
2: הוא מאמין בדינוזאורים. לא סתם קוראים להם רולינג סטונס, זה תקופת האבן.
0: תקופת האבן, כן, הרולינג סטונס. עכשיו אתה כאילו...
1: אתה זוכר שהיינו בהופעה של הרולינג סטונס?
0: כן.
1: וואי, איזה הופעה.
2: איפה הייתם?
0: היינו בפארק הירקון.
2: מתי זה היה?
0: בפארק הירקון...
1: לפני עשור, אני חושב.
0: קצת לפני הגירושים שלי, כן.
2: וואלה.
0: זה היה, כן. כן.
2: אז הם היו אז בני 80, לדעים, בדיוק חגגו.
0: בדיוק, כן.
2: הגיעו לגבורות.
0: קראו לזה מופע גבורות. בכל מקרה, כן, אז...
1: מה, שומעים את הרולינג סטונס?
0: לא, אני אומר, אני לא קונה את זה.
3: הלילה לא! הלילה לא אשכב לישון.
0: עזב אותה, כי הוא היה מצא בדיוק מישהו יותר.
1: כן, זה...
0: דינוזאורי.
1: דינוזאורי.
0: לא מאמינה בדינוזאורי.

0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס בדרך בר יהודה בנשר, מעבר חירם, פקק גדול מאוד בכניסה לעיר התחתית, גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים, חורב, עמוס לעולים מפרויד ולבאים ממוריה, מתם, עמוס לבאים מכל הכיוונים, וארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
10: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
9: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
11: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
12: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
13: לא יודעת מה יהיה.
12: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
14: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
15: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
19: למה לא מספרים למיכאל?
20: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
20: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: אוקיי, 12 דקות עכשיו אחרי השעה 9, ואתם חייבים לשמוע את זה, גבירותיי ורבותיי, שימו לב. אוקיי, אתם יודעים שאני בקטע של עינות ישראלי, ועינות טובים. המגוון עינות סן סימון, אוקיי? 3 ב-100, אתם קולטים?
23: רגע, זה בשוק דלל?
1: בשוק דלל, בשוק דלל. יש פה, אני עובר פה על המחירים והמבצעים, וזה לקראת חג שבועות, אתה יודע, מגוון משקאות סוי על פירו של ליטר, אוקיי? ב-7.90, זה מטורף, של ליטר, משקאות סויה, כן. עכשיו יש לך, למשל, פסטה איטלקית לפסטה, 400 גרם, 3, ב-9.90.
23: שוק דלל, סופר שחיפאים אוהבים, ולקראת חג שבועות, יש חגיגה גדולה בסופר הזה, בשני הסניפים, גם בצ'רניחובסקי 2 וגם באבא חושי 101 בצומת דניה.
1: עכשיו שהוא ריצום את דניה, מה אני בואים מהאוטו?
23: לא, יש חנייה,
1: שפע וחינם. אם אתם רוצים להישאר בבית, שרו בית, סבבה, תזמינו דרך האתר או דרך וולד, זה מגיע מהיום להיום.
23: אורון,
1: בוקר טוב אורון.
2: בוקר טוב,
23: שבוע
2: טוב,
23: בורה. מהבהבים. לא, זה אורון, זה אורון, זה לא אורון.
1: אורון, מאיפה אתה? תספר לנו קצת על עצמך.
2: אנחנו, אני מעכו.
23: מה זה אנחנו? למה אנחנו?
2: אני.
3: תן לי נחש.
1: אנחנו בהיריון.
3: אתם גם בהיריון, נכון?
2: תודה רבה.
1: ספר לנו אורון קצת על עצמך בכמה שניות.
2: אני בן 45 עוד מעט, נשוי ואב לארבעה ילדים, שתי בנות, שתי בנים שיהיו בנים.
23: אוקיי, אוקיי, אוקיי, עכשיו זה מסביר את זה. כשאמרנו לו, אנחנו בהיריון, הוא אמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, ספר לנו על הפעם הראשונה שלך.
2: הפעם הראשונה שלי, ספר לכם דווקא על הפעם הראשונה שהתחלתי לעבוד, אתה יודע, זו, אני לא מדבר על עבודות לפני הצבא וכאלה, זה עבודות לא משמעותיות.
1: לא מתדלק, אוקיי, אוקיי.
2: כן, בדיוק. איך שהשתחררתי מהצבא, אמרתי, מה אני הולך לעשות?
1: נו.
2: טוב, יאללה, חבר, הציע לי, בוא נברח לאלת, נעבור לאלת.
3: אופה.
1: העבודה מעודפת.
2: כן. כן, הלכנו לאלת.
3: בוא נעבוד באלת.
2: ומצאתי עבודה במלון רויאל ביץ', עבדתי ברום סרוויס.
1: אוקיי.
3: וואו. פגשת כל מיני סלבס ברום סרוויס כזה ש...
2: דווקא לא, אבל תיירים בכל מיני דברים, בוא נקרא לזה ככה.
1: כן. ארז, בוא נשמע את הסיפור.
3: כן, סליחה.
2: אנשים באמצע הלילה, לא תיארתי לעצמי איזה דברים מזדועים אנשים מזמינים ממך. שאתה יודע, אתה קונן 24/7.
1: כן.
2: פתאום באיזה 3:00 בוקר פעם אחת בן אדם, איזה זוג מתקשר אליי, אנחנו צריכים עכשיו זוג כפיות, זוג מזלגות, זוג סכינים, וארבע תמי אוזניים.
1: מה? אופה, קינקי!
2: מה היה שם? לא הבנתי.
3: מה קרה שם?
1: קינקי!
3: נו, מה גילית?
2: רגע, תקשיבו. האמת, אני לא... אני בא עכשיו, היה לנו מפתח מאסטר.
1: כן.
2: עכשיו, ברויאל ביץ' היה לך נורה אדומה, שזה דונת דיסטופ, ונורה ירוקה, שאתה יכול להיכנס.
1: כן, אוקיי.
3: דיסטופ, דיסטופ, יאללה, דיסטופ. נו, מה, דבר.
1: נכנסת, ו...
2: זה היה, עזוב שזה היה נורה ירוקה, גם הדלת טיפה הייתה פתוחה. אז אתה יודע, אני דופק, אף אחד לא עונה לי.
1: כן.
2: וואי. מה קורה פה, מה עושים לי קטע?
1: יקיר, תגיד עכשיו לשרון גל בשעה הבאה, שאנחנו ממשיכים עם הסיפור.
2: ואז אני נכנס לחדר ואני קולט כמו, עשו כמו מסיבת איך קוראים זה, אוהלים, מסיבת אוהל.
1: עשו גלמפינג בתוך המלון, בחדר.
2: שלוש זוגות.
1: שלוש. משה דץ היה שם?
2: חיכה לי טיפ שם והלכתי, זהו.
1: אז היה בטח מסיבה עם משה דץ.
23: למה?
1: אתם לא מכירים מה זה משה דץ?
23: כן.
1: אתה יודע מה זה משה דץ.
23: אני של משה דץ.
1: כן.
23: יקיר אורון, אתה זוכה בארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו בטירת כרמל ובאוסקר שינדלר דניה, מסעדת שף איטלקית ים תיכונית קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך.
1: בכיף, תודה לך.
23: עושים משלוחים לכל אזור חיפה, תהנה לך אח שלנו.
1: אורון,
2: תודה רבה.
1: אתה היית מאוד מאוד חמוד.
23: מאוד חמוד, מאוד
2: חמוד. תודה רבה, גם אתם, כל בוקר אני מאזין לכם, ותמשיכו כמו שאתם.
1: תודה רבה. כמו שאנחנו, תודה נשמה, אנחנו זה יקיר דניאל בהפקה, מחר חוזר כמובן
23: קובי פרל, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, נמרוד שיין, אנחנו מאחלים לכם שבוע מעולה.

0: הבוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: הלו?
16: בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
15: משהו טוב, כן.
16: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
15: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
16: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
17: חולים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: שרון גל.
1: 105 רדיו חיפה.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס
18: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
20: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר במשגב עם, זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלילה שגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולאחריה במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. הלוחם שנתפס על ידי הרמטכ"ל כשהוא עונד פאץ' משיח יחל היום לרצות 30 ימי מחבוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף את הרמטכ"ל וכתב: בימים האחרונים פעלתי מול גורמי הצבא כדי להביא לביטול העונש, ואני ממשיך לעשות כל מאמץ לשם כך. החלטתו של זמיר היא בלתי מידתית ובלתי מתקבלת על הדעת, ואני קורא לו לחזור מההחלטה השגויה והקיצונית הזו, כך ביסמוט. ועדת השידורים תתכנס היום לדיון סוער שיעסוק בפיצול הנושאים שבהם עוסקת רפורמת השידורים של השר שלמה קרי. לאחר הפרסום של כתב היום ביני אשכנזי כי נוסח החוק שיובא היום לוועדה הועבר לחברי הוועדה שעתיים לפני שבת, והיועץ המשפטי של הוועדה שאל מי ניסח את החוק, במשרד התקשורת עונים כי הם עומדים מאחורי הנוסח. במכתב רשמי של המשרד מופנית אצבע מאשימה למשרד המשפטים כי לא הסכים לכאורה לדון בנוסח שהופץ לחברי הוועדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
13: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל, לעונה.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
23: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
13: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו מקווים שהכל בסדר, כל הצוות כאן כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחם, כינור עינה שתבקר, קובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. חודש טוב כבר, לא? או שאני טועה? אולי יעזור לי המדרור, בוקר טוב, אלוף במילה מדרור, מה שלומך?
1: בוקר טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב ומבורך. טוב, אפשר להגיד שהגענו או שאנחנו מתקרבים לרגע שבו הסיפור הזה חתך, יש לך הערכה לאן זה הולך? אתה מצליח להבין את הרמזים או מה?
1: אין לי שמץ מושג, והאמירה שאנחנו מתקרבים והולכים לרגע הכרעה תמיד נכונה. כל עוד לא נגיע אליה, אז כל יום שעובר אנחנו מתקרבים לרגע הכרעה.
0: אתה חושב שהוא מפעיל עדיין לחץ שהוא כותב השקט שלפני הסערה נשיא טראמפ?
1: תראה, הלחץ נמשך בעובדה שהאמריקאים ממשיכים את הבלופדה על מצורי הורמוז, האיראנים לא יכולים לייצא נס. כל יום שעובר הם מתקרבים לרגע שבו לא יהיה מקום לשים את הנס שלהם והם יצטרכו להחליט מה הם עושים, האם הם שופכים לים או שהם מפסיקים להפיק, ואז זה נזקים אדירים לתשתית. מבחינה זאת האמריקאים במצב טוב, כי כל יום שפולש איראן יותר חלשה, ואמריקה בוודאי לא נחלשת, אולי אפילו מתחזקת באזור. ולכן לאמריקאים יהיה זמן לקבל את ההחלטה, לא בורר להם, חזר הביתה אחרי פגישה עם צ'י, הוא צריך להפנים מה נאמר שם, איך זה קשור לאיראן, האם זה קשור לאיראן בכלל, אנחנו לא יודעים מה נאמר בחדר הסגור. בואו נראה.
0: בוא נראה, לגמרי בוא נראה. בינתיים צריך להגיד, גם דווח על ביקור ראש הממשלה באמירויות, וגם הכל קשור בהכל במזרח התיכון כידוע. זה ישרת אותנו במקרה של חזרה לתקיפה באיראן, או שאתה לא היית קושר בין הדברים באופן כזה?
1: אני חושב שההדלפה היא מזיקה לנו מאוד. המאמים רצו לשמור את הביקור מתחת למעטה של חשאיות. וזה לא טוב כשבת הברית שלך לא יודעת לשמור סודות. זה פוגע ביחסים, זה לא מועיל. אני לא יודע מה תהיה ההשפעה הסופית, כי בסך הכל מערכת היחסים היא טובה, והעזרה הדדית היא כנראה גדולה, אבל אני לא יודע עד כמה תשפיע ההדלפה, שאני חושב שהיא גרועה. בסך הכל, תראה, העובדה שבמזרח התיכון כולם מסתכלים לראות איך תיגמר המלחמה והאם איראן תצא ממנה על הרגליים או על הברכיים. זאת השאלה הקריטית. איך יבינו במזרח התיכון את תוצאות המלחמה? זה מוקדם מכדי לשפוט, משום שבאמת המלחמה לא הסתיימה, לא במובן הכללי שלה ולא במובן הפרטני. אנחנו בעזה, אנחנו בלבנון, איראן בכלל. לכן כל השאלות האלה מרחפות באוויר, וצריך לנהל פה משחק מאוד מאוד עדין, כדי להביא לכך שבסופו של דבר הסתבר שאיראן על הברכיים גם עם ידיים בזירה, ושארצות הברית וישראל הצליחו במלחמה הזאת. ועל אף כל מה שהשגנו, השגנו המון במלחמה הזאת, המון בצורה היסטורית, שאני יכול להגיד שנים שעוסק בנושא, לא חלמתי שנגיע להישגים כאלה, אנחנו רחוקים מלהכריע, ואנחנו רחוקים מלהבהיר למדינות המזרח התיכון, אפשר לסמוך על האמריקאים והישראלים.
0: זה הכל תלוי בהוצאת החומר הגרעיני המועשר, האורניום?
1: זה בוודאי חלק נכבד מהיכולת לומר זה הצליח לנו. זה לא הכל, זה נורא תלוי גם מה יישאר באיראן, ומה לאיראן, מה איראן תוכל להחזיר ולייצר או להקים מחדש, מה יקרה בלבנון ומה יקרה בעזה, אבל בוודאי שהאורניום המועשר זה מרכיב דומיננטי בהצבעה על הצלחה.
0: אבל שאתה אומר, אני ששנים עסקתי בזה, לא חלמתי שנגיע לתוצאה כזאת, למה אתה מתכוון בשניים שלושה משפטים?
1: אני לא חשבתי שבמלחמה אחת גם עם ארוכה אנחנו נצליח גם לנטרב את החמאס. הוא כבר לא איום על מדינת ישראל, הוא איום בעיקר על תושבי רצועת עזה ומי שרוצה לבנות מחדש את עזה. לא חלמתי שאנחנו נקה מכה נמרצת כל כך את חיזבאללה, אם כי שם נשארה לנו עוד הרבה מאוד עבודה. אבל במצב שאנחנו יודעים איך לעשות את זה, חיזבאללה לא מסוגל היום להגן על עצמו אם נחליט להתנפל עליו, ולא מסוגל לייצר מחדש את כוחו, כי אין גשר יבשתי בין איראן לבין לבנון, שרבי לו כסף, אבל אי אפשר לבנות אותו מחדש, ואיראן נמצאת במצב הכי קשה שהיא הייתה מאז המהפכה, אבל היא עדיין מתאגרף שעומד על הבמה אחרי שהוא חטף מכות מאוד חזקות, הוא עדיין על הבמה, הוא עדיין בזירה, הוא עדיין יכול להכות בחזרה.
0: ברור. טוב. אנחנו נקווה שנגמור את העבודה בקלות בעזרת השם בכל הזירות ושנוכל להיפגש
1: בקלות,
0: כאן
1: בקלות זה לא יהיה, ראיתי איזה עיתונאית יהירה שכתבה אימו עלינו שאיראן היא מי יודע מה והיא נמר של נייר, אין שטות גדולה מזאת, היא מדינה חזקה מאוד, הייתה חזקה מאוד, היום הרבה יותר חלשה, אבל היא עדיין חזקה מאוד והיא לא נמר של נייר, היא נמר ממש, ובשביל לטפל בנמר ממש צריך להשלים את העבודה ולא להשאיר חיה פצועה בשטח.
0: שגם פעולה נקודתית באה בחשבון לפי דעתך בקצרה, או שאתה אומר אני לא יודע, פשוט אין לי מושג מה מתכננים האמריקנים?
1: אני
0: אין לך מושג, אני יודע, אני שואל רק מבחינה מעשית.
1: מבחינה טכנית אפשר, האם זה הדבר הכי צפם לעשות, אני בכלל לא בטוח, אבל מבחינה טכנית אפשר, ברור שאפשר.
0: ברור. אלופו מדרור, תודה רבה, שבוע טוב וחודש טוב, כל טוב.
1: תודה רבה גם לכם, יום טוב.
0: ביי ביי. אריאל סנדר, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: כשהנשיא מצייץ השקט שלפני הסערה, זה משהו שלא צריך לפרש אותו, כן?
2: נכון, ברמת העיקרון, חזרתו של הנשיא, אחרי שכך מגדירים את זה גם בארצות הברית, נסיעה מאוד מאוד מוצלחת וחשובה, גם כלכלית, גם אסטרטגית, הגיע הזמן, ועכשיו התכלול והתכנון הוא כרגע, ולכן אנחנו בציפייה דרוכה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אנחנו בימים הללו.
0: צד שני, הוא מחפש את הרגע להפתיע כנראה, אני תוהה למה צריך להכין את האויב ככה. אתה מצליח להבין את הרציונל?
2: תראה, גם על זה דיברנו לא פעם, שאתה יודע, האויב האיראני יש לו יכולות יוצאות מדופן בעניין התודעתי. פנימי יותר מאשר חיצוני, למרות שיש לזה כל דבר פנימי יש לו חיצוני. הנשיא טראמפ בציוצים שלו, ב-AI המבטחים שלו, ראי ערך מה שהוא פרסם היום על הסערה שנמצאת בלב ים של הצי האיראני, משגעת אותם פי כמה וכמה ממה שהיא משגעת אותנו. ולכן הוא מחזיר להם באותו מטבע, ואתה לא יודע באמת אם הוא מתכונן, ולמה הוא מתכונן, ומתי זה יהיה. וזה הנשיא. וזה טוב שהוא עושה את זה ככה. כי מול האיראנים, תתנהל כמו איראני. וזה מה שאנחנו רואים כרגע. אבל באסטרטגיה ובתהליך הטקטי, בסוף מחכים להזדמנות המבצעית להתחיל את המערכה.
0: שדרך לדעת מה קרה ואיך קרה, היו פרטים על הביקור בסין, משהו שאנחנו לא ראינו? אולי בהקשר האיראני או בלי קשר?
2: תראה, אחד הדברים יש אולי דבר אחד, או שני דברים עיקריים. אחד, אין כעס של סין על ארצות הברית בעניין האיראני, למרות ש-30% מהתדלוק של המעצמה המטורפת הזאת שנקראת סין, מגיע דרך איראן. זה דבר אחד. סין פה לא נוקטת שום, לא רק שלא, לא נגיד כועסת, היא לא נוקטת שום עמדה בעניין הזה, שזה מדהים. שתיים, אני חושב שאחד הדברים ההפוכים זה שדונלד טראמפ גם מדבר איתם על מחירה. בוא נחשוב רגע מה דונלד טראמפ עשה עם ונצואלה. ונצואלה הייתה גם חלק מצינור הנפט של סין, אמנם לא כמו איראן, 30%, אבל 15%, שזה תצרוכת גדולה מאוד. עכשיו, ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם סין על מחירה לסין של התצרוכת הישר מוונצואלה, כי הרי ארצות הברית עכשיו היא שותפה באותו דלק שיוצא משם. ואז מה שקורה זה שארצות הברית הפכה להיות הקניין של ה של הנפט לסין, משהו שיצר עוד מנוף של ארצות הברית, של הנשיא טראמפ מול הנשיא שי, מול סין. אלה שני דברים מאוד מאוד חשובים שהנשיא יצא איתם. עזוב עכשיו את כל מה ש כל הנושא של הבינה המלאכותית וה-AI וכל מה שהתנהל שם בנושא הזה, כי יש לזה חשיבות מכרעת לעשור הקרוב, אבל בזה אני חזק פחות. אבל גם בדברים האלה, תראה, הסיכום באמת הוא סיכום של ביקור מאוד מאוד טוב, חיובי, עצים עבור ארצות הברית של אמריקה. אני חושב שאחרי 4 שנים של אובמה, כך הגדירו את זה בעיתונים האירופאים, שסין הסתכלה על ארצות הברית מלמעלה ולא ספרה אותה, סין עכשיו מסתכלת על ארצות הברית מלמטה, או יש כאלה שיגידו בגובה שווה, ויש כאלה שיגידו מלמטה על ארצות הברית של אמריקה. דונלד טראמפ יצא מאוד מרוצה מזה, וזה יכול לשחק רק לטובתנו כרגע במהלך הקרוב.
0: למרות שהייתה שם קורסה נמוכה כדי להשוות את הגובה בין שי לטראמפ, שהבנתי שיש ביניהם 10 סנטימטר הפרש.
2: אני תשמע, יותר מזה, יש מישהו שצילם את לחיצת היד הראשונה. הרי לחיצת היד של דונלד טראמפ היא לחיצה שמשדרת כוח ועוצמה. הוא לוקח את היד שלך, אני רוצה להגיד, מועך אותה ומושך אותך אליה. זאת אומרת, הוא מושך את הבן אדם ביחד עם היד כדי, זה סימן של כוח. שי, מהצד שלו, הרי כבר מכיר את העניין, והוא ניסה למשוך את טראמפ במשיכה אליו. אממה, כמו שאמרת, הוא יותר קטן ופחות, היד שלו פחות גדולה. אז זה היה מישהו שצילם הקלוז-אפ על חיצת ידיים, אז ראית כמו משיכת חבל, אחד מושך את השני כדי להראות מי יותר חזק. תראה, סין כל הזמן מדברת על זה שהיא לא רוצה להיות פחות מארצות הברית, היא לא רוצה להיות יותר מארצות הברית, היא רוצה להיות כמו ארצות הברית. זו מעצמה ענקית, שאם היא תלך בדרך הנכונה והמערבית ולא תסתה לדרכים אחרות, רוסית איראנית, יהיה לה 100 שנים מדהימות. ויכול להיות שדווקא הנשיא טראמפ יכול לפתוח לה יותר את המהלך הזה, וזה לא משנה אם זה 10 סנטימטר לפה או לפה, בסוף זה מה הולכים לבנק. ואם גם בארצות הברית מרוצים בעניין הכלכלי וגם בסין מרוצים מהסיכומים, אני חושב שיצאנו פה בווין ווין גדול.
0: ומעניין שטראמפ נשאל על טיוואן, והוא אומר רק אחד יודע בעולם מה יקרה אם סין תפעל שם, וזה אני, ואני לא רוצה להגיד לכם שזה דבר מאוד מעניין בעיניי.
2: תשמע, זה המשחק שלו, זה משחק שהוא משחק במוח של האנשים, אצל כולם. זה משגע את כולם, וכולם כבר הבינו שאי אפשר לדעת ולצפות מה הוא אומר, מה הוא חושב, למה הוא מתכוון.
0: פילתך הוא נתן להם את טיוואן תמורת טהרן?
2: אני לא יודע, אני לא יודע. טיוואן, תראה, ארצות הברית, עוד פעם, כמו שאני אמרתי בתחילת הדרך, ארצות הברית רוצה לראות שסין לא עושה מהלכים תזזתיים שיאלצו גם את ארצות הברית לפעול. כרגע היא לא מזהה כזאת, אז אפשר לשחק את המשחק של אני מחליט על טיוואן, וסין כרגע לא עושה שום מהלך, וסין מצידה יודעת שארצות הברית כרגע רגועה בעניין של טיוואן ולא תעשה שום דבר. יש משחק זה בין באמת שני ענקים בפוליטיקה העולמית, בגיאופוליטיקה העולמית, שכל כך הרבה אינטרסים יש בין שני האנשים האלה, בין שתי המדינות האלה, שבעצם מנהלות את כל העולם מקצה לקצה, ממזרח וממערב. שווה, לא כדאי להיות ביניהם, שווה להיות לצד אחת מהם, ואנחנו כרגע, וטוב שכך, לצידה של ארצות הברית. אחד הדברים הטובים שאנחנו יודעים לעשות, וזה באמת ראש הממשלה פה יודע לעשות, זה להיות גם בצד, אמנם בצל, של סין, אבל לדעת שגם שם אסור להניח את הידיים.
0: ברור. טוב, אגב נדים, ספדי כותב לי שבתקשורת הערבית לא עשו סיפור מהביקור של נתניהו. כותב באמת לא עניין של נגד או ביקורת, תורמת, מספיק להתייחס לעצמנו כאל פילגש. קיבלתי את הערה, אני אגב מסכים איתו בעניין הזה, לא צריך להיבהל מכל דבר. לא מבין גם את ה... טוב, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, יכול להיות שיש...
2: לא, אז תשמע שרון, תראה, צריך לדעת, מהלך כזה של איחוד האמירויות וישראל בכלל, ככלל, כל הציר הסוני העוצמתי, הגדול, המתרחב, המתלכד, יש לו חשיבות עצומה לא רק, דרך אגב, לא רק מול איראן, גם פה בתוך מדינת ישראל, לא רק בעזה, פה בתוך מדינת ישראל, תדע לך, יש פה המון המון דברים שמהלכים כאלה, כמו שראינו, מאוד מאוד מחזקים את הצד הנורמטיבי, הראוי, הנכון, שאפשר לדבר איתו, ובסוף, בסוף, בסוף, כל מהלך כזה, בסוף משרת את האסטרטגיה של מדינת ישראל, וזה להיות חזקה מאוד.
0: יפה. סדר, תודה. שבוע טוב, חודש טוב.
2: שבוע מבורך וחודש טוב.
0: בוקר טוב, ברוך ידיד.
3: או, כותב שרון.
0: מה נשמע?
3: בסדר, איך אתה?
0: ברוך השם, אלחמדולילה. כל טוב, שבוע אמן. חדש. אמן. מחכים אמן. ומצפים, אתה יודע. בינתיים חומרים כול קל בג'יומו. תודה לאל, חומרים בעבוד רשעים רינה, חיסולו של זדין אל חדד. כמה זה דרמטי בעזה?
3: מדובר במי שהיה מספר אחד ובצדק, אחד האנשים היותר חשובים של חמאס, למרות שאנחנו מדברים על האחרון מבין מתכנני הטבח של השבעה באוקטובר, והוא היה אחראי בעיקר על כל הגזרה הצפונית, מול נחל עוז, מול התצפיתניות, מול כפר עזה, מול שדרות, למרות שהוא האחרון, התפקיד שלו הרבה יותר מרק מפקד של הזרוע הצבאית, הוא גם עתק בסיכום היכולות, גם האזרחיות, והיום זה הרבה יותר משמעותי מחיזוק היכולות הצבאיות, אבל שלשום בדירה שלו ברימל, מגיע הנבל הזה לסוף דרכו, אגב, יחד עם אשתו והבת, שניים הבנים שלו חוסלו עוד לפני שנה ושנה וחצי, וזה משמעותי בעיקר לזרוע הצבאית, שלמעשה כבר לא מתקיימת כחצי צבא. אתה זוכר רמטכ"לים שהגדירו את חמאס בשנים האחרונות כצבא חצי סדיר כמו את חיזבאללה, וכעת הוא מוקד ידע ענק, מספרים עליו בעזה שהוא הכיר את כל מנהרה ופיר ואת כל חטופים איפה כל אחד נמצא בזמן אמת, וזהו, עכשיו יצטרכו המגדים, יש עוד כמה כאלו כמו בית חנון, לנגד שתי, לנסות...
0: רגע, כמה בכירים, אם בכלל, תנסה לשפר שנייה את הקווים, תלכו לרדת מאוזניה ל-2-3 דקות שנשארו לנו, כמה בכירים בכלל, אם קיימים שם בכלל, יש עוד בכירים בעזה, או שזה בעצם...
3: כן. הוא למעשה מינה לפני מספר חודשים מח"ט חדש לעזה, מוהנד רג'אב, אבל אתה רואה, זה מישהו שמגיע משורה מספר 2 של חמאס, מתוך מערכת המודיעין, לא אדם מוכר מי יודע מה. עוד אחד שכנראה גם יומו יגיע

0: והכי חשוב, ניסינו להוריד אותו בקטר, חליל אל חייב, שהיה למעשה יד ימינו של סינואר, ותראה, אתמול חמאס הלכה לבחירות, הוא לא הצליח לנצח חליל אל חייב, הם הולכים לסבב נוסף, הוא מתמודד מול חלד משעל, אבל בסבירות רבה חליל אל חייב יהיה ראש הלשכה המדינית, אבל הוא לא יכול לחזור לעזה, בטח לא בתקופה הנראית לעין, ולכן הארגון הזה שהפך לחוליות גרילה, אבל מנסה לשקם את היכולות הממשליות, ממנים מורים ומנהלים ראשי מחלקות, וברגע אם בכלל אותה ועדה טכנוקרטית תיכנס לעזה, אז חמאס דורשת להכניס פנימה דיפ סטייט של 40 אלף פקידים, כל זה עושה אותו עלי עמודי, מנובל גדול מאוד מאוד, כך שאנחנו למעשה הגענו לנקודה שדור המתכננים איננו, כאשר אין אף חטוף חלל או חי ישראלי בשטחי רצועת עזה, נגמרת תקופה, אבל אנחנו בפתח של תקופה אחרת, בטח אנחנו מוצאים חמאס מאוד שונה ברצועת עזה.
1: מאוד מוחלש.
0: מאוד מוחלש, אין ספק. בוא נלך ל-2021 ול-2023, בכלל מזרח תיכון. אתה זוכר מה דיברנו לפני, וואי, 3 שנים, באיזה התרגשות, בסטרייפים, אתה זוכר את האוהל של חיזבאללה?
1: ברור.
0: אתה זוכר את זה שנסרה לאיים שעם אפיפון יעוף מעל לבנון, מה יקרה כאן? אתה זוכר ששאלנו איך יכול להיות שאנחנו רואים את המוצבים של חמאס מנתיב העשרה, וכל המערכת הייתה מקובצת? זה לא המצב.
1: ברור.
0: אתה שומע כמוני את הביקורות, אבל תשאל שאלה, שרון, מצבנו הכללי, נקרא לזה במילה הפוצצת, גיאו-אסטרטגי, היום מול השישה באוקטובר 23, איפה, באיזה ישראל היית מעדיף לחיות, ההיא או הזו הנוכחית? מעבר לוויכוחים הלגיטימיים והלא לגיטימיים, זה שונה לחלוטין. איפה סוריה? איפה סוריה? אתה יודע, עיתון איראני כתב לפני המלחמה שסינואר, יחיא סינואר, הרס את הציר השיעי. לבנון נעלמה להם, סוריה נעלמה להם, במידה רבה מאוד, זה נכון? וזה עיתון איראני.
1: ברור. בכל זאת, בדקה שנותרה לנו, אתה רואה את הלחץ הזה באיחוד האמירויות בעקבות פרסום פגישה או ביקור של ראש הממשלה. אני קצת לא כל כך מצליח להבין את זה. אולי אתה תסביר ב-10-20 שניות לסיום, אם אתה מצליח להבין את התבלה.
0: תראה, האמירויות הולכות איתנו דרך ארוכה, לא רק מזה שהם יצאו מאופק ולא רק מביקור ראש הממשלה, שבאי אלו עיתונים ראית ביקורת מרומזת, אבל הם הלכו איתך בהכרזה על סומלילנד, הם פגעו באזור דרום תימן, הם חטפו 3,000 חימושים מהאיראנים, וזה לא מקרי. איראן כעת מאשימה אותם במעורבות צבאית ישירה, יש פרסומים על כך שנשיא ארצות הברית דוחף את האמירויות למהלך צבאי רחב יותר, כך שהאמירויות נמצאים במקום אחר במפרץ. אמרתי לך באחד השידורים, אלו הגברים האמיתיים של המפרץ, של המזרח התיכון. אני חושב שהרבה מהשערות שאנחנו מתארים חולפות להם ממש כאילו לא הראו. ושמעתי קודם את המונח פילגש. תראה, לבנון לא רוצה להתחבק איתך היום. האמירויות מזמן עברו את הרוביקון, וזאת מערכת יחסים, עוד הרבה מאוד שנים נדבר עליה, כאשר יהיה ניתן לספר מה קרה שם. סיפרתי לך על הפרסומים, על כך שהיא מכשירה אי לפעולה מול החותים, ויש שם מנחת מסוקים ומעגן אוניות, אבל זה אירוע אחר לחלוטין מכל מה שהכרנו מול העולם הערבי.
1: אוקיי. ברוך ידיד, נתראה הערב, תודה רבה ויום טוב, תודה רבה.
0: אמן.
1: כל טוב. עמית חדד יהיה כאן מיד אחרי ההפסקה, וגם פרופסור יובל אלבשן, יש למה לחכות מיד.

0: מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט. ככה חוגגים היום.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
2: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה, ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב. אוניברסיטת חיפה.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
9: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
8: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
10: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: אתם מאזינים לשרון גל
15: המתחדד. בוקר טוב.
16: בוקר אור, מה שלומך שרון?
15: ברוך השם, איך אתה?
16: מצוין, ברוך השם.
15: יופי, איך הגדיר את זה יצקו הבוקר? המון רעש, אפס תוצאות, כן? אחרי 7 שנים של חקירה, היועמ"שית מודיעה בתיק התרדת עדה מדינה שלמה פילבר על עיכוב הליכים נגד אופר גולן, יונתן אוריך ואיין אורן. עיכוב הליכים, מה זה אומר?
16: לא, עיכוב הליכים זה סגירת התיק. זו עילת סגירה של תיק. זה אמנם נשמע, למי שלא מכיר את המונח המשפטי, כמו עיכוב, ממתינים למשהו, אבל התיק בעצם נסגר. ואני לא מקבל את זה שלא קרה שום דבר. קרה הרבה. הייתה פה חדירה שיטתית ולא חוקית לטלפונים. היה פה תיק שלא היה שום סיכוי לנהל אותו, שבכל זאת הוגש. היו פה שקרים לבית המשפט לאורך השנים, מצגי אישה, אז להגיד שלא היה שום דבר, היה פה הרבה, הרבה מאוד, ועם הרבה הזה אנחנו הולכים לעשות משהו, חיכינו שהתיק יסתיים, אבל זה לא סוף פסוק, אנחנו לא סיימנו את התיק הזה, התיק הזה עכשיו יתנהל, כשהפעם אנחנו בצד של הטובים, לא בצד של הנאשמים בתיק.
15: כלומר?
16: כלומר, נגיש תביעה, נבקש פיצוי כספי. התיק הזה, צריך להבין, התיק הזה, וכדאי שהמאזינים יבינו וידעו. לפני הרבה מאוד שנים גילינו אז שחדרו באופן לא חוקי לטלפון, פרצו למעשה, לטלפון של אוריך, לטלפון של גולן, לטלפונים נוספים, אבל לא ידענו את ההיקף, לא ידענו איך הדברים נעשו, לא ידענו את השיטתיות, לא ידענו את העובדה שכשהגיעו לבית משפט להעיד בנושא הזה, אז עוד ב-2020 לא אמרו אמת. את כל הדברים אנחנו נארוז במסגרת של תביעה אזרחית, ונביא לבית משפט.
15: לפי דעתך התקפלו כי חששו שהדברים האלה, היה לך ברור בגלל הפעולות האלה שלא ילכו עד הסוף?
16: תראה, אין עבירה לכתחילה. כל הסיפור פה הוא סיפור של איזשהו גימיק בקמפיין בחירות. העובדה שלקחו את זה כל כך רחוק, בכזו ברוטליות, זה דבר שצריך להדיר שינה מעיניו של כל אדם שפוי. אבל הפגמים שעוד התווספו פה, הפעולות הלא חוקיות, השקרים, אי אמירת האמת, תרבות השקר, אתה יודע, מדברים על תרבות שקר שיש בארגונים מסוימים. אתה רואה שהגיעו פה לבית המשפט ולא אמרו אמת. אנחנו חשפנו רק לאחרונה מסמכים שקיבלנו אחרי בקשות שהגשנו לבית המשפט, מסמכים ששוללים לגמרי דברים שנאמרו לבית המשפט תחת הזרה. ולכן אני חושב שהתיק הזה הוא לא היה קיים לכתחילה, ומצבו רק הלך והידרדר ככל שחלף הזמן. אנחנו מדברים על שנים ארוכות, כשהיה ברור לכולם באמת מהיום הראשון, אם לא מהיום הראשון אז השני או השלישי, שלא יהיה בו שום דבר. במקום להסיק את המסקנות הנדרשות בזמן, במקום להפסיק את עינוי הדין, המשיכו איתו. אני מזכיר חרב באה לעולם בגלל עינוי דין. והחרב הזו הייתה חרב חדה, והיא דקרה, והיא פצעה, ועכשיו סוף סוף היא נעלמה, ואנחנו מסוגלים לבוא ולדרוש את מה שמגיע לנו. ואת זה נעשה.
15: תגיד, לא צריך פה הרבה הסברים, כן? יש פה יד מכוונת, אנחנו רואים לאורך כל הסדרה את מה שמנסה לעולל היועמ"שית בכל תחום ותחום, כן? כולל כאן. זאת המוטיבציה לפי דעתך? רדיפה?
16: אני חושב שקודם כל יש פה קושי לבוא ולהודות בטעות. זו מערכת שלא באמת יודעת לבוא ולהגיד סליחה טעיתי. וזה דבר קשה, בטח במערכת, כמו מערכת אכיפת החוק. אבל אין ספק שברגע שמדברים בנתניהו, אז נכנסות פנימה מוטיבציות נוספות. ולא מוטיבציות לא בריאות, הן מעקמות את שיקול הדעת, הן מעוותות אותו, והן יוצרות דברים כמו התיק הזה. תיק שבו ברור שאין עבירה, וחוקרים אותו כאילו שחוקרים פה תיק רצח או תיק שארגון פשיעה. זה דבר שהוא נורא והיום. כשאין גבולות, כשהמערכת לא פועלת לפי הכללים, זה דבר שהוא קשה. אני מזכיר, הייתה חוות דעת של הפרקליטות שטיפלה בתיק, לסגור את התיק הזה, שאנשים חכמים ונבונים, לא אנשים שהם מוטים לצד כזה או אחר, והם אמרו, אז צריך לסגור את התיק, אף אחד לא עשה את זה. במקום זה, ליד בנרי לקחה את התיק, וחשבה שחייבים להגיש פה כתב אישום, פרקליט המדינה חשב שחייבים להגיש כתב אישום, ומה שאנחנו רואים זה עוד שנים ארוכות של עינוי דין, זה הכל.
15: תגיד, איך זה משפיע, אם בכלל, על הניסיונות להושיב אתכם לשיחה בקשר לתיקי...
16: זה לא רלוונטי.
15: לא?
16: זה לא רלוונטי. מה שכן צריך להיות ברור לכולם, זה שאם מישהו חושב שבמקרה הכי גרוע בתיקים האלו, מה שיקרה זה שיהיה זיכוי, או שהתיק ייגמר בלי שום דבר וזהו, אז המסר צריך להיות ברור. זה לא שבמקרה הכי גרוע זה אפס. במקרה הכי גרוע תהיה תביעה. ואנחנו נעמוד על הדברים האלו בתיק של אוריך וגם בתיקים אחרים. החיים של כולנו פה האזרחים הם לא הפקר, אי אפשר לעשות מה שרוצים. זה לא שבמקרה הכי גרוע, אז אחרי 7 שנים התיק ייגמר, אז אחרי 7 שנים...
15: לא, אני לקחתי אותך רגע לניסיונות של הנשיא להושיב את הצדדים.
16: אני הבנתי מה אתה אומר. אני הבנתי מה אתה אומר, ואני בכל זאת אומר את מה שאני אומר. חשוב שכולם ידעו, אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי הרבה פעמים אני חושב שבמערכות האלו חושבים שטוב, במקרה הכי גרוע יהיה זיכוי, במקרה הכי גרוע זה התיק יסתיים, אבל אחר כך יהיה מי שיבוא ויבקש, יגיש גם את החשבון, ואת זה צריכים לדעת.
15: אז מה, לא, תלכו או לא תלכו ל... עדיין לא הייתה תגובה?
16: אני לא רוצה להתייחס לזה.
15: כי מה?
16: כי אני חושב שזה לא נכון ולא ראוי, ובטח לא מכבד שאני אמסור את הדבר.
15: לא, אבל יש לזה התכנות או אין לזה התכנות? זאת השאלה.
16: אני חוזר על תשובתי הקודמת.
15: הבנתי. אגוז קשה לפיצוח, אתה מבין? אם אני איצקו, אתה מבין מה מדובר פה? תגיד, מה, מי חיפש? חיפשו את הראש של אוריך וגולן? יש מישהו ספציפי, אתה חושב שחיפש את הראש?
16: לא.
15: אז מה?
16: אני לא חושב שיש מישהו שהוא כזה תמים, באמת. אני לא חושב שיש מישהו שהוא כל כך תמים. אני אוסיף פרט שאולי ככה יעזור לנו לפתור את החידה מאוד מאוד קשה במרכאות. כשפרצו לטלפונים וחיטטו בלי צו ובלי רשות, אז הם הסתכלו על ההתכתבויות עם יאיר נתניהו. בסדר, כמובן שלא היה שם שום דבר, אבל לשם הם מיד הלכו. עכשיו, תשאל את עצמך, למה חיפשו, למה הסתכלו על ההתכתבויות איתו? האם זה קשור לעובדה שהם חיפשו את נתניהו? מעבר לזה, את ההתכתבויות ואת הרשמים שלהם מתוך הטלפונים, החוקרים שלחו בתוך קבוצה שנקראת השלמות 4000. אז עם הרמזים האבים האלו, אני מניח שכל אחד יוכל לבוא ולפתור את החידה, מה הם באמת חיפשו בתיק הזה.
15: מדהים. את מי הם הולכים לתבוע, אגב?
16: את כולם?
15: כולם.
16: בסוף אתה תובע את מדינת ישראל. ברור. אבל אנחנו נתבע את כולם, וכולם יבואו לבית המשפט.
15: אבל
16: זו
15: גם בסוף תביעה שמית. אתה צריך לציין את מי אתה שם, נכון?
16: האמת היא שאתה לא חייב, יכול שכן ויכול שלא, אני עוד לא נתתי את דעתי לנושא. אבל מה שברור זה שכולם יצטרכו להגיע על דוכן העדים.
15: כולל גלי בערב לערב במקרה הזה?
16: אני לא חושב שהיא תצטרך לבוא ולהגיע לדוכן. בהקשר הזה היא קיבלה ירושה, זה נכון שהיה מצופה, ראוי, נכון שהיא תבין שזה עניין שצריך לזרוק אותו מכל המדרגות, וכל העצות בנושא הזה הן פשוט עצות רעות. אבל כל מי שעשה בנושא, כל מי שב-2019 וב-2020, כל מי שלא אמר אמת לבית המשפט, כל מי שחדר לטלפונים שלו קדים, כולם יצטרכו לבוא. ועכשיו כשכל המספחים בידינו, זה נורא קל ונורא נורא מייאש. תבין, כשבאים לבית המשפט ולא אומרים אמת, כשאתה מוזר לעשות את זה, אם אתה אזרח רגיל, אז יש סנקציות שמוטלות עליך. אבל אם אתה שוטר ואתה עושה את מה, אז כל הדברים האלה יתבררו היטב.
15: ברור. יפה. טוב, נעמוד בקשר. עורך דין חדד, תודה. בשורות טובות, חודש טוב. כל טוב, ביי להתראות. נדמה לי שמאזין לשיחה יובל אלבשן, שלום פרופסור, מה קורה?
13: אהלן, בוקר טוב, מאזין, הזנתי לסופה לצערי רק. וכבר אני יכול להגיד, כן, אני מצטער על זה, שזה נכון שזאת ירושה, והיועצת המשפטית לא התחילה תהליכים האלה בכלל, אבל חלק ממה שמצופה ממנה, מפרקליט המדינה אייסמן מאחרים, זה ברגע שהם נכנסים לתפקיד, בין השאר לתקן את הטעויות שהיו לפני. זאת אומרת, המנהג שקיים אצלנו, שאני לא אתחיל, אם מישהו התחיל תהליך, אז אני לא אסגור אותו כדי לא לבקר אותו, כדי שלא תשתמע ביקורת או דברים כאלה, זה מנהג קלוקל. כי יש פה עוד כמה שנים שעוברות, והבן אדם ממשיך להימשך בזפת ונוצות ולהיגבר ברחובות, ולכן יש גם אחריות על מי שלא סגר, לא רק על מי שפתח.
15: נכון. לכן שאלתי לגבי היועמ"שית, עם כל מה שהיא מעוללת בכל תחום חיינו וכל מה שקשור אליה, זה דבר באמת בלתי נתפס.
13: למרות שפה צודק עמית, שזה לא, זאת לא,
15: נכון,
13: היא לא המציאה פה, לא, לא רק שהיא לא פתחה, היא גם לא המציאה את העניין של לסגור, כי אז יש לזה כל מיני משמעויות וכולי, ועדיין הגיע הזמן שיגיע מישהו אמיץ אחד שיסגור את הדברים. אגב, כבר היו מקרים כאלה, אני מזכיר לכם, אני מזוז סגר פרשות שהיה ברור שהן הולכות להיות גדולות וכולי, ועמד מול הציבור, אמר דוח ציבור, נתן נאום וסגר את זה וקיבל הרבה ביקורת, אבל חשב שזה הדבר הנכון, אני מניח. כך שאתה יודע, הטכניקה מצויה, רק נדרש האומץ.
15: אבל אתה כותב שזה סיפור שעולה כדי שימוש לרע בהליכים פליליים, וכשזה קורה אסור להסתתר מאחורי המערכת, וחובה לדבר גם על האחריות האישית של מי שאפשר זאת.
13: נכון, נכון. כי אצלנו התפיסה היא כאילו שזה משהו מערכתי ואלף הדברים, ועכשיו גם יצרו תדרוכים, כבר ביום שישי, גם היא כתבה את זה במפורש, היום משהו שמדובר בכך שבעצם יש לנו עד שלא נמצא, ובגלל זה נפל עתיק, ולא מיני ולא מקצתי, לא קשור, אין פה, עתיק לא התפרק בדיעבד, לא הייתה שום מיסקלקולציה בהתחלה, ובטח זה לא קשור לאיינורן הנאשם, שהוא לא עד ולא צריך אותו בכלל לעניין הזה. ואגב, אם היו רוצים שהוא יעיד, היו צריכים להגיש פה שני כתבי אישום נפרדים ולא ניכנס לכל הפרוצדורה. כך שקשר אין. מה יש לנו פה? יש לנו פה פרשה שמהרגע הראשון היה פרקליט בכיר והיו אנשים אחרים שטענו שאין פה בכלל בשר, ושלא צריך להגיש, ושזאת יוביל למקום לא נכון, והייתה מי שהתעקשה לעשות את זה כדי להגן על העדים במשפט נתניהו, ופה מתחילה הבעיה, והגיע הזמן שאנחנו כבר לא רק נדבר ברמת המערכת, למרות שצריכים להגן על טובים, צריך, כי אתה גם, גם אני, גם אתה, שרון, לא רוצים טובים מפוחדים שלא יגישו כתבי אישום נגד גורמי כוח וניבולה להם. אבל מצד שני, אתה גם לא רוצה טובים שמשתמשים בהליך הפלילי, עושים שימוש לרעה, במובן הזה ככלי להעברת מצרים, ככלי כמנוף ללחץ, כדברים כאלה, ולכן זה מאוד מאוד עדין. אז לא אוטומטית אפשר להגיש תביעה ולחקור וכו', אבל חייב להיות כן נועל שבמקרים חריגים, ואני חושש שאוריך וגולן זה מקרה חריג כזה, כן צריכה להיות גם אחריות אישית, בטח אחרי איקס, צריכים לחשוב טוב איך עושים את זה, אבל התפיסה היא שלעולם אין אחריות אישית, היא דבר שצריך לעבור מן העולם. איפה שאין אחריות, אין לך גם זכויות.
15: אז על מי היית שם את רוב האחריות בנסיבות כאן?
13: מי שפתח. מי שפתח, מי שידע מראש. האמת שאני לא יודע מי זה, גם מי שסגר. לכולם יש פה איזושהי אחריות. אני לא מספיק בקי, בטח לא כמו עמית, אבל אני חושב שפה התרבות, יש תרבות ארגונית שהיא כשלעצמה בעייתית. היא בעייתית מאוד, ושמשתמשים הרבה בהליכים כדי, בהליכים במקום שמראש לא היו אמורים להשתמש בהם. אתה צריך לבחון רק על בסיס עניין רעייתי. יש לך רעיות לפתוח, אין לך רעיות לפתוח. לא על בסיס אינטרסים, לא על בסיס יעדים מערכתיים, ולא על בסיס צרכים בתיק אחר. או שיש פה אישום פלילי או שאין.
15: ראית מה הוא מספר? הדבר הראשון שחיפשו זה התכתבויות עם יאיר נתניהו וקראו לקבוצה השלמות תיק 4,000, זה דבר מטורף בעיניי, כן? כי זה פשוט בלתי נתפס. הערבוביה פה, חוסר תום הלב, שיטת הפעולה, השקרים, המריחה.
13: החקירות אבל, החקירות, אני עושה הבחנה בין החקירה לתביעה, החקירות עושים הרבה... צריכים לעשות גם הרבה דייג, זה לא פשוט, לאתר ראיות וכו', זה התפקיד שלהם. איתור ראיות יכול לעשות, כמו חייב לעשות, במניפולציות ובדרכים שהן קשרות, אבל הן דרכים, כאילו, הכלכלות כאלה, שאני ואתה אולי לא מתלהבים, אבל אין דרך אחרת להביא ראיות. משעה שזה עובר לתביעה, השאלה היא כבר אחרת. השאלה היא, האם נכון להגיש כתב אישום כי יש מספיק ראיות, והאם לא נכון. האם הכלי הזה של הגשת כתב אישום או של חשד או של כל מיני דברים כאלה הוא כלי שאפשר לעשות בו שימוש לצרכים משיקולים זרים? וגם פה שאלה שהמחוקק אולי הגיע הזמן שייתן עליה את הדעת, יותר מאשר הוא עשה בעבר, כמה זמן אפשר למשוך הליך? ופה לא לתת לבטא ולא לאפשר, שזאת הבעיה הגדולה, לא לתת איזה וב שאומרים אני חייבים להגיש תוך איקס חודשים, אבל בית המשפט יכול להאריך, או הפקליט מדינה או הפקליט מחוז, אלא לקבוע סטנדרטים סגורים שאי אפשר יהיה להאריך אותם בלי א' ב' וג' ולהעמיד את התובעים מול דדליינים. או שאתם עושים את זה או שהתיק נופל. בצורה הזאת יש סיכוי שיהיו כמה, לא מעט אולי רשעים שילכו לרחוב, כמו שאנחנו אומרים בלשון הרמב״ם, אבל אם זה מגן על חף מפשע אחד, זה המחיר שכולנו רוצים. שלא יתעללו, כי בסוף זה המשחק. אלף רשעים מול חף מפשע אחד. שוב, בלשונו של הרמב״ם.
15: זה לא המקרה הראשון ולא השני, ואנחנו רואים לאורך כל התקופה את ההתנהלות של כל המערכת שם, בעיקר עכשיו, אתה יודע, גם סביב מינוי גופמן, בתחילת את הדיון. פשוט דבר, אתה יודע, אתה מחזיק את הראש ואומר, מה, אנשים האלה לא מבינים איזה נזק הם גורמים למערכת, לאמון הציבור, כמה אפשר...
13: אני חושב שהם חיים, עכשיו, תראה, אני, התפיסה שלי, זה שהם, הבועה שבהם הם נמצאים, היא בועה שרואה בהם המושיע האחרון, שומר הסף, ביטוי שאני לא אוהב, אני לא אוהב בייביסיטרים, אני אוהב דמוקרטיה של עם, שומרי סף, אם אני רוצה בייביסיטר, שעם יבחר את הבייביסיטר. אבל זה כבר דיון אחר. אבל התפיסה הזאת של אנחנו יכולים לעשות הכל כאחרוני הסנגורים. עכשיו, עם כל הערכה שלי להעמיד חדד, אני לא רוצה שסנגור, עם שיטות של סנגור יעמוד בתביעה ויעשה, בעניין הזה בבגצים, ויעשה את כל הטריקים של השיעוי, וישלח מכתבים, ויעיין, ויעשה שטיקים ומניפולציות שזה סודי ולא סודי, והם במעמד צד אחד וכולי. ההליך חייב להיות מהצד של הטובעים נקי, נקי, נקי. זה לא מה שקרה בגופמן, הפוך. התחושה היא כל הזמן שמחפשים עוד משהו, וחופרים עוד משהו, והשופט, לפחות שטיין, אבל גם גרוסקופ, השופטים אמרו להם, במפורש, רמזים יותר גדולים מאלה אי אפשר היה לתת. מה שהיה אמור לעשות הנר אלמן, מה שהיו אמורים לעשות אחרים, כשהם קיבלו את ההערות האלה מבית המשפט, זה לסגת, זה לא להתחפר עוד יותר, זה לא לחפש עכשיו זה ולשלוח משהו סודי שהוא לא סודי, כמו המקרים האחרים שהמטרה שלהם היא משיכת זמן או הטלת דופי או לא משנה כבר איך, לנסות איכשהו למנוע את המינוי, שזה עם כל הכבוד אחד לא תפקידם, ושתיים, לא מצופה ממישהו שהוא אמור להיות, אני מצטרך להגיד, אבל נקי מכל רבב, זאת אומרת, בגדי הכהן הגדול הם בגדים לבנים, הבגדים שלה, אני לא אומר שהם כהנים גדולים או דברים כאלה, אבל הם חייבים להיות מאוד מאוד זהירים, הם לא יכולים להתנהג כמו עורך דין רגיל שמייצג מישהו ועושה טריקים, ופה התחושה היא לא רק של טריקים, אלא גם התחושה היא שטריקים לא כשרים, כשבסוף, כשהם מסתכלים על זה במבט על, מטילים דופי באדם, שאני לא יודע אם הוא מתאים או לא מתאים, אני לא מצליח להבין איך כל המשרד יש לו דעה לגבי ההתאמה של גופמן לראש המוסד, אני לא יודע מה ראש מוסד עושה, ואני לא יודע מי זה גופמן בשביל ברמה הזאת שאני אוכל להגיד. אבל הם בטח לא יכולים להטיל דופי באדם כלשהו, בלי יסוד אמיתי, כשבית המשפט העליון חוזר ורומז, וחוזר ורומז, ואומר ונוזף ומאיר, ולא רק שופטים שמתויגים כנקרא לזה סנגוריאלים, אלא גם שופטים אחרים, ובמקום להקשיב להערות, ובמקום להפנים את הביקורת, הפוך, מתחפרים ועושים עוד טריק, ושולחים עוד מכתב, ועוד זה, וכל מיני דברים ש... לא יודע, התפיסה של... מסע דייג אמור לעשות אך ורק כשאתה שט בנער החקירה. ברור. אתה לא אמור לעשות מסע, מסע דייג, אתה לא אמור לדוג כשאתה כבר ב, על הפסים של התביעה.
15: חד משמעית. פרופסור אלבשן, תודה רבה על הדברים, תודה.
13: תודה לך, שרון, כל טוב.
15: כל טוב, ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב.
14: אתם מאזינים לשרון גל.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
14: למוליזנה.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
17: בטח, טיפת מזל.
16: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
17: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
16: ואת סיפור הביקורים שלך?
18: סיפור הביקורים שלי?
16: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: מאזינים לשרון גל.
21: תגידו, אם יש 40 שניות, למה צריך לקבל פה 4? צריך לסיים פרסומות שרון זהו, פרסומות שרון זהו. לא הבנתי, לא הבנתי. תודה רבה לאבי יצקוביץ' למרות הכל. תודה לאבי טרכטנברג המפיק. תודה לטכנאי משה רחם כינור, נשתיב קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. שיהיה שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו נתראה דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. ישועת השם כערף עין. שיהיו בשורות טובות. אמן ואמן. ביי ביי.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24-29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
3: כוכבית 24-55, האקדמית רמת גן.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 בקבוקי יין של חברת עונות ב-100 שקלים, ו3 בקבוקי יין של דרך ארץ ב-99 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
10: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
9: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
11: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.

0: 107.5. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: 107.5. רדיו חיפה.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר ביצע 3 תקיפות בבקעה המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל דווח ברצועת עזה על תקיפה ממוקדת של צה"ל במרכז חאן יונס. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה. המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. בשעה האחרונה קבעו השופטים כי הוא ישוחרר ממעצר הבית בו הוא שוהה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בהם, מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ כנשיא העמותה. לדבריו, חלוץ שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, והפך לכל מסוכן קיצוני וחסר אחריות, שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר, כך שר הביטחון. פועל בן 39 במצב בינוני לאחר שנפגע מחפץ כבד. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה בגבו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

גם ישראל חי, עומר אדם עם החידוש לשיר הפופולרי הזה, חי. זה מתוך פסקול הסרט לשחרר את שולי סן של שלישיית מה קשור. ועם ישראל חי, ואתמול נועם בטען זוכה במקום השני בגמר של האירוויזיון בווינה אוסטריה, מביא לנו המון כבוד. ביחד עם השיר שלו מישל, זו אהבה רעילה. אני מאמין שהוא התפתח והתבגר מזה, והאהבה רעילה הביאה אותו למקום שבו הוא נמצא היום. ואנחנו פותחים את יום ראשון בשבוע, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. שש דקות אחרי עשר, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. שנייה לפני שנתחיל, נאמר שבמנרה ומרגליות יש שם חדירת קליטה סויין, בצפון עדיין המצב ממשיך, שם אין הפסקת אש, אז נאחל להם שיהיה להם באמת יום שקט ורגוע עם בשורות טובות. וואו, מה היה לנו אתמול? איזה ערב, איזה גמר של אירוויזיון, ואיזה טירוף של הופעה של נועם ביתן, אחרי כל הדרמות שהיו בחזרות, עם הפציעה של הרקדנית לי, ועם היעלום שהיו צריכים לסדר אותו טכנאים מישראל שהגיעו במיוחד. בקיצור, סוף סוף הגענו לרגע שנועם עולה לבמה הגדולה של האירוויזיון בווינה אוסטריה, מביא הרבה כבוד, למרות שריקות הבוז, הקהל אהב אותנו, השופטים תמיד קצת פחות. עם השופטים הגענו למקום שמיני, אבל כן, 123 נקודות, אבל הצלחנו להתברג למקום השני עם השיר המדהים של נועם, בואו נשמע אותו, נגיד שלום ובוקר טוב ושבוע טוב לגיא בזק שעורך את התוכנית. נופר גאון שלב בהפקה, אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת. הנה הביצוע מאתמול, נועם ביתן, מישל. האזנה נעימה שתהיה, שבוע טוב, מתחילים.

אוי, זה שיר יפה. אז אחרי שיובל רפאל עשתה את זה בשנה שעברה, נועם ביתן עושה את זה שוב. מישל. איזה כיף. כמה כבוד הוא הביא לנו. פולין, ניקו לנו דוז פואה. השופטים, 123 נקודות, הקהל 220 נקודות, וזה הביא אותנו למקום השני. פשוט כבוד גדול אחרי הלילה הלבן שכולנו כאן חווינו. אני מקווה שאתם ראיתם, צפיתם והאזנתם לזה. אתם על רדיו חיפה, 10 דקות אחרי 10, ממשיכים ביחד עם השיר הזוכה של האירוויזיון, של הזמרת הבולגריה, דרה, שיר אלקטרוני, מגניב במיוחד, שימו לב. בנגרה.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נו, כי למה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

יא, כולם עם הפאוץ'. זה לא טעות בליופ. נועה קירל. ב-2023 היא ייצגה אותנו באירוויזיון עם יוניקורן, שהגיע עד למקום השלישי, אז היא גם עשתה לנו המון כבוד. איזה אלופה, נועה קילה. 16 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים להקת הבנות קצאי, גבריאלה.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: בהשקעות. זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
12: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי...

עודיה אינטלקטואוס משחררת את האלבום הרביעי שלה, השם יעזור, לפני 25 דקות בדיוק, אלבום חדש. יהיה, אחלה עודיה. אינטלקטואוס, 10:25 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם מדוזה, דרמות קנדי, פארדייס.

0: כן, זה מוקי, דני ניב.
1: עם ילדה סוכר. 10:40, פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם סילו גרין, Forget You.

We Be There For You. שיר הנושא של חברים, פסקולה, סדרה Friends. איזה שיר כיפי לפתוח איתו שבוע. אווירה של קיץ. 13 דקות לפני 11. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם החדש של אלכס וורן. Fever Dream.

Come back and stay, פול יאנג, סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה, פותחים שבוע חדש, יש לנו עוד שעתיים לחגוג, לפזז וליהנות ביחד. אז ניפרד רק לרגע, נשמע את החדשות של 11 ונשוב אליכם עם המוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עומרי שתיים, חדשות של 11 וחוזרים אליכם. נסגור ביחד עם נדב גדג', אולי נדבר. נדבר אחרי החדשות, כבר חוזרים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד וכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
2: 105 רדיו חיפה.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם חדשות. התראות מחשש של חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדם יותר הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה ביצע חיל האוויר 3 תקיפות בבקע המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
18: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
19: מה לא מופגז? יש טילים? מה זה לא מופגז?
18: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
19: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
18: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
17: המוזיקאי יובל וינר הוא החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. לפני כשעה שוחרר וילנר ממעצר הבית בו הוא שואה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מארץ למשך 30 יום. הפרשה החלה לפני כ-4 שנים כשאתרי הגישה תלונה במשטרה וטענה כי וילנר אנס אותה בשנת 2011 בעת שהשניים למדו בבית הספר למוזיקה רימון. התיק נסגר מחוסר ראיות אך נפתח מחדש לפני מספר חודשים בעקבות ממצאים חדשים. במקביל התקבלה תלונה על וינלר גם מצידה של נעמה שחר, שטענה כי לפני כ-4 שנים בתום בילוי משותף בבר, ביצע בה עבירות מין בזמן שלא הייתה בשליטה מלאה על גופה. 11 נפגעים בתאונה בין מספר כלי רכב בירושלים, 8 נפגעים פונו להדסה הר הצופים ו3 נוספים לשערי צדק. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו ולפי הסדר הטיעון הוא יורשה בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך 1.5 שנים ממועד גזר הדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
8: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

חם, חם, חם, מכת שמש. הנה, הקיץ בפתח. נכון, אתם מרגישים את זה כמוני? אחרי שכזה מרגישים שאפשר כבר להתחיל ללכת לים וליהנות מהקרניים של השמש. ומוזיקה טובה, כמובן. אז אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה, שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8:11, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, אנחנו פותחים שבוע חדש, מקווה שניצלתם את סוף השבוע שלכם היטב, שביליתם, שחגגתם, אולי נחתם וצברתם כוחות לקראת השבוע החדש, כי אנחנו חזרנו לסוג של שגרה, והחיים מתגלגלים להם וממשיכים, לא יודע אם חלקכם יצא לכם לראות במקרה את האירוע של אתמול, איזה אירוע, אירוויזיון משהו, אז למי שכן יצא לו לראות, והיה ער עד מאוחר בלילה, בטח אתם קצת עייפים, אז אנחנו מונרים לכם את האנרגיות עם מצב רוח טוב והאווירה ליום ראשון בשבוע. מתעוררים כאן 8:11 כאן ברדיו חיפה. אז נגיד שלום גם לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז בואו נצא לדרך ביחד עם צמד הפרדס חנאים, חנן בן ארי, פאר טאסי, הדואט היפהפה הזה, הלוואי. האזנה טובה שתהיה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
13: IBI?
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
20: בטח, טיפת מזל.
19: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
20: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
19: ואת סיפור הביקורים שלך?
21: סיפור הביקורים שלי?
19: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הקבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה.

חניה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

אל תדאג, היא חושבת עליך אבל שוכבת עם כולם. אביב גפן, שיר מעולה מה-90s. 11:33 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם סומבר, Back to France.

משדרים עסקים כרגיל, The Business, טיאסטו. לוקח אותנו 40 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה? אנחנו ממשיכים ביחד עם בבר, אקסן, New Religion.

ג'לס טייפ, הראפרית והזמרת האמריקאית דוז'ה קט, יחד עם ג'לס טייפ, מתוך האלבום החמישי שלה, שיצא בשנה שעברה באוגוסט. היא מתחילה סיבוב הופעות, ממש בעוד כמה ימים, ביום חמישי בלונדון, ואחר כך ספרד, צרפת, פולין, יש לה סיבוב הופעות רחב. תמיד כיף לשמוע את דוז'ה קט. ג'לס טייפ. 12 דקות לפני 12, אתם איתנו על רדיו חיפה, ממשיכים עם החדש של הנזק, ילד שמנת.

Bali. אנה זק עם ילד שמנת, שזה קצת עושה לטרנוף, היא פחות מתחברת לאלה בטסלה ששומעים אינדי. אני לא יודע למה זה עושה לטרנוף, אבל בסדר, אנה זק בחרה בסוף במרגי. מה נגיד ומה נאמר? 10 דקות לפני 12, אתם על רדיו חיפה, דוצ'י עכשיו. Anxiety.

במקור השיר היה עם סליפי אלו, ואז היא עשתה חידוש לעצמה, זה אפילו הצליח יותר מהמקור. דוד שביחד עם זיידי סוגרת לנו שעה שנייה של מוזיקה, 5:12. קצת צרוד אחרי הסופה שכולם אמרו לי כזה, אתה צרוד. אז הנה, למרות הצרידות ולמרות החרדה העולמית, אני כאן. ימשיך איתכם, ממשיך איתכם גם בשעה הבאה. אז אל תלכו לשום מקום. חדשות של 12 וחוזרים אל המוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית. תודה גם לנופר גאון שלף שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, סברינה קרפנטר תיקח אותנו עד הפרסומות והחדשות ביחד עם טירס. כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
9: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
8: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
9: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית,
13: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני אישה הקלה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדמת ערב בוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען הבוקר בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
18: בואו נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
19: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
18: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
19: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
18: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
17: המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ויתר במהלך סוף השבוע על הניסיון לקדם את החוק ופועל מול חברי הכנסת שיצירו כי התנגדו לו ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, זה סרט בהמשכים כבר 3.5 שנים. נתניהו מושך אותה. מקור נוסף במפלגה הוסיף כי אם בהמשך יעבור חוק גיוס מוסכם, עשיית החזור לרב דוב לנדו לקבלת הנחיות, ואז ייתכן שתיבחן מחדש שאלת המשך הליך פיזור הכנסת. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו, ולפי ההסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך שנה וחצי ממועד גזר הדין. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעיקרות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה בשורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסתרת הנושאים, כדי לבנוע החרפה בצעדים הארגוניים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות בשיא ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

קוף, פוסט מלון, ביחד עם ג'קי צ'אן, מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה. פותחים שעה שלישית, פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה, שבסופו חג הביקורים, חג הקציר, חג השבועות, מלחמת מים, אוכלים מטעמים ומאכלים חלביים ועושים כיף. אז אנחנו, אני כבר מצפה ומחכה ומייחל שיגיע חמישי לחגוג את החג הזה, אני מאוד אוהב אותו. אבל בינתיים, אנחנו ביום ראשון, רק התחלנו את השבוע, אז מקווה שאתם בטוב, ושעבר לכם סוף שבוע נעים, חמים וקיצי, אנחנו ביום חם במיוחד, אז תשתדלו לשתות מים, תשתדלו גם להיות במקום מוצל, ליהנות מהמזגן כמה שניתן. 9:12, אתם איתנו על רדיו חיפה, welcome back, שעה האחרונה להיום. מקווה שאתם נהנים כמוני, עד עכשיו אני עושה כאן כיף כבר שעתיים. אז בוא נצא לדרך, נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלב, אני עומרי שטיין, אתם תבלו, תהנו, מתחילים עם סאמר ג'אם, האזנה טובה.

0: ג'סטין ביבר, ביוטי אנד ביט. 12:27, כאן ברדיו חיפה. יוצאים להפסקה קצרה של שתי דקות, כבר חוזרים אל המוזיקה, ביחד עם נועה קילה, אולה פופה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
10: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.

16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחשבים.

איזו נוסטלגיה, כמה כיף לשמוע את שיר עם מימון. בתוך אלבום הבכורה שלה, זה בעצם הסינגל השלישי שיצא לה, אי שם ב-2005, אהבה קטנה. שיר עם מימון. 12:35. פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה, מקווה שיהיה לכם שבוע נעים וכיפי. ממשיכים עם מלכת הפופ הבריטית, אוליביה דין. ביחד עם מן, I need.

0: הרכב הישראלי שכובש את העולם ביחד עם שיר הבכורה שלהם, Self-Aware. איזה מדהימים הם, ובין לילה הם פשוט הפכו לכוכבים. איתן, חן, אביב, שלושה חברים שהצליחו לשגע את העולם, להיכנס לבילבורד האמריקאי, ופשוט לעשות היסטוריה. איזה כיף. טוב, אתם על רדיו חיפה, רבע לאחת, ממשיכים ביחד עם The Parakeet, אלן ג'ייקוב, זה נקרא Save Me.
1: Everybody, this is the Parakeet, and you're listening to Save Me on Radio Haifa 107.5.
2: Radio Haifa, תחנת הלעיתים של ישראל.

כולם גנבים. אושר כהן, מתוך האיפי שלו, Life Lately. והערב, אושר כהן מתחתן עם בחירת ליבו, עדן פינס. המון המון מזל טוב שיהיה לכם, שתהיו מאושרים, שתקימו בית מאושר, בריא ושמח כאן בישראל. איזה כיף, וואו. אושר כהן, המון המון מזל טוב עם היום חתונה המיוחד הזה שלכם. טוב, זהו, אז אנחנו סוגרים, נועלים ונפרדים בעצם מיום ראשון. זו התוכנית הראשונה לשבוע, יש לנו שבוע ארוך ומעניין במיוחד, שבסופו מלחמת מים, חג השבועות, זה אוטוטו קורה. נודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע כאן גם מחר, אותו מקום, אותה שעה 10 עד 1 כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה, אולי אפילו יהיו פרסים, מי יודע, נשמע מחר. תודה לכם שהקשבתם ובחרתם בנו, גם היום, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים, נודה גם לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה גם לנופר גון שלב שהייתה בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם יום נעים, נשתמע מחר, נסגור ביחד עם טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia, יאללה ביי, אחלה יום.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ברדיו חיפה
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: 105 רדיו חיפה.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: שלום רב, שעה אחת, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב בשעה 6 על רקע הדריכות לחזרה האפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הבוקר שוגרו מלבנון שתי מטרות אוויריות חשודות לעבר ישראל, אחת נפלה בשטח לבנון סמוך למרחב בו פועלים לוחמי צה"ל. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך גדר באזור תרקומי הסמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. הלוחמים פתחו באש לעבר החשוד וזוהתה פגיעה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. בצל המשבר בקואליציה בשל העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל גיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ראש הממשלה לא ויתר במהלך סוף השבוע לניסיון לקדם את החוק, ופועל מול חברי הכנסת שהצירו כי התנגדו לו, ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעקבות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסתרת הנושאים כדי למנוע ההחרפה בצעדים הארגוניים. שריפה פרצה ברחוב גת בבני ברק. צוותי כבאות והצלה שפועלים במקום חילצו שישה לכודים. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוחמי האש מבצעים פעולות לחיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות התחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, יחסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
2: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום ראשון, תודה רבה שאתם איתנו. סרן מעוז רקנטי מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 של גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ, בן 24 בנופלו, יאי, זכרו, ברוך. רקנטי הוא החלל השביעי מאז הוכרזה הפסקת האש בגבול הצפוני, אותה הפסקת אש שהוא ערכה אתמול בעוד 45 ימים על ידי נשיא האמריקאי. הפסקת אש כמובן לא טווחה לתושבי הצפון, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש ממשלה, מי אתם בכלל? בגזרת ההצלחות עכשיו כבר מותר להגיד את מה שכמעט כולם כבר ידעו. יובל וילנר, זה שמו של חשוד בתקיפה מינית של שי ליאטרי ונעמה שחר, אותה נעמה קוראת לנשים אחרות במידה והותקפו גם הן בידי וילנר לגשת ולהתלונן. הבושה עוברת צד, זה לא סיסמה, זו האמת לעמיתה, ככה בשטח, ועלינו מוטלת האחריות למנוע את התקיפה המינית, את האונס הבא. בחדשות המצוינות פלוס, עזדין חדד חוסל, זה שאחראי בין היתר לטבח 7 באוקטובר, להתעללות יומיומית באחים ובאחיות שלנו שהיו בשבי, ואני מקווה ששמור לו מקום של עינוי מיוחד בגיהנום. כל הכבוד כמובן לכוחות צהל ולשבק על החיסול, כן ירבו חיסולים מסוג זה, אמן. שמענו עכשיו בחדשות שחבר כנסת השר משה ארבל התפטר, חבל, היה שר מצוין, אדם מצוין, חכם, נגיש, ראוי, ראות, חבל לי מאוד, ותודה על כל מה שעשית לטובת היושבים בציון. מהדורת יום ראשון, שבוע טוב ושקט שיהיה לנו, חודש טוב, חודש סיוון, החודש בו ניתנה לנו התורה, אז מי ייתן וכולנו ננהג על פי החלקים החשובים באותה תורת ישראל, אהבת חינם, אזרחות טובה והוגנות כאן בינינו. את מהדורת יום ראשון אנחנו פותחים עם צחי אליהו, יושב ראש צוות חירום, משה בן יעקב, אלן צחי.
2: שלום.
1: הפעם האחרונה שדיברנו, אני כבר לא זוכרת מרוב מלחמות ומבצעים מתי זה היה, זה היה כשהחלפת את כל השלטים באזור הצפון לתל אביב, כי אמרת, נכון. אולי אם יהיה פה תל אביב, יהיה כתוב תל אביב, למישהו יהיה אכפת. גם אז לא היה אכפת, אז החלפת הבוקר שוב.
2: פעם שעברה זה היה במושב שלי, ככה, ועכשיו הלכתי לצומת הכי ראשי פה בקברי, שמשם נוסעים לקו עימות, לנהריה, למעלות. כל תושב קו עימות עובר בצומת הוא.
1: ו?
2: בוא נראה. תשמעי, מגדירים אותנו בשגרה פה, אנחנו צהובים בפיקוד העורף, השיקול של זה מן הסתם הוא כלכלי, לא אכפת לאף אחד שהצימרים בכל קו עימות לא עובדים ריקים, כל התיירות בעצם מתה, ואם לשר האוצר יש איזה השגות בקשר לזה, הוא יכול לבוא ולראות בעצמו, לצאת מהמסגן ולבוא לפה, אבל הנקודה היא קודם כל שיראו, שיבואו לראות מה היחס, ואז יבינו באיזה מציאות אנחנו חיים. אי אפשר לשלוח ילדים לבית ספר, מתחת רחפני נפץ.
1: זה מה שרציתי להגיד לך, כי בפעם הקודמת אני זוכרת שאמרת שהבן שלך, אם אני לא טועה בכיתה ד' לא הולך. אמרת, אני אותם לא שולח.
2: נכון.
1: נו, ומאז מה?
2: למרות שהם התחילו ללכת בימים האחרונים, אבל השתגעו בבית. אני אבל גר, הבית ספר שלהם הוא כמעט 9 קילומטר מהגבול, ככה שרחפני נפץ עדיין לא הגיעו לפה.
1: שים לב מה אתה אומר, צחי. שים לב מה אתה אומר.
2: אני שם לב מה אני אומר. יחד עם זאת, הם חיים עדיין במציאות של אזעקות, של יירוטים מעל הראש שלהם, של יציאות של תותחנים, של כטב"מים, אוקיי?
1: תגיד לי רגע, בוא, עזוב שנייה את ה... נניח והיום יעבור יום בלי אזעקה, ומחר יהיה בלי אזעקה. אני בטוחה שגם אתם וגם הילדים וגם הדור הבוגר שאתה יודע, הוא אולי דור ראשון או שני שם במושב, אי אפשר לחיות ככה.
2: לא, אין שגרה פה. אין שגרה, לא כלכלית, לא... אין התקהלויות. עכשיו, סתם דוגמה, במושבים, כמו שאת יודעת, עושים אירועים של שבועות.
1: נכון.
2: בכל אירוע כזה בקיבוצים ובמושבים, כל המושב מגיע, וזה חגיגה אחת שלמה. בתהלוכות עם טרקטורים וזה. זה לא אותו דבר השנה.
1: לא יהיה?
2: ואנשים לא יוצאים מהבתים שלהם, ואני לא מדבר על היישובים הצמודי גדר 0 עד 5, הם בכלל לא עושים את זה. אסור להם.
1: מישהו, כי אני הבנתי, אני מקווה שאני לא טועה, שבעצם אותה הפסקת אש שתופחה לנו או נסגרה עבורנו על ידי הנשיא האמריקאי, לא איכשהו שורשרה אליכם. מישהו, אתה שמעת על זה מהתקשורת, או שמישהו, אתה יודע,
2: כן,
1: ישב, מהתקשורת, דיבר?
2: אף אחד לא דיבר איתנו.
1: אז מה יהיה, צחי?
2: האמת, חשבתי שאנחנו בזמן בחירות, ואנחנו נצליח ככה להקים כל צעקה ויסתכלו עלינו. זה לא המצב. לא מסתכלים לכיוון שלנו. אחרת לא הייתי עושה את הפרובוקציה הזו. לא מסתכלים, סליחה שאני אומרת, לא משתינים לכיוון שלנו. חוץ מכמה צערים בודדים ככה, שכל השלוש שנים האלה באמת באו וזה, אבל זה לא זה.
1: אתה יודע שאתמול, okay. אתמול ראיתי איזשהו פוסט שביישובים שבעוטף הייתה איזושהי כוונה לצמצם כוחות, והתושבים באו לצבא ואמרו, תגידו, מה אתם עושים צחוק? אתם קוראים לנו לחזור מצד אחד, מצד שני אתם מצמצמים פה את כוח הסדק, ובאמת חזרו בהם. ואני מנסה להבין, אתה יודע, אני מדברת איתך ועם ראשי רשויות ועם אנשים ועם עיתונאים וכאלה שמדברים איתנו גוף, אתה יודע, דרך אדם שלישי את הצבא ואת המדיני, ואני לא מנסה להבין איך 04 אף אחד לא סופר, ובעוטף יש להם כוח. אתה חושב שזה עניין של להתאגד? אתה חושב שזה עניין של צעקה? אתה יודע, יאיר קראוס אמר פה, עד שלא יקרה אסון 7 באוקטובר אף אחד לא ישים לב. אתה חושב אולי
2: בדיוק
1: כמו?
2: בדיוק, זה המצב. בדיוק. הם שילמו את המחיר הכי כבד שהאנושות יכלה בכלל לתאר לעצמה, אוקיי? הם שילמו את המחיר. מה שהם צריכים להגיד, צריך להגיד להם אמן. אם אני נבחר ציבור, מה שתושב עוטף עזה יגיד לי, אני צריך לעמוד עם ראש מורכן ולהגיד לו אמן. אוקיי? אבל אני, כל חטאי שלא עברתי את התופת הזאת. אוקיי? ואני מנסה למנוע את הדבר הזה. מנסה שזה לא יקרה. לצערי, אנחנו נתקלים פה בפקודות, איך אני אקרא לזה, של קונספציה, של השישי לעשירים? בסדר.
1: מצד מי?
2: אני מניח, אני לא, אני, אם אני למד להכיר אותי, אני לעולם לא יצא נגד הצבא, ואני מניח שהצבא מקבל מהדרג המדיני, אבל ברגע שאומרים לי שיישובים כמו נטוע, שטול הזרית, הם בפיקוד העורף צהוב ולא אדום, אז אם אני הייתי אלוף פיקוד העורף, אז הייתי עומד על רגליים אחוריות, ואומר להם, חבר'ה, זו מציאות שלא יכולה להיות. זה לא קשור למציאות בכלל. זה לא יכול להיות. ילדים נצורים בבית ספר בגלל רחפן נפץ שמסתובב, ואתם לא יודעים להירט אותו גם, אתם אומרים בעצמכם. אז מה? לראות ילדים בתוך מיגונית צורכים את נשמתם בגלל איזה כתבם, או... זה לא, אני צריכים לקבל פה החלטות אמיצות, יש לי ביקורת מאוד קשה גם לפורום קבימות. אוקיי? שמדברים וצועקים ומאיימים וזה, אבל כלום לא עושים. תשביטו את הלימודים, סגרו את השנת לימודים הזאת, הילדים האלה בחודש הזה הפסידו כבר מה שהפסידו. נשאר עוד חודש וקצת לסוף שנת הלימודים, חוץ מבגרויות, סגרו את שנת הלימודים, ויאללה לשנה הבאה.
1: דווקא אני ראיתי שהראש מועצה שלך הוציא איזושהי הודעה שהוא מפסיק את ה...
2: כולם, גם משה דודוביץ' הוציא הודעה, ומראלי הוציא הודעה, וקריית שמונה, ומטולה הוציא הודעות, ומרום גליל, ומבואות חרמון הוציא הודעות. מה עשו באמת?
1: אתה אומר עם ההודעות האלה יעשו תיירה.
2: אני חושב שאם אני נבחר ציבור ואני מקבל את ההחלטות הקשות האלה עבורם, הם המנהיגים הכי נוחים לי. הם צועקים, עושים קצת רעש, אבל הם לא עושים כלום. סליחה שאני אומר את זה, רובם חברים שלי גם.
1: זה לא, אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה שנים, אתה יודע, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר ועוד הרבה לפני, קצת אחרי לבנון השנייה אמרנו למה אתם לא צועקים, ותמיד אמרו כן, כן, ניצג, וקיבלו טלפון מירושלים וחזרו לשבת בלשכה.
2: אני אתן לך ככה משהו שממש אני אלך. זה לפני כמה זמן, לפני איזה שבועיים, בערך שבועיים וחצי, שהיה את הבלגן עם הרפא נפץ, ואת הילדים שבבית ספר בשלומי ככה תפסו אותם עם ידיים על הראש.
1: כן.
2: התמונה הזאת כולם זוכרים. שר החינוך הגיע למועצה לשלומי, והיה שם פורום קו עימות.
1: אוקיי.
2: כולם היו בעד, לפני הפגישה, יאללה, אנחנו משביטים, אנחנו כבר קמים ועושים מעשה. בא שר החינוך לשם, אני לא הייתי שם בישיבה, לא יודע מה היה. וזה קרה ההפך. הם יצאו משם עם דעה אחרת. אוקיי? מי אמר מה, איך זה קרה, אני לא יודע.
1: שורה תחתונה, מה שאמרו קודם לא קרה בפועל.
2: בדיוק.
1: אתה בתור הורה, ואני אולי אתה מייצג הרבה מאוד הורים שחושבים ככה, אם מפסיקים מחר את הלימודים, זה בסדר מבחינתך? כאילו, אתה בעצמך אמרת שהילדים... אבל הילדים, מה איתם?
2: אני מעדיף אותם חיים ועם פיגור בבית ספר, מאשר לשלם מחיר כבד. וזה שלא קרה אסון, זה נס. עד היום.
1: תשמע.
2: מי שחי פה יגיד לך את זה.
1: לא, אני יודעת, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. קודם כל, כבוד על באמת על העמידה האיתנה שלך, ועל זה שאתם נשארים, אני לא יודעת אם להגיד לכם כבוד, או שאתם צריכים לזוז, ואז אולי מישהו יתעורר ויגידו, רגע שנייה, מי ישמור על הגבול. בכל מקרה, מכאן, לרשותך לכל דבר ועניין, נמשיך לדבר ולהציג את החיים של האחים והאחיות שלנו בגבול הצפוני. צחי אליהו, יושב ראש צוות חירום.
2: תודה רבה שאת משמיעת את הקול של הצפון ולא בפעם הראשונה.
1: הגזמת, צוות חירום, מושב עין יעקב, פשוט לא יומן. תודה צחי, ושיהיה שבוע שקט, אמן.
2: אמן, תודה.
1: טוב, אני לא יודעת באמת איך מתחילים להתייחס לדבר הזה. אני כן יודעת שאנחנו, ואין מה לעשות, חוזרים לשגרה. כן, חוזרים לשגרה, אבל יש באמת רבים רבים מאיתנו שיושבים שם על הגבולות, שהסבים והסבתות שלהם היו או חלוצים, או פשוט שמו אותם שם, מכורח הנסיבות של מדינה חדשה, והם פשוט חיים תחת תופת. אי אפשר לחיות ככה. באמת שאי אפשר לחיות ככה. עוד נקודה שאני אגיד, שעכשיו יש ועידת איגוד התאגידים העירוניים, זה קורה באילת, אז הרבה הרבה ממקבלי ההחלטות, מ-04, הלכו להתחכך שם. שלום יוסי אמרוסי.
3: שלום רב.
1: שלומך, הרבה זמן לא דיברנו.
3: אכן, שלומי האישי טוב, אבל אני גם שמעתי את הרעיון שהיה עכשיו, וגם אני מסתכל צפונה מדי יום, ואני לא מרוצה. אני חושב, בבקשה,
1: שלי. לא, אני רק אציג אותך, קודם כל, לשעבר בכיר בשבק, עמית בכיר במכון משגב. אני רציתי לדבר איתך גם על החיסול. אתה יודע, אתה היית בשבק 30 שנה, בפעולות שטח, בעיקר ברצועת עזה, אתה מכיר היטב את השטח, אז ברשותך, אתה יודע, בוא נערבב שמחה, נתחיל בשמחה, החיסול של אותו כלבלבון עזדין חדד אתמול, ריספקט.
3: כן, קודם כל באמת שפו למודיעין הישראלי ולצהל על החיסול הזה, מדובר בעזדין חדד, אבו סואיב, למעשה מסוף שנות ה-80, עם הקמת החמאס ופעיל חמאס, ו... נקרא לזה במרכאות, עלה בסולם הדרגות עד שבשבעה לאוקטובר היה באמת מראשי המתכננים והמובילים של האסון הזה שהתרחש עלינו. הוא היה מחת עזה, וזה היה התפקיד שלו, והוא שילח מאות מחבלי נוח'בה ליישובי העוטף, ובאמת לקח לנו זמן, אבל בסופו של דבר הגענו אליו. יש פתגם בערבית אומר, חמר אל חוקומה אערג בסביל חג, אולי החמור של הממשלה צולע, אבל בסוף הוא מגיע ואנחנו נגיע לכולם. הוא למעשה האחרון שמתוך המתכל של החמאס, שלמעשה פתח את המלחמה בשבעה לאוקטובר, יחי סנואר, מוחמד דף, חמד סנואר, מרואן עיסא, ראאד סעד ועוד נוספים, כולם חוסלו, והשבוע הוא חוסל, ואכן באמת כל הכבוד, זה מדובר באמת במאמץ כן. לא פשוט בכלל.
1: יחד עם זה, ברור.
3: במיוחד שהוא נמלט כל הזמן כן. ומסתתר.
1: טוב, כן. ככה זה שפנים. כן. אבל זה מצד אחד, ובאמת בהצדעה מלאה לכל מי שלקח בזה חלק. כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו רואים, אותם ארגוני טרור, הרי יש להם מחליפים כמו גרביים קרועות.
3: נכון. נכון, יש להם מושג שנקרא בדיל, שזה מחליף, שהוא, ואכן באמת הם מחליפים. תראי, אנחנו מכירים את זה לא מהיום, מחיסול של השייח יאסין, מי שהקים למעשה את החמאס, עדיין החמאס נשאר עומד ואפילו מתעצם, ואחריו ג'אברי וסנואר ונוספים. אנחנו יודעים ממזמן שחיסול של אדם כזה או אחר, בסופו של דבר לא נותן את הפתרון. מצד שני, אני מוכרח לומר שהחיסולים המתמשכים האלה לאורך זמן, יש בהם גם הישג משמעותי ופגיעה בהתעצמות ובכוח שהם מנסים לצבור. כי בסופו של דבר, המידע, הידע, הניסיון, נמצא אצל האנשים האלה. והיום, כשאני מסתכל היום על השמות של מי המחתים הנוכחיים עכשיו בעזה, ואין להם הרבה כי 60% מהשטח אצלנו, הם יחסית מאוד צעירים, בלי הרבה ניסיון. אין, זה לא משנה את התמונה, חד משמעית. מי שאומר שחיסול יכול לשנות את התמונה, טועה, זה לא משנה את התמונה. מצד שני, תראי, בטרור זה מלחמה סיזיפית יומיומית. כן. אי אפשר לעצור לרגע. ואני חושב שיש לצהל ולמדינה עדיין מספר כלים על מנת להגיע לניצחון על החמאס, כי אנחנו עדיין לא ניצחנו. פגענו בו קשות, אבל לא ניצחנו.
1: איך?
3: ואנחנו, איך? תראי, אני אציע רק שלושה דברים. אחד, כמות המסעיות הלא נורמלית שנכנסת לעזה מדי יום, אני לא יודע מי אחראי על כך.
1: אתה יודע בדיוק מי אחראי על זה, יוסי.
3: לא יודע.
1: די, נו, מספיק.
3: אם זה נתניהו ביבי, אם זה המטפש מטפש, אם זה צהל צהל, לא מעניין, לא מדבר מזווית פוליטית.
1: לא, אבל זה לא עניין של זווית פוליטית. יש, אתה יודע, יש נהלים, יש פרוטוקול, ויש מי שמאשר.
3: אני איתך 100%. יש מי שמאשר, ומי שמאשר היום להכניס 600 מסעיות לעזה, עושה טעות חמורה. זה פשוט, הם לוקחים את המסעיות האלה, הסוחרים קונים אותם, הסוחרים משלמים מיסים, ועם הכסף הזה שהם משלמים מיסים לחמאס, החמאס מתעצם. אנחנו, איך אנחנו יכולים להרשות את זה לעצמנו? זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שבמיוחד בחודשיים האחרונים, שעזה, תכלס וואלה, לא מעניין את אף אחד. אנחנו יכולים לפעול שם ביותר, בעוצמה יותר גבוהה. למשל, לנגוס שטחים נוספים, להגיע למצב שאנחנו נוגסים להם כל פעם עוד קילומטר או עוד חצי קילומטר ומנקים את השטח. היום כל השטח שבשליטת ישראל הוא נקי, נקי ממנהרות, נקי מבניינים שמסכנים את צהל, וזה עוד אקט של לחץ. והדבר האחרון בעיניי הכי משמעותי, מדינת ישראל צריכה להכריז, חמאס לא עמד בהסכם, הוא היה אמור לפרז את נשקו עד לפני מספר שבועות, הוא מסרב לעשות זאת, ולכן מבחינתנו כל נושא נשק ברצועת עזה הוא איום על כוחות צהל, ולכן ניתן לפגוע בו. ואם אנחנו נעשה את הדבר הזה, אנחנו מרוויחים שני דברים. דבר ראשון, אנחנו פוגעים בלוחמים, במחבלים של החמאס, והדבר השני, אנחנו פוגעים במשילות של החמאס. כי כשאנשים החמושים האלה לא יסתובבו ברחובות, יכול להיות מצב שהמשילות שלהם תתערער.
1: אז רגע, אז בוא נקפוץ שנייה צפונה, מכיוון שאני איתך לגבי הסיוע המוניטרי, ונגיסה מהשטח, אני אין לי מושג, אני, אתה יודע, קטונתי ממש ממש ממש, אבל קטונתי, ואתה אומר שבעצם מדינת ישראל צריכה להגיד, חבר'ה, חמאס לא עומד בהסכם, אבל למי צריכה להגיד? לבן אדם שבעצם, אתה יודע, הוא חצי מושקע באיראן, הוא קובע לנו הפסקת אש בצפון, כששמעת את צחי אליהו, ואני מניחה ששמעת רבים אחרים מדברים על זה, אי אפשר לחיות ככה. אז למי תודיע?
3: אני מסכים איתך ב-100%. נכון לעכשיו, צריך לומר בכנות, מדינת ישראל לא מספקת ביטחון לתושבי הצפון כפי שהיא צריכה לספק אותו. ואמרתם, אנחנו צריכים להמתין לאסון, אני שואל אותך, צריך להמתין לאסון, צריך להמתין שהאוטובוס שמסיע תלמידים לבית ספר ייפגע, ואז אנחנו נפעל. אנחנו אכן קשורים באיזשהו הסכם שנכפה עלינו בלבנון, והוא חודש לפני מספר ימים, את יודעת ככה, באלן אלן כזה, שהודעה לעיתונות, אני מודיע לכם שאני מחדש את הפסקת האש, שזה למעשה אש בלי הפסקה.
1: בלי שזה תווך לתושבים, אתה יודע.
3: לא, לאף אחד. את יודעת מה, אני לא בטוח שדיווחו בכלל לממשלה הישראלית, פשוט הוציא הודעה וזהו.
1: וואו.
3: וזה בעיניי, זה לא מקובל. וגם תקשיב, לפעמים, וביבי ידע לעשות את זה בעבר, ביבי טוען שיש לו מערכת יחסים מצוינת עם הנשיא טראמפ. אז בוא ננצל את מערכת יחסים המצוינת הזו. יגיד לו, אדוני הנשיא, יש לי 300-400 אלף תושבים שסובלים ואין להם ביטחון, ואני צריך לתת להם ביטחון, אני ראש הממשלה. וגם וגם במחיר של משבר מסוים. אפשר גם, כי בסופו של דבר, איך אתה, אפשר לחסל כל רחפן. אמרנו את זה כבר אלף פעם.
1: כן.
3: אבל כן אפשר לחסל את המפעילים, וכן אפשר לחסל את מי שעומד בראש המערכת הזאת,
1: כן.
3: וכן אפשר לפגוע...
1: זה יפה שאתה מדבר ככה, יוסי. אתה יודע, אני בדרך כלל רואה אותך, אתה יודע, בכל מיני פאנלים כאלה של, שמדברים צד... איך נגדיר את זה? שיש השמה אחת קוראים לה היועצת המשפטית לממשלה, זה, כשאתה אומר את זה ככה, זה מביא איזושהי תקווה שבאמת יש אנשים עם ידע שיש להם גם אחריות כוללת, ולא מסתכלים על הדבר ימין או שמאל, ביבי או לא ביבי.
3: אין, אני באמת לא מעניין ביבי או לא ביבי. מה שמעניין אותי ומה שעומד לנגד עיניי כל יום, כל בוקר, זה האסון שקרה לנו בשבעה לאוקטובר. הבנו מה... האויבים שלנו מסוגלים לעשות לנו, ואנחנו צריכים לצאת מהקונספציות של השישה באוקטובר, ואנחנו צריכים להפסיק עם מדיניות החלג. כרגע מה שקורה בצפון זה בדיוק מדיניות ההחלה שהייתה ברצועת הזה, שאני זוכר אותה בשנת 2010. ירו קסאם על שדרות, ואז התלבטנו אם לתקוף עמדה ריקה או דיונת חול. אין דבר כזה. היום אנחנו צריכים לצאת מהתפיסה הזו. אנחנו מבינים מה האויבים שלנו מסוגלים לעשות, ואנחנו צריכים להילחם על חיינו. להילחם על חיינו בכל הכוח, ולא לתת לצהל להילחם בידיים קשורות.
1: הסכימה איתך לחלוטין, ואני באמת כולי תקווה. אתה יודע, צחי אמר, הילדים יהיו בבית. אמרתי לו, אבל מה עם הלימודים? הוא אמר, עדיף שיהיו בפיגור לימודים, ויהיו בחיים. זה פשוט, זה פשוט לא הגיוני, שזה הדיבור. פעם אחר פעם, יוסי אמרוסי, בכיר במכון מסגב, לשעבר בכיר בשבק, כמו שאמרתי קודם, 30 שנה בשטח, בעיקר ברצועת עזה. תודה רבה לך על הדברים, והלוואי ותודה.
3: תודה רבה, ושתדעו ימים שקטים יותר. אני פה מרגיש לא בנוח שאני במרכז הארץ. בימים האלה.
1: אני מבינה אותך, אבל תודה, אנחנו צריכים... גם לזכור וגם...

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
11: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
12: בטח, טיפת מזל.
11: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
12: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
11: ואת סיפור הביקורים שלך?
13: סיפור הביקורים שלי?
11: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
14: טוב, בשבוע שעבר עלו עובדי חברת אנרג'יק, שזו חברה שעוסקת בהקמה, תפעול, החזקה של אנרגיה מתחדשת. הם עלו לרמת הגולן כדי לבצע עבודות הקמה שממילא בגלל המלחמה ניתחו. זה פרויקט טורבינות רוח. עד כאן, שמע, מדינה נורמלית, רגילה, אבל כמובן שלא ככה המקרה, כי עובדי החברה עלו לקרקע כשהם מלווים בשוטרים, והסיבה, חיכו להם מאות דרוזים. התוצאה, אלימות, אשפוזים, שריפת כלי עבודה, שזה מיליונים של שקלים, ומעצרים של חלק מאותם מתפרעים, האם מדובר באובדן משילות, האם מדובר בישראל 26, האם זה, אתם יודעים, האישר בעיניו יעשה, Who knows? שלום, ניר ישועה, מנכ״ל אנרג'יקס ישראל.
15: אהלן, צהריים טובים.
14: טוב, קודם כל, האמת, ראינו את הסרטונים, זה היה בשבוע שעבר, ושוב לא האמנו. ואני רוצה רגע להתייחס למכתב שאתם הוצאתם לראש הממשלה, עם הרבה מאוד סעיפים. סעיף אחד, אבל ככה, שגרם לי לעצור. כתבתם, משרד ראש הממשלה, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל הותקנו כולם בדרגים הגבוהים ביותר מבעוד מועד על מועד ביצוע עבודות. למרות זאת, בחרו כל הגורמים השלטוניים להפקיר את הגולן לידי פורעים דרוזים ולהימנע ממימוש השלטון הישראלי ברמת הגולן. אתה יודע, זה נורא מלחיץ.
15: יותר ברור מזה הם.
14: נכון.
15: דרום העבודות יצא מכתב מאוד ברור לכל הגורמים שהקראת ויותר, כולל מפכ"ל המשטרה, כולל מפקד המחוז, מזכ"ץ, מזכיר הצבאי, וכולם ידעו שאנחנו מתכננים לחדש את העבודות בשבוע שעבר ביום שני.
14: דרך אגב, העבודות האלה זה באישור? זאת אומרת, לא עולים...
15: כמובן, כמובן.
14: אוקיי. Okay.
15: תראה, אני צריך להזכיר, מדובר בתוכנית תשתיות לאומית, שקודמה על ידי מדינת ישראל, אושרה על ידי כלל הגורמים במדינת ישראל,

0: לרבות כל המשרדים הרלוונטיים, ביטחון, הגנת סביבה, בריאות, אנרגיה, כולם אישרו אותה. יש את כל ההיתרים הנדרשים, יש את כל ההסכמים הנדרשים.
1: אתם את שלכם עשיתם.
0: הכל על פי חוק.
1: ואותם גורמים הותקנו קודם כי ידעתם שהולכת להיות שם בעיה?
0: כמובן, אנחנו מבינים את הרגישות של הדברים שם, זה לא פעם ראשונה. הדבר הזה כבר קורה מספר פעמים, אגב, על ידי אותה קבוצה מאוד מאוד אלימה, מאוד קיצונית, לאומנית מאוד.
1: ממד של שמס?
0: לא רק.
1: אוקיי.
0: לא רק, ממספר כפרים שם, ופעם אחר פעם אותה קבוצה מונעת את האפשרות להתחיל ולעבוד שוב בפרויקט תשתיות לאומי.
1: רגע, ניר, פתח סוגריים, אותו פרויקט תשתיות לאומי בסופו של דבר, בעזרת השם שביום מן הימים יוקם, לטובת מי הוא, מה הוא, מה היתרונות של הדבר הזה?
0: יש לה בפרויקט הזה לא מעט יתרונות, החל מיצירת מקומות עבודה והסדרת תשתיות החשמל ברמת הגולן, ופינוי מוקשים. חברת אנרג'י פינתה מעל 100 דונם של מוקשים, שבסופו של יום יהיו שטחים לאיבוד חקלאי. וזה חלק, היקף שם הוא חלק מהיעד הלאומי של מדינת ישראל לעמידה באנרגיות מתחדשות. יש לפרויקט הזה הרבה מאוד יתרונות.
1: כן, אבל כבר הבנת שיש בזה כל מיני, למדינת ישראל יש כל מיני ידיים, יש יד ימין, יש יד שמאל, יש יד אחורית. אתה מבין שה... אני, אתה יודע למה כל כך היה לי חשוב לדבר איתך? כי אנחנו מדברים פה לא מעט פעמים על אותו נושא פרוטקשן, לא שאני משווה, אבל אנשים שצריכים לשלם פרוטקשן או נמנעים וחוטפים על זה יריות, הם אומרים שברגע שכלים חקלאיים ואו רחבים ועוד דברים שכאלה עולים באש או נהרסים, בעצם אין להם ממי לדבר. במקרה שלכם, אותם טרקטורים של מיליונים של שקלים שוויים שהוצטו, מי מפצה אתכם?
0: אין כרגע מי שמפצה אותנו על זה.
1: לא, זה לא יאומן.
0: אין כרגע מי שמפצה אותנו. זה נכון שזה לא יאומן. אגב, אני הייתי בשטח באותו יום שני, ראיתי בעיניים ולא האמנתי. את אמרת בתחילת דברייך שהמשטרה, לובנו על ידי משטרה, זה לא נכון. אנרג'יקס הגיע לשם עם הקבלנים ועם חברת הבטחה פרטית של אנרג'יקס מתוך הבנה לרגישות. לאחר שהיינו שם והתחילו להתגודד אותם 200-300 פורעים, אז באמת הגיעו שישה שוטרים, אבל זה לעג לרש, שישה שוטרים מול 300 פורעים שהגיעו במטרה לעשות פיגוע. הם הגיעו חלקם רעולי פנים, עם צעקות ואמירות מאוד לאומניות, הם הגיעו עם חומרים, חומרי דלק, עם בקבוקים עם דלק כדי להציט את הכלים שהיו שם.
1: הציטו.
0: פשוט, כמובן, הם הציטו כלים, הם פגעו, הם עקו את כל מי שהיה שם, לרבות שוטרים שהיו שם.
1: כולל מפקד תחנה, הבנתי לפי המכתב.
0: כולל מפקד תחנה. עכשיו היותר מדהיג, וזה אני אספר לך סיפור, 2 קילומטר משם המתינו כ-100 לוחמי יסם עם רכבים, ממש 2 קילומטר משם במוצב 105.
1: כן.
0: והם לא התערבו, הם פשוט לא הגיעו. הם הגיעו 25 דקות אחרי האירוע.
1: למה אתה חושב שדבר כזה קרה?
0: אני...
1: מפחדים, אולי.
0: סליחה?
1: מפחדים אולי.
0: אני לא יודע, אני מניח שהייתה פה כוונת מכוון. הם המתינו שתהיה כנראה קטסטרופה, ושלשיטתם לא הייתה קטסטרופה, הם פשוט לא התערבו, הם הגיעו 25 דקות אחרי, שהפורים כבר לא היו שם. בעיניי אגב, כשמקים שוטר, זה קטסטרופה.
1: נכון. אבל אתה יודע, ניר, כבר למדנו שקבוצות קבוצות, שבטים שבטים, אז פשוט אנשים רגילים שאין להם, אתה יודע, שרים או לוביסטים או דברים שכאלה, פשוט צריכים לחכות לתורם שמישהו יתייחס אליהם. אבל אני רוצה להגיד לך מכאן, באמת, ראיתי את התמונות, אני כולי תקווה שכל הכוח שיש לכם, אתם תעשו את הכל כדי באמת שאותם פורעים, שאני מבינה שהיום יש גם הערכת מעצר, פשוט לא יצאו מזה, כי זה פשוט לא הגיוני שכל פעם קבוצה אחרת, גם אם הם צודקים וגם אם זה לא מתאים וגם אם לא יודעת מה, אי אפשר שכל אחד ייקח את החוק לידיים ואנחנו נמשיך להגיד אמן, כי הם מפחדים. ואנחנו, אני מבטיחה לך, ככל אתה יודע, הסיפור הזה יימשך, לרשותך כדי להציג את הדברים כאן אצלנו, ותודה רבה ששוחחת איתנו.
0: בשמחה גדולה, אני רוצה ברשותך שאלה אחת, האם אנחנו, וכל מי שאומר, אתה צריך לשאול אותה, האם אנחנו מוכנים ש-300 פורעים אלימים לאומניים יכתיבו איזה תשתיות לאומיות יבנו במדינת ישראל ואיזה לא?
1: התשובה היא לא. והתשובה היא לא, אבל אתה יודע, אנחנו רואים את זה שוב, ניר, אפשר לדבר עליהם, אבל יש כמה קבוצות כאלה היום, זה מה שאני אומרת. כל אחד עם הסיפור שלו, במקרה הזה אתה מדבר על הקבוצה ההיא, אחרים זה קבוצות אחרות, עבור כאילו אין סדר, באמת, ישראל 2026, פשוט, מישהו צריך או לסגור את הכל ולהתחיל מההתחלה, או להוציא מהשקע ולהחזיר אחרי כמה דקות, או שבאמת מישהו יתעורר. בכל מקרה, ניר ישועה, מנכ״ל אנרג'יקס ישראל, לך ולעובדים ולעובדות ולכל מי שלקח חלק, סליחה שכך זה יצא, ובתקווה שהדברים אכן יסתדרו.
0: תודה רבה
1: לך על, על השיח. פשוט לא הגיוני. באמת לא הגיוני, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אלה נכנסים לי לבית של מפקד חיל, אלה סוגרים כביש, אלה מדברים פה, אלה מדברים שם. מה נהיה פה בכלל, כאילו, הסיפור הזה של המדינה הזאת? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואנחנו, באמת, אני ניסיתי לחשוב על עצמי, פעם, כאילו, עברתי, עשיתי איזשהו משהו שהוא לא, אתם יודעים, בניגוד לחוק פר אקסלנס, מה שנקרא. אני חושבת שלא. באמת שאני חושבת שלא, ואני באמת, באמת, באמת משתדלת להיות הכי בסדר שאפשר. כשאני רואה שמסביב, מי שיש להם כוח, ועושה, ואו כמובן, אנשים ששומרים עליהם, נבחרי ציבור ששומרים על עליהם, אז הם עושים מה שהם רוצים. טוב, עכשיו לעניין אחר, אפרופו קבוצות באוכלוסייה, הבוקר בכלכליסט, כתבה של שחר אילן, על מחקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה. לפי המחקר, הציבור הכללי, כלומר אנחנו, מממן את ביטחונם של החרדים, מספרים מאוד מאוד גדולים, 216,000 שקלים אנחנו מממנים לכל משתמט, אני מקווה שהבנתי נכון, שלום שחר אילן, כתב כלכליסט.
2: צהריים טובים?
1: גם לך. אם אני מבינה נכון, יש מה שנקרא שירות לציבור שאי אפשר לגבות עליו כסף, נכון? אוויר, whatever, וגם שירותי ביטחון זה במסגרת הדבר הזה. משרד הביטחון, אם אני...
2: המדינה מוציאה כסף על... המדינה מוציאה, מקבלת כסף מהציבור ומוציאה כסף על שירותים. בשנים האחרונות התפתחה שיטת מחקר חדשה שמוססת על חישובים מאוד מסובכים, שבודקת בעצם כמה כסף מכניס כל מגזר וכמה כסף מוציא כל מגזר. המחקר הבסיסי בעניין הזה שהיה של חברת הייעוץ האסטרטגי ועמד בפיקוח של הרבה מאוד חוקרים בכירים בתחום, הגיע למסקנה שכל בשק בית יהודי לא חרדי מכניס למאזן שלו של שירותים ומיסים הוא 1,000+ שקל חיובי. וכל משק בית חרדי המאזן שלו הוא 11,000 שקל שלילי. עכשיו,
1: תסביר לנו רגע למי שלא מבין בכלכלה מה זה אומר.
2: זה אומר שאתה נותן כך וכך מיסים ואגרות בדרכים שונות, דהיינו מס הכנסה מצד אחד, מס על הדלק, ביטוח לאומי, ואתה מקבל כך וכך שירותים.
1: אוקיי. זאת אומרת, משפחה ממוצעת בישראל שהיא לא חרדית, יהודיה, משלמת סביב 1,800 שקלים, משהו כזה, אבל מקבלת כבישים, ביטחון, חינוך, בריאות, חוץ ממה שמקובל, ומשפחה חרדית מקבלת את אותו הדבר, וגם עולה 11,000 שקלים לאותו משק בית חילוני.
2: אני אנסה לחדד. המשפחה יהודית לא חרדית, כשלוקחים את כל, מפחיתים את כל השירותים שהיא מקבלת מהכספים שהיא מכניסה למדינה, יש מאזן חרדית, כשמפחיתים את השירותים פלוס הקצבאות שהיא מקבלת מהאגרות והמסים שהיא משלמת, יש מאזן okay. שלי של יותר מ-10,000.
1: מה עושים?
2: מה
1: עושים?
2: אז, אבל פה החידוש של המחקר הוא שהוא עשה את זה ספציפית לביטחון. הסיבה שהוא עשה את זה ספציפית לביטחון הוא שתקציב הביטחון גדל פי שנה. והיה רצון לראות איך זה ספציפית. ואז הגיעו, אז המסקנה של המחקר היא שעלות הביטחון שכלל החברה מממנת לחרדים היא 15 מיליארד שקלים. זה כולל בעיקר את תקציב הביטחון, אבל לא רק. זה כולל את הכסף שכל אחד מאיתנו מפסיד כשהוא משרת בצבא ולא מרוויח. זה כולל את הכסף שכל אחד מאיתנו מפסיד בגלל שהוא מפסיד 3 שנות ותק שעולות לו בעתיד בשכר ובניסיון, ואת כל הדברים האלה חישב המכון הישראלי לדמוקרטיה, ועבור לקראת כנס אלי הורוביץ, ואנחנו פרסמנו בכלכליסט. ויש במכון שורה של הצעות. ההצעה הכי פשוטה היא שהחרדים יתגייסו. אגב, זה לא יפתור את הבעיה של המיסים, אבל זה באופן כללי...
1: זה לא יהיה כל כך, מה שנקרא, in your face.
2: באופן כללי, אם המצב הנוכחי שבו הולכות וגוברות הסנקציות, אני יודע, הציבור לא מודע לזה, החרדים כל כך טובים בלמכור את השקר שנמות ולא נתגייס, שהציבור לא מודע לזה שכל הזמן יש עלייה בגיוס החרדים בגלל הסנקציות.
1: כן, זה אנחנו יודעים.
2: ברור לגמרי שהסיבה שאין עלייה הרבה יותר גדולה היא שהחרדים מחכים לחוק השתמטות.
1: אתה יודע, זה משהו שלפחות יש לזה איזשהו דדליין, איך זה ייגמר ואם זה ייגמר ומתי זה ייגמר. לצערי, שחר, זמננו תם. אני מאוד מודה לך קודם כל על פרסום אותו מחקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה, וכולנו תקווה שביום מן הימים יהיה פה גם אפשרי לחיות גם מהבחינה הכלכלית. שחר אילן, כתב כלכליסט, תודה רבה.
2: תודה.
1: ומכאן לאורית סוליציאנו, מנכלית איגוד מרכזי סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. שלום אורית.
3: שלום, שלום.
1: טוב, אולי נתחיל, את יודעת, כמו בפסח, שצריך להגיד משהו כמה פעמים, אז יובל וילנר, יובל וילנר, יובל וילנר.
3: כן, מצער שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כאילו, מציאות קצת מעוותת.
1: למרות שאני חייבת לומר שהבושה עוברת צעד, אם זה התחיל כמו, את יודעת, איזושהי סיסמה קצת מפחידה לפני כמה שנים, היום זה כבר, מה שנקרא, תקף בשטח.
3: צודקת, אבל אני אגיד לך משהו, בגלל שאני ותיקה הרבה שנים במאבק הזה נגד אלימות מינית ולסייע לנפגעות ולצאת נגד מי שפוגע, את כאן הייתה קודם כל שיילי אתרי ואחר כך נעמה שחר, שהן שתי נשים עם עוצמות אישיות מאוד גדולות, לא כל אחת מסוגלת לעשות את מה שהן עשו, שהן באמת באו ודיברו ונאבקו ופנו אלינו ואנחנו הצגנו אותם בבית משפט והפגענו ועשינו כל דבר שאפשרי לייצר מודעות ציבורית ועתרנו לבית המשפט, הגענו עד בית המשפט העליון במאבק הזה, וצריך המון אנרגיה, המון כוח, המון תמיכה, ולא לכל אחד יש את זה. אז מצד אחד זה מאוד משמח שבסוף בוא אני אגיד לך גם רק שהציבור המאזינים והמאזינות ידע, הרי בסופו של דבר מה שקרה שיובל וילנר הגיע לארץ והוא היה צריך להיבדק אצל פסיכיאטר, כי כל הטיעון, טענה שלו הייתה שהוא אובדני. והוא החליט, הוא בסוף החליט שיפורסם שמו, ואני יכולה לנחש רק, אני לא יודעת, אבל יכולה לנחש שייתכן והוא חשש שהפסיכיאטר יראה שהוא בכלל לא אובדני. אז הדבר הזה לא קרה.
1: ואז היא הלאום, כאילו, ואז הבנתי.
3: כן, ברור, ברור, את מבינה, אז הוא כאילו הסכים, או לא כאילו, הוא הסכים, אבל השאלה מה עומד מאחורי זה, כן, זה הלוגיקה שלי נראית, אני לא יודעת אם אני צודקת או לא, אבל מה שאומר שבעצם, אני גם אומרת, בישראל יש עיקרון פומביות הדיון, משמע הדבר, שכל אחד, הציבור זכאי לדעת, לגבי החשודים בחברה, זה דבר ששמענו על כל החשודים בפרשה של ההסתדרות, כן, הרבה מאוד שמות, בסוף יכול להיות שחלק יואשמו וחלק לא, אבל את השמות יודעים, אז מה פתאום באמת, מה פתאום השופטת אז, זה הייתה לפני, החליטה אז, שצריך לעצור פרסום שמו, אלא אם כן בגלל הסיבה שהיה לו עורכי דין שנאבקו בשבילו.
1: זו תמיד, את יודעת, זו תמיד בסופו של דבר הסיבה, בגלל זה אני כל כך שמחה, שכשאני אומרת הבושה עוברת צד, זה ממש ככה, גם אם יקחו עורכי דין מהשורה הראשונה, שכולנו מכירים את את השם והכל, בסופו של דבר, הדרך תהיה, כמובן שלא עבור המתלוננות, אבל הדרך תהיה קלה יותר. ואת יודעת, אנחנו מדברות כל כך הרבה שנים, דברים משתנים, אמנם לאט, לאט, ובקצב של צו, ולא תמיד, את יודעת, לא תמיד, אבל דברים כן משתנים. ואת יודעת,
3: אני אגיד לך, אבל מה משתנה? אם את עושים לב, וזה, מה משתנה בעצם? בעיניי, אנשים משתנות. זה לא המערכות, גם הם המערכות, באמת משתנות מאוד מאוד לאט, אבל מה שעשה כאן את כל הסיפור, זה וגם במקרים אחרים שאנחנו נאבקות, למשל, אנחנו נאבקות המון שנים על ביטול ההתיישנות עם קבוצה של נשים וגם גברים, בראשות הילה צור, שאני לא יודעת אם את זוכרת את הסיפור שלה, אבל זה בדרך כלל יש מישהי שלא מוכנה לשתוק, כן. ואז ביחד איתה מובילים מאבק. אז כן, הדברים משתנים בקצב מאוד מאוד איטי, אבל טוב שהם משתנים.
1: כן. אז אנחנו רק רוצים להזכיר למי שלא, את יודעת, עכשיו אנחנו בקיץ, נשים ובחורות ונשים צעירות וגם לא צעירות מרשות לעצמן החוצפניות האלה ללכת עם איך שבא להם, אז כדאי להזכיר שמי שאשם בהתקפה, בהטרדות מיניות, בתקיפה מונית, באונס, זה האנסים, לא שום דבר אחר. לא המיני, לא החזה בחוץ, ולא שאמרה לי כן. וגם אני מבקשת, כשאת כאן, לבקש מכל מי שיוצאים לשתות, נא לשים לב, אני שומעת על יותר ויותר מקרים בזמן האחרון, את יודעת של סם אונס, אז או שתיקחו אתכם את המשקה, או שתשימו איפשהו, או שתלכו עם חברה.
3: אני אגיד לך מה צריך לייעץ, כי אנחנו תמיד נזהרות, אי אפשר להפיל על מישהי שהיא לא ראתה. מה שצריך שאנשים מסביב, זה הכוח הכי חזק של הקהילה, כן. שכשהולכים לבר, ככה להסתכל, ואם יוצאים ויוצאים עם חברים, שתהיה הרנות, כי מה שהכי מציל אנשים שיש מאחוריהם, אנשים שרואים. כן. בן אדם לא יכול להגן על עצמו הרבה פעמים מאנשים שהם כן. שוחרי רע.
1: לא, לא, לא.
3: עוד אנשים שרואים.
1: ברור לחלוטין, כן. אני לא שמה את האחריות כן. על אף אחד, אבל כן, אני דרך אגב כן שמה את האחריות גם על מי, גם על מי ששוטה, להיות עם המשקל, לשים את זה, לשים את זה.
3: אני אסביר לך אבל משהו, באמת שהגיעו לנו למרכזי הסיוע, תלך דוגמה, מישהי שיצאה לדייט, והזה בדייט שם לה, אתה שם אונס בתוך רוטב של פסטה. את מבינה עד כמה אי אפשר להישמר מהכל.
1: איי, תקשיבי, זה פשוט לא יאומן, איפה גודלים האנשים האלה, אני באמת, באמת, באמת, באמת, באמת מקווה שיש מקום... מקום מיוחד בגיהנום עבור האנשים האלה, בין אם זה הטרדה, בין אם זה אונס. בכל מקרה, אני חושבת שזה יום...
3: משמעותי.
1: בדיוק, לא ידעתי להגיד אם זה משמעותי. גם לכם עובדים ועובדות באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, וגם לך באופן אישי כמנכלית האיגוד, שנדע בשורות טובות, שיהיה פה איזשהו סוג של נורמליות ושוויון והגנה על מי שצריך. תודה רבה, אורית.
3: תודה,
1: להתראות. יפה, יפה. הוא פחד ששמו זה, שהוא אמרו שאולי אם יעשו עליו הלאום, אז הוא יתאבד. איך שכנה של אידית אומרת, אוי אוי אוי. טוב, לא התייחסנו לזה עד עכשיו, אבל אי אפשר שלא להתייחס, גאווה גדולה על הבוקר. מישל, מקום שני. שיהיה לנו שבוע טוב ושקט. תודה שהזנתם, תודה אור, נופר, ליאת.

0: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
2: סלח דבח ובניו.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
5: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
4: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
5: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.

0: גם בשתיים עם יניב קטן.
1: 105 רדיו חיפה.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בהר הרצל בירושלים, סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בשישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. רקנתי, בן 25 בנופלו, היה מאורס ועמד להינשא בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והשני מגדוד 12 בגולני תוך יממה. יהי זכרו ברוך. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה. כך, לפי הדיווח הרשמי, על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 6. הלחימה של צה"ל בהגזרות השונות, סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צה"ל זיהו מחבל שפועל לחיתוך הגדר באזור תרקומיה סמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. כך מדווח כתבנו יותם דשא. הלוחמים פתחו באש לעבר חשוד וזוהתה פגיעה בעזה. חיל האוויר חיסל מחבל חמור שאיים על כוחות צה"ל באזור הקו הצהוב בדרום הרצועה. דובר צה"ל הוסיף כי מחבל חמוש נוסף חוסל אתמול במרכז הרצועה. בצל המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל הגיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ברביעי הקרוב צפוי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט להעלות לסדר היום של הוועדה את חוק הגיוס. הממשלה אישרה לציון יום ירושלים את הקמת מוזיאון צה"ל, לשכת גיוס חדשה והקמת לשכה לשר הביטחון במתחם בית הספר לשוטרים. המתחם סמוך לגבעת התחמושת וממוקם בשטח מתחם אונרה לשעבר. שר הביטחון ישראל כץ מסר, אין סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צה"ל ואת מוסדות מערכת הביטחון. דווקא על חורבות מתחם אונרה, ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. כך קץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות צפויות להתחזק, ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם, שבוע טוב. תראו, אמש מכבי חיפה בעוד ערב מאכזב של כדורגל, כאשר סיימה בתיקו אחת מול הפועל פתח תקווה. לראות את יציאת סמי עופר, זה אומר הכל על הכישלון של מכבי חיפה, שנמצאת 27 נקודות מהמקום הראשון. תראו, רוב האצטדיון כמעט כולו, יותר מחצי ריק, זה פשוט עצוב לראות. אני חושב שראשי המועדון לא יכולים לברוח מאחריות על העונה הזו, צריכים רגע לעצור ולחשוב איך הם באמת מסדרים את כל הנושא הניהולי, המקצועי, התדמיתי. חברים, מכבי חיפה נראית לא טוב, וצריך לעצור פה ולראות מה עושים עם זה. אני חייב גם להתייחס רגע למחאת הקהל, שבעיניי היא לגיטימית לחלוטין, שומע קולות של ביקורת על המחאה, כמובן כל אחד ודעתו, אבל גם על ינקלה אפשר להעביר ביקורת בשנה כזו, וזה בסדר גמור, לא צריך לחשוש מזה. בית"ר ירושלים עשתה ניצחון מאוד חשוב על מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב, זאת אומרת שהקרב הזה יימשך עד הסוף, שתי נקודות מפרידות ביניהם, הולך להיות מעניין עד לסיום העונה. ראובן עטר, אהלן, שבוע טוב, מה נשמע?
2: שבוע טוב, ידיד, מעניינים.
1: וואלה ראובן, ברוך השם, הכל טוב, יש לי כמה נושאים שדעתך חשובה לי, חשוב לשמוע דעתך עליהם, בוא נתחיל קודם כל במכבי חיפה כמובן, בעוד ערב, לא יודע איך לקרוא לו, עגום, עצוב, לא יודע, מה, איך אתה רואה את זה?
2: מאכזב, מה? עוד ערב מאכזב, עוד פעם הרכבים אחרים, כל פעם שחקנים אחרים, ממקום, אני לא יודע מאיפה גם, פתאום אביא מהנוער שחקנים שבכלל לא היו בכלל בתמונה, שחקים בהרכב, שחקים כבר 70 דקות. מה אני אגיד לך? חוסר סדר, משחק ש... אתה יודע מה, פה פתח תקווה היו הרבה יותר טובים, החזיקו בכדור הרבה יותר, אתה רואה שסתם הכדור זז נכון יותר, מאורגן יותר. אני לא רואה דרך, מאוד מאכזב, מאוד מאכזב, יניב, והקבוצה הולכת ונהיית, אתה יודע, יותר גבוהה ופחות טובה ופחות טובה, מפעם לפעם. בלה שתיגמר העונה הזו כבר.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, העניין המקצועי הוא ברור לכולנו, אנחנו תכף נרחיב עליו, אני חושב שעוד משהו, עוד סוגיה שצריך לדבר עליה, זה כמובן האווירה באצטדיון. תשמע, רובן, זה סמי עופר הרי שהוא מלא, והרמוניה בין הקהל, הקבוצה, המערכת יחסים בין האוהדים לבין ההנהלה, שהיא טובה והיא מסודרת, אז אתה רואה את הדחיפה, וזה היום, סמי עופר זה קשה, בוא, תקשיב, זה לא פשוט, זה לא קל.
2: התקופה, ספק, זו התקופה הכי קשה, מבחינת סמי
1: עופר. האווירה, האווירה היא רעה.
2: האווירה, הכל. גם כמות האוהדים שבגיעים.
1: נכון.
2: זה הכי פחות שהיה, בטח בפלייאוף.
1: אבל אני חושב, רובן, שהנורה האדומה שצריכה להידלק בפני ינקלה וראשי המועדון שיושבים ביציע, זה קודם כל האווירה שיש בסמי עופר. אפשר להתווכח פה על הנושא המקצועי, וינקלה יגיד ברק מתאים, ברק לא מתאים, אבל שינקלה רגע שיפתח את העיניים ויסתכל מה קורה מסביב, כי בסוף, אתה יודע, אי אפשר לעבוד על אנשים. אז קטן מעביר ביקורת ולא אוהבים, ולא אוהבים מה הוא אומר, וזה אומר, סבבה, אל תאהבו, אבל בסוף, אתה לא יכול פה לעבוד על כולם. תראה גם מה קורה במגרש. אני חושב שזו הנורה האדומה הכי גדולה שיכולה להיות מול העיניים של ינקלה. שהוא יושב אתמול בסמי עופר בפלייאוף, שמכבי חיפה זה המועדון הגדול בכדורגל הישראלי, והוא מרגיש ורואה את האווירה. אי אפשר, הוא לא יכול לעבור לזה סדר היום. הוא לא יכול, הוא לא יעצור רגע, וינסה לסדר פה את העניינים.
2: השאלה היא איך הגענו עד הלום. זו השאלה שצריך ינקלה שחר לשאול את עצמו, הוא וכל חברי ההנהלה, אלה שמחליטים לידו, איך הגענו למצב של חוסר אמון של הקהל, בשלב כזה של העונה, מדבר כזה של נקודות, כמה טעינו, איפה טעינו, וכמה צריך לשנות דרסטי, משהו קיצוני צריך לעשות, כי מה שקרה זה משהו מאוד קיצוני למכבי חיפה של השנים האחרונות.
1: נכון.
2: זה באמת לא רק עניין, זה לא עניין של שיפוט, זה לא עניין של מאמן רק, זה לא רק עניין של מנהל מקצועי, זה בכלל. ואיך הגענו למצב שהקהל, שזה הכוח, אתה יודע, תמיד הרוב, לא משנה מה, יהיו 30,000. אז גם זה כבר לא.
1: ברור שלא, ואתה יודע מה איפה תהיה הבעיה, שאתה יכול לראות את הקרחות האלה גם בעונה הבאה, כי בסוף, אתה יודע, אני ראיתי את מחאת על הקהל אתמול, והיא לגיטימית לחלוטין, יש כאלה שמעבירים ביקורת, ואומרים איך אפשר להעביר ביקורת על ינקלה, אז בסדר, יש המון רספקט לינקלה, גם במיוחד ממני, אני מאוד מכבד אותו, אבל עדיין, זה בסדר גם להעביר ביקורת על ינקלה, רובן, הכל בסדר.
2: כן, אפשר להעביר ביקורת על ינקלה, ברור. יש כאלה שמסכימים עם זה, יש כאלה שלא,
1: נכון.
2: אבל ברור, גם ינקלה נותן לזה את האפשרות. אתם רוצים לשים שלטים נגדי, תשימו. זה בסדר, בתקופה כזאת, רק מה, אני רוצה שזה יצא, אתה יודע שהפעולה תהיה כזו, שאנחנו נראה שנעשים דברים אחרת. כי אין מה לעשות, שאחרי תקופה כל כך רעה, אחרי עונה כזו, השידועים צריכים להיות...
1: אובן, אבל מה זה אחרת? אני רוצה רגע, אני רוצה לחדד לך את הנושא הזה. אתה כל הזמן פה מעלה סוגיות ומדבר על דברים שאני מאוד מסכים איתם, אבל שאתה אומר עכשיו אחרת, בשנה הבאה ברק והצוות שלו ממשיכים על הקווים, ליאור ימשיך להיות דמות ניהולית, אני לא יודע מה יהיה, אם יציק יקבע מקצועית או לא, בסוף זה, זה, פחות, זה אותם אנשים. שאלה היא מה האנשים האלה יכולים לעשות אחרת, ואני מסתכל היום על הסגל של מכבי חיפה, בוא רובן, אם אתה לא מעיף מפה מעל 10 שחקנים, וסליחה שאני בוטה ואני אומר את המילה מעיף, אם אתה לא עושה את זה רובן, אתה לא משנה פה שום דבר.
2: אני קצת יותר חד בקטע הזה, אני, אתה יודע, אנחנו דיברנו לפני כמה חודשים, ואני אמרתי, למה למהר גם בנושא של ברק, ולא שזה באמת אני מאוד אוהב, הייתי מאוד רוצה שהקבוצה תצליח עם ברק ברק, מאוד, אין מישהו שהייתי רוצה שיהיה המאמן,
1: אתה לא ממשיך איתו בעונה הבאה, אתה משנה את זה?
2: אני בדעה שמכבי חיפה, הגיע הזמן של מכבי חיפה לבחור מאמן, זר איכותי.
1: זר.
2: לא מורה לספורט, ולא אחד של שנות במחלוקת, משהו איכותי, עם צוות זר, כי אין דבר כזה, פעם לא הצליח, אז לא יצליח גם היום.
1: אוקיי.
2: אני זו דעתי.
1: זאת אומרת, רגע, בוא, תן לי לחדד.
2: אני רוצה משהו שונה. אני רואה איך הקבוצה נראית. אני שומע עם כל הכבוד שלי לברק, גם אחרי משחקים, וואלה, אני כבר לא מאמין שבאמת הוא יכול להציל את הקבוצה. תגיד לי אתה אם אתה מאמין למה שאתה שומע שהוא זה שיכול להציל את זה ולעשות את השינויים. אני לא רואה את זה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אי אפשר, אין לו קוס פוקוס, יניב.
1: אני מסכים איתך רובן, אין לו קוס פוקוס. אבל אני רוצה להגיד לך משהו רגע.
2: העונה תיראה כמו שהיא תיראה ושחקנים משחקים כמו ששחקים כקבוצה, אין תבניות, לא התקפה,
1: אין כלום.
2: לא מבחינה הגנתית.
1: אין כלום.
2: אין שום דבר, אז מה? פתאום בעוד חודשיים הוא יצליח להשפיע על השחקנים. ברק הוא סופר, הוא מהמאמנים המובחרים ביותר. אבל בתזמון הזה, לדעתי, פחות מתאים לבקבי חיפה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אני חושב שאם אתה שואל אותי מי, זה צוות זר איכותי.
1: אז שנייה, אני לא מתווכח איתך על שום מילה. אני מזדהה עם רוב הדברים שאתה אומר, אבל בוא נחדד את זה, שאתה אומר צוות זר ניהולי, אתה צריך פה שדרה ניהולית, לדוגמה, מכבי תל אביב, מנהל מקצועי זר הביאה בזמנה ג'ורדי, הביאה מנכ״ל זר, הביאה פה הרבה אנשים זרים, אתה צריך שדרה שלמה, כי יש לך, אתה יודע, פה הרבה, בסופו של דבר אתה גם נראה כמו שאתה נראה, כי גם הצוות מסביב פה, יש פה לא מעט אינטרסים, אנשים שנגועים בדברים, ובסוף אם אתה כבר רוצה לנקות, זה לא רק לשלוח את ברק ואת הצוות, אתה צריך מסביב שדרה ניהולית שלמה, שהיא זרה, כמו שאתה אומר. כי אם אתה תשאיר פה, אתה יודע, בוא נגיד איציק במקום שלו, וליאור במקום שלו, ועוד פעם תביא מאמן זר כמו שבית הפלורס, אז הם עדיין ינהלו את ההצגה, והוא מדי פעם יעשה את שלו. אתה צריך שדרה ניהולית זרה כמו שאתה אומר, תביא את כל הצוות. אתה מבין את הכוונה שלי?
2: כן, כן.
1: ואם
2: אתה מבין מישהו, אתה יודע, שעומד על שלו, שמביא איתו את כל הצוות שלו, אז זה כבר אחרת. והגיע הזמן שמכבי חיפה
1: אבל לא יעשו דבר כזה, רובן.
2: את השאלות, כי האמת, יניב, אני לא רואה מאמן ישראלי שאני יכול להגיד לך זה המאמן, וואלה, אם הוא יבוא במקום ברק, יכול להיות שהוא יצליח לעשות פה קבוצה שתרוץ לאליפות. לא רואה את זה.
1: תראה,
2: אם אתם כבר נתקעים עם ישראלי, תשאירו את ברק. אז פה יהיה טוב גם איתו, לצערי, בעונה הבאה. אבל אם כבר אתם רוצים שינוי, זה מה שאני חושב.
1: תראה, רובן, כמאמנים זרים במכבי חיפה לאורך השנים לא הצליחו. עכשיו אני גם מבין מה שאתה אומר, שאתה אומר אם זה לא הצליח, זה לא מה שעוד צריך לעשות עוד פעם. בסוף, אבל בשביל להביא פיגורה, בוא, רובן, אתה צריך לפתוח את הכיס. אתה צריך באמת, שזה גם לא גרנטי לי יותר מדי, אבל אני לא פוסד מה שאתה אומר, אבל עדיין...
2: אני לא מנהל חשבונות של מכבי חיפה.
1: אני מנהל חשבונות שלהם.
2: ואני אומר בסוף, אם אתה לא עושה את המהלך הזה, זה עולה לך כפול
1: כתלה. זה לא יעבוד, אבל אתה יודע למה זה לא יעבוד? כי בסוף, אם אתה מנקה, תנקה עד הסוף. אתה לא יכול להביא עכשיו מאמן ספרדי, ולתת לליאור ולאיציק להדריך אותו. לא יעבוד. בוא, אתה רוצה כבר לפתוח קלפים? פתח קלפים עד הסוף, רובן. יניב,
2: אם יבוא מאמן...
1: לא נכון, אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. לא, לא מסכים. לא נכון, לא מסכים איתך. עדיין ינחיתו עליו דברים. אתה רוצה מאמן זר? תביא את כל השדרה שתהיה זרה. אל תעשה חצי עבודה. אתה רוצה לגמרי? תעשה לגמרי. זו דעתי. זו דעתי. אל תביא אנשים שפה הם נגועים בדברים, תשנה דברים.
2: בסדר, אז אני איתך שתהיה כל הסדרה של צוות זר, אם אפשר, אבל משהו איכותי.
1: כן.
2: משהו שיהיה, תגיד לי, זה כדורגל, מה שהיה אתמול.
1: לא, אין פה כדורגל.
2: כל אחד, אין כלום, אין תביעות התקפה.
1: אין כלום, רובן.
2: אין לחץ כמו שצריך. הכל מקריות.
1: נכון.
2: נראינו פחות טוב מהפועל פתח תקווה.
1: אגב, בסטטיסטיקה הם 65% החזקת כדור, הפועל פתח תקווה. לא שחקת את בול.
2: מה זה החזקה? כאילו אנחנו חדפנו אחרי.
1: נכון.
2: חדפנו אחרי הכדור. השער שכבשנו מפנדל, זה הטעה את האווירה רק.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
2: בפועל, במשחק עצמו, הפועל פתח תקווה היא זו שהייתה דומיננטית.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, רובן. אתה יודע, הרבה פעמים אתה אומר פה בשידורים, אם ברק שומע שיקח עצה, אם ברק שומע שיקח עצה. אז מה שאתה אומר עכשיו, זה אם ינקלה שומע שיקח עצה, אז בטוח שהוא לא ייקח לא את העצה שלך ולא את העצה שלי. ומה שהיה הוא שיהיה, וכנראה שברק ימשיך על הקווים, וליאור, ויצא, אותו דבר ימשיך. אתה רואה במתכונת שבעונה הבאה מכבי חיפה פותחת את העונה, אתה רואה משהו משתנה? אתה רואה פה באמת מהפכה שהולכת להיות?
2: לא יודע, אני לא רואה. לא רואה, לצערי אני לא מאמין שמה שיש, יש שינוי, שינוי דרסטי, שזה מה שצריך. לא רואה את זה קורה, לא רואה את מכבי חיפה רצה לאליפות בעונה הבאה, ואני אמרתי לך גם, אני לא רואה מצוות ישראלי אחר,
1: כן.
2: שכן הייתי מאמין בו.
1: כן.
2: זאת אומרת, אם כבר אתם לא הולכים על צוות זה, אז תשאירו. אולי זה משהו, אתה יודע, קצת יותר... לא בקור חמישי,
1: אבל אתה מציג את זה כברק ברק כאילו כברירת מחדל.
2: מה אתה אומר?
1: אתה אומר כאילו ברק זה סוג של ברירת מחדל, אין זר תותח, אז תשאר כבר אתה. ככה אתה כאילו אומר, ככה אתה מציג את זה.
2: אני אומר שמבחינת הישראלים, אני לא רואה מאמן ישראלי שיכול להצליח עם מכבי חיפה.
1: רובן, עכשיו שנייה רגע, בוא נשים רגע את עמדת המאמן בצד. בוא נסתכל רגע על הסגל. בא, רובן, תקשיב, אם אתה לא, אתה צריך לעשות פה חריש. שמע, אני לא רוצה להעליף פה אנשים, להתחיל להגיד שמות, למרות שתכף זה יברח לי ואני אגיד. אבל, רובן, אתה חייב חריש. חייב, אם לא אין לך מה לחפש. בוא, תקשיב, אני מסתכל על ישראלי אחד בכיר, אני מחפש זר אחד בכיר. שמע, רובן, זו מכבי חיפה, אני לא צריך להגיד לך מה זה מכבי חיפה, נו, אתה היית פה סופרסטאר. אתה יודע מה זה להיות שחקן מוביל במכבי חיפה? זה צריך להיות כוכב כמו רובן, אין לך כלום.
2: אני אגיד, יניב, זה לא עניין רק של חריש. בוא נאמר שגם אם אני אגיד לך שמות, ואתה תגיד גם שמות של ניח 8 שחקנים שצריכים להשאיר, אוקיי? צריך לדעת גם מהשמונה שחקנים האלה להפיק את המיטב, ואת זה אין לנו. אז על מה אנחנו מדברים על תוספת? זה אותו דבר יהיה.
1: כן.
2: תראה, זה מה שאנחנו רואים בפועל. תגיד לי אחד שאתה נותן לו ציון בעונה הזאת, ציון 6.
1: אין.
2: חוץ ממלמד שנכנס מחליף.
1: וגם מלמד יושב להם כמו עצם בגרון.
2: מה זה עצם בגרון? די, נו, זה לא רוצים אותו, תשחררו אותו.
1: כן, זה כבר זוועה. כן,
2: לא רוצים, בסדר, הבנו, כולנו רוצים, כולנו חושבים שהוא מתאים. לא מתאים לכם לסגנון, אוקיי, תשחררו אותו.
1: גם איזה סגנון יש פה, תגיד.
2: כי יותר טוב, אתם רוצים חלוץ מהיר, בסדר. רק תפגיעו לנו במישהו טוב.
1: רובן, איזה סגנון יש פה?
2: זה לא מכבי חיפה, ואם הצוות החליט שלא, אז שלא, תוציאו אותו, בואו נשחרר, רק תביאו לנו משהו שבאמת מצדיק.
1: אבל, בואו, אני שואל אותך שאלה, אתה אומר סגנון, איזה סגנון יש פה? מה, סגנון של מה?
2: זו נקודה. יניב, מה אני אומר?
1: מה יש פה? סגנון של מה?
2: תביא אתה משחרר. העניין הוא שממי שאתה רוצה להשאיר, מהם אתה לא מצליח להפיק, אז מה?
1: תגיד, רובן...
2: וזו הסיבה שאני בא ואני אומר, כן. חבר'ה, צריך לעשות פה שינוי הרבה יותר ממה שחושבים. אני בדעה,
1: כן.
2: באמת, שצריך לשנות פה ולהביא צוות. זו דעתי,
1: אגב, גם,
2: כי אני לא
1: אני
2: חושב שצוות ישראלי
1: כן.
2: יכול לשנות את זה מהותי.
1: גם צוות זר, גם צוות זר, תהיה לו בעיה פה מאוד גדולה, לפחות בהתחלה, רובן. אתה צריך פה...
2: לא, אבל מישהו איכותי, מישהו איכותי, אני, ואני רוצה מישהו איכותי כמו
1: אידיץ'. הבנתי אותך. בסדר? בוא, אני לא יודע, אולי מאזינים, אולי
2: שם... אני רוצה מישהו איכותי, מישהו שבא ואתה בא ומביא את כל הצוות שלו, וכשהוא עושה אימונים, שחקנים מושמעים, וכשמשהו רוצה...
1: בוא, איבדת את הדברים האלה.
2: ואתה נותן לו גם את האופציה להביא זרים, לצרף לשחקנים. יניב, הבעיה היא שוב פעם, לא רק את מי אתה משחרר, הבעיה היא שאתה לא מצליח להפיק ממי שאתה רוצה שישאר.
1: רובן, אתה גם לא...
2: זו בעיה יותר גדולה.
1: גם הרכש אתה צריך, כשאתה מסתכל על הקבוצה, אתה צריך פה 10 כוכב, אתה צריך פה חלוץ כוכב, אתה צריך פה להביא אפילו עוד בלם, אתה צריך פה 6 כוכב. יש לך תפקידים מהותיים, אתה אמרת הרמקוב הולך, בוא, יש לך פה 4-5-6 שחקנים שאתה צריך לפגוע בינגו. עכשיו ראינו מה רפאלו הביא, מה עובד ימיים הביאו שנה שעברה, בוא, תקשיב, רובן, זה גם קצת מלחיץ ומפחיד. אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך. זה בעיה.
2: שנה שעברה זה רפאלו ואיציק עובדיה.
1: כן.
2: איציק, נכון, איציק, שנה לפני כן זה ברק בחר וגל אלברמן.
1: נכון, נכון.
2: בואו, לא ננקה, בואו נפתח את הכל, כאילו הרי שנה קודם.
1: מי מנקה, רובן?
2: מי שבחר, לא, לא אתה חלילה. אני אומר, בואו נשים על השולחן גם את כל התקופה, כי בשנה שנה, מי שבחר את כל הזרים זה היה ברק.
1: נכון, ברור.
2: נכון?
1: נואל מי הביא אותו, וזה שחקן שלו, של ברק.
2: אחרי השנה הזאת אמרו אלברמן, אלברמן, אלברמן, שצריך ללכת, ואמרו שצריך להביא לו את צרפתי. הביא לו את צרפתי. קרה משהו, יניב?
1: לא.
2: לא השתנה.
1: רובן, בסוף...
2: עכשיו, עכשיו, רק רפאלו.
1: לא, זה לא רק רפאלו. מי אמר רק רפאלו? מה פתאום? חס וחלילה.
2: הדעות בחוץ.
1: נכון.
2: אני אומר, זה כולם.
1: נכון.
2: והבעיה הכי גדולה, אני שוב פעם חוזר על זה, זה לא את מי תשאיר או את מי תזה, לא את מי תשחרר, את מי שתשאיר, ממנו קודם כל תצליח להוציא את מה שצריך.
1: שאני לא רואה את זה...
2: אם אני לוקח את הסגל הזה,
1: נו.
2: תגיד לי אחד שאתה נותן לו ציון 6 על העונה הזאת, גם לא ירח מקוב אני לא נותן לו ציון 6.
1: אין, רובן.
2: מתי 4, שהוא אחד הרתיים לא נחשב, אני גם לא הייתי משאיר אותו דרך אגב.
1: את בתאי, כן.
2: כולם אומרים לי בתאי, אני חושב שאפשר למצוא שחק מגן אני יותר טוב ממנו.
1: תראו, בשורה התחתונה, זרים צריכים שדריך את הקבוצה ואת המועדון. אני ואתה יודעים את זה טוב מאוד. אני שחקתי במכבי חיפה עם זרים גדולים, כי אנחנו הישראלים, אנו שחקנים לא רעים בכלל. ואז שהיה מגיע זר, הוא היה צריך להיות יותר טוב מאיתנו, לפעמים זה גם קרה, אבל בשורה התחתונה, כל עוד הזרים שלך שבאים לא משדרגים אותך, אז אין להם מה לחפש פה. בנסון הגיע לפה, סיפרו לי פה סיפורים, שאמרו לי, הולך להגיע משהו שלא היה, בן אדם לא יכול... מה זה? זה לא... זה... אין לך אחד שאני יכול להצביע עליו, בגלל זה הבעיה היא פה מאוד גדולה. אני אומר לך, אני חושב שכולם... עובדי עצות. רובן, אני חושב שמכבי חיפה הוא מועדון של עובדי עצות. אף אחד באמת לא יודע מה לעשות, כי גם אף אחד בסוף לא לוקח אחריות. בשביל להתקדם, רובן, אתה צריך להסיק מסקנות. אתה צריך להסיק מסקנות מהעונה הזו. אני אומר לך, אם אתה תשב עם אנשי המועדון, לא יודע, ינקל, ליאו, ריציק, ברק, תשאל אותם מה הסקת המסקנות שלכם מהעונה הזאת, תשאל אותם מה התוכניות שלכם לעוד 10 ימים. אני אומר לך, רובן, אף אחד לא יודע. אין תוכנית. אין תוכנית. הנה, אתמול פתחו 5 ילדים בהרכב, שאני ואתה מאושרים לראות את זה. אבל אם זה היה דרך, שהיית אומר לי, אתה יודע מה קטן? זו הדרך. הייתי אומר לך, סבבה, אבל זה לא דרך. זה לא, אתה מבין? אז אם אתה שואל אותם עכשיו מה הדרך, ומה האסטרטגיה לעונה הבאה, מה למדתם? מה המסקנות? מה המסקנות? שמה? הם הגיעו למצב שלהם עידוד בכלל ביציעים. אין עידוד ביציעים. איך מכבי חיפה שנה וחצי מרשה לעצמה להיות בסכסוך עם קהל שכל החיים שלו זה רק מכבי חיפה? בוא, רובן, שמע, אתה יודע מה אתה צריך לעשות פה? לפתוח פה מיליון דברים שלפתור אותם. ובינתיים שום דבר לא נפתר. צערי הרב. רובן, אני מצטער, אתה יודע, שתנו באמוציות. רובן, שתנו באמוציות, אתה מבין? בסדר,
2: בדיוק, וזו הסיבה שאני אומר שצריך לעשות שינוי משמעותי יותר.
1: אוקיי, אוקיי.
2: של צוות זו. כי וואלה, קח את כל השחקנים, כמה אלה שרוצים להשאיר אותם, תגיד לי, מי הגיע לציון 6 העונה הזאת?
1: אין אפילו אחד. אני אומר את האמת. אין אחד.
2: אז לא מצליח, המאמן לא מצליח להפיק בהם.
1: נכון.
2: רובן. ממה שרוצים לעונה הבאה, אז מה אנחנו מדברים על אלה שלא יהיו?
1: נכון, נכון. טוב, ימים יגידו, רובן, שבוע טוב, תודה רבה. חבר'ה פה מוסרים לך אהבה גדולה. כן, האמת שכן, די שיגמר כבר. תודה רובן, שבוע טוב. פרסומות וחוזרים.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב2 עם יניב קטן.
3: וב3 מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: דון אלברטו, פיצת שף הגיעה לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: שבוע טוב, דורון היקר, מה העניינים?
1: אלן, אלן, יניב, יניב, שבוע טוב, מה קורה?
0: איך אתה? ברוך השם, איך אתה, דורון? כל טוב?
1: מה לא, כל טוב, ברוך
0: יופי, השם. יופי, נשמה. דורון, עוד ערב מאכזב, עגום, עצוב, בסמי עופר. אנחנו רק מחכים שהעונה הזאת תיגמר גם במכבי חיפה, אני מאמין.
1: נו, ברור, מה השתנה? שום דבר לא השתנה בעצם ממה שראינו בשבועות האחרונים, ובתקופה האחרונה ובשנה האחרונה, ואני חושב שראינו את זה אתמול גם ב... ביציעים.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה, אני חושב שכן השתנה, רק מחמיר, במיוחד האווירה בסמי עופר. ואני חושב שאין כאלה שחר, אתה יודע, הוא איש כדורגל כבר שנים, והוא עניין המקצועי, אפשר, אני ואתה יכול להתווכח על זה, יותר טוב, מפחות טוב, אנחנו עושים את זה מדי יום. אבל בסוף אתה לא יכול להתווכח עם אווירה, אתה לא יכול להתווכח ממה שנהפך להיות בסמי עופר. אני ואתה יכול להתווכח ברק מתאים, לא מתאים, ליאור, שמה להיות, אתה יודע, כל הדברים הרגילים. אבל בסוף, כשאתה בא לסמי עופר, ואתה רואה את האווירה, ואתה רואה מה קורה מסביב, ואתה רואה את המחאה שהיא לגיטימית בעיניי, והכל בסדר, אתה מבין את הבעיה שאתה נמצא בה. ואני חושב שזו הנקודה האדומה, הנקודת שיאנקלה צריך להתעורר בה. פה הוא צריך להתעורר.
1: קודם כל, אני ואני רואה את הכל כמכלול. גם ביציעים.
0: ברור, זה דבר גורר דבר. אבל היציעים זה הכי צורם לי. אתה יודע, אפשר, מקצועי הרבה פעמים התרסקנו. אבל בוא, פה, תראה כבר לאיזה שפל אתה מגיע. 13,000, 14,000 איש בסמי עופר. בוא, די, נו.
1: אין ספק. זו תמונה שבמכבי חיפה, אני בטוח, בתחילת העונה לא פיללו ולא יכלו לה ש... זה מה שאנחנו נראה, הן מבחינת הקהל, הן מבחינת מקצועית, הן מכל הבחינות. מכבי חיפה באמת נמצאת לזה.
0: אתה דואג לזה אבל, איך אתה דואג לסדר את זה? איך אתה מסדר את זה? לא בסיסמאות, איך? ברק אומר אתמול, אנחנו נעשה קבוצה עוצמתית.

0: שלוש, ארבע, אולי חמישה. דורון, זה לא יקרה.
1: אז אנחנו צריכים לשמוע איזה אמירות באמת יוצאות ממרוחות.
0: לא, אמירות מעשים.
1: אמירות זה מעשים, תחילתי. אמירה, ההוא נמשיך.
0: לא, אני שומע הרבה אמירות, אבל זה לא מתפרש למעשים.
1: קודם כל, הם לא אמורים עכשיו לבוא, נגיד סק, אנחנו יודעים שבחוץ, ראית, הם עוד לא יצאו באמירה, למרות שהוא בחוץ. עושים לו טקס ביום שלישי. נגמר הסיפור. יש החלטות שהמועדון עוד לא מוציא. זה שאתה יודע, אנחנו יודעים על סק, זה בגלל...
0: איזה החלטות יש?
1: אני מניח שיש החלטות.
0: אין החלטות.
1: לדעתי יש. לדעתי ביום ראשון, איך שהיא תסיים הליגה, אתה תשמע פה, טק, טק, טק, טק, טק, אם לא, מכבי חיפה...
0: מי זה טק, טק, טק, טק, טק? מי?
1: הודעות על שחקנים.
0: סטיוארד, אנחנו יודעים שלא. אגבה, תגיד, סטיוארד ששיחק. אמרת על היות המחיר שלו. שנייה, שנייה, המחיר שלו עלה?
1: קודם כל, לא עלה, המחיר שלו לא יכול לעלות.
0: אתה אמרת לי, אני אמרתי לך עדיף שהוא ואגבה לא ישחקו, כי אם הם ישחקו המחיר שלהם ירד, אבל אתה אמרת יעלה.
1: אבל אתה יודע, חלק מרצון של מועדון להשתחרר משחקנים יניב זה לתת להם גם לשחק. ואתה רואה שזה לא הולך. אני גם, אני עד לפני שלושה מחזורים, אמרתי בוא ניתן צ'אנס לאגבה, וואלה. אתה יודע מה הלכתי עם זה, גם עם המחשבה הזאת?
0: אני שואל שאלה, אתה אומר את זה כי אתה חושב ככה, או שאתה פשוט מעביר מה שאומרים לך?
1: כי אני יודע, כי עד עכשיו, אגב, אם אתה שואל את דעתי, עד עכשיו אין החלטה רשמית בנושא של אגבה, וגם הם רצו לראות. אבל גם היום אני כדורון בן דור, כשאני רואה את אגבה במשחק השעבר ומשחק אתמול, וואלה, אני אומר, אתה יודע, תקשיב, אני באמת, וואו, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זה לא יכול לתרק אצלי דקה. עכשיו, אני מניח שגם...
0: טוב שהגעת למסקנה הזאת.
1: אבל מה לעשות? תקשיב, אין לי בעיה, אתה יודע, בסופו של דבר, מועדון צריך לקבל החלטות, לא, יש לפעמים זרים עד שהם מתאקלמים, ועד שהכל...
0: דורון, עזוב, בוא נעצור, בוא, עזוב, אנחנו חרטטים. שורה תחתונה. אף זר לא מתאים, ואף ישראלי פה לא מתאים. אתה בבעיה קשה. אבל אתה לא יכול לשלוח את כולם, ואתה בבעיה. אתה בבעיה.
1: קודם כל, אתה נכון, מסכים איתך, ולכן אני רוצה לראות איזה שחקנים באמת מכבי חיפה החליטה. אנחנו יודעים פחות או יותר את רובם. אבל עדיין צריכים לשמוע את זה באמת מהמודון. אני צריך לשמוע שבאמת, אני רוצה לשמוע בסוף העונה את ליאור רפאלוב, מדבר עם האנשים, עם הקהל, עם התקשורת, ואומר, חבר'ה, א' וג' תהיתי, אנחנו בעונה הבאה הולכים לככה, 1, 2, 3, 4, 5. אני רוצה לשמוע...
0: רגע, הוא חייב לעשות את זה, אתה יודע.
1: אתה שואל לדעתי, בוודאי.
0: הוא חייב.
1: בסדר, בוודאי, אני חושב שכשליאור נכנס לתפקיד, הוא גם לנו אמר על אנשי התקשורת, אני אפגש אתכם פעם בתקופה לא נפגש ולא שום דבר. אתה יודע, בוא, לפעמים גם כל המצב מלחיץ, אז מעדיפים לחסוך את זה. הכל טוב. זה לא משנה מה היה. מה היה לפתמת? צריך לתקן. ולתקן זה רק בעובדות. המבחן הגדול ביותר של ליאור רפאלוב כמנהל מקצועי יהיה השנה. הוא מקבל את הסמכות המקצועית.
0: מה זה יהיה השנה? למה אתה מדבר? תגיד, אתה יודע, השנה זה עבודה של ליאור, לאיציק, לברק.
1: תגיד לי, למה אני מקבל את הכסף הזה? הוא מקבל שיעשה אותה.
0: מה זאת אומרת? אתה יודע איזה טעויות נעשו פה השנה? כל כך קל יהיה לסדר את זה? מה הציפיות בכלל? מה הם רוצים לעשות? מה המחשבה? מה האסטרטגיה? מה הדרך? יותר גרוע מזה, בונה, יש לך פה חוסר אמון של הקהל במה שקורה בהנהלה, מה שקורה בקבוצה. אתה יודע כמה דברים צריך לסדר? יש לך פה מחאת אוהדים. בוא, אתה יודע כמה דברים יש פה במועדון הזה שהולכים ומדרדרים? אתה יודע מה הבעיה אבל? בכל דבר מזלזלים. שנה וחצי יש לך פה נתק עם ארגונים. על מה אתה מדבר, דורון?
1: אז מכבי חיפה...
0: כמה תכניס מתחת לשטיח? בסוף הכל צף.
1: ברור. מכבי חיפה כמועדון לא יכולה לטאטא שום דבר מתחת לשטיח.
0: אבל מטאטאים.
1: מכבי חיפה מטאטאים, אז זה ככה ייראה. אבל אחר אני אומר, הם לא יכולים לעשות את עצמם. הם יעשו את כל הטעויות האפשריות במהלך העונה הזאת. את כל הטעויות האפשריות. ובאמת, זה כולל הכל, ואני לא אתחיל עכשיו לפרט.
0: זה ברור לכולנו.
1: צריכים להסתכל קדימה, וקדימה זה באמת...
0: אז רגע, שנייה, כל מה שאתה אומר, כולם אומרים, על הטעויות, על קדימה וקדימה, אתה יותר בסוד העניינים, ממני, מכולם, מה מתכנים לעשות? זאת אותו נגמר, שבת נגמרת העונה, נכון? כן, יום שבת העונה נגמרת, רובן, אני אומר, דורון, העונה נגמרת, אתה כבר באיזשהו מקום, אחרי עונה כזו מאכזבת, זה לא שפתאום נפל עליך ביום אחד מה שקורה פה, אתה כבר פחות או יותר צריך לדעת מה הכיוון שלך, ואני לא חושב שיש כיוון עדיין. אין כיוון עדיין. אין. אולי אתה יודע, אני חושב שגם אתה יודע שאין עדיין כיוון. אין. אם עד אתמול בחנו לי את אגבה, אז אין. אתה בעצמך אומר, עוד לא החליטו אם שחרר את אגבה או לא. אז על איזה כיוון מדברים?
1: אין החלטה רשמית כזאת. אני מניח אבל שאחרי שראו אותו בשני המשחקים האחרונים, כבר לא צריך למי שיש ספק, אין ספק. בוא נהיה אמיתיים.
0: תגיד, אתה יודע מה זה מכבי חיפה? בוא, דורון, שנייה אחת, אתה עומד או יושב? אתה עומד או יושב?
1: אני עומד.
0: אני אסביר לך מה זה מכבי חיפה. אני אכלתי בוץ וחרה כל החיים שלי כילד, ושחק במועדון הזה. התחרתי עם השחקנים הכי טובים שיכולים להיות בכדורגל הישראלי וזרים ששחק פה. אתה רוצה להגיד לי ששחקנים כמו אגבה, כמו סטיוארד, אני לא רוצה עוד להעליב פה כל מיני ישראלים. זה שחקנים למכבי חיפה? תגיד, אתה נורמלי? אתם נורמליים, שאתה אומר לי, עוד לא החליטו. רפאלוב, אם הוא חושב להשאיר את אגבה בעונה הבאה,

0: צריך ללכת הביתה בשעה 2:45. בוא, תפסיק כבר.
1: אני אומר עוד פעם, שמות כבר דיברנו, אבל דיברנו...
0: תגיד שמות, מה שמות כבר דיברנו, תגיד.
1: אני צריך לדוגמה, סזנו כזה אצלי, משחק במכבי חיפה.
0: זה לא הבעיה שלי, זה לא הבעיה שלי, הבעיה שלי שאתה מביא, זה סילבה קני, במיליון וחצי, וחושב שהוא המושיע שלך, שאתה מביא דון מהפועל ירושלים, בינוני, ואתה חושב שהוא יניע לך פה את הקישור. זה הבעיה שיותר מסזנו.
1: אמרתי לך שנעשו פה כל הטעויות האפשרויות.
0: מה סקת המסקנות, חוץ מלהגיד שקטן מחמיר פה בביקורת שלו? מה, תן.
1: כמו שאנשי מכבי חיפה רוצים לראות שביום ראשון משתחררים מעשרה שחקנים ומביאים לפה 3-4 שוברי שוויון במהלך שבועיים, 3 גג, אם לא נשתלט פה כלום.
0: הנה, הרמת לי עכשיו להנחתה, דורון בן דור. יום ראשון, 10 שחקנים שוחרים?
1: זה מה שאני מצפה וזה מה שמצפים.
0: אוקיי, וב3-4 שוברי שוויון תוך כמה זמן?
1: אתה יודע כמוני בדיוק מה זה זרים, ואיזה זרים אתה צריך או לא.
0: פתאום אתה מצנן את הזה שלך, רציתי שתזמין כל הפאנל לארוחה.
1: מכבי חיפה בלי להביא פה 4 זרים, שוברי שוויון, שים לב טוב. שוברי שוויון, אין להם לחפש שנה הבאה.
0: אני מסכים איתך.
1: מבחינתי שיהיו פה רק צעירים, ועליהם 4-5
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הצעירים.
1: רק ככה תנקה.
0: צעירים זה תהליך, עם צעירים צריך בפינצטה. צריך לשלב אותם עם שחקנים מובילים. השנה עוד לתת להם, אתה יודע, זה נחמד וטוב. בעונה הבאה אתה תפתח עונה, 30,000 איש בסמי אופר. ציפיות בשמיים, אתה לא יכול לפתוח עם 6 שחקני הרכב מהנוער. זה מבורך וטוב.
1: זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: ברור, אז בגלל זה.
1: השתלבו 2-3 בסגל, יהיו לך את השמונה, אתה צריך סגל של 22 שחקנים. אז יהיו לך, בוא נאמר, שמונה, תראה, השחקנים.
0: תגיד, דורון, עכשיו, בוא אני מוריד לך רגע מהכובע של העיתונאי, של הכתב, של האיש תקשורת, של האוהד שרואה מהצד, כי אתה איש כדורגל באיזשהו מקום, נכון?
1: משתדל.
0: יפה, אתה איש כדורגל, אז אני אגיד את זה. אתה רואה את ברק בחר ואת ליאור רפאל ויכולים להוציא את העגלה הזו מהבוץ? שים עכשיו את הכל בצד, שים את החברות, שים את הכל. אתה עדיין יכול לראות אותם מוציאים את העגלה הזו מהבוץ?
1: אם אני מסתכל על הטעויות שנעשו השנה, לא. אבל אם אני מסתמך על זה שמדובר עדיין בשני אנשים שיודעים שאין להם ברירה, אז כן.
0: אז
1: מכיוון ש... כן, שאו כן. שאמרתי או שהם יהיו תקועים אחד יד השני, או שהם
0: לא, אבל זה לא...
1: תקועים אחד בשני.
0: אתה לא יכול עוד פעם לקחת מועדון כל כך גדול, ואתה מסתמך על זה שאין להם ברירה, שאלה אם יש להם את היכולת, זה שאין להם ברירה זה ברור.
1: דברים יפים. אתה יכול לפסול את מה שברק עשה עד היום במכבי חיפה?
0: אין קשר.
1: אני לא פוזל.
0: אין קשר, אין קשר. אין קשר.
1: אז זאת אומרת שהוא יודע לעבוד.
0: אין קשר, אתה לא יכול להסתכל על הדברים בצורה הזאת. אין קשר. דורון, אתה לא יכול, אני אסביר לך למה. בוא, אני אגיד לך למה. אני ישבתי פה כל יום והתווכחתי על ברק. אתה יודע איפה ברק איבד אותי? בסיפור עם מלמד. שראיתי שברק כבר לא קובע. שראיתי שבסוף, פה הוא איבד אותי, דורון, ואני חייב להיות כן עם עצמי. אני מחזיק מברק מאוד. מאוד, מאוד, מאוד, ואני מאוד אוהב את הבן אדם הזה, אבל אני לא יכול לשקר. אני אומר לך, בכנות שלי עם עצמי, אמרתי שאני לא יכול, נכון שזה היה נשמע מוזר, שאמרתי שהוא יישאר, רק אמרתי שאלך הביתה, ברגע שראיתי שהוא משתף פעולה עם הסיפור של מלמד, פה הוא סיים אצלי. כי הבנתי שהאינטרסים האישיים פוגעים במקצועי, טובת המועדון ליד הכל, יש לך משהו אישי, לך, ללי, לא יודע למי, לכו הביתה. זו הדעה שלי, דורון, סליחה שאני בוטה.
1: לא, לא, אז בסדר, זה זכותך לחשוב מה שאתה רוצה.
0: פה הוא איבד אותי, דורן, פה הוא איבד אותי, אתה מבין?
1: אני חושב שמי שנתן איך שברק בחר חזר לעניינים, אם אני לא טועה, איך שסטוארט הורחק, הוא בא ונתן לו את כל הקרדיט שבעולם. תוך כדי תנועה, יכול מאוד להיות שגם הוא השתכנע שמלמד, זה לא בדיוק בתפיסת העולם.
0: אתה יודע מה הבדיחה? תן לי נקודת אור אחת במכבי חיפה, תן שם אחד.
1: שם אחד?
0: מלמד. לך עכשיו תעשה סקר בקרב אוהדי מכבי חיפה שתנו לך שם אחד, ואחד הדברים שפה ברק נגמר גם בקרב הקהל וגם ליאור, זה סיפור מלמד. אתה לא יכול להגיד לי שלא. אתה לא יכול להגיד לי שלא.
1: קודם כל מלמד הוא נקודה טוב, ואמרנו שהוא חלוץ.
0: הם ירו לעצמם ברגליים בהתנהלות מול הבן אדם, אתה לא מבין?
1: כן, אבל בסדר, אבל אתה לא אמור להיות פופוליסט, אתה אמור לעשות באמת...
0: מי זה פופוליסט?
1: לא, לא, אני אומר, לא אתה.
0: מי?
1: מכבי חיפה לא אמורה להיות פופוליסטית, מה, מי אוהבים ומי לא אוהבים. מכבי חיפה...
0: אז הם כאלה, אבל בדיוק! הם עבדו על... אבל לא! הם התנהלו ככה בדיוק! הם בסוף התנהלו על פי מי הם אוהבים ולא אוהבים, לא אוהבים מלמדו בחוץ! מה, מלמד זה ישב בחוץ בגלל צד מקצועי? בוא נעת, תקשיב למה שאתה אומר!
1: לא, לא, לא, לא, אני לא תקשיב טוב מה אני אומר.
0: מה?
1: כן, כן, קודם כל, מלמד מבחינתם, אני אומר לא מבחינתי, תבדיל. מבחינתם, אם הוא ישב בחוץ, זה היה רק על שיקול מקצועי.
0: איזה שטויות!
1: אז אני אסביר לך לגמרי.
0: מלמד ישב בחוץ בגלל צד מקצועי? רפאל לא מושיב את מלמד בחוץ בגלל צד מקצועי? ברק בחר מושיב את... מה? אני שלחתי את ברק הביתה בגלל שסיפור מלמד הוא הכי לא מקצועי שיש. הוא האימא לא מקצועי. לא מקצועי. לא מקצועי. רפאל לא מקצועי. לא מקצועי. לא מקצועי בשום אחוז שתיתן לי. ליאור רפאלו מחק אותו מי השנייה הראשונה, עשה כל שלא יהיה. זה ישב לליאור בגרון, וברק שיתף פעולה עם ליאור בסוף, בגלל זה ברק אצלי באופן אישי. אני מביא את דעתי, זה התוכנית שלי.
1: אני מסכים
0: איתך. פה הוא סיים איתי. כי ברגע שהאינטרס האישי נכנס לקר הדשא, אין לך בית להצלחה.
1: אבל מה פה יש אינטרס? אולי מבחינת...
0: שאל אותו, חייג עליו, חייג עליו, שאל אותו.
1: אבל אמרנו לא פעם ולא פעמיים. שחקנים
0: מבחינים... אל תגיד מלמד את זה מקצועי, כי זה הכי לא מקצועי, דורון, אתה נשמע לא טוב.
1: אבל זה לפחות ממה שאני שואב מדבר, גם אני שואב.
0: למה אתה מאמין?
1: אז זה מדדים.
0: אתה מאמין? מדדים.
1: וזה פרמטרים.
0: מדדים. איי, מדדים, כן.
1: בסופו של דבר, ה-GPS הזה לדעתי, שהם לוקחים את הנתונים, והם רואים כמה הוא רץ וכמה הוא רץ.
0: דורון, נשמה שלי, תקשיב.
1: היום לצערי הכדורגל,
0: דורון, נשמה שלי, תשמע, אוקיי, טכנולוגי. סבבה, תמסור בסוף, לדעתי, עוד פעם, דעתי, זו התוכנית שלי, אם אחר יש פה מישהו אחר. בסוף אני יכול להגיד לך את מה שאני חושב. הסיפור הזה של מלמד עשה לברק בחר ולילי אורף עליו את הנזק הכי גדול העונה. כי אני אומר לך שלא היה פה שום דבר מקצועי. זו הדעה שלי, נשמה.
1: לגבי פלורס, גם הוא עשה אותה טעות. הוא הלך עם מדיניות פלורס.
0: אני לא אמרתי את זה על פלורס. אני אמרתי את זה על פלורס.
1: פלורס, פלורס.
0: אל תכניסי מילים לפה.
1: לא, לא אתה. גם אני, אגב. שאלתי גם אנחנו.
0: אני מצפה מברק בחר לא להיות פלורס. אני מצפה מברק בחר ללכת בדרך שלו.
1: אבל ברק נתן לו בדרך שלו בהתחלה.
0: ברק בחר לא בא להיות פלורס. ברק בחר נתן לו כסטיור נפצע, מלמד עשה חיל, עשה חיל, ואחר כך עוד פעם בשבועות האחרונים, זו דעתי. אני לא אהבתי איך שזה התפתח.
1: כל הפרמטרים וכל...
0: איזה פרמטרים? הכל רק לא מקצועי, פרמטרים, הכל פה היה אישי. דורון, ינקלה שחר צריך להתעורר ויפה שעה אחת קודם. אין פה חשבון. ברור, דורון, נשמע, תשמע. שאנשים יבינו גם. אני ואתה.
1: אני רוצה לשמוע החלטה. החלטה,
0: לא. איזה החלטה? בן אדם יש לו חוזה, איזה החלטה? מה אתה רוצה שהוא יעשה? החלטה של מה? מה החלטה? הבן אדם מתעסק, מתנהג הכי ממלכתי שרק יכול להיות שיש.
1: הוא הכי ענק שיש. ברור. אני לא רוצה שיקרה מצב שבשנה הבאה עוד פעם תשאל, איך יכול להיות שמתעלמים?
0: זה לא הוא צריך לקחת החלטה, זה רפאלוב, שלא יפחד, ויגיד, אני לא רוצה אותך, לך. שלא ישחק את המשחקים שהוא משחק.
1: רפאלוב היה כן איתו כדי להגיד לו בתחילת העונה שלא בתוכנית המקצועות. אמרו לו, אמרו לו, זה גם סוף השנה שעברה.
0: דורון, אתה יודע שהוא הציל לרפאלוב את העונה הזאת? ברק בחר יודע שהוא הציל להם את העונה הזאת?
1: קודם כל, אם אתה שואל את דעתי, אתה צודק.
0: הוא הציל להם את העונה, תגיד, על מה אתה מדבר?
1: אבל עדיין אני רוצה לשמוע שבאמת מכבי חיפה רוצים את מלמד כי מאמינים בו.
0: דורון, אבל אתה לא מבין שאני אומר לך שבסוף אין פה אמת, ובסוף שאתה לא הולך ישר, אתה מתרסק. אתם לא רוצים מלמד. תגידו, לא רוצים להתראות, הכל טוב.
1: אבל בסדר, אבל אמרו לו בתחילת העונה, לא רוצים מלמד. לא אמרו לו, אמרו לו. זה שאחר כך הוא החליט להישאר, ובקורח הנסיבות...
0: ואתה חושב שזו התנהלות ראויה?
1: אני חושב דבר אחד.
0: אתה לא חושב שהדבר הזה עשה להם נזק?
1: אני, בוודאי שגם הנושא של מלמד, אז תקשיב, הכל עושה נזק, כשלא הולך, הכל עושה נזק, ככה אתה יודע, כמוני שאם הקבוצה הייתה מצליחה, ומלמד לא היה משחק, אף אחד לא מדבר.
0: אבל איזה מצליחה, בן אדם הציל אותך פה עונה שלמה, דורון, אבל עזוב עכשיו. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, דורון, אתה איש חכם, אתה חי את העם, אתה חי את עמנו, כמו שאומרים. אני פה מביא את דעתי, זה שלי. אתה מסתובב, אתה שומע אנשים, אתה מקבל הודעות, אתה רואה, הסיפור של מלמד בסוף עשה לא טוב.
1: לא עשה טוב למכבי חיפה.
0: לא עשה טוב, עשה
1: אני עכשיו מוציא את זה של הפרשן, שם את הכובע של המקצועי, אני לא נותן לנושא הזה לעלות עוד פעם אחת.
0: בדיוק, מסכים איתך, מסכים איתך. אז תחתכו את זה. מסכים.
1: מפה תתחיל את העבודה.
0: נכון.
1: מפה תתחיל.
0: תנקה, תנקה מה אתה לא רוצה. נכון, נכון.
1: אם יש לי עננה מעליי בעונה הבאה, ותהיה פה עננה, אתה יודע כמוני מלמד יישאר, ולא ייתנו לו, ולא יאמינו בו, זה התוצאה שתהיה גם שנה.
0: הם לא ישרדו פה ארבעה משחקים.
1: כי תבין, זה קרמה. הדברים האלה חוזרים לך בומרנג. ולכן, או שאתה בא אליהם מלמד, בוא אומר לו, תקשיב טוב, אתה לא בתוכניות המקצועות שלי, אני מפתה אותך ככה וככה, פה אתה לא תהיה, ופה נגמר הסיפור, או שאתה אומר, וואלה, אני הולך עם מלמד, הוא חלק מההיררכיה, הוא חלק מהקבוצה, הוא חלק מהסגל, ואתה מסיר את העננה הזאת מכל וכל.
0: מסכים איתך.
1: אני רוצה לראות, אבל אני רוצה, אבל הלוואי וזה רק פה, יש פה כל כך הרבה החלטות שצריך לקבל החלטות לגביהן. אני אומר לך, ים, ואני רוצה שקודם כל מכבי חיפה תחתור בבשר החי, שתתחיל פה לשחק, כן, כמו שהם אמרו לי, שחקנים בעלי חוזים, לא לפחד, לנקות, וואלה, אני מביא, אמרתי לך.
0: את תשכח שאת כל הנקות האלה אתה צריך לשלם כסף. אני לא רואה את ינקלה כל כך מהר מנקה, משלם מיליונים ומביא עוד מיליונים בשביל זה. והוא צריך לעשות את זה, אין מה לעשות, הוא בישל את הדייסה הזאת. מי בישל אותה? אתה? אני? הוא בישל את הדייסה הזאת.
1: אז יפה. אז זאת אומרת שיש פה דילמה, פה בעיות רציניות וקשות. איך אתה יוצא מזה? חבר'ה, יש פה אנשים שהם קיבלו את התפקיד.
0: דורון.
1: הם צריכים לשבור את הראש. הם צריכים להביא קבוצה מוכנה לעונה הבאה. ואגב, אין אירופה. זאת אומרת שיש להם מספיק זמן כדי לבצע את כל השינויים הדרושים.
0: נכון, נכון.
1: כשיתחילו את האימונים, אתה חייב לראות פה משהו בריא, משהו טוב, משהו איתן, ומשהו כזה שיהיה לו אופק. בלי זה, חבל על הזמן.
0: דורון, שבוע טוב, תודה רבה, אנחנו חייבים לרוץ לווינר. דורון, תודה, שם נדבר בהמשך השבוע. תודה, קדימה לווינר.
2: תשלח.
3: איך תיקח?
0: אתה יכול לרוץ?
4: אני אנסה, אני מקווה שאני אעמוד בפרמטרים.
0: אגב, השבוע שביקשתי ממך את זה בסיגון איטלקי, זה היה קטסטרופה, קיבלתי עזר בהערות. הערות.
4: מה פתאום, זה היה כמעט איטלקי. טוב, אז אנחנו נתחיל את פינת הווינר היום עם סביליה, שתארח את ריאל מדריד למחזור אחד.
0: תן את זה בסגנון ספרדי.
4: אתה רוצה את זה ספרדי הפעם? יש לי ספרדי.
0: תן.
4: אני טוב במבטאים.
0: תן.
4: אני טוב. נתחיל את פינת הווינר עם סביליה, שתארח את ריאל מדריד למחזור אחד לפני הסוף. זה גם היה קצת איטלקי. מבחינת ריאל מדריד, העונה המאכזבת נגמרה ללא תואר האליפות ולא ליגת האלופות. סביליה עדיין נלחמת על מקום באירופה ותנסה לנצח הערב. סביליה 3-5, תיקו 3-30, ריאל 2-10.
0: סביליה.
4: יאללה, גם זה היה קצת רומני. טוב, נמשיך למשחק השני בליגה הספרדית. ברצלונה תארח את ריאל בטיס. ברצלונה זכתה כבר באליפות בליגה הספרדית. בטיס גם היא הבטיחה מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, והמשחק הערב הוא לפרוטוקול בלבד. ברצלונה 1-30, תיקו 5-40, בטיס 6-60.
0: איקס.
4: אחת. נמשיך לליגה האיטלקית. ססוולו תארח את לצ'ה, ועומרי גנדלמן, מבחינת ססוולו, עונה הסתיימה כאשר במקום ה-11, וניצחון הערב יעלה אותה למקום השמיני. לצ'ה עדיין נלחמת על מקומה בליגה, והיא חייבת לנצח הערב כדי לברוח מהקו האדום. ססוולו 2.55, תיקו 3.05, לצ'ה 2.55.
0: 2.
4: ססוולו, אני הולך עליי. ונסיים עם הליגה הצרפתית. ליון תארח את לנס למחזור האחרון של הליגה הצרפתית. לנס במקום השני כבר הבטיחה מקום בליגת האלופות בעונה הבאה. ליון במקום הרביעי, והערב היא חייבת לנצח, אחרת יכולה למצוא את עצמה מחוץ לליגת האלופות בעונה הבאה. ליון 1.65, תיקו 3.90, לנס 4.10.
0: אחת.
4: אחת.
0: תודה רבה, תום.
4: תודה.

0: דון אלברטו, פיצת שף הגיעה לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
1: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות של גבינת סימפוניה ב19.90 שקלים ושתי יחידות של גבינת שפתית פיראוס 29.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 90.

0: קטן.
1: מוסקילה, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אחי, מה קורה?
1: מה שלומך?
2: וואלה, ברוך השם.
1: אתה את האירוויזיון אתמול?
2: האמת שלא ראיתי, אבל הגעתי רק לחלק האחרון כ-ATR.
1: אז ראית את הסוף.
2: כן, ראיתי את הסוף, תמיד הנקודות.
1: זה בחור מרגש, תקשיב, יאללה, מהמם.
2: גם מקום שני זה מכובד מאוד.
1: מה זה מכובד מאוד? עם כל האנטישמיות הזו, ברור שזה מכובד.
2: לגמרי.
1: מבחינתי הוא זכה.
2: כן, חד משמעי.
1: כן.
2: טוב.
1: מה?
2: אתמול היינו בסמי עופר.
1: אתה חוזר לכדורגל, איזה מהר. אוקיי, נו, יאללה, נו.
2: אנחנו לא בזמר, אנחנו בכדורגל.
1: אוקיי, לא, אנחנו הכל. כן, יאללה, מה היה בסמי עופר?
2: אתמול היינו בסמי עופר.
1: מה נהנית?
2: כן, מכבי חיפה הקצה נקודה מהפועל פתח תקווה. המשחק היה על גבול המזוויע. היו נראים על הפנים. הובלנו 1-0, וכמו שאמרת, החזקת כדור 65-35.
1: כן.
2: מכבי חיפה...
1: הנתונים שקיבלתי, לא יודע.
2: כן, ראינו, הראיתי לך בבוקר. חוץ מזה שהצעירים שיחקו אתמול, דיברת מקודם, הזרים?
1: אין, תבין, העונה הזאת, מה שקורה זה ברור לכולם. השאלה עוד פעם, מה הסקת המסקנות? מה יעשו בעונה הבאה? אנחנו תוכנים פה מים מדי יום על הסיפור הזה. אני לא יודע אם מכבי חיפה, יש את הדבר הזה בידיים, שהיא יודעת מה היא רוצה לעשות בעונה הבאה. אבל לא פחות חשוב מזה, שמה, זה האווירה באצטדיון. תקשיב, אני אגיד את זה פה כל הזמן. האווירה הזו זה משהו שמכבי חיפה צריכה לטפל בזה לפני שהיא מביאה זרים.
2: נכון.
1: כי אתה בלי הקהל, ובלי הדחיפה של הקהל, ובלי חיבור שיהיה בין קהל למועדון. אתה חייב חיבור בין קהל למועדון. אחרת אין לך מה לחפש, אתה לא מבין?
2: ברור.
1: מכבי חיפה צריכה לרדת מהעץ ולראות איך היא מסדרת את זה. בוא, די, תעוררו, לאן אתם הולכים? לאן אתם רוצים להגיע? 5,000 איש, 7,000 איש, זה לא הגיוני. חברו את הקהל, תנו לקהל להרגיש חלק, תנו להם להרגיש חלק. אי אפשר להיות קרים ומנוכרים כלפי האוהדים שלכם. בלי הקהל הזה, מכבי חיפה לא שווה כלום.
2: הם לא ייתנו לקהל להרגיש חלק, כי אתה רואה, יש פה הרבה אגו.
1: אז לא יהיה, אגו עם מי?
2: אני...
1: אגו של מי עם מי? מה, של מי?
2: אני יודע להגיד לך בדיוק, כי אני גם לא מבין את זה.
1: תוציא את הקהל היום ממכבי חיפה, סליחה שאני קוטע אותך כרגע, כי זה מעצבן אותי. תוציא, היום מה יש לך פה? תגיד לי מה.
2: כלום.
1: מה? תשאל היום את השחקנים, אם יש להם את הקהל, מה יש להם? אין כלום. אני הייתי שחקן במגרש, בלי הקהל הזה אתה לא יכול להגיע לשום מקום.
2: כלום. כי בלי הקהל אתה גם, אתה יודע, בסוף הקהל זה הכסף, זה מה שמגיע, זה כמו שאמרנו פה, אם זה המנויים, וכל מה שקונים, וחולצות, וכל שנה ממלאים, ומשחקי חוץ, ומה לא, ומנועי חוץ.
1: בלי הקהל אתה בבעיה. שימשיכו עם האגו שלהם, שימשיכו עם הבעיה, מאוד לא נתנהל ככה, ונראה בסוף לאן זה הדברים האלה הגיעו.
2: בוא נחזור לזרים.
1: עכשיו אתה צריך את הקהל, תחייב אותו. מה יש לך עם הזרים?
2: הזרים. אמרתי לך מקודם, שאפילו קבוצות הפלייאוף התחתון, אם זה קריית שמונה ונתניה ואשדוד אפילו,
1: הם זרים טובים יותר.
2: כולם פגעו בזרים יותר ממך, כמעט כל קבוצות הליגה, אתה יודע מה? אפילו ריינה שירדה ליגה, אנטוניו ספר ודמשקן, אפילו שני שחקנים כאלה אין לך.
1: שחקן לא רע בכלל.
2: אין לך בקבוצה.
1: נכון.
2: ההתנהלות של מכבי חיפה השנה,
1: תגיד,
2: לדעתי...
1: אבל אתה יודע מה, זה לא רק השנה, רובן צודק, הוא חזר איתי אחורה לברק, לאלברמן. איזה קטע זה, אתה יודע שזה כל כך הרבה שנים שלא נתפס פה כלום.
2: לא נתפס כלום.
1: רחוק מזה.
2: לא נתפס כלום, ואתה צובר גיבנת של חוזים ושל שחקנים.
1: דורון אומר, והוא יודע, ישחררו 10 שחקנים, אתה יודע, זה חבילות של כסף, אבל אני לא רואה חשבון של אף אחד, אתה עוד צריך לשלם, מה לעשות?
2: ברור. נראים רע, השחקנים הזרים לא משדרגים את הקבוצה בשום צורה. באת היא בינוני, מינוס.
1: אתה חתיכת אנטי אתה, אתה יודע?
2: אבל אני ישבנו פה, הראתי לך ב-22 לשני.
1: איזה אנטי הבן אדם?
2: ישבנו ב-22,
1: תביא אופטימי עוד קצת.
2: ישבנו ב-22 לשני.
1: נו.
2: ואמרתי לך שהעונה תסתיים רע, והפלייאוף יהיה מריר, וכולם פה חושבו, יהיה גמר גביע, שמגמר גביע, נסיים עם תואר, נסיים אירופה, לא אירופה, היחיד שבאירופה זה נועם בוטן שעשה לנו כבוד וזהו.
1: תגיד, מי לוקח תליפות?
2: מי לוקח תליפות? לדעתי, ביתר ירושלים.
1: יורו גם, אני חושב.
2: כן, אני חושב שמכבי תל אביב תנצח את באר שבע יום שלישי, וביתר...
1: איפה זה ביום שלישי? בבלומפילד או בטרנר? אני לא יודע.
2: המשחק בטרנר, נגד מכבי תל אביב.
1: בטרנר, אז לבאר שבע יש בטרנר שני משחקים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: כן. ולביתר יש הפועל פתח תקווה במושבה, ואז...
1: הפועל
2: תל אביב בטדי.
1: איזה סיום מטורף. סיום אדיר. אתה רוצה שמכבי תל אביב תנצח בטרנר בשלישי? ביתר מנצח... וואו, וואו, וואו, זה הימור גדול.
2: תשמע, יש לנו עוד כלום זמן.
1: זהו, יום שבת נגמר את העונה הזו.
2: יום שלישי כבר קבל תמונה חצי סופית, ויום שבת תמונה מלאה.
1: איזה טירוף.
2: ויום ראשון, כמו שדורון אמר, נראה מי 10 שהולכים הביתה.
1: 10 שהולכים הביתה ביום
2: ראשון? אחי, אז הוא יש השמות שהולכים, שהם מדברים עליהם, שאולי ילכו, שזה סק, אלי מוחמד ומלמד, שכל קבוצה בליגה יכולה לקחת אותם, ואלה שחסר להם, לדוגמה, הפועל תל אביב, זה 3 שחקנים שיכולים להביא למאבק על אליפות.
1: אף לא יפול מהכיסא עם 3 בעונה הבא, יעשו חייל בקבוצה אחרת.
2: יעשו חייל, 100%.
1: כן, זה ברור.
2: אבל לפה הם לא מתאימים, כי פה רק שחקני טופ מגיעים.
1: טוב, בוסקילה, מה יש לנו בהמשך השבוע? אנחנו שבוע קצר, 50 תוכנית, נכון? חג, שבועות.
2: כן, אז יש לנו היום תוכנית הספורט.
1: יש לך דייט השבוע?
2: לא. יש לנו ב... יש היום תוכנית הספורט, שלמה וייס מגיש אותה, ביחד עם אלי גוטמן.
1: שלמה מגיש, אני מאזין.
2: אלי גוטמן, טל בן חיים הקיצוני האגדי,
1: ומיקו. אחד על אחד הכי טובים שהיו פה אי פעם, שתדע לך.
2: אדיר.
1: כן, ומי, אלי? אלי גוטמן.
2: אלי גוטמן
1: ומיקרו. הלאה, אחלה צוות. טוב, חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. אושר כהן מתחתן היום. תחיל לו מזל טוב.
2: מזל טוב לאושר כהן.
1: כן, ועדן.
2: יש לי גם חבר שועד מכבי חיפה, שהוא גם מתחתן היום. אור, תחיל לו גם מזל טוב.
1: אני התחלתי לחלק פה מזל טוב לחברים.
2: מה, כבר נתת, אמרתי על הדרך, אני אכנס איתך בזה.
1: יאללה, יפה. מזל טוב, רק
2: שמחות. מה עושה המון כיבש עכשיו? בישל, נגד יובנטוס.
1: ניצחו 2-0. רק שמחות, אמן. ביי, ניפגש מחר.

0: קאדם. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
2: סלח דבח ובניו.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
5: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
6: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
5: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
7: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: 105 רדיו חיפה.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה לחיסול בעזה של רב המרצחים עזדין אל-חדד ואמר, חיסלנו את מספר אחד בחמאס. כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה כלשונו. בנוסף, נתניהו התייחס גם לאיום הרחפנים בלבנון וציין כי הוא הקים צוות מיוחד ללא מגבלת תקציב להתמודדות עם האתגר. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה ציין, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, איננו פקוחה, והוסיף כי ישוחח היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה, כך לפי הדיווח הרשמי. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעיראק, כך פורסם בניו יורק טיימס. בכתבה שעסקה בהריגתו של רועה צון שלכאורה חשף את מיקומו של הבסיס השני, מציינים כי הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שאגת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. עוד ניתן כי כוחות ישראלים החלו בהכנות לבניית הבסיס המאולתר כבר בסוף 2024. במהלך מבצע לאיתור אתרים מרוחקים מהם יפעלו בסכסוכים עתידיים, צה"ל לא הגיב לבקשת התגובה של העיתון האמריקני על הבסיס או על הריגתו של רועי הצון. עוד בחדשות, לאחר הבעלה שפרצה אמש בקרב תושבי בית שמש והסביבה בעקבות פיצוץ אז שנשמע באזור, בחברת תומר הודיעו כי נושא עדכון התושבים והרשויות לפני ניסויים מבוקרים עלה מחדש לדיון. טרם הוחלט על צעדים מעשיים, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. עכשיו אל הידיעה הזאת, ציבור ההורים, שימו לב, משנת הלימודים הבאה, משרד החינוך אוסר על שימוש בטלפונים גם בחטיבות הביניים, בכיתות ז' עד ט'. המהלך מנומק ברצון לחזק קשרים חברתיים, קשב ואקלים בית ספרי, כך מדווח כתבנו נועם דביר. נציין כי עד היום האיסור חל רק על תלמידי בתי ספר היסודיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות התחזקו. בדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
19: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלי אף פעם תורה אותי פרויקט אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת את יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן מושון.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולב נישליס.
0: מה שלומך, מושון החתיכון?
1: שבח לילה, הכל
0: מה
1: בסדר.
0: מה שלומך, מושון הקונדסון?
1: הכל תקין,
0: מה
1: הכל
0: שלומך,
1: תקין.
0: מה שלומך, מושון האווירון?
1: הכל מגה מיקס, אנחנו מוכנים וערוכים ודרוכים לשלוש שעות של מסיבה.
0: אבל תרים את הווליום.
1: יוצאת מן הכלל.
0: תרים קצת, אתה חלש כאילו אתה...
1: יוצאת מן הכלל.
0: אנרגיה של יום...
1: אני בטירוף, אני בטירוף.
0: בטח, אני בטירוף, אני בטירוף. עכשיו נרדם לי פה, יוטוקו, שם ראשון, תתעורר.
1: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: ועכשיו, עד שלוש שעות של מסיבה, פותחים שבוע באנרגיות מעולות, גם אם שיקו נשמע עייף. פשוט היה לו לילה לבן, אבל יהיה בסדר.
1: לא, בקטנה.
0: שטויות.
1: בקטנה.
0: מה זה לילה לבן בשבילך?
1: קטנה.
0: בקטנה. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, באתר, באפליקציה, עד השעה 6, כל הלעיתים, כל הגרסאות.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תנו הזנה מצוינת. סיכו על

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 21 דקות לפני השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומס תנועה בשדרות הנשיא לכיוון שדרות מוריה. בעלי עמי פרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים, עומסים לכיוון פליים. בכביש 75, עומס תנועה בדרך יגאל ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק זפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשי וחמים עם 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
4: סלח דבח ובניו.
6: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
14: איזו הפתעה? הם ידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
13: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
15: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.

0: סוגרים.
1: שעה שנייה, ראשונה, אתה לא יותר מאזינים לנו, אבל בגדול סוגרים שעה של מגמיקס.
0: עצירה קטנה, לא לדאוג, אנחנו כבר חוזרים, קצת עדכונים, קצת פרסמות, קצת חדשות.
1: קצת זמן...
0: קצת מכל דבר.
1: קצת זמן איכות שלנו, רגע, לשתות משהו טוב,
0: כן,
1: נכון?
0: כן,
1: מה
0: הבאת? כן. אספרסו טוב.
1: אספרסו, יאללה.
0: טעם חדש.
1: יש איזה שוקולד קטן?
0: אימייל, יש הכל.
1: ביה?
0: יש הכל.
1: קט וניל?
0: הכל יש במארז.
1: יפה. מושיקו מתחיל לייצר מארזים, בקרוב נפרסם את האתר, שם אפשר להיכנס, לבחור את המארז האהוב עליכם, אבל פרטים בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים להיפרד, לומר תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, פור מיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישטיס.
1: אתה, האיש במארזים.
0: האיש של אשתו יש מארזים.
1: האיש במארזים, מושיקו פלוטקה. גם האיש והאריזות, האיש והמארזים, אתה בקיצור, אתה עושה הכל.
0: ים של אריזות.
1: איפה שיש כסף, אתה עושה הכל. טוקוש, יאללה.
0: איפה שיש אהבה, לפני הכסף.
1: יאללה. פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 מעדני דנונה פרו, 19.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ורביולי ריקו, ב-36.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות תצוגה. It better be Gilly.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
15: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני התראה על חדירת כלי טיס עוייני שמה לפני כשעה בשתולה והסביבה, לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, חיל האוויר הראה מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, הפועלים במרחב דרום לבנון. בתוך כך נמשכת הלחימה גם בעזה, כוחות צה"ל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. בעקבות קצר חשמלי, שריפת ענק פרצה בבסיס צאלים בדרום הארץ. כוחות כבאות והצלה הגיעו למרחב וקיבו את השריפה. נזק קל נגרם לתשתית, אין נפגעים. אחרי שכבש את אירופה, כתב עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביטן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביטן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות, אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
5: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
4: ביטן קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע שיא, אבל גם מחר, בואו נהיה טובים אחד לשני. כך נציג ישראל לאירוויזיון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום חללייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, תוך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש שגדו אפילו כבר בואכה ערב טוב, אלן שיקו, טוב
1: אלן בוש. דולי, שעה אחרונה של מגמיקס, גם ברדיו אלעד, גם ברדיו חיפה, גם באתר, גם באפליקציה, איפה שתרצו הרבה, וכמה שתרצו.
0: הרבה גמים.
1: כן, כן.
0: גם וגם וגם, עוד שנייה פה תביא לי גומי גם.
1: גומי גם, יש גם גומי גם, יש במארז גם גומי גם.
0: אחלה מארזים, טוקוש, אכן גופך לקיץ.
1: היידה.
0: אנחנו עד שש עם השעה האחרונה של מגה מיקס, הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה שככה תכניס לאווירה של סוף הערב, סוף היום. אז תגבירו ווליום, עזבו עכשיו שיחות, שימו אותם בצד, תתחברו אלינו, תתחברו לקצר, לווייב. יהיה לכם כיף, אנחנו מבטיחים. גרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד,
1: אומר
0: ברדיו חיפה. משיקו פלוטקר.
1: לא לב נשליס.
0: יאללה, מתחילים, הזנה טובה, תבלו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כאן ברדיו חיפה, שעה עכשיו 5:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה מסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורה בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאיצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלושה עילות סן סימון ב-100 שקלים ושני בקבוקי יין של פורטה סיקס ב-89 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
20: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
21: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
20: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
22: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
23: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
24: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
25: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
26: בטח, טיפת מזל.
25: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
26: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
25: ואת סיפור הביקורים שלך?
27: סיפור הביקורים שלי?
25: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הקביעות, פינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 21 דקות לפני השעה 6 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר ושמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה.
11: יתברר בג'ילי. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
13: לא יודעת מה יהיה.
12: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
14: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.

0: סוגרים את מגמיקס, מהדורת יום ראשון בשבוע, שנזכיר לכם שגם יתעלה לאתר ולאפליקציה בהבטחה.
1: בעזרת השם, ובעזרת אור מאיר.
0: בעזרת אור מאיר, הנסיך שלנו.
1: האמת, במקרה הזה זה בעיקר בעזרת אור מאיר. תסכים איתי?
0: מקצוען, מקצוען. הנה הוא מגיע בכל הכוח, הוא מבטיח.
1: אור.
0: מאיר.
1: אני לא שומע. אור.
0: כולם ביחד.
1: יותר מהר תעלה כבר. אנחנו נהיה פה גם מחר, עם עוד מהדורת מגמיקס, מהדורת יום שני, והנה השבוע הזה מתחיל לרוץ, לא רק התחלנו, והוא כבר רץ, טיקי טקה. תודה רבה, גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ברדיו חיפה, אתם כבר מנחשים, מי נמצא באולפן.
0: מאיר המאיר, דולב נישטיס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, משיקו פלוטקה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: בדיוק.
0: יש על מה לדבר.
1: הרבה על מה לדבר. יאללה, יש ערב נפלא, בשורות טובות, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנה. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
11: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
10: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
12: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
0: 105 רדיו חיפה.
4: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי לחמישה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב כי מדובר בעזרה דחופה לתושבי לבנון. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כך דובר צהל בערבית. נמשכת בינתיים הלחימה ברצועת עזה גם כן. כוחות צהל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. אחרי שכבש את אירופה, כתף עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביטן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביטן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
8: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
7: בטען קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע C, אבל גם מחר, בואו נהיה טובים אחד לשני, כך נציג ישראל האירוויזיון. המשטרה הוזיקה לפני זמן קצר לשכונת גילו בעקבות דיווח שהתקבל על אדם שלפי חשד מחזיק בביתו חומרי נפץ ומאיים לבצע בהם שימוש. החשוד בשנות ה-30 לחייו נעצר לחקירה, לאחר שהשוטרים שהגיעו לדירה ביצעו במקום חיפוש יחד עם חבלנים ויתרו ממצאים מהם עולה חשד כי אכן מדובר בחומרים נפיצים ואמצעים נוספים. עוד בחדשות, חמישה חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, התפרצות לזירה וזיוף בסכום מצטבר של כ-10 מיליון שקלים. החשודים, תושבי חדרה ואשדוד, בשנות ה-30 וה-50 לחייהם, וכן קטין בן 15. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע, ואנחנו כמובן כמו תמיד בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101 FM, רדיו לב המדינה 91 FM וברדיו אילת 102 FM. ואם חשבתם שאתם שומעים סאונד של משות, אז אתם לא טועים, כי אלי במטוס, אז אם בבק בן דוד במטוס, מי אני שלא יחתור תחתיו?
3: אחד באוויר והשני בים.
2: בים, בדיוק, בים וביבשה אנחנו. אז אנחנו נגיד ערב טוב לפאנל, כמובן, הקואוץ' הכי גדול אפשר להגיד בשני עשורים, שלושה עשורים האחרונים אלי?
3: יש לנו קואוצ'ים טובים.
4: איך נתפס הקואוצ' שלי, אה?
3: הקואוצ' כן, הקואוצ' זה שלושה ארבעה שחקני עבר שקוראים לי קואוצ'.
2: כן, טל בן חיים, זה אחד מי?
3: ג'ובאני רוסו, ווליד בדיר.
2: אה, גם ווליד?
3: ווליד, כן, הוא לא קורא לי קואוצ' כי אני לא רואה אותו.
2: אף אחד לא רואה אותו, אבל נעלם.
3: ווליד נעלם.
2: אז כמובן אלי גוטמן, צריך להגיד שבאולפן בתל אביב, מי שקורא לו קואוצ' והאיש היחיד שירדן שואה לא רב איתו אתמול, טל בן חיים. אהלן טל. ובירושלים, אם ככה ראיתם את השמחה, את החיוך שלא יורד, אז כן, זה מיקו ג'מאל, שמה אתמול. בעננים, אה מיקו?
5: מה זה בעננים? מה זה בעננים? אבל חכה, חכה, חכה.
3: תראית מענן, תראית.
5: חכה,
2: לא, ברור, אבל לפחות אתמול זה לא נגמר, אנחנו כמובן נרחיב.
5: בוא נגיד טוב כל חודש טוב, שבוע טוב.
2: חודש מצוין.
5: שום מילה על זה שאני וגוטי לבושים אותו דבר היום, לא יודע איך זה קרה.
3: נכון, אבל באנו לאירוע שאחרי אתמול צריך לבוא לאירוע.
2: הוא אומר, אחרי ניצחון צריך לבוא עם ג'קט.
5: יפה, רק...
2: אז אומרים שזה לא נגמר עד שהאישה השמנה שרה, ואתמול זה דווקא היה בחור החביב התימני עם השער הכסוף, שזה לא נגמר עד שהוא שר ושמח, כמובן ברק יצחקי, בסוף החילוף שלו השתלם לו בגדול עם שער של, מה עוד אפשר להגיד על טימו טימוזי, המחליף המושלם.
5: סופר סאב.
2: סופר סאב, אולה גונר מוזי, אם אתה רוצה לקרוא לו, טימו טיסול שר, תחליט אתה איך אתה קורא לו. מיקו כמובן ממשיך לחלום על הצלחת בדרך למפגש עם הפועל פתח תקווה. שקט גם לא היה אתמול על הדשא, אחרי אנחנו נדבר גם על זה, על הריבים של ירדן שואה, עומר אצילי, בן מנספור, צגי וחזקל מילו.
6: וואי סי, אני הולך להביא לך פה תמלילים.
2: יש לך
4: תוקעה. וואי וואי וואי וואי.
6: בוא נה, תקשיב טוב. להיחיל, להתחיל לצמוח שיער אחרי התמלילים.
2: וואי וואי. איך אנחנו חכים, אנחנו כמובן גם נסכם את הניצחון ביום שישי, של הפועל באר שבע.
5: שכחנו לזה.
2: על הפועל תל אביב. כמובן מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, לא משחק גדול, אבל אנחנו נדבר גם על מכבי חיפה.
5: נקודה
2: על...
5: ראשונה, מזל
2: נקודה
5: טוב.
2: נקודה ראשונה לעומר פרץ, כמובן, מזל טוב ולחניכים שלו, ונדבר כמובן גם על הפלייאוף התחתון, שהוא נגמר לו העונה, ואנחנו נדבר מחר פלייאוף לפרוטוקול, נדבר חוץ מאחד, שמבחינתו זה לא לפרוטוקול, אתה יודע מי זה קואוץ'?
3: דבר.
2: אדריאנו גריסה. היחיד שמחר מבחינתו זה לא לפרוטוקול המשחקים. אז אנחנו נדבר על כל אלה, אבל בואו נתחיל באמת בביתר ירושלים אתמול נגד מכבי תל אביב. מיקו, אני חייב להגיד לך, אמרתי את זה לגוטי מקודם, אני כל הזמן העמדתי בביתר ירושלים. אתמול ב-1-0 חשבתי שזהו, נגמר. שמפה כבר אי אפשר לחזור. שמפה כבר אי אפשר לחזור, זהו.
5: האמת שגם אני, לא רק אני, הרבה הרגישו ככה, אבל...
2: מה זה, גוטי, זה הבלתי שבירים האמיתיים?
3: לא, זה סיפור קסום. אני חושב שהסיפור הזה שנקרא ביתר ירושלים של עונת 25-26, זה סיפור קסום, חי, בועט, נושם, נושך, חוזר מפיגור, ובאמת האווירה מסביב, בפרט ביום שישי, אחרי שהפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב בבלומפילד, אז באמת האווירה מסביב הייתה גם אוהדי ביתר, אני מכיר אוהדי ביתר.
5: גוטי, תקשיב טוב, ביום בערב שבת בבית כנסת, נכנס לבית כנסת, כולם פרצו תשעה באב.
3: ברור, גם אוהדי ביתר.
5: אחרי החסר כשרב יגיד, יפתח את הדרשה, שתשרף הפועל.
3: זהו, אז עזוב, לא צריך לשרוף כלום.
2: אבל אני גם לא הבנתי, גם גוטי, ראיתי את כל האתרים, הכל, ביתר צריכה, נס, אחרי הניצחון, מה, כאילו, למה? למה חשבו שדווקא הפועל תל אביב...
7: להגיע לבלומפילד, די, וייסי, להגיע לבלומפילד עם הגב לקיר.
2: לבלומפילד נגד הפועל...
7: חמש נקודות, ביתר יצאו מהקבר, תקשיב, צריך להגיד את זה.
2: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, כולם אמרו, זה היה המשחק המוקש האמיתי. אני בעיניי המוקש האמיתי של הפועל באר שבע, זה מכבי תל אביב וטרנר. עוד לפני המשחק אמרתי את זה.
5: כן?
2: כן, מהפועל תל אביב.
7: כן, אבל מצד שני, אם ביתר לא הייתה מצמצמת את הפער,
2: לא, זה ברור, זה נגמר השיר, נכון.
7: זה כבר לא מעניין.
3: איני, מצמצמת הפער, ומי כמוך יודע, טל בן חיים, להעריך את העובדה שהם ניצחו קבוצה שפשוט הם ריסקו אותה. לא, מכבי תל אביב, אמר לי טל בן חיים לפני המשחק המרכזי, וואלה, מכבי תל אביב באים לשחק על הכבוד.
2: נכון.
3: לא יכול להיות שביתר ירושלים פעם אחר פעם ירסקו את מכבי תל אביב, אז נכון, לא ריסקו.
7: כן, לפחות משחק הראשון העונה מתוך הארבעה, שלפחות הם לא התבזו מכבי.
2: והם היו גם יותר טובים,
7: היו ליווי יריב ראוי.
2: גם היו יותר טובים בחלקים גדולים במשחק.
3: נכון, היו יותר טובים.
7: אבל עדיין, ביתר לקחה להם 10-12.
3: אבל
7: מתי זה קרה דבר כזה?
5: לא קרה מעולם שביתר בעונה אחת ניצחה שלוש פעמים את מכבי תל אביב,
2: או שלא הפסידה. אני לא יודע אם יש קבוצה שניצחה בעונה שלוש פעמים את מכבי תל אביב.
5: בדיוק, ואוצי, אתמול עומר אצילי, בשער שהוא כבש, זה השער המאה של ביתר בכל המסגרות.
3: גול ששוער.
2: וואלה.
3: טוב.
2: כן, זה גול, אני מסכים.
5: אף פעם לביתר לא מספרים.
7: תדע לך שמליקה שוער ענק, ענק. החלטה מצוינת שמכבי תל אביב לרוץ איתו, כי בוא, לא ג'רפי שהגיע איתים, ולא משפטי, מתאים להיות שוער ראשון
2: במכבי תל אביב. לא, גם אתמול כמה הצלות, אבל אני מסכים עם גוטי, שער שלו מאה אחוז.
7: אבל אתמול גם הגול של מוזי שלו בעיניי.
3: הסיפור, וייסי.
7: ראית איזו עמידה לא טובה?
3: נכון.
7: של מליקה?
3: הסיפור? כן, טל.
7: לא, אני אומר...
2: כן, הוא אומר ששני השערים, אני חושב שהראשון בוודאות שלו...
7: הראשון בוודאות, הגול של מוזי, בסוף זה אחד על אחד עם השוער. אז קשה להגיד שזה גול של מליקה, אבל עמידה, קטסטרופה.
3: אתה יודע למה אני אומר לך שהסיפור של ביתר ירושלים הוא קסום? משום שביתר ירושלים, יגיד לך חברנו מיקו, שהוא עד הקבוצה, ביתר ירושלים זה רכבת הרים. בביתר ירושלים אין דבר כזה שאין רעשי רקע. בביתר ירושלים אין דבר כזה שאין ups and downs. יש שקט רקע. בדיוק, והשנה. ביתר ירושלים היא קבוצה מאוד מאוד יציבה. אם הקבוצה הזאת באמת לא תעשה אליפות, היא תסתכל לכל אורך העונה הזאת לאחור, והיא תפגוש רק משחק אחד. בסמי עופר, את מכבי חיפה, את ה-3-0, בגישה מאוד מאוד רופסת ולא מתאימה לקבוצה אלופה. זה המשחק היחידי שביתר ירושלים יכולה לבוא ולהצטער עליו. מעבר לזה, זה ביתר ירושלים יציבה, וזו ביתר ירושלים שמאמינה בעצמה. הקבוצה הזאת חוזרת מפיגור פעם אחר פעם, ובאמת שאתמול לנצח משחק שמכבי תל אביב היא יותר טובה, בוא בינינו, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, ביתר ירושלים פשוט קבוצה...
2: שמונה פעמים חזרה מפיגור העונה. כן. שמונה פעמים, מטורף.
3: ביתר ירושלים זו קבוצה שמאמינה בעצמה. ואתה יודע, אני, הסלוגן שלי בזמנו כשימנתי, זה לא עוזבים את המשחק, והקבוצה הזאת של ברק יצחקי לא עוזבת את המשחק בשום סיטואציה, ועל כך שפו.
5: צריך להגיד בכנות, שלביתר יש יריבה. מאוד חזקה, פועל באר שבע, אז רק אחת זוכה באליפות. ולדעתי, בעונות רגילות, הכמות נקודות שביתר עשתה עונה מספיקים לאליפות, אבל פשוט יש יריבה שהיא...
2: כן, אבל אני יכול להתחבר למה שגוטי
7: אומר. מצד שני, אם לא הייתה כזאת יריבה...
3: מאוד מאוד אני לא אוהב את האמירה שלך עכשיו.
7: נכון, מצד שני, אם לא הייתה כזאת יריבה, יכול להיות שביתר לא היה עושים כל כך הרבה נקודות.
3: מאוד מאוד לא אהבתי את האמירה שלך, זה אמירה של כאילו, לוזרי בובו, אני לא רוצה... לא, כאילו אתה מסכם, אומר, וואלה, עשינו עונה טובה, אבל אין מה לעשות, אנחנו יש לנו את באר שבע.
7: אתה לא מכיר את
2: ההפוך על
5: ברור, למדתי מבאבק.
2: לא, אבל רגע, אני באמת רוצה לשאול אתכם, התחושה שלי עוד פעם, ואני מסכים איתך, ביתר אסור לה לחשוב את זה, אבל בסוף העונה, אם אנחנו נשב פה ונדבר, וביתר תחמיץ את האליפות, לא יהיו את הביקורות על באר שבע אם היא תחמיץ את האליפות. ולא יהיו ביקורות על ברק יצחקי, כמו שיהיו ביקורות על רן, כושר חיבור יחמיץ את האליפות.
7: כי רן כבר שנה שנייה.
3: אתה לא יכול להשוות.
7: שנה שנייה.
3: נכון, אתה לא יכול להשוות בין שני המועדונים האלה.
7: תנטו בגלל זה.
3: קודם כל, הפועל באר שבע זה מועדון קבע בצמרת הכדורגל הישראלי. הפועל באר שבע זה מועדון יציב. הפועל באר שבע הפסיד את האליפות לרן זהבי בשנה שעברה. על הגונג, כמו שאומרים. והפועל באר שבע, אתה יודע, אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע, אבל אני חייב להגיד לך, באחת הרעיונות עם קוז'וך, הוא אמר לי, אנחנו נבנים מהפסד האליפות של העונה שעברה. זאת אומרת, זו אמירה שאם הקבוצה הזאת, אם הפועל באר שבע זוכה השנה באליפות, זה נותן לנו להבין עד כמה היא קבוצה עוצמתית, ואתה יודע מה? אנחנו לא יודעים מי תזכה באליפות. וזאת שתזכה באליפות, זה יהיה שמחת בית השואבה.
8: ברור.
3: ובסופו של דבר, זאת שלא תזכה באליפות, יבוא ויאמרו לה, יופי שלא נעשיתם, אתה צודק. הפועל באר שבע, אם היא לא זוכה באליפות, זאת תהיה בחייה לדורות, כי זה כבר שנתיים רצוף, נגד יריבה שונה. ביתר ירושלים החלה באיזשהו תהליך של התפתחות, איזשהו תהליך של בניית קבוצה יציבה, עם מאמן שמתפתח תוך קודש, כדי... קודש,
7: אני חושב אבל שגם ביתר, גם ביתר, אם לא תיקח אליפות, זה יהיה בחייה לדורות, נכון? לא כמו
8: שלא בטוח שהיא תוכל לעשות את זה בעונות הבאות.
5: זו השאלה שלי.
7: כי עכשיו יש סחמה בהפועל, יש ינקלה בחיפה, יש מיץ' במכבי תל אביב.
3: באמת.
7: ברק אברמוב הוא בעלים נדיר, ברמה, וארגון, וסדר, ואלמו כהן, וברק והכל נכון, אבל הוא לא יוכל להתמודד עם הסכומים שלהם. איך שאתם לא הופכים את זה? ובסוף, בכדורגל כמו בחיים, הכסף מדבר. אז אם בית"ר ירושלים לא תעשה אליפות העונה, יכול להיות ש... קח לה עוד הרבה שנים שעד שהיא תוכל בכלל לחשוב על לעשות את זה.
3: טל, בזכות הניהול המקצועי, השנה ביתר ירושלים מתמודדת, משום שאם אתה תיקח שחקנים ממכבי חיפה כמו אגבה, כמה על האגבה וייסי?
8: 1.3.
3: 1.3. אין את הסכומים האלה בביתר ירושלים.
7: אין ולא יהיו.
3: אין ולא יהיו את הסכומים האלה.
8: סטיוארט 1.5.
3: אין את הסכומים האלה.
7: גם מכבי תל אביב, ורלה כזה, בום, 1.5 מיליון, אנדרדה, 2 מיליון.
3: אבל זו הגדולה של ביתר ירושלים.
7: נכון, נכון.
3: כשאתה נמצא עם שחקנים בלבל אחר, בלבל של שחקנים כמו גונזלס, כמה עלה להם אפמן חסון, וכמה גדרני ב100,000 יורו נתנו לקיירת. באמת, חבר'ה, זה הסיפור של ביתר ירושלים. ההצלחה המקצועית של אלמו כהן סלש ברק יצחקי סלש השקט שנותן להם ברק אברמוב.
5: אתה רוצה עונה הבאה ממשיך, גוטי?
3: מה?
5: אתה רואה עונה הבאה את ביתר ממשיכה כאילו להיות, לתת את הטון בצמרת?
3: ברור, אוי ואבוי להם לא. קודם כל יש לה, סגל בריא.
7: שלט טוב.
3: שלט טוב. אני עם כל הכבוד לכל הפרסומים, אני עדיין לא רואה שירדן שוע עולה מעבר לים, טס מעבר לים. היום הכדורגל הישראלי נמצא במקום לא פשוט מבחינת אירופה. אם יש לך MLS וזה איזשהו מאתגר, ויש לך רמת שכר כפולה, אני יכול להבין. אבל מעבר לזה, הביאו את אנטוי והוא סגור לעונה הבאה, וגדרני וקרבלי סגורים לעונה הבאה, וירדן כהן סגור לעונה הבאה, ואינו סגור לעונה הבאה, ובן שימול סגור לעונה הבאה.
7: תעשה מצוין.
3: וירדן שוע, ואם אתה עושה עוד טיפ-טיפה איזה שהם...
8: צריך התאמות.
3: התאמות, הנה אתה רואה קבוצה שחייבת להמשיך בעונה הבאה, ראה ערך הפועל באר שבע. הפועל באר שבע השנה מוכיחה שהיא המשיכה, למרות עוגמת הנפש של תום העונה שעברה.
8: אגב, בעיניי ביתר צריכה להביא את אחד משני חלוצים הישראלים, או וייסמן או מלמד.
7: ביתר צריכה להביא את אחד מהם. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. הפועל תל אביב, לא יודע מי, חכו על אלה, צריכות ללכת לעשות מכרז, כמו שעושים מכרז לנתן, להתאבד על דבו ממכבי נתניה, להתאבד עליו.
8: על דבו?
7: אתה יודע מה זה להתאבד עליו?
3: זה...
7: אין חלוץ כזה.
8: אתה מעדיף אותו על אוגריסה?
3: כן.
7: מעדיף אותו על כולם.
8: אוקיי,
7: מעניין. אוגריסה, ליסט, על כולם, אז לטנוביץ' מעדיף אותו על כולם.
3: קוף.
5: מה לכם תמלילים מאתמול?
3: כן,
8: בטח.
7: תן לנו את זה.
5: שימו לב, אני מצטט, מה נצפות נקודותיים? אתה כלום, אתה עושה נזק לקבוצה שלך, שוע נקודותיים. אני עושה נזק לקבוצה שלי, אתה הבאת לקבוצה שלך את היתור. בשלב הזה שוע טוען שמנספורט דחף אותו, ואז שוע הוסיף נקודותיים. אל תרים ידיים. בפעם הקודמת שרמת הידיים מולנו, זה נגמר בשישי, אדיר בלק. עכשיו תקרית חריגה נרשמה במשחק כאשר קני מילה רצה להכניס את רז שלמה, אבל לא שמע שקראו לו, ואיתי בן חמו נכנס במקומו. בסיום המשחק רז נשאר באצטדיון.
8: מה, הוא נשאר להתאמן?
5: לא שם לב שכולם הלכו. גלל שעתיים חיפש באינטרנט שפכתל גבס, עשיתם על חורים. איזה להתאמן איזה.
3: וואלה, קוף, בת אחד היום, אה?
5: אז אחד.
8: אין על התמלולים של הקוף, אבל... אגב, פעם שלישית שביתר הופכת הוצאה מול מכבי תל אביב השנה. 3 פעמים הובילו עליה. מה זה אומר גם על מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול אתכם, זה משהו שלא היינו רגילים.
7: איבדה את הזהות מכבי.
8: עד כדי כך?
3: שחקן ששחק במכבי תל אביב, יענה לך עכשיו.
7: עצם זה שביתר מגיע אתמול לבלומפילד, משחק פלייאוף, ביתר מקום שני, מכבי מקום שלישי, ברור לכולם שביתר פייבוריטית, זה אומר הכל על מכבי תל אביב, אם... אתה חושב שהתקציב של ביתר הוא שליש ממכבי תל אביב?
8: לא יודע, שליש, אבל בטח חצי.
7: לא חצי. אפילו לא חצי.
5: למה תקציב שחקנים של מכבי תל אביב?
7: עזוב תקציב שחקנים.
3: למה אנחנו יחסים מה אנחנו עושה?
7: לא, אבל זה משמעותי, קואוץ'.
3: הכל בסדר, מכבי תל אביב.
7: זה משמעותי, אם אתה יש לך את היכולת בתור מועדון להביא שחקנים ב2 מיליון יורו, ב1.5 מיליון יורו, וביתר מביאים שחקנים בעשירית מזה, אז בטח שזה משמעותי.
3: אני יודע שאני יושב בערוץ הספורט יחד איתך ויחד עם רן זהבי, אתם נותנים לי להבין מה זו מכבי תל אביב. זה מועדון שאני לא אימנתי בו, ורן כל הזמן אומר על הווינריות, ואף פעם אל תספידו אותם, וזו לא מכבי תל אביב.
7: כן, הוא מדבר על מכבי תל אביב שהוא היה חלק מהם.
3: בסדר, אבל...
7: שלנו, אפילו שלא לפני שנתיים.
3: אבל מכבי תל אביב כ...
8: מה זה לפני שנתיים? לפני שנה?
3: אבל מכבי תל אביב המועדון, זה מועדון של ווינרים, זה מועדון שיודעים לייצר יש מאין.
8: אז מה קורה שם?
3: ומה
8: לא, כי גם כל התקריות האלה שאתה צובר אותם, זה משהו שאתה לא מבין.
7: תקשיב, התקריות שהיו העונה, התקריות שהיו העונה במכבי תל אביב, לא היה בעשור האחרון.
8: מה זה בעשור? מאז שמיץ' הגיע? מאז שמיץ' הגיע, אפילו יותר מעשור.
7: גם אפשר להגיד את זה.
8: אני לא זוכר כאלה תקריות, אני לא זוכר גם הורים שפתאום מרשים לעצמם לדבר.
7: אתה לא זוכר כאלה תקריות, אתה לא זוכר הדלפות. אתה לא זוכר הדלפות כאלה מחדר הלבשה. אתה יודע כמה מכות היה בתקופתנו? שחקני כדורגל, בסוף.
8: מה זה אומר? רגע, בוא נתעכב על זה.
7: מה זה אומר? בתקופתנו גם היה, אתה יודע, שחקני כדורגל...
8: מקרים של רן שלמה קמרה קרו.
7: באלן אלן.
8: ומה? וזה לא יוצא כי...
7: ואף אחד לא ידע מזה. למה? כי החדר הלבשה חזק ולא מדליפים.
3: אבל לא הגעתם לצ'ואמיני ווולברדי.
8: לא.
7: לכאורה.
8: להשפוז לא.
3: להשפוז לא הגעתם.
7: לכאורה.
3: שמע רגע, אבל אני רוצה להגיד...
8: הוא רומז לך שכן הגיע.
5: את מי השפזת, יחיד? תספר לנו את מי השפזת. בואו תספר לנו.
7: אולי השפזו אותי.
5: במקרה שלך אני יכול להאמין.
3: שמע, אבל אני אגיד לך משהו.
7: אבל זה לא מה שהיה, עזוב. וזה מכבי תל אביב ככה נראית.
3: לגבי המקרה של אתמול, לא יכול להבין את בית"ר ירושלים. לא יכול להבין את ירדן שועה.
8: מה, למה לא?
3: מה, יש עוד יומיים, אתה צריך אותם בסיאם, אתה צריך אותם בטירוף שלהם נגד הפועל באר שבע, עוד יומיים אתה צריך אותם שהם...
8: אני נוטה להסכים איתך.
3: מה עכשיו אתה מתעסק לי עם האמוציות האלה? איך אני לא...
5: ירדן בא להפריד, הבנתי שיש שם קלו בכלל.
3: לא צריך...
8: הוא אומר לא רק ירדן, הוא אומר אף אחד.
3: לא צריך... ברק יצחקי, אלמו כהן, רואים את ההתקהלות הזאת, חבר'ה, סליחה רגע, לחדר הלבשה, לקחתם את השלוש...
7: מה יש להרוויח פה? מה יש להרוויח פה?
3: לקחתם את השלוש נקודות,
7: התקלו... פתאום השופט רואה, תקיפה קטנה, יריקה קטנה, משהו, אדום, לא משחק עכשיו שני משחקים הכי מכירים של העונה.
3: באוזן, אלמו כהן, לקחת את קלו באוזן, לחדר הלבשה, לתת לו לשתות כוס מים קרים, להגיד למכבי תל אביב, סליחה, טעינו... הכל בסדר.
8: אגב, העקיצות המשיכו גם אחר כך בתקשורת.
3: רע מאוד.
8: שגם את זה לא הבנתי.
3: רע מאוד, ביתר ירושלים.
5: מה, גוטי, ספר לך, גוטי, בזמנו ביתר ירושלים, שהיינו ביחד. דבר כזה לא קורה בחיים, אתה מבין?
3: זה משה, נכון.
5: לריב, מה זה, ככה בפני כל העולם.
8: מה היית עושה, משה?
3: משה סוגר את זה.
5: הנה, גוטי יעשר את זה. אומרים עם חבר'ה, ניכנס למקלחות, נגמור עניינים. בחוץ קובעים איזה לוקיישן, שמה מפתחים תגרה כמו שצריך. ככה לעיני כולם, אה?
3: שמה,
5: תחלע, תסבור.
7: יש חוקים? יש חוקים לתגרה?
3: אברהם לוי,
5: יש חוקים, ברור. הנה, תשמע, הנה, אתה רוצה חוקים לתגרה? דבר ראשון, כל אחד מביא איתו שני אגרופנים ככה טובים. הנה, גוטי יאשר. גוטי, קח שדוק ותאשר את זה, נכון? גוטי בעצמו היה מביא במזוודה, היה לו, כמה עלות מתקפלות כאלה, והוא היה מחלק אותם בין השחקנים. אם הוא יאשר את זה.
3: יאללה, תאמין לי. מאיר, אין, אי אפשר עליך. אי אפשר.
5: לא, אפשר בחייך.
3: מאיר, אתה בשיחה. איפה
5: היום באת, התלבשת כמוני. זה עובר עליך, גוטי, מה זה?
3: תגיד, ביום שלישי, באר שבע, ב... מה איתך? איך אתה? איך הדופק גבוה? אתה תהיה בפתח תקווה, אוזן קשבת לבאר שבע? איך אתה? מה...
5: אתה עכשיו שואל את מיקו או את פניץ'?
3: אני שואל עכשיו את משה דדש האגדי.
5: אני ברור שאני אגיע למושבה שם. ברור, אתה יודע, אני אבוא... תשמע, אני אגיע עם דפיברילטור מאחורה, ומה שיהיה, אתה יודע, לא רק... גם אני אביא איתי מצבר, שאם אני אחבש, אם אתה יודע משהו ידליק אותי, למה? לך תדע מה יהיה שם.
8: אגב, אתה עברת את זה בתור מאמן, את הרגעים האלה. אתה נמצא במשחק שלך ובאמת האוזני במשחק השני?
3: כן.
8: כל המשחק? כן.
3: קודם כל...
8: טדי של העונה האליפות האגדית שלך, אתה כל הזמן רוצה לדעת מה קורה בבלומפילד שמכבי חיפה בני יהודה?
3: קודם כל, אתמול ברק יצחקי אמר משפט שזה משפט גדול. כי זה מה שאמרתי לשחקנים באותו משחק האליפות. לעולם לא נסלח לעצמנו עד יומנו האחרון אם לא ננצח ונשמע שמכבי חיפה לא ניצחה. עכשיו, אתה לא באמת מאמין שזה לא תלוי בך. בביתר ירושלים זה לא תלוי בה. אבל היא צריכה קודם כל לעשות את העבודה, היא צריכה לנצח את הפועל פתח תקווה. עכשיו,
8: כי באמת היא לא תסלח לעצמה אם היא מועדת נגד הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב מנצחת.
3: תוך כדי משחק, בפרט במחצית השנייה, יש מושג שנקרא רגליים כבדות. כשקבוצה צריכה להבקיע שער בכדי לזכות באליפות, בפרט כשהיא בפיגור של 1-0, תשמע, מתחיל רגליים כבדות, וזה לא משנה כבר איך...
7: כן.
3: מה הולך?
7: אבל גם אתמול היו להם רגליים כבדות, והם ידעו לצאת מזה, צריך להגיד.
3: נכון, נכון.
7: צריך להגיד את זה. הרבה פעמים העונה.
8: אין ספק, אין ספק שביתר הזו היא מיוחדת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור, נדבר גם על ביתר ירושלים, וגם כמובן על הפועל באר שבע. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
2: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
1: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
3: משדר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
16: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
17: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
18: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
19: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
20: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
21: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
22: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: 107.5 רדיו חיפה.
28: זוכרים את שיר הביקורים של זהבה בן?
29: בטח, טיפת מזל.
28: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
29: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
28: ואת סיפור הביקורים שלך?
30: סיפור הביקורים שלי?
28: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
31: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
28: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
0: חזרתם אלינו 29 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. אני רוצה לדבר איתכם עוד קצת על ביתר ועל
1: יום... רק עוד דבר אחד להגיד, מה בן מנספורד הולך לברק אברמוב ואומר לו, תזרוק אותו, תפטר אותו, כאילו מה?
0: לא, אני מזכיר, אני חושב שכל הצדדים היו שם לא... כל הצדדים לא היו צריכים, בטח שאתה מנכ״ל...
1: בדיוק.
0: מנספורד הוא המנכ״ל, נכון? אני לא טועה.
2: הכי קל לדעת באמת מה היה שם.
0: בדיוק, אבל אני מסכים עם גודי, ביתר היו צריכים לחשוב מה טוב להם, אתה יודע, להיות הנוכחים וללכת מהאירוע להתרחק.
3: ובן מנספורד שעשה דברים יפים מאוד במכבי תל אביב ומסיים את התקופה שלו במכבי תל אביב, צריך לדעת לסיים את זה באות של כבוד, בקלאס.
0: אתה יודע, לא אוסיף כבוד לאף אחד האירוע הזה.
3: יש הרגשה שאנחנו נגיע עד המשחק בבאר שבע לאיזשהו אירוע של

0: צריך שום דבר, שום אסון לא יקרה. טלפון לבן מנספורד, סליחה, טעינו, לא היינו צריכים בן מנספורד במקביל, סליחה, טעיתי.
1: גם בן צריך להגיד.
0: נגמר הסיפור, ובא לציון גואל.
1: אומן ואומן.
2: מעניין מה שאתה אומר. אני רוצה לשאול אתכם על המשחק, אנחנו יודעים שבסופו של דבר טקו, נניח של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, וניצחון של ביתר, יכול ליצור שוויון בנקודות. הפרש השערים כרגע הוא 4 לטובת באר שבע. האם ביתר הולכת וצריכה גם לחשוב על הפרש שערים מול הפועל פתח תקווה, שאנחנו יודעים, היא הקבוצה הפחות טובה.
0: אסון.
3: תלוי איך המשחק יתפתח.
0: אסון. אם אתה מתחיל את המשחק ככה, זה אסון.
2: אז אסור, אתה אומר.
0: אסון. אני טוען שכל 3-0 גדול וכל 4-0 גדול מתחיל ב-1-0 קטן.
2: אוקיי.
0: זה הכל. קודם כל תביא את הגול הראשון, תדע לא לספור, כי גם אתמול ביתר ספגה, ודרך זה אתה יכול להביא את עצמך למצב של ביטחון עצמי ולנצח את המ... קודם כל צריך לנצח את הפועל פתח תקווה. ביתר ירושלים קודם כל, למה קל זה יהיה, זה לא יהיה, הבחורים של עומר פרץ אתמול עשו נקודה ראשונה בפלייאוף העליון.
2: היו גם צריכים לנצח.
0: והיו גם צריכים לנצח, והם לא פריירים בכלל, והם לא יבואו לשמש תפורה, ויגיד לך מיקו שהוא מגיע לפתח תקווה, והוא יודע שזה יהיה בדופק גבוה.
1: איפה אני פה ברדיו, איזה פתח תקווה.
2: טל, חושבים על הדברים האלה? כי אני זוכר...
1: תגיד לי מה קורה עם הפריים של יחיאל.
2: אני זוכר. הוא זז, הוא זז, הוא רחוק איתנו.
3: המצלמה פה השתגע, מה קרה?
1: לא, המצלמה התחילה להשתגע.
2: יש
3: לי... שאין רוחות פה בחדר.
2: לא, אני הבנתי שבאבק במטוס השאירו לו איזה ג'ויסטיק, והוא לא הבין של מה זה. אז הוא משחק. אז הוא משחק איתו.
1: באבק עם האורגן.
2: אבל אני זוכר ב-2002-2003 את מכבי חיפה ומכבי תל אביב אותה נקודות, הפרש שערים קרובה, ומכבי חיפה בשני משחקי האחרונים נותנת חמישיות. מפרקת, כי מנסה להתקרב שם בהפרש שערים. זה משהו שיכול לקרות במושבה בסופו של דבר.
3: וייסי, הכל תלוי, הם יתנו גול מהיר. אם הם יתנו גול מהיר, ברור שהם מנסו ללכת לשתיים ולשלוש ולארבע ולכמה שאפשר, אבל בואו, בסוף...
1: קודם כל צריך לחשוב לנצח.
3: בדיוק, בסוף, תשאל עכשיו את ברק יצחקי, הוא קונה 1-0.
2: קונה 1-0?
3: בדיוק. ובצדק, גם אני הייתי קונה 1-0.
0: הוא קונה 1-0 דקה עשירית, ואז הוא כבר לא קונה.
2: כן. רגע, אתה התחלת להגיד משהו, טל, אם ביתר לוקחת אליפות?
3: תשמע, זה שיא השיאים, בסוף איך שאתה לא הופך את זה, באר שבע, רוב הסיכוי... לא, רוב הסיכוי מספיק להם 4-6.
2: כן, 4-6 צריך להספיק להם.
3: 4-6 ויש להם שני משחקי בית בטרנר.
2: שאחד מהם הוא גם מול מכבי חיפה, שעוד מדבר עליה.
3: אחד מול מכבי חיפה שבכלל כבר...
2: שזה קבוצת הילדים של אפרוחי מכבי חיפה.
3: בדיוק, מה נגיד שלא נאמר, ואחד נגד מכבי תל אביב שבוסי, מה אתה עונה? ראש בגמר גביע, מקום שלישי די בכיס. נגמר.
2: לא, בכיס לדעתי כבר.
0: בכיס,
3: אבל. בכיס.
2: שש נקודות.
3: בדיוק, אז נגמר.
2: שש נקודות.
0: בסדר.
3: אז אני אומר,
2: בוא נעבור לבאר שבע, הפועל באר שבע, יום שישי, גם ניצחון לא פשוט, חברים.
3: מה זה לא פשוט?
2: מגיע יום שישי עם כל הלחץ עליך.
3: מה זה לא פשוט? ניצחון ענק, מה יש לך? וייסי, ניצחון ענק. ואתה יודע, דיברו על זה שכאילו הפועל תל אביב נתנו לבאר שבע את המשחק. חוץ מהאדום הטיפשי הזה של קרייב, שבו...
2: שזה קורה להם כמעט בכל משחק, באחרונה.
3: אז כן, אבל לא לקרייב. קרייב עשה עונה מצוינת, והוא רכש בינגו, והוא עשה עונה טובה, אני חושב, כל העונה הוא לא עשה איזה טעות אחת קריטית. אז גם לא מותר לבוא ולצייר את זה עכשיו, כאילו, אתה יודע, הם נתנו לבאר שבע את המשחק בגלל הטעות של קרייב.
2: לא, אני שמעתי דווקא תרוניות על זה שמיימבו לא היה בסגל, על החילופים של לואיזו.
3: וזה שנגד ביתר ירושלים פלקאו לא היה בסגל, זה לא דיברו.
2: לא, אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר...
3: עזוב, זה, אתה יודע, מה שנקרא לנסות לבסס, להצדיק את הנרטיב שהוא...
2: לא, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו כבר לא בימים כאלה, חבר'ה. בסוף שחק לחוזה שלו. קבוצה משחקת על הכבוד שלה.
3: וגם אני אומר לך שברדה לא רצה להפסיד לפועל באר שבע.
2: ברדה בטוח לא רצה להפסיד לפועל באר שבע. וגם הפועל תל אביב ידע שניצחון שלה יכולה עוד לחלום על מקום שלישי. ולעבור את מכבי תל אביב.
0: הפועל באר שבע זה הקבוצה הכי טובה היום בכדורגל הישראלי.
2: כן?
0: חד משמעית. שאני מחבר קבוצה.
2: כן, קבוצה.
0: יש מכלול של דברים, אבל הקבוצה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי זה היום הפועל באר שבע. ביתר ירושלים זה הקבוצה הכי מלהיבה בכדורגל הישראלי.
2: כן, אבל בארבעה משחקים פחות טובים, בלשון המעטה.
0: לכן, הקבוצה היציבה היא זו שתזכה באליפות.
2: כן, אמרתי, אתה מאמין עדיין בהפועל באר שבע?
0: אני? לפני כמה שבועות שאל אותי בבק, אמרתי לו, אני לא רואה את הפועל באר שבע.
3: עוד דבר, וייסי, עוד דבר.
0: אני לא רואה את הפועל
3: באר שבע. אתה יודע, ביתר מתלוננים על זה שהפועל תל אביב הפסידה לבאר שבע. אתה יודע, ביתר בעצמה לא ניצחה את באר שבע עונה. אז מה אתם מתלוננים? ארבעה משחקים. אז מה אתם מתלוננים?
1: השלטים שהיו, זה לא במחירה, זה לא בכסף, זה בחינם.
0: לפני זה.
2: אבל זה האוהדים.
3: אתה לא יכול לבוא בטענות להפועל תל אביב, שאתה בעצמך לא ניצחת את באר שבע.
2: בוא נגיד את האמת, אוהדי הפועל תל אביב ברובם,

0: לא כאב להם שהפסידו.
1: אין בעיה, אבל עוד הפועל תל אביב, אין להם השפעה, אין להם השפעה על איך שהקבוצה משחקת.
0: השחקנים זה משהו אחר.
1: זה שהם באים ומעודדים ותומכים בקבוצה, וזה אין להם השפעה על את מי ברדה ישיר מהזרים בחוץ, ועל ההרכב, ועל איך השחקנים יעלו.
0: גם בסוף בוא, זה לא שבאר שבע פירקה את הפועל תל אביב.
1: לא קרוב אפילו בכלל, לא קרוב, לא, משחק די שקול.
0: עד הגול של דוד זאדה יזיע.
2: שמע, אתמול בערב הייתי עם אלי אוחנה, והוא נראה, הייתה מאוד רגוע אתמול, אלי.
3: מה זה רגוע? אני תמיד בוא, אני הרי גוטי, אני לא בשר ודם, אני תמיד מעל הזה, מעל האירוע. אני לא בן אדם שמתרגש להיות מהדברים האלה. אני עברתי, תאמין לי, עברתי כל כך הרבה דברים, שאני לא מתרגש מזה, אבל אני חייב לציין שבפועל תל אביב הכחישו כל קשר להודעות לפני המשחק נגד באר שבע בדבר קשירת שכרוכים מול מובילת הטבלה כדי למנוע מהפך בפסגה. אגב, ברד אפילו סיפר שרוב הקבוצה באמת לא סגורה על קשירת שכרוכים ושחצי הרכב בכלל עולה עם נעלי סקוצ'ים. אגב, תשאלו את יחיל, הוא עלה ככה לבוגרים.
0: מה אנחנו יכולים ללמוד על הפועל באר שבע של העונה? אז כן, אבל אני אומר, גם עונה שעברה זה היה שאין את ה... שינחם או יעודד את אוהדי הפועל באר שבע, שגם הם לחושים לכאן שני המשחקים.
2: כשמגיע מאמן של הפועל באר שבע, ובאחד הרעיונות, בשלהי העונה שעברה, נותן להבין שמעובדה שהם הפסידו את האליפות למכבי תל אביב, מזה הם נבנים, אתה נותן לי להבין עד כמה המועדון הזה הוא עמוק, עד כמה המועדון הזה הוא יציב, עד כמה המועדון הזה מאמין בעצמו, ועד כמה המועדון הזה לא מאמין ב-ups and downs. אנחנו לא נלך עכשיו לקיץ, בשנה שעברה, לא נלך לקיץ של מכירת חיסול ושבירת הכלים.
0: להפך,
2: אנחנו נלך לקיץ מאוד מאוד יציב.
1: לא יודע כמה זה תלוי בהם, וייסי.
2: קנגווה, ונטורה.
0: לא, היה תלוי, היה יכול למכור, היו הצעות.
2: דיברתי, אני מדבר
1: על הקיץ
0: הזה. לא, הוא
2: מדבר בקיץ הקודם. אני מדבר על הקיץ הקודם, על הגישה של הפועל באר שבע, וזו גישה שצריכה ללוות מועדוני כדורגל, זו הגישה דרך אגב שצריכה ללוות את ביתר ירושלים בעונה הבאה, ללא קשר מי תניף את הצלחת.
1: אני מקווה שלא תעשה את הטעות, היא לא תעשה את הטעות שעשתה אז עם טוני.
0: אוי ואבוי יבוא.
1: עוד 100-200 אלף יורו, וטוני היה נשאר ולא הולך לטורקיה, לטראפזון.
0: אם זה יהיה ליגה שהיא לא ליגה גדולה, אסור לה לעשות את זה, אני מסכים איתך, אוי ואבוי יבוא. אבל בואו נפרגן
2: להפועל באר שבע. הפועל באר שבע יציבה, הפועל באר שבע קבוצת כדורגל טובה, יש לה מאמן כדורגל מאוד מאוד יציב.
1: מיקו לא יאהב לשמוע את זה, בעיניי להפועל באר שבע יותר מגיע. קבוצה יותר חזקה.
0: יכול להיות.
3: בסדר, זכות מה.
0: אבל אין מגיע בכדורגל. אין מגיע בכדורגל.
3: בדיוק.
0: איך אמרתי, אמרתי את זה לגילי ורמוד בפודקאסט שלנו, אני אגיד את זה גם לגוטמן, יושב פה לידי אחד שלא הגיע לו לקחת אליפות. מסכים?
1: תגיד איך פעם, קואץ',
0: קואץ', קואץ', בדיוק, וזה לא מעניין.
1: קואץ', איך תישן היום בלילה? וייסי חושב שלא הגיע לך, קואץ'. תחזיר לו את הצלחת, תחזיר לו.
0: לא, זה מה שאני אומר, בדיוק, זה לא מעניין.
2: לא, אני שולח...
3: גוטי, גוטי, תעשה לי טובה.
2: לא, אני שולח...
3: תוריד לו, תן לו איזה נאי.
0: לא, בסוף בנקודות, לא היה.
2: אתה יודע מה? אתה יודע מה רוצה להגיד לך, משהו?
0: אבל זה בדיוק, זה אף אחד לא
1: זוכר. תגיד לו מה שאמרת אתמול לשרון פרי, תגיד לו.
0: קבוצה.
1: מה אמר? מה אמר? תגיד לו, תגיד לו. אתמול שרון אמרה לו, שרון גם, אתה יודע, אנחנו יודעים את העדפותיה, מה שנקרא.
2: אה, עדות מכבי חיפה.
1: אז אמרה לו,
0: ידוע.
1: זה עונה קיזוז, זה לא נחשב.
0: לא, אין לו נחשב, אין לו נחשב.
1: אז אתה יודע מה אמר לה, אתה יודע מה אמר לה, משפט ענק. אחד ההוגים של הרעיון, של הקיזוז, זה הבעלים של האחרון שלי. גם אם ינקלה לא היה הוגה את הרעיון, זה לא מעניין. אלה החוקים של תחילת עונה, ככה עשיתי אליפות, שקט.
0: בגלל זה אני אומר, זה לא מעניין, זה בדיוק מה שאמרתי, זה לא משנה מגיע, לא מגיע, אם ביתר תיקח, אף אחד לא יזכור שהגיע לבאר שבע.
2: אותי לימדו שהקבוצה שמניפה את הצלחת, היא זו הראויה להניף את הצלחת.
0: מסכים?
2: ומי שתניף את זה... מה שאני אוהב, זה שכבר ההתאחדות לכדורגל, כבר יהיו שתי צלחות, זה מזכיר את הימים ההם.
0: כן, אלא אם יהיה ניצחון של באר שבע ביום שלישי, והפסד של ביתר ותיקו.
2: כן, ביום שלישי זה יסתיים, אני לא מאמין.
3: מה עושים הצלחת שבסוף לא יבשים, או שמה ישימו בחומוס?
0: לא, בסדר, לא חסר. בוא נגיד, היו הרבה...
1: תמשו בה במימונה,
0: היו הרבה כנסות השנה. אפשר לארגן עוד צלחת, לא יקרה כלום להתאחדות. אגב, חגיגות וכאלה, או שאף אחד, שני הצדדים מפחדים ממלכוס? לא, מפחדים ממלכוס לאחים.
2: מכבי חיפה לימדה את כולם.
0: דודו אהרון עד היום בדדו.
2: ברור, מכבי חיפה לימדה את כולם, שלא עושים את הדבר הזה. זה כמה, איזה מין דבר זה.
0: הכל יהיה ספונטני.
1: גם ספונטני הכי כיף.
2: אתה יודע, זה הכי כיף.
0: רגע, תן לנו, מה הסיפור האישי?
2: כלום, אני יוצא למשחק ההוא. מחיפה.
0: אתה רואה את הבמות בדדו?
2: לא, אני רואה את כל השיירות של עדי מכבי חיפה בירוק, ועושים לי עם הידיים, ואני אומר להם, אהלן, וסהלן, הכל בסדר, ופתאום אני מקבל טלפון מהבן שלי, טל, הוא אומר לי, אבא, תסדר לי כרטיסים למשחק. אמרתי לו, מה יש לך, תגיד, אתה נורמלי? אין לנו סיכוי, עזוב, אל תבוא לטדי. אומר לי, אבא, אני נמצא בחוף הים, אני רואה פלייר, וכתוב, בשעה הזאת וזאת עולה דודו אהרון. בשעה הזאת וזאת עולה זה. בשעה... אומר לי, אבא, זה לא עושים דברים כאלה, זה קרמה, אני רוצה לנסוע לטדי. אמרתי לו, תבוא לטדי.
0: האמת אסור לעשות.
3: לא, לא עושים דבר.
0: אני לא מכיר את אברמוב, ואתה מדעת אותו מכירותי, אתה לא נהיה סיכוי. אין שום סיכוי שמשהו מתוכנן לפני.
1: אין שום סיכוי שבעולם.
0: מה שאנחנו כן חייבים זה פרסומות. כן, פרסומות, עובר פה מהר מיקרו.
1: מטס שנהנים, צריך את
0: זה. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
6: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
5: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
7: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
12: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
11: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
12: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
15: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
17: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
18: לא יודעת מה יהיה.
17: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
19: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
20: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
21: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
22: סלח דבח ובניו.
23: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
24: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
25: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
26: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
27: 107.5
28: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
29: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
30: We are, we are, we are.
0: תשלח.
2: איך תיקח?
3: חזרתם אלינו, והחתירה כל כך השתלמה שהיום אני חותר תחת שניים במקביל.
4: וואי וואי וואי וואי.
3: גם אלי בטיסה, גם רון לא פה.
5: הקטע הזה כבר חתירה זה דבר מסוכן
4: אצלנו. וואי, זה אם אתה בונה לחתור גם תחתיי, תגיד לי מראש
3: על עצם התמונה. לא, חס וחלילה, איך אני יכול, איך אני יכול.
4: לא בנו להתמודד עם חתרנים כמה.
3: אז בואו נתחיל את פינת הווינר, היום פינת ווינר אירופאית. ואגב, נגיד למאזינים שחשוב להם מה מצב ההתערבות, אנחנו במחזור אחרון. יש לנו עוד שבעה משחקים שמחר זה יהיה. שבעה משחקים, מי שיקח ייקח, אבל אנחנו היום עם פינת ווינר אירופאית, ונתחיל עם סביליה שתארח את ריאל מדריד, מחזור אחד לפני הסיום בלליגה. ריאל מדריד, עונה מאכזבת מאוד מבחינתה נגמרת, ללא תואר אליפות, ללא ליגת אלופות. סביליה נלחמת עדיין על מקום באירופה, תנסה לנצח הערב. סביליה 3.05, תיקו 3.30, ריאל מדריד 2.10.
4: סביליה.
3: ריאל. אני הולך על סביליה גם. נמשיך למשחק השני בלליגה, ברצלונה, האלופה, מארחת את ריאל בטיס, זכתה כמובן באליפות כבר ברצלונה, בטיס גם היא הבטיחה מקום בליגת אלופות, עונה היסטורית מבחינתה, והמשחק הערב הוא לפרוטוקול בלבד, ברצלונה 1.30, תיקו 5.40, בטיס 6.60.
5: ברסה.
4: בטיס.
3: אז זהו, אני גם לתחושתי זה משחק טוב לתפוס יחס טוב, אני הולך על בטיס.
4: קבוע, לוקחים אליפות, חוגגים אליפות, באים משחק הכי קל בעולם, מפסידים 2-0. קבוע, קבוע.
3: בגלל היחס הזה, מיקו, מה אתה אומר?
5: ברצלונה.
3: מפה נמשיך לליגה האיטלקית, ססוולו, תארח את לצ'ה ועומרי גנדלמן כמובן. מבחינת המארחים העונה הסתיימה כשהיא במקום ה-11, ניצחון הערב יעלה אותה למקום השמיני. לצ'ה נלחמת על מקומה בליגה והיא חייבת את הניצחון הערב כדי לברוח מהקו האדום. הססואלו עם 2.55, תיקו 3.05, לצ'ה גם 2.55, הווינר הולך 50-50. אני הולך על תיקו.
5: אני הולך ססואלו.
4: אני תיקו גם.
3: מיקו?
5: אני גם תיקו.
3: ונסיים עם הליגה הצרפתית. אלי עזב את צרפת, אז הליגה מתחדשת. ליון תארח את לנס למחזור האחרון של הליגה הצרפתית, לנס במקום השני, כבר הבטיחה מקום בליגת אלופות, עונה מצוינת מבחינתה, ליון במקום הרביעי, והיא חייבת לנצח הערב, אחרת היא יכולה באמת למצוא את עצמה מחוץ לליגת אלופות בעונה הבאה, ליון 1.65, תיקו 3.90, לנס 4.1.
5: ליון.
4: ליון.
5: ליון.
3: אני הולך על תיקו, הפתעה שם. למרות שלנס לא צריכה את הנקודות, אני הולך על תיקו. יאללה. אור, שים לנו סגיר. יאללה.
0: לא תשלח.
2: איך תיקח?
3: ב-2-3 דקות שנשארו לנו, אני רוצה לסיים את עניין המאבקים ביום שלישי, דווקא מבחינת היריבות. איזה מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה אנחנו אמורים לראות? האם באמת נראה את הפועל פתח תקווה? כי בעונה הזו, אם היא גם תסכל לביתר אליפות, אז בכלל יזכרו אותה.
5: הפועל פתח תקווה מאוד מאוד מסוכנת. הפועל פתח תקווה זו קבוצה של שחקנים צעירים, של מאמן צעיר שפילו לפלייאוף העליון, עשו פלייאוף עליון רע מאוד ורוצה לסיים את העונה הזאת בטעם מתוק. נכון, המשחק הזה תלוי בביתר ירושלים, אבל הפועל פתח תקווה מאוד מאוד מסוכן להתייחס למשחק הזה כאל...
4: המשחק שהולכים להגדיל בו את ההפרש שערים.
5: כן, בדיוק.
6: הם גם הולכים להגדיל בו את ההכנסות, אני רואה לפי המחירים.
3: אנחנו נדבר בשעה השנייה גם על המחירים.
6: בהחלט... אותו ליקח פה.
3: זה שווה לעניין. מכבי תל אביב, מה, באמת שומרת את עצמה כבר? מתוסכלת או שאנחנו...
4: לא, מכבי תל אביב זה מועדון ש... זה קבוצה עונה שקיבלה כל כך הרבה טרחות בשפה המקצועית. באמת. תסתכל על כל המשחקים הגדולים של מכבי תל אביב העונה, זה יחס... משחקים ללא ניצחונות נקרא לזה, כי הם לא הפסידו בהכל, אבל תחשוב שהם ניצחו משחק גדול ראשון, העונה, אתה יודע, בדרבי, במחזור הראשון של הפלייאוף. כל הליגה הסדירה הם לא ניצחו משחק אחד נגד מכבי חיפה באר שבע ובית"ר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה זה?
5: הקהל של מכבי תל אביב יהיה?
3: לא. היום הערעור נדחה.
4: קהל של מכבי תל אביב לא יהיה, מכבי תל אביב תבוא אבל לעשות הכל לא להפסיד.
3: וזה, אגב,
6: אני לא להאמין שהפועל באר שבע עונה, אף אחד לא מדבר על זה, כל המשחקים.
3: כל המשחקים של הגדולים היו...
6: ואחרי זה הולכים בוכים, אנחנו מקופחים, רוצים רק ביתר, רוצים...
4: די, מיקו, מיקו, בוא...
6: לא, הם, אני עזוב אותי, הם בוכים.
3: אגב, אני לא אוהב את זה.
4: את מה?
6: ברור,
3: מה? שהיו דוחים לעונה הבית הזה.
5: ברור, איזה שאלה
3: זה. את העונש הזה.
4: אתה לא יכול לעשות את זה, אבל.
5: בוא.
3: למה לא?
4: אתה נותן פה יתרון לביתר, מה? אם יש חוק... אם יש חוקים ויש תקנות, ויש אנשים, אתה לא יכול דווקא במשחקים האלה לשנות את זה.
3: אבל אני אזכיר שהעונש שלו היה אמור להיות במשחק הזה, מכבי תל אביב דחתה.
4: מכבי תל אביב...
6: למה?
3: את העניין.
4: זה מכל לא יודע למה אמרת לו את זה עכשיו, הוא בשיגעון.
3: לפחות... ואני רוצה לשאול אתכם על הקהל של באר שבע. אני סיקרתי את באר שבע בעונות אליפות, היו רשימות המתנה מכאן ועד מחר. איך יכול להיות שאני קורא היום ידיעות שבאר שבע מקווה שהאצטדיון יהיה מלא?
4: כי בוא, באר שבע של הקבוצה, ובגלל זה רן קוז'וק הוא כזה גאון. הקבוצה של באר שבע היום, אתה יכול להשוות אותה לקבוצה שהייתה אז?
3: לא, ברור שלא.
4: יפה, אז אני אומר, אז בגלל זה אני אומר, אתה לא יכול להשוות, הקבוצה הזאת לא מלאיבה. רן קוז'וק לוקח קבוצה של... אני לא יודע בכלל איך הוא מביא אותם למצב שהם 4 נקודות מאליפות, לא יודע איך.
3: אבל אולי דני דבורין יסביר לנו.
6: כן, בואו נהיה זה.
4: דניאל, מה שלומך, דניאל?
6: מה קורה, חברים שלי?
3: תן לנו את זה, דניאל.
6: ערך את התוכנית, הכין דגל פריסה של איראן חולצה אפורה כמחאה על היכולת של שחקני מכבי חיפה רון בוסקילה. מפיק באולפן, פני הדור, כפני הסולומון, דור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, היחיד שהמשיך לנגן על חלילית אחרי היסודי ללא גרף שיפור, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן. אמר לנועם בטן באירוויזיון לצעוק יוקנעם ישראל חי שלמה וייס. לכבוד שבועות, תקראו לו גוט המואביה אלי גוטמן. אין חולק על כך שהוא חלק טל בן חיים, ומשריקת הסיום אתמול אמר 5,000 פעמים, עמה ומקסור, מיקו ג'מל.
4: תגיד לי, וייסי, אתה יודע שאני הייתי ביוקנעם ביום חמישי?
3: למה לא אמרת?
6: כן, היית ביוקנעם.
4: רק עצרתי בדרך לכנרת לאסוף את ארז יוסף.
3: תתבייש, תתבייש.
4: לא, היה לי לוז צפוף.
3: אגב, נגיד שאור מאיר הוא הטכנאי שידור היום ברדיו חיפה, אז תתקן לך את זה שם.
6: הטכנאי הוא אור מאיר!
3: תודה רבה.
4: ופעם הבאה גם, דני, אני מבקש, גרי סגור, תעשה לו כבוד. רגע, תקתקת אותו.
3: יש לנו 7 שניות. אם אתם מדברים על יוקנעם, גמר גביע המדינה בכדור מים נשים עכשיו, הפועל יוקנעם 3-0 בינתיים.
4: יואו!
3: תרסומות חדשות וחוזרים. Let's go.

0: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שמן זית סבא חביב, 29.90 שקלים. גבינת לבן אפיראוס 500 גרם, 19.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה שפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
8: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
11: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
12: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
11: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
12: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
15: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה מסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
18: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
17: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
19: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
22: 105.
23: רדיו חיפה.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ברקע מתיחות השיא במזרח התיכון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו בטלפון. גורם ישראלי אומר כי השניים שוחחו על המשך התיאום בנושא איראן, ובנוסף טראמפ התקן את נתניהו בהמשך לביקורו בסין. כמו כן, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה זו על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הלחימה בצפון, במספר אירועים שונים היממה האחרונה, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל, השיגורים ורחפני הנפץ נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. בתוך כך, חברי כיתת הכוננות של היישוב שלומי, יחד עם שוטרי נעריה, עצרו 7 שוהים בלתי חוקיים, תושבי הרשות הפלסטינית, בתום מרדף רגלי, שהועסקו על פי החשד באתר בנייה במקום. שר החינוך לא אהב את הביקורת והחליט להקים מערך ביקורת מטעמו לאחר מניעת פרסום ציוני המדעים והאימות עם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. שר החינוך יואב קיש הורה להקים אגפי מדידה בתוך המשרד, זאת בניגוד לנוהג המקובל של ביקורת חיצונית, כי שסביר את החלטתו בטענה לחשש לתקלות חמורות בהתנהלותה של הרשות שהובילו לטענתו לפרסומים מתאים. הבמה שלהן, ערב ההוקרה של בית ישראל היום לעשייה הנשית, התקיים בעוד כחצי שעה. זו השנה השלישית ברציפות. במסגרתו יוענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. הערב מתקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, ולצידה שורה ארוכה של דמויות בכירות בעשייה החברתית והכלכלית במדינת ישראל. במהלך הערב יוענק השנה אות מיוחד למנהיגות ישראלית צעירה על ידי היזמית ואשת העסקים, הגברת יסמין לוקאץ'. האירוע יועבר בשידור חי, באתר וביישומון היום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
28: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
2: הערב הלילה מעונן חלקית עד מעונן וחם. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
29: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
28: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. טלי, תוששת ממה שאמרתי לך כמה שניות לפני הסוף?
3: בטח.
2: על גמר גביע המדינה בכדור מים?
3: כן, חבל.
4: אבל היינו בלחץ.
3: הייתי יודע ככה, אז לא הייתי נותן לרון את האופציה של יום ראשון.
2: אתה מבין למה אני חותר?
3: ענק.
2: בכדור מים. אבל בוא נדבר על מי שלא חותרים, וזה נראה, אתה יודע, משחק למשחק רע, גוטי. מכבי חיפה, כל פעם שנראה שאתה יודע, איזה סי נשבר, אז מגיע עוד פעם 3-0 למכבי תל אביב, ואתמול 1-1 אני הייתי במשחק. לא נעים לי להגיד מה אני חושב.
3: זה משחק, וייסי, זה משחק, לא מגיע להם שנדבר על המשחק הזה.
2: אמיתי, משחק באמת עצוב.
3: בוא נדבר על המשחק של שישים,
2: אפשר? לא, בוא נדבר על מכבי חיפה.
5: יש סיפור אבל, יש סיפור טל, והסיפור הזה יכול להימשך לכיוון הקיץ ולכיוון העונה הבאה.
2: איך מכבי חיפה חותכת?
3: אז זה יכול, ב-100% זה משך.
5: על מה אני מדבר על הסיפור?
2: של הקהל?
5: של הקהל עם ינקה לשחר.
3: גם הקהל עם ינקה לשחר, וגם למכבי חיפה אין שלד לעונה הבאה.
5: לא, אבל הסיפור, הסיפור זה המשבר הזה בין הקהל.
2: ראינו אתמול גם שלטים ללא סוף נגד ינקה לשחר.
3: קואוצ', אני חייב להגיד לך משהו, זה פחות צריך להדאיג את מכבי חיפה, ואני גם אגיד לך למה.
5: אוקיי.
3: ממש לפני התקופה של העונה הטובה, אחת לפני השלוש אליפויות עם מרקו בלבול, גם היה תקופה כזאת של מחאות.
2: הייתה תמיכת ינקה לך, כן.
3: בדיוק, ינקה לך, והאוהדים של מכבי חיפה היו נגדו, ומחאות ועניינים וזה. ובסוף עשו עונה טובה, כמעט לקחו אליפות, דגדגו שם, ואז אחר כך עשו 3 אליפויות וליגת אלופות, והכל נשכח. אז אם מכבי חיפה תהיה טובה, אז ישכחו מהמחאה הזאת.
2: גוטי אומר שזה משולב, שהוא גם לא מאמין שמכבי חיפה תהיה טובה.
3: 100%, זה הבעיה.
5: לא, ובמעבר חד לצד המקצועי, מכל הסגל השחקנים של מכבי חיפה, עכשיו טל, תבנה לי את השלד לקבוצה שמתמודדת על אליפות בשנה הבאה.
3: אין לך, איזה להתמודד על אליפות?
2: שלד, האוטו הורד מהכביש.
3: מה פתאום? אתה רואה את מכבי חיפה מתמודדת על אליפות?
5: אני רואה שאם ירמקוב נשאר, אז הוא שוער ראוי להתמודד על אליפות.
3: אוקיי, נו.
5: אני חושב שבאת אפשר להפיק ממנו הרבה יותר.
3: יאללה, לא מגן לאליפות, הלאה.
5: בעמדת המגן הימני, אני חושב שפיינגזיך, בעמדת המגן השמאלי, אפשר לייצר פה מגן שמאלי שבאמת ידבר עוד שנים בכדורגל הישראלי.
3: מסכים, אבל בתור ילד צעיר הוא צריך שיהיה הרכב טוב בשביל לרוץ איתו לאליפות.
2: מסכים איתך.
3: הוא לא יהיה עמוד התווך שלך, ילד בן 19.
5: מכבי חיפה.
3: עם כל זה שאני מחזיק ממנו מאוד.
5: מכבי חיפה, אם היא לא מביאה עמוד שדרה, בלם, קשר אחורי, קשר מספר 10.
3: למה לא שני בלמים?
5: כנף.
2: כי בונים מאוד על שטייפמן ואמיר.
5: לא משנה, עזוב, אחד אמרתי.
3: זה לא אליפות אז.
5: רמה של בלם אחד זר, שעליו באמת אפשר להישען, שחקנים כמו אלעד אמיר וכמו
3: שחקנים. זר, לא פדראו עכשיו.
5: לא, זר, לא פדראו.
2: כן, אבל צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה מחכה, לראות מה עם פדראו, אולי הוא כן יחזור, אני לא אוהב את זה.
5: מה זה?
2: אני חושב, למה אתם מצפים? שאחרי שנה שכדורגל מה?
4: יותר משנה הוא לא שיחק.
5: עזוב, בוא. זה החיים שלנו זה קבלת החלטות. אם מכבי חיפה מחליטה שהיא ממתינה לפדראו, מצבה לא פחות גרוע מהעונה. הנה, אני בבנה.
3: בחירה?
5: איזה מין שאלה זאת? המכבי חיפה צריכה להביא בלם, בעל שיעור קומה, בוא נאמר, סק בימים הטובים. איך קראו לסרבי שמכבי...
2: פלניץ'.
5: פלניץ' בימים הטובים. מכבי חיפה צריכה להביא 6, בעל שיעור קומה, שיהיה באמת שייתן פייט לוונטורה.
2: אם היא מחזירה את ירין והוא חוזר, זה מספיק או שצריך להביא?
5: ירין שמונה, עזבו אותי מירין 6, אני לא אוהב את ירין 6.
4: ירין גם לא, לפי מה שאני מבין, לא...
5: לא משנה.
2: לא, אתה יודע, אם לא יסתדר לו חול, אז הוא במכבי חיפה.
5: ירין, שחקן סגל מצוין למכבי חיפה, שחקן הרכב, אפשר לחיות עליו. 8, אני מדבר על 6, אני מדבר להביא שחקן 10 ברמות הכי גבוהות שמכבי חיפה ידע להביא, ושני
2: שחקני כנף
5: וחלוץ.
6: אני חייב לדבר על...
2: מה רובי, בוקר טוב.
6: מה קורה, מעניינים. אני חייב לדבר באמת על מחאת אוהדים של מכבי חיפה. אתמול הגיע לסי, ממש הגיע לסי. הם העלו שלט ניאון גדול שאומר פתוחים 24/7. עכשיו קטינים חשבו שפתחו שם קיוסק עד שהבינו שקראו את השלט הפוך.
2: שבע מ-24
6: נקודות בפלי אוף. עכשיו לגבי פתוחים לא הייתה שאלה. סמי עופר, בואו, זה לא מבצר, זה מלונית לפי שעה.
5: מלונית, ראיתי את הקבוצה שלך במלונית. איך נראתה לפני שבועיים?
2: אגב, אתמול...
5: הלאה, במלונית, הפסדתם, אם אתם מפסידים את האליפות, זה במלונית.
7: די, תפסיק לפזר לי מלח כבר, די.
5: לא, אני לא, אני...
7: אני מגרד את הגוף כבר.
5: ברור, אם אני רואה ביתר ירושלים, אני מסתכל על המלונית הזאת ואני אומר, איך ריבון העולמים, איך?
7: אמרתי לכולם, אמרתי להם, מה שכנראה ידפוק אותנו, זה הפסד שם.
2: כן, אגב, צריך להגיד, אתמול ראיתי שלט, אתה יודע, אפשר להסכים עם השלטים על ינקל, אפשר לא להסכים, בעיניי, אם הם מוכרים לא באלימות, הכל זכותם. אבל היה שם...
5: רגע, וייסי.
3: זכותם יפה.
2: וייסי.
3: איך אמר זה שקרה לי יחיאל? איך תעשה קקוש?
5: בוא.
3: מה אתה זכותם? אתה חושב עכשיו שהמחאה הזאת לגיטימית?
5: לא, רגע.
2: לא אמרתי לגיטימית, אמרתי זכותם.
5: תן לי רגע.
2: למה לא זכותם? כל עוד היא לא אלימה?
5: זכותם. כל עוד אין אלימות זכותם. חבל, בוא.
2: לא, רגע, אתה, למה לא?
5: תן לי רגע לענות.
3: כי אני חושב שזה בושה.
2: אמרתי, אתה יכול להסכים איתה, אבל...
5: לא, אבל תן לי לתת לקהל של מכבי חיפה, שמפגין נגד ינקלה. בעונת הדאבל של מכבי חיפה, אני הייתי עוזר מאמן של מי? של שלימי הגדול. אמת, שלימי?
7: היית עוזר, נו, היית רשום בטופס.
5: יופי, הייתי רשום בטופס. בעונה הזאת, ינקלה היה ספונסר.
2: אמת.
5: נכון. כשאנחנו היינו חוזרים באוטובוס, סנדוויצ'ים, מים, זה הכל. אין מסעדה, אין בית מלון, אין כלום.
7: תגיד את האמת, אבל רק אני הייתי הולך אבל למסעדה, תגיד את האמת אבל.
5: נכון, לא, היינו הולכים, אתה היית מביא את המסעדה בכפר סבא של חבר שעבר, אנחנו הולכים, היינו כולנו למסעדה. בדיוק.
3: אגדית.
5: נכון? עכשיו אני בא ואני אומר לך, זה ימים שאני זוכר את מכבי חיפה היא, לפני שיאנקלה נכנס והשקיע את הכסף
2: הגדול. לא, מה שיאנקלה עשה במכבי חיפה, אני לא חושב שאפילו הם אלה שמוכרים נגדו מתווכחים.
5: אז רגע.
2: ברור שהוא הפך את המועדון הזה
3: להדיר. לא יודע אם הם יודעים את זה.
5: לא, רגע. כשאתה מוכה, אז אתה צריך בראש לייצר את האלטרנטיבה. בוא נאמר שיאנקלה שחר, יום אחד יבוא ויאמר להם, אוקיי, המחאה הצליחה. דרך אגב, זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה, אני גם מסכים.
5: ינקלה כל עוד הוא בריא, ושיהיה בריא עד 120,
2: אמת.
5: רוצה רק לעשות טוב למכבי חיפה. כל אלה שמוחים נגד ינקלה שחר, איזה אלטרנטיבה יש יותר טובה מינקלה שחר? ומצד שני, בוא תסבירו לי, למה אתם מוחים? וייסי, אתה מדבר איתם. למה הם מוחים?
2: למה הם מוכרים בכלל? מה הם חושבים?
5: כן, כן, כן.
2: אני אגיד לך מה הם אומרים. הם טוענים שב-16 או 17 שנים האחרונות, רק 3 שנים, מכבי חיפה הייתה פקטור. עזוב זוכה.
5: וואו!
2: מתמודדת.
7: מה קרה? אני 18 שנים לא הייתי פקטור.
2: והחלפתם 200 בעלים מאז.
7: ולא בגללנו. תראה גם איזה בעלים הגיעו, אבל זה לא משנה.
2: לא, אבל...
7: בוא נהיה להם ליגת אלופות. מה, ינקל לא מוציא כסף מהכיס?
2: קודם כל מוציא הרבה, מוציא הרבה. זה בכלל
7: לא משנה.
2: אז אין בעיה, אתה יכול לקרוא לזה כפי טובה, אבל זה זכותם בסוף.
5: רגע.
2: הרי אם זה לא היה זכותם, הם לא היו מכניסים את השלטים, היו מונים מהם.
5: אז רגע, כמו שאני מבין אותך,
7: דמוקרטיה.
5: הם יודעים להעריך את מה שיאנקלה שחר השקיע במכבי חיפה, מצד אחד, אבל מוחים על ההתנהלות.
2: אני לא מדבר איתם, כן? אתה אולטרס לא מדברים עם עיתונאים. אני קורא את מה שהם כותבים.
5: על מה המחאה? על ההתנהלות?
2: כן, על ההתנהלות הם כותבים. הם כותבים שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הם יוקירו אותו, מגיע לו, הם כותבים את זה כל הזמן, מגיע לו פסל בכניסה, אנחנו חושבים שמאז שמיץ' הגיע, הוא החליט לא להתחרות, זה מה שהם טוענים, אני חושב שזה לא נכון, כן? אבל זה מה שהם חושבים.
5: שישלחו לנו 5 סעיפים, בכאן לרדיו, 5 סעיפים.
2: הם לא מדברים עיתונאים.
5: לא, לא משנה, שיעלו ברשתות
7: החברתיות.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם.
2: אם יחיאל הם ידברו.
5: שיעלו ברשתות החברתיות שלהם, 5 סעיפים שבהם הם טוענים שבגלל 5 סעיפים האלה, מכבי חיפה רק 3 שנים, ב-17 שנים האחרונה.
2: אז הנה, גוטי קורא לכם.
5: זה הכל.
2: תעלו בפוסט הבא.
5: ויכול להיות...
2: בפוסט הבא הוא רוצה 5 סעיפים.
5: ויכול להיות שעל כל 5 הסעיפים אנחנו נעשה וי, ואז אנחנו נבין את המחאה.
2: לא, אין בעיה.
7: אני שואל, יש להם רוכש בכלל?
2: מה זאת אומרת?
7: שיביאו רוכש, נראה. מה, בוא. דם נמצוא עם רוכש.
2: למה?
7: אומרים שילך.
2: בואו הוא הולך. אתה חושב שאם מכבי חיפה...
3: יכול להיות שימצאו רוכש, אבל לא בן אדם בקליבר של...
5: בדיוק. אני רוצה להגיד לך משהו.
7: יכול לבוא אליהו כזה, וגידי...
5: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני...
3: אליהו.
5: אני מאלה שמעריך מאוד ומוקיר מאוד את ינקלה שחר. גם כבן אדם, גם התרומה שלו לכדורגל ובכלל הספורט, ובפרט למכבי חיפה. מצד שני, אני יכול להבין את אלה שמוכים, אני לא יכול לקבל את הדרך שהם מוכרים, אבל אני לא יכול, אני יכול לקבל...
2: מאיזה בחינה הדרך? כי אני זוכר מחאות שהלכו להם לבתים, אני לא זוכר לי אנקל, אני שלטים באצטדיון, למה הדרך הזאת אתה לא יכול לקבל?
5: לא יודע, השאלת הזה...
2: את לוני הרצ'יקוביץ' תוכן השלט אין בעיה, אני מסכים איתך.
5: זה מה שהתכוון.
2: אבל כרגע אני לא רואה את זה אלים, ואסור שזה יהפוך להיות כזה גם.
5: לא, כן? לא, חס וחלילה. וחלילה.
2: ולא ללכת לבתים, אני שונא את זה שהולכים לבתים, זה מטריף לי את הדעת.
7: כן, לגמרי.
5: מכבי חיפה, ינקלה שחר קיבל החלטה, ליאור רפאלוב מנהל מקצועי.
2: אתה אוהב את ההחלטה הזו?
5: לא. לא.
2: אז גם הם לא.
5: אני? לא, אבל אני...
3: אבל אני לא שומע את זה, אתה יודע?
5: מה זאת אומרת, אתה לא שומע?
3: לא שומע מחאות נגד ליאור, אני שומע אלקלה, אני שומע את סיקרדיה.
7: לא ליאור.
5: אני לא רוצה להחמין, אני לא רוצה...
3: לא, לא, כי עכשיו וייסי מה אומר? אתה שאל אותך. נו. אתה אוהב את ההחלטה לתת לליאור לתנאי מקצועי?
5: לא אוהב את ההחלטה, אני חושב שזה קיצור דרך.
3: אין בעיה.
5: אני חושב שזה קיצור דרך, אני חושב שליאור רפאלוב...
3: גם הם לא אוהבים את זה.
5: רוצה איך היה להשתפשף מספיק זמן בכדי להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה.
3: אז איך אתה מסביר את זה, וייסי?
5: ולא מהיום למחר.
3: וייסי, איך אתה מסביר את זה? שאתה לא שומע את זה. אני לפחות, ממה שאני שומע...
2: אין ספק שההתמקדות היא נגד ינקלה, אני מסכים
3: איתך. ינקלה ואיציק עובדיה, ליאור, אתה לא שומע את זה. אז על סמך מה אתה אומר שהם לא בעד זה?
2: איציק זה לא היה לדעתי מקצועי, אז שאני הבנתי, המחאות היו אז על העניין של המחסנים, שאגב עד היום זה לא נפתר.
5: רגע, בוא, נתת פה סקופ לא קטן.
3: אבל אני מה שהבנתי בדיוק, כן עזר לו.
5: שהמחאה של אוהדי מכבי חיפה נגד ינקלה שחר.
2: לא, לא על ינקלה, אמרתי על איציק אז שהוא היה מחאות
5: נגד איציק עובדיה. רגע, רגע, נגד ינקלה שחר?
2: כן.
3: אחת, לא רק אבל
5: הסעיפ... רגע, חמישה סעיפים. אחד הסעיפים זה למה מינית את ליאור רפאלוב מנהל מקצועי. כמו שאני קולט ממך.
2: מינוי של אנשים, כן, מינוי של אנשים, לדעתי זה, הם אומרים את זה.
3: אבל זה לא נכון, זה לא מה שאני שומע.
2: מה אתה לא שומע?
3: למה אני שומע? אני מתל אביב, אוקיי, אני לא חי את חיפה.
2: מה אתה שומע?
3: למה אני שומע כל הזמן ורואה שלטים? אני שומע שאוהדי מכבי חיפה מוכרים נגד איציק עובדיה. אוהדי מכבי חיפה מוכרים נגד ינקלה, נגד משפחת שחר. אני לא שומע שהם מוכרים נגד ליאור רפאלו.
7: נכון.
5: הם מוכרים נגד המינוי.
3: אז על סמך מה אתה אומר... אז השאלה שלי לוייסי, על סמך מה אתה אומר את זה, שהם לא אוהבים את המינוי הזה, זאת השאלה.
2: כי אתה... כי אני נמצא ברשתות של אוהדי מכבי חיפה.
5: הם לא... אוקיי. הם לא... טל, הם לא נגד ליאור. ליאור הוא אחד השחקנים הגדולים שהיו במכבי חיפה. והוא אהוב במכבי חיפה כשחקן. הם טוענים שהמינוי של ליאור רפאלוב למנהל מקצועי הוא מהר מדי, הוא קיצור דרך, ובינתיים לא מוכיח את עצמו. מבחינת השחקנים של ליאור רפאלוב הביא למכבי חיפה, לא ראיתי שם...
3: מה זה? לא, בנו סגל קטסטרופה.
2: אין ספק שהסגל שנבנה הוא רע מאוד, אבל צריך להגיד שמכבי חיפה אומרת עד עכשיו... לא שעוד פעם, אני לא מסכים כל כך עם הקביעה הזו, אבל אומרת, הוא היה ראש מערך הסקאוטינג, ועכשיו הוא הופך להיות מנהל מקצועי.
5: עזוב, עזוב, עזוב,
2: אני לא אוהב את זה. בדיוק, כי בסוף הוא היה מנהל מקצועי והוא קיבל את ההחלטות. אותי מעניין לשמוע אתכם, כי אני חושב, וזה אולי, אתה יודע, דלאפ, שאומרים לי, מה, למה שיבת... אני מני ברק באחר, אני לא ממשיך במכבי חיפה. מבחינתי, אני בסוף העונה אומר, אני לא ממשיך מכבי חיפה.
3: אז איפה תלך, תגיד?
2: לא משנה איפה תלך, הוא לא יכול לתת מכבי חיפה עונה הבאה, אם לא נותנים לו את מה שהוא רוצה.
5: מי אמר שלא נותנים לו משהו?
2: אז אני אומר לך שבסוף...
3: אז אני אומר לך שגם בתקופה של השלוש אליפויות שלו ושל ליגת אלופות...
2: גם הוא לא קיבל את כל שהוא רוצה.
3: גם הוא לא קיבל את כל מה שהוא רוצה. היה לו מנהל מקצועי גל אלברמן והיה ביניהם חילוקי דעות.
2: נכון.
3: וכמו שגל לא אמר לו עם איזה הרכב לעלות ועם איזה שיטה או איזה חילופים לעשות, אז גל גם לא הסכים שהוא יגיד לו איזה שחקנים להביא. וגל לקחת... וגל הרמי לאחרונה ועדיין לקחו אליפויות.
2: אגב, זה רק בעונה
5: אז אני אומר שלא. זו מנת חלקו של ברק בחר?
2: שמה?
5: מה שאתה מספר לנו עכשיו?
2: שמה, שבעונה השלישית היה ויכוחים ביניהם? זה ידוע, מה?
5: שעכשיו הוא לא מקבל את השחקנים שהוא רוצה.
2: אני לא, עוד פעם, אני חושב, ממה שאני יודע ומבין, שברק בחר רוצה וחושב שצריך לעשות חילופים רבים הרבה יותר. מאשר מה שמכבי... בוא נגיד שאני לא חושב שברק בחר חושב שצריך חכות לפדרה.
5: ומה? נכון. אם אני אומר לך ככה, אם מכבי חיפה מקבלת החלטה על הראש של ברק בחר לחכות לפדראו, במקום כבר להביא בלם בעל שיעור קומה, שישים את המפתחות.
3: אז קוץ', יש לי שאלה אליך, אז רגע, אני חייב להבין את זה. אז יש לי שאלה אליך. אז אם ברק בחר גם לוקח החלטות מה יהיה הסגל של מכבי חיפה, אז למה צריך את ליאור?
2: אז מה אתה רוצה, שהוא יקבל את הסגל ויאמן אותו?
3: הלו, תקשיב, מכבי חיפה זה מועדון ענק, ענק. במועדון ענק יש חלוקת תפקידים, אוקיי? כמו שליאור או גל אלברמן בזמנו, לא יכול לבוא לברק בכר, לדפוק לו בדלת, להגיד לו, אדוני, היום אתה משחק 4-3-3 ולא 5-3-2.
5: לא יכול.
3: היום
5: לא,
3: את יפה. יכול, אז אותו להגיד. דבר, ברק בכר לא יכול להחליט איזה שחקנים יהיו ולהיות המילה האחרונה. כי אם זה המצב, אז אתה לא צריך לנהל מקצועי.
5: רגע, יש פה אבסורד במה שאתם אומרים.
2: אתה מטריף אותו,
5: אתה מטריף אותי. לא מטריף אותי.
3: אין בעיה, אני יודע, אני מכיר את הגישה שלך. אני פשוט שואל אותך שאלה. אם אתה טוען שברק בכר בתור המאמן צריך להיות המילה האחרונה לגבי הסגל, אז אני אומר לך, מכבי חיפה, לא צריך לנהל מקצועי.
2: הוא לא פוסל את זה.
3: אתה לא מסכים איתי כאילו?
5: לא פוסל.
3: אין בעיה, אוקיי, אבל כרגע יש מנהל מקצועי.
5: אני יודע דבר אחד.
3: אז אם ברק בכר לוקח את ההחלטות בשבילו, אז למה צריך אותו?
5: אז אני אגיד לך. ליאור רפאלוב, מבחינתי, הוא מנהל מקצועי ראוי, דווקא אחרי העונת פרסה שהם עשו. ליאור רפאלוב צריך להישאר במכבי חיפה, אבל לעבוד בהרמוניה עם ברק בכר, כשהמילה האחרונה לגבי... רגע, כשהמילה האחרונה לגבי הזרים זה של ברק בכר. לא של ליאור רפאלוב.
3: אם זה המצב, אם זה המצב, אז ליאור צריך לשים את המפתחות.
5: לא, למה? לא, כשעושים אליפות...
2: לא, זה לא המצב.
5: תקשיב רגע, תקשיב.
3: אני אומר אם.
5: בוא נגיד לך משהו. כשעושים אליפות, אז ההגמוניה הולכת לכולם. היא תלך לליאור, והיא תלך לברק, והיא תלך ליאנקלה.
3: ושאין הגמוניה.
5: בהצלחה.
3: ושאין הגמוניה.
5: אבל רגע, אני רוצה להסביר את עצמי כמאמן כדורגל. כי ברק בכר, בהתאם לשיטה שלו והפילוסופיית משחק שלו, הוא צריך לומר את המילה האחרונה. אם אני מאמין שאני רוצה לשחק על כדורגל של התקפות מעבר, אז אני מביא שלישייה של מטוסים בחלק הקדמי, ואם ליאור רוצה את השלישייה בחלק הקדמי, שחקני הנעת כדור, אז יש פה...
3: בזה אני מסכים איתך שצריך להיות שיתוף פעולה ביניהם. אבל עדיין, התפקיד של ליאור כמנהל מקצועי, אם עכשיו סתם דוגמה, תכף את הדוגמה של אלמוג כהן וברק יצחקי, אוקיי? אלמוג כהן וברק יצחקי שניהם רוצים לשחק כדורגל, ללחוץ גבוה, הם צריכים בלמים עם שטח בגב, אז ברור שאלמוג צריך להביא לו שחקנים כמו קרבלי, שיודעים, שהם מהירים, ויודעים להרוויח מאבקים, ויודעים לשחק עם שטח בגב, נכון? אין בעיה, מצד שני, אני לא חושב שלברק יצחקי יש את הסי האחרון להגיד לאלמוג, תשמע, אני רוצה את איציק לוי ולא את קרבלי. ואז ברק יצחקי מחליט ולא אלמוג. אם זה המצב, אז לא צריך את אלמוג.
2: רגע, אז אני שואל אותך,
3: אין, אבל אלמוג הביא גם את ברק יצחקי.
5: לא מסכים, לא מסכים.
2: אם ברק בכר רוצה את דיה סבא, סתם נניח וליאור לא. אז כאילו ליאור
3: המילה האחרונה צריכה להיות של ליאור, כי אם לא, הוא לא מנהל מקצועי בשבילי. זו דעתי.
7: אגב, רגע, אבל...
3: אם זה לא ככה, שים את המפתחות. אם המאמן, שאתה לא אומר לו איך שחק, הוא אומר לך את שחקנים להביא...
2: אם זה לא ככה, הפוך, אז שגם הוא ישים את המפתחות.
5: נכון, לא רוצה. בסדר, גם לא רוצה, אני בתור מאמן כדורגל. אתה, עם כל הכבוד לליאור רפאלוב, בעיניי מקצועי, הכל בסדר, יש לי עם של כבוד.
3: אבל בתקופה שלך זה היה אחרת. לא קשור. בוא נקרא לשמוע, הכדורגל השתנה, צריך לא להיות דינוזאורים.
5: לא.
3: צריך להסתכל על
5: זה. זה לא נכון, מה שאתה אומר.
3: היום הכדורגל, לא כמו פעם. אתה לך מנהל מקצועי, דומיננטי מעליך אי פעם?
5: אז אני רוצה לספר לך, שכשאני הגעתי להפועל תל אביב, ואני החלטתי למנות את יוסי אבוקסיס לעוזר מאמן, יוסי אבוקסיס לא היה עוזר מאמן. יוסי אבוקסיס היה אצלי מאמן לכל דבר. הכל היה בשיתוף פעולה. כשאנחנו ישבנו והיינו זרים, היינו רואים אותם ביחד.
3: אבל לא היה לך מנהל מקצועי.
5: לא קשור. אז אני אומר לך שהיום...
7: אז הוא היה כמו מנג'ר, קוטי המנג'ר, ויוסי אמרו את האימונים.
5: יושב ברק בכר, יחד עם ליאור רפאלוב, צריכים לקבל החלטה מהי פילוסופיית המשחק של מכבי חיפה לעונה הבאה?
3: אהלה, אני איתך,
5: קיבלו את ההחלטה,
3: מה
5: הלאה
3: לגבי בחירת השחקנים?
5: בהתאם לזה, הם בוחרים את השחקנים ביחד, ואם יש למישהו את הסייק, כמובן ינקלה צריך להגיד, אוקיי, זה הלימיט שלי מבחינת שכר.
3: זה אוקיי, זה ברור.
5: אחרי שזה עבר, מבחינתי, הבן אדם האחרון שצריך לבוא ולומר, זה השחקן שאני רוצה, זה צריך להיות ברק בכר, וליאור צריך לשתף איתו פעולה. למה? כי ליאור...
3: ואם ליאור חושב אחרת?
5: כי ברק בכר הוא זה שמאמן אותם על קר הדשא.
3: אבל אם ליאור חושב אחרת, קואץ'?
5: אין להם הזמן לחפש ביחד.
7: בדיוק, הרגע, זה...
3: אז מה, צריך להסכים על הכל? אם הם לא מסכימים על הכל, אין להם לחפש ביחד?
2: מה זאת אומרת? אי אפשר להסכים על הכל, זה אני מסכים איתם.
7: רגע.
5: אפשר להסכים על הכל. על הכל אפשר להסכים.
2: מה, בוא ניתן לך עובדה.
3: תגיד, יש לי שאלה. קואץ', אני אשאל לך שאלה, אני אחכה רגע.
2: אחד, אחד, כן.
3: אני אשאל לך שאלה. קהל אלברמן וברק בכר הסכימו על הכל?
2: לא.
3: אני אענה לך. לא קרוב אפילו.
2: נכון.
3: ועדיין הם הביאו פה שושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות. מה זה אומר?
2: נכון, לא, אין בעיה, אבל אני...
7: מתי ליאור רפאלוב מונה להיות מנהל מקצועי?
2: הוא מונה
5: לעונה,
3: כאילו עכשיו, לכאורה, בתחילת העונה.
2: הוא ימונה ביוני.
5: אבל בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. רגע, בוא נלך רגע למה שאמרת על בן חיים. מי הביא את שירי?
2: את שירי ואלון חרזי ומרקו בלבול.
5: אוקיי.
7: נכון.
5: האם השם שרי, שבאמת היה השחקן של מכבי חיפה בשושלת הזאת, תסכים איתי?
3: כן. זה הכי גדול של מכבי חיפה 20 שנה האחרונות.
5: עזוב, האם השם שרי יצר איזשהו סימן שאלה אצל רפאלו ואצל בכר? לא. משום שזה חתיכת שחקן שאין סימן השאלה.
2: אבל בוא אני אתן לך דוגמה. נו, תן לי. שנה שעברה.
5: לא, תן לי דוגמה דווקא על אלברמן, דברים שאתה יודע.
2: לא. על אלברמן ובכר. קודם כל אלברמן רצה את גוני נאור ובכר רצה את בירם קיאה, לא סוד.
5: נו.
2: גוני הגיע.
7: בסוף הגיע גוני.
3: יפה. יפה. ככה זה צריך להיות.
5: וככה זה נראה. וככה זה נראה.
3: רגע, רגע, רגע. מה זה ככה זה נראה? מה זה ככה זה נראה?
2: הוא רוצה ללכת.
5: לא יכול.
3: מה זה ככה זה נראה, קואוץ'?
5: ככה זה נראה.
3: אבל אין בעיה.
5: גוני, תרגע. לא יכול. שאתה מוותר על בירם קיאל. ואתה מביא את גוני נאור. ככה זה נראה.
3: אגב, אני מסכים איתך על ההחלטה על בירם וגוני ספציפית.
2: כן.
3: מסכים איתך להחלטה ספציפית, אבל אם אתה מנהל מקצועי...
5: תן לי עוד דוגמאות.
2: רגע, רגע, אנחנו ניתן עוד דוגמאות, אבל אני חייב לתת זמן לגוטי להירגע, כי גם דור הורג אותי עוד שני הפרסומות,
7: וחוזרים. אני חייב להגיד פה זה משהו.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: הלו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: אם זה משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
6: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה מסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
16: בטח, טיפת מזל.
15: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
16: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
15: ואת סיפור הביקורים שלך?
17: סיפור הביקורים שלי?
15: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
19: חזרתם אלינו 7:30, ואני חייב להגיד שהפרסומות לא הרגיעו את הקואוץ'.
7: וואי, וואי.
11: בוא נחזור לזה, בוא נחזור לזה. יש לי מלא דברים להגיד לקואוץ'.
19: רק דבר אחד אני רק רוצה להגיד לך, יחיאל. אמרת, על מה יש לדבר על מכבי חיפה? זהו, בוא תמשיך.
20: יפה, יפה.
19: קודש,
20: אני חייב להגיד משהו.
21: רגע, תנו למיקו.
20: בא מאמן עכשיו,
19: מיקו, כן.
21: ליאור רפאלוב נכנס לתפקיד בתחילת העונה הזו, נכון? מנהל מקצועי.
20: אמת.
21: ברק בחר היה חתום כבר מעונה קודמת.
19: לא, ברק לא היה בתחילת העונה של ליאור היה.
21: לא, נכון, הוא הוחזר כי הוא כבר היה תחת חוזה.
19: נכון.
21: יכול להיות שזה בכלל לא הבחירה שלו, ואני אומר, מנהל מקצועי, הוא צריך לקבוע את זהות המאמן.
19: הוא קבע את זהות המאמן, זה היה דייגו פלורס.
21: לא, אז יופי.
20: קבע את דייגו פלורס, ואני מאמין שאם הוא לא היה בעד להחזיר את ברק בחר והחזיר אותו,
19: גם
20: הוא היה צריך ללכת הביתה.
21: כי

0: ברגמן היה זה 4 שנים, 5 שנים במכבי חיפה.
1: נכון, נכון.
0: זה לא... זו תקופה לא מבוטלת.
1: ביחד עם בכר הוא היה
2: בתקופה. והביא הישגים גם.
1: לא, אין בעיה, זה אומר. אני אומר שבארץ עדיין לא השתרש שמנהל מקצועי זה באמת תפקיד ל-20 שנה.
0: אין בעיה, אבל תחשוב שעדיין... בירם
1: קיאל בסכנין... טק.
3: אתה יודע למה?
1: אלמוג כהן במכבי נתניה, טק.
3: אתה יודע למה?
0: ומאז תראה איך מכבי נתניה נראית.
1: נכון, אז זה מה שאני אומר, בארץ עוד לא
0: יודעים לזה. נותנים למאמן ספציפית להחליט איזה שחקנים יהיו, ואז נתקיים עם החוזים של המאמן הקודם שהביא את השחקנים הקודמים.
3: אז אני אגיד לך למה.
0: ואז ככה זה גם נראה.
3: אז אני אגיד לך למה זה לא מושרש פה. אתה יודע למה? בגלל המילה אגו.
1: מה זה אומר?
3: מכבי חיפה, בוא ניקח אותך לשנה השלישית שהם זכו באליפות.
1: כן.
3: בסדר? אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
1: אחרי, אתה מדבר.
3: אחרי. כן. אתה זוכר את הנאום של ינקה לשחר?
1: כן, המעטפת. המעטפת. נאום המעטפת. מוכר.
3: נאום המעטפת.
1: אם יש תקלות, תפנו אליי. תפנו אליי. אם יש ביקורות, תפנו אליי.
3: ברק בחר כבר לא יהיה כאן, אבל לא לדאוג, אנחנו כאן.
1: את הכסף נשקיע בשחקנים ולא במאמנים.
3: נכון, סיבת עונה מדוע. זה אגו, אגו, וזה שם החלה הנפילה של מכבי חיפה. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, ספר לך עוד סיפור. גל אלברמן היה ראש וראשונים לאגו הזה.
1: למה?
3: באותה תקופה.
1: למה?
3: אני, לא היה לי שום דבר עם מכבי חיפה. וישבנו באולפן ליגת אלופות, אני לא אשכח את זה בחיים, בגמר ליגת אלופות, במלון בוטניקה. מכבי חיפה עשו שם אירוע סיום עונה.
1: זה היה אירוע ששם יצא הידיעות על מסעד אגו. אמת.
3: ובא מישהו ונותן לגל אלברמן שם של מאמן צרפתי בעל שיעור קומה.
1: אוקיי.
3: אוקיי? וגל אלברמן נותן להבין, אוקיי, תן לי לבדוק את זה. ועשר דקות אחרי זה מוציאים הודעה של מסיידגו.
1: כן.
3: עכשיו אני בא ואני אומר, לבוא ולומר, יש לנו כבר מאמן, עוד מעט אנחנו נודיע מי הוא, זה בסדר. אבל המשחק הזה הוא משחק...
1: שרה, תן לי רגע, הוא נשמע מעניין.
3: של בדיוק. ועכשיו גם כן, הסיפור של מסיידגו, מבחינתי מסיידגו היה סיפור הצלחה במכבי חיפה. אני הייתי בין היחידים... אני הייתי בין היחידים שאמר, מסיידגו, אם קיבלתם את ההחלטה שמסיידגו, הוא המאמן של מכבי חיפה, אז תנו לו להמשיך את מה שהוא עשה. מכבי חיפה, קבלת החלטות...
0: הבעיה שמכבי חיפה זה מועדון אימפולסיבי, קודם צריך להגיד את זה. והעונה שלהם נראית כמו שהיא נראית.
3: מי האימפולסיבי פה?
0: אני, המועדון כמועדון.
3: מה, מי זה מועדון?
0: ינקה ללקח החלטה אימפולסיבית שנה שעברה, אחרי ה-5-1 בדרבי. אוקיי, אז 5-1 בדרבי.
3: בוא נתקדם.
0: גל אלברמן וברק...
2: ובסוף החזירה עונה את בחר,
0: גל אלברמן הביתה, ברק בחר הביתה, אז הפסדת 5-1.
3: סבבה, בוא נתקדם.
0: זאת הייתה החלטה נכונה, קוץ?
3: בוא נתקדם. לא, לא, החלטה רע מאוד. בוא נתקדם, בסדר? עכשיו אמרנו, אנחנו
1: מסתכלים קדימה.
3: פדראו, אוקיי?
1: בחוץ.
3: אם זה שחקן... שאני, מכבי חיפה, מחכה לו.
0: אם אני.
3: מכבי חיפה, מחכה לפדראו, העונה של העונה הבאה תהיה בדיוק כמו העונה הזאת.
1: אתה מסכים? מסכים, טל?
0: כן, מסכים.
3: פדראו זה בלם לשלוח להפועל ירושלים לשנת חזרה בתשובה.
0: כמו ש... תקשיב, מכבי חיפה, עונה הבאה, לא תהיה תחרותית על אליפות.
1: לא תהיה?
3: לא, אם אתה מחכה...
0: לא תהיה, כי צריך להפוך 70-80% מהסגל.
1: אני שומע הרבה אנשים שאומרים, הפועל באר שבע גם מפער של דו ספרתי וגדול, הביאה את קנגו, אבנטורה, ביטון, פרץ, והתמודדה על אליפות.
0: לא אמרת כלום.
3: תביא כמו.
0: בנתה פה, בנתה פה.
2: וגיא מזרחי.
1: לא, אז אני אומר למה זה לא יכול לקרות. אתה אומר מראש שזה לא יכול לקרות.
0: למה? כי יש להם את רן קוז'וק.
3: תביא נטע לביא.
1: מה, ברק בחר לא מספיק פיגורה?
3: ברק
1: בחר. אתה אומר יש את רן קוז'וק.
2: מבחינתי,
3: ברק בחר מבחינתי הפיגורה.
1: לא, הוא אמר, יש את רן קוז'וק.
0: אני חושב שרן קוז'וק מאמן יותר טוב.
1: תבין יותר טוב מברק בחר?
0: אני חושב שברק מאמן יותר, שרן מאמן יותר טוב. ברק הרבה יותר מאותר נקודה. אבל אם אתה שם העונה את ברק בחר בהפועל באר שבע, עם הסגל הזה,
1: ואם אתה שם את רן קוז'וק עם הסגל הזה במכבי חיפה?
0: מוציאים מכבי חיפה הרבה יותר.
1: מה זה הרבה יותר?
0: זה סגל של קטסטרופה. לא מחשוב. הוא יהיה מכבי תל אביב והפועל תל אביב כזה. לפחות יהיה בעניינים. לא יתבזה בפלי אוף, כאילו זה הפועל אילת. לא לפגוע בהפועל אילת, סליחה. אוקיי, הבנת אותי.
2: חבר'ה, אני חייב להכניס לכם פה איזו ידיעה, קיבלתי בזה הרגע, אבל לא
0: קשור. יש תמלילים? יש גם תמלילים?
2: לא, אבל זה לא קשור, אבל רוני דיילה.
1: שימו לב. מה קרה עם רוני?
2: הוא חוזר לאמן בנורווגיה, כששאלו אותו במסיבת עיתונאים, איפה לדעתו, הם יסיימו בעונה הבאה, הוא אמר שנבואה ניתנה לשוטים. אז בוא נרים עוד שוט לחיים!
1: נכון.
0: שוט של מה, אבל? ראינו אותך, רוני.
2: אנחנו משאירים את זה בתוך המערכת.
0: ראינו את רוני גם בבובה של הלאה, ראינו גם וויסקי, ראינו גם מרק. מה רוני לאוהב?
1: מה הוא?
2: אבסנט הוא לקח, אבסנט.
1: וואו, איזה רע זה אבסנט, אתה מחזיר אותי לימים קשים.

0: הכל מצוין. בכלל, וואי, וואי, וואי.
1: על נפש.
2: כנראה שמכבי חיפה שווה דיבור לכל אורך הקיץ.
3: כן. יהיה קיץ מעניין. אגב, סגר מחנה אימון בהונגריה תחילת יולי.
2: בהונגריה.
3: בהונגריה, כן. זה המחנה אימון יש שם.
1: מכבי חיפה הגדולה, מחנה אימון ביולי. לא רלוונטיים, כאילו לאירופה.
3: כן, כי זה לא רלוונטי, בדיוק.
1: לא ברובן.
3: ויהיה קיץ מאוד מעניין.
2: אני אומר דבר כזה, מכבי חיפה. אתה יודע איזה רשימה של שחקנים מיקו, שיש להם חוזה במכבי חיפה?
3: 50 בערך.
0: מטורף.
2: עכשיו, איך אתה
3: בתור מאמן? נאואל, סברינה, גוני נאור, מנואל שור.
2: איך אתה בתור מאמן כדורי? עכשיו, אם אני ברק בחר, אני אומר להם, לא רוצה את כל השחקנים האלו. אחד, זה, שתיים.
3: לא, לא רוצים.
0: לא, אבל גוטי.
2: לא רוצה.
3: אגב, אבל פה יש הסכמה.
2: מה?
3: בקטע הזה יש הסכמה, לא יחזרו השחקנים האלו.
2: לא אסור לו להסכים שבאימון הראשון הם יהיו. אי אפשר להכין קבוצה.
3: אני לא יודע.
2: לא יודע, מצידי תעשה.
0: לא יודע.
2: להכין קבוצה,
0: בדשא.
2: אי נכון, אפשר להכין קבוצה לליגה, כשבאוגוסט יש לך גביע טוטו, וזה כבר משחקים שאתה צריך להריץ את הקבוצה.
3: אגב, בין השלטים ראיתי
0: של אוהדי מכבי חיפה.
3: לא? בין השלטים אתמול ראיתי שלט של אוהדי מכבי חיפה, ברכות על ההפלה לשלב הבתים, ואז מתחת עוד שלט, גביע טוטו 26-7.
2: סבבה, בסדר, זה דווקא ציני, זה כבר דווקא...
0: זה בגבול הסצחוק,
2: זה סבבה. אבל אני בא ואומר לך, שברק בחר אסור לו להסכים שיש שם רשימה של 50 איש, להגיע לאימון ולראות את כל השחקנים האלה, כשאתה בתוך תוכך יודע שאתה לא בונה עליהם, זה שומו שמיים.
3: טלי מתקשר אליך עכשיו ליאור רפאל, הוא אומר לך, אחי, מה אני צריך להביא, מה הוא צריך להביא? יש שמות בנמצא, בנמצא.
1: מה לא?
3: לא, בנמצא, שמות.
1: אבו פני מתאבד עליו, גבי קניקובסקי מתאבד עליו, נטע לוי מתאבד עליו, דין דוד מתאבד עליו. אתה צריך שלד.
3: דבו אמרת.
1: דיה סבא מתאבד עליו.
2: דבו.
1: דבו מתאבד עליו. אתה צריך שלד של שחקנים ישראלים קודם כל, לפני דבו. ישראלים, פיגורות. אין לך פיגורות
3: היום במכבי חיפה,
1: אין לך ישראלים.
0: אין לסירות למכבי
2: חיפה.
1: מה זה לא יכול? אתה יכול, השאלה אם אתה רוצה לשלם.
3: אתה אומר שהכל זה, הוא אומר, אבו פני לא רוצה לחזור, נטע לא רוצה, דין לא רוצה.
2: אני לא מכיר שחקן הכדורגל שיאמר בגילאים האלה של השחקנים האלה,
3: לא לאנקלה?
2: לא לכסף.
3: אגב.
1: לא לכסף ולא לאנקלה.
2: בדיוק.
3: אגב, עוד פעם, יכול להיות שזה הסיפור שצריך להיות אולי.
2: נו, מה?
3: צריך להפגיש אותם עם אנקלה בסוף.
1: סתם דוגמה, גנדלמן כזה.
3: גנדלמן, מה, מהסריה?
1: מנסה.
0: יורה
1: לכל הכיוונים.
2: מזלנו שחשבלי נמצא בטיסה, או אחרת הוא היה לוקח את גנדלמן ועשה ממנו פירלו ומשובר.
1: לא, קואץ', אבל עשו זה על זה. הבן אדם שק בסריה.
2: הכל טוב.
1: ונראה טוב גם, ונראה טוב.
2: די,
0: טלו. גוטי אוהב אותו.
2: נכון.
1: הוא אוהב אותו בבצדק, מה?
2: אוהב את זיווריה. אוהב אותו.
1: את מי הוא לא אוהב?
2: אוהב את דיילה, אוהב את לזיטיץ'.
1: עזוב אתה, תמנה את מי הוא לא אוהב, לא הפוך.
3: בסדר, אדם של אהבה.
2: מכבי חיפה. להביא את גנדלמן, כן. מה זה? כן, להביא את גנדלמן.
1: עכשיו עוד פעם, לא תצליח, תנסה.
2: חד משמעי.
1: אלה השמות, תראה הכי גבוה. אין לך כלום, אין לך כלום לעונה הבאה.
2: להביא את הבסיס של השחקנים הישראלים.
3: אומר לנו דור, הגיע בינואר 17 הופעות כבר. מינואר בסריה.
2: אתה יודע מה יש לי הפתעה בשבילך עכשיו? אני הולך לתת לך פצצה.
3: כן?
2: מחר, להחתים את דור פרץ.
3: הוא יסכים דור פרץ, חכי לבוא.
1: קואץ', לא ילך.
2: תן להדליק.
3: אתה אומר כסף.
2: מתמאמים, תגיד.
1: לא.
0: אני מלכתחילה דור פרץ, כי זה לא יקרה.
2: מתמאמים במכבי תל אביב? לא, אין לו חוזה לעונה הבא, אמת?
3: אין לו.
2: אין לו חוזה לעונה הבאה.
1: לא יבוא דור פרץ לא למכבי חיפה, לא לביתר ירושלים ולא להפועל באר שבע.
3: אני אהבתי את השם שאמרת של גבי קניקובסקי. אם אפשר להביא...
2: אחלה גבי.
1: אחלה גבי, כוכב כדורגל, כוכב.
2: כל השמות שהוא אמר, כולם תעשה אליהם וי.
3: אגב, גם דין דוד.
1: כולם תתאבד, מה תצליח, תצליח, מה לא, לא. אין לך
2: בידור, בייפן.
1: בייסי, אתה מתחיל אימונים בתחילת יולי, סוף יוני, אין לך כלום.
2: אתה יודע מה, אני אלך איתך עוד יותר רחוק. בוא נתך עוד שם, סבבה? לסגל של מכבי חיפה מצוין, שון וייסמן, ירד ליגה עם
3: בלי. כן, ירד, אמרנו על שון וייסמן.
2: אלה שחקנים טובים לליגה שלנו. איזה ליגה, בוא נאמר, פועל באר שבע לוקחת אליפות עם גן אחרי כנף שמאל שני גולים, אחד בקושי עבר את הקו.
3: וגם מזרחי, אתה יודע ש...
1: שיהיה בריא גן, גם שהוא נותן גול, הכדור לא עובר את הקו.
3: כן.
1: עבר. אבל עובר בקצת.
3: עבר בקשה.
1: תזעזע את הרשת רגע.
2: ושבו בנים לגבולם.
3: כן?
2: כן, הביתה.
3: מה, בגלל הזהות, מנהיגות, מה?
2: הכל ביחד, זה ידליק את הקהל, זה ייתן אווירה שונה, זה ייתן ביטחון.
3: אתה רוצה שאני אתן לך פצצה, נתת פה פצצות?
2: תן.
3: מי, אני הייתי הולך בכל הכוח, אם אפשר, אבל מנסה ושולח את ינקלה, צ'רון שרי. כמעט שחקן
2: לא, העונה. לא, אתה לא יכול להביא אותו.
3: למה לא? כמעט שחקן העונה בהולנד.
2: הוא מבחינת משפחתית, הוא מבחינת המשפחה שלו.
0: בן כמה הוא? הוא
3: כבר 38.
2: לא משנה.
3: שחקן העונה בהולנד מועמד. מועמד זה שחקן העונה.
2: מבחינת יכולת, אין ספק שווייסי צודק. אבל כשהוא חזר הביתה, עם מה שהיה לו עם הילד שלו, וכשכבר הם חסרו,
3: זה כבר בלתי אפשרי.
2: זה, אתה רואה, זה עכשיו אתה רוצה להוריד מהעץ, כשהעץ אפשר להגיע אליו.
3: לדעתי יותר ריאלי מדור פרץ, אבל בסדר.
1: לא, דור פרץ לא יכול לקרות, לא יכול לקרות.
2: לא בסדר, קניקובסקי יכול לקרות?
3: כן.
2: אבו פאני יכול לקרות? שניהם לא לקחו אליפות בהונגריה.
1: כן.
2: יכול לקרות שניהם?
1: כן, נכון.
2: זהו, גנדלמן יכול לקרות? הכל עניין של כסף.
1: ואז פתאום, אם אתה מצליח להביא, אפילו אחד מהם, לא שניהם.
3: ואז פתאום
1: יש בעז. פתאום יש לך אמצע של אלי מוחמד, נבות רטנר וגבי או אבו פאני, עולם אחר.
2: ברור.
1: מכבי חיפה עושה, הפועל באר שבע עושה אליפות.
0: גם
1: הפועל באר שבע עושה אליפות רק עם שלישיית אמצע.
2: מערכת הסקאוטינג, לעבוד ולהביא בלם כמו פלניץ' בזמנו.
3: וזרים איכותיים.
2: וזרים
3: איכותיים. אגב, חזר למערכת הסקאוטינג מאורבורג, שהיה שם עם גל אלברמן.
2: סבבה, יצא לי לעבוד איתו בחודש שהייתי במכבי חיפה, הוא מבין עניין. כן, אני אומר לך, מבין עניין. שני שחקני כנף על הטל בן חיים. מה אתם עושים, שעוברים אחד על אחד, לא כאילו שעושים כאילו, עושים את הצעד הראשון וחוזרים אחרי עם פס אחורה.
1: שחקני תכלס, תכלס, תכלס בשליש השלישי, אין את זה למכבי חיפה.
3: אז מזה שאין מה לדבר על מכבי חיפה, אנחנו כבר בשעה שלמה כמעט דיון, משפט סיכום, כי אנחנו צריכים פרסום.
0: לא, הוא אמר מטוסים, זה מזכיר לי שביתר הביאו פעם אחד מטוסיניו.
1: חוגג הביא אותו שילם על הברגז, הוא מעשן הרגילה, הוא מעשן הרגילה בסטורי בלייב באינסטגרם בריו דה ז'נרו, והוא שילם על הברגזים.
3: אנחנו חייבים פרסומות, ושנחזור נדבר, אמרנו הולנד, שרון שרי, אז נדבר על הליגיונרים שלנו שם. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: פרסומות וחוזרים.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
2: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
1: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
0: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
3: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
4: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
3: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
4: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
5: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
0: 107.5 רדיו
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: באולפן, שלמה וייס, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
15: חזרתם אלינו תוכנית הספורט, דיברנו על שרי ככה בקטנה, אז בוא נדבר באמת היום על ליגה בהולנד נגמרת. אלי דסה ושרי והקבוצה שלו מסיימים מקום שלישי נעים מנכן, מוקדמות ליגת אלופות, הישג אדיר לאלי דסה, טל.
16: ענק, כן, ענק, אלי שלי, שהוא לא נגמר, מה שנקרא.
17: לכן לא הזכרנו את השם הזה כמועמד לחזור לארץ.
15: בלתי,
17: לא, בלתי לא, חזיר.
15: לא. אגב, לא אגב חבר שלך שפורש, הוא אפשרי להחזיר אותו, לא מדבר מכבי חיפה לארץ?
17: מי?
15: דיברס נטחו? שפורש בפרטיזן?
16: לא,
15: נסתם
16: הסיפור.
15: תם אתם.
17: כמו גדול.
16: הוא עושה חכם בברס.
17: כמו גדול, מסיים כמו גדול, אחד הכדורגלנים הכי גדולים שהיה לנו בכדורגל הישראלי.
15: לא היית רוצה לראות אותו אבל חוזר לפועל תל אביב לעונת פרישה?
17: לא, לא, לא, ביברס עכשיו הולך ללמוד את הסיפור הזה שנקרא להיות מנהל מקצועי, והולך להיות מנהל מקצועי ביום מן הימים, לא רחוק היום, בפרטיזן בלגרד.
15: אגב, תראו אותו כאחד הזרים, הזר הגדול ביותר, חלק מהעיתונאים שם הכתירו אותו.
17: מתאים, עזוב.
16: בצדק עשה שם עבודה מצוינת, וביברס, בתור רץ לעומק, בשחקן שהיה רץ לעומק, יכול להגיד לך שאחרי דור מיכה, מבחינתי לפחות, זה השחקן המוסר הכי טוב ששחקתי איתו. חד משמעית. חד משמעית.
17: ואני גם חייב להגיד משהו על ביברס. אמרת ביברס?
16: אתה יודע שביברס הוא רשום בתעודת זהות של הקואוץ', כן?
17: בדיוק.
16: אתה יודעת את זה?
15: הבן שלך?
17: בדיוק.
16: בן שלו, מה?
15: כן? מה זה אומר?
17: לא יודע, קשר מאוד מאוד אישי.
16: קשה להסביר, כן.
17: הוא התקשר אליי, להזמין אותי למשחק.
15: כן, זוכר.
17: אבל ערוץ הספורט כרגע במקום ראשון.
15: כן, אוקיי. ואוסקר גלוך, בוא נדבר על עונה, ציפור. בסוף לא רק שאוסקר לא מצליח, אייקס הולכת למוקדמות הקונפרנס ליג. אייקס הגדולה.
17: והבנתי שגם גרסיה, אוסקר גרסיה לא נשאר.
15: לא,
17: הבנתי שמיצ'ל
15: הולך... לאן הולכת הקריירה של אוסקר?
16: אוסקר, הקריירה של אוסקר תלך למקום טוב, שלא יהיה לך ספק.
15: כן?
16: שלא יהיה לך ספק. כדורגלן בחסר.
15: אני מחזיק ממנו כוכב על וקצת מדאיג אותי.
16: הוא פשוט הגיע לאייקס חלשה מאוד.
15: כן, אבל הגיע לרדבול חלשה, הגיע לאייקס חלשה, אז מה, אולי ההחלטות לא טובות גם.
16: גם יכול להיות, אבל אני אומר לך שברגע שהוא הגיע לקבוצה בריאה שתרוץ, הוא יהיה כדורגלן ישראלי מהטופ שלנו בכלל, אני אומר לך.
15: אני מסכים, ונגיד שגם סתיו למקין, עונה טובה בשבילו, טוונטה, הם הולכים אגב לליגה אירופאית אוטומטית, המקום שלהם מזכה אותם ישר לשלב הליגה, בסופו של דבר אגב, הוויכוח האולטימטיבי, שעכשיו שחקן צעיר שצריך להחליט על ליגה הולנדית, בלגית או MLS, מה אתה מחליט?
17: צעיר הולנדית?
15: צעיר, כן, צעיר.
16: כן, אבל שנייה, שחקן צעיר טוקלומטי, באים אליו בלגית הולנדית, אומרים לו בוא כך 250-300 אלף יורו, וב-MLS אומרים לו בוא כך 700-800 אלף דולר.
15: אז עדיין הולך ל-MLS?
16: אני אומר, יש הרבה משתנים, תלוי מה השחקן רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שחד משמעית צריך ללכת על ההצעה היותר של הפחות כסף. אתה לא יכול להגיד.
15: אגב, למקין עשה את זה.
17: קודם כל, אני לא חושב שההפרשים בכסף הם כאלה גדולים.
15: לא, לא, גדולים. אני אגיד לך למה, כי מתחת לגיל 23... לא, לא לכולם. מתחת לגיל 23, זה לא נחשב בבאג'ט. יש שלושה שחקנים שאתה יכול להביא מתחת ל-23 זרים, שלא נחשבים בבאג'ט שלהם, ובגלל זה הם גם ככה הולכים מהר על השוק הישראלי, כי הם יודעים שהצעירים הישראלים ירצו לבוא לשם.
17: בסדר, ועד כמה הם מתפתחים? בוא נראה.
15: לא מתפתחים שם, צריך להגיד את האמת.
16: למה? תקלומטיה סעונה טובה מאוד.
15: כן, אתה רואה אותו עכשיו עובר לאירופה?
17: מפה אני רוצה לראות את פריצת המדרגה.
16: יכול מאוד להיות, למה לא? גם הוא וגם דור טרוזמן, אני יכול מאוד להיות, וגם אם לא...
15: כי בריבו עושה שמונות מגילות ולא קורה.
16: וגם אם לא, הם יכולים להגיע למצב... לא, אל תשווה את בריבו, זה לא הגיל. אבל גם אם לא טוקלומטי ודור טורג'מן, גם אם הם לא ילכו לאירופה, יכולים לעשות שם עונה טובה, ולהגיע למצב שהם מרוויחים כמו ליאל עבדה, 2.5 מיליון דולר. מה? זה לא טוב?
15: וכן, והאחרון, הליגיונר, נדבר עליו ממש בכמה שניות, ענן חלילי, כבר טיפיתח את זה. הוא הולך להיות מספר אחד?
17: מספר אחד.
16: כרגע אפשר להגיד שהוא הליגיונר מספר אחד שלנו, לא?
17: הוא כבר מספר אחד.
15: כן? כבר מספר אחד?
17: לראות אותו בנאפולי. חורכת כנף ימין.
15: בוא נקווה, עוד לא מושלם.
3: חכה, אל ת...
17: בוא נאמר שזה אני מאחל לו, ואני חושב שטוב תעשה נאפולי, אם תיקח את ענן חלילה, כי משם זה תהיה קפיצת המדרגה שלו, ועוד אם ימכרו אותו ברבע.
15: אז לנו אין את ענן חלילה, אבל יש לנו את דניאל.
16: יש לנו את דני.
3: אהלן חברים, אז בוא נתחיל לתת קרדיט לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. זכה בפריצת השנה, אבל על עבודה בבנק בצ'כיה, רון בוסקילה. מפיק באולפן, תור, מעריץ של ז'איר המדור, סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר.
15: אופה.
3: עריכה ותוכן. בכוחות בבית ספר, בחרו אותו אחרי היועצת, תום גן. טכנאי שידור, טכנאי שידור ברדיו, לא, זה טכנאי.
15: טכנאי, טכנאי.
3: בדיוק, ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת. קבלו אותו, את הג'י-ג'י, מספר אחד, באלת והערבה. גרי סגור! טכנאי שידור ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו עליו המדינה, שחר סבק, באולפן. שמור לטל בן חיים בטלפון בתור שלמה יריחיים, שלמה וייס. פתח מהדניה בשם טלי גוטמן, אלי גוטמן. הנוער קראו לו דיה סבא של כפר סבא, טל בן חיים. והג'מל היחיד שלא רוצה שהגמלים יקחו אליפות, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר, תעשה לכל ערב טוב,
15: תמשיכו תיגודי.
17: ושבוע טוב.
3: היי, וואה.
15: מחר תוכנית 200, אז תהיו איתנו.
3: וואו, מגניב.
16: יאללה חברים, שבוע טוב.
15: שבוע מצוין.
3: אחלה תוכנית ואחלה שבוע.
15: שבוע מצוין.

0: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
5: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
4: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
6: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
12: שוק דלל. חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. פרוסות או קוביות גבינה בולגרית פיראוס ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
13: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
14: סלח דבח ובניו.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
17: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
19: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
18: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
19: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: רצועת הלילה.
20: רצועת הלילה.
21: 105 רדיו חיפה.
0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר באיום, עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר או שלא יישאר להם כלום. הערב, טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחחו בטלפון. גורם ישראלי אומר כי השניים שוחחו על המשך התיאום בנושא איראן, ובנוסף, טראמפ עדכן את נתניהו בהמשך לביקורו בסין. הקבינט המצומצם מתקיים בשעה זו על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הלחימה בצפון, במספר אירועים שונים מהיממה האחרונה, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. השיגורים ורחפני הנפץ נפלו בסמוך לכוחות. אין נפגעים לכוחותינו, כך נמסר מדובר צהל. נורת העזרה של צה"ל, כ-12,000 חיילים חסרים במצבת השירות, 38,000 צעירים מוגדרים משתמטים ו-52,000 נוספים בדרך להגדרה דומה. לפי הערכות, בין 75% ל-80% מהם משתייכים למגזר החרדי. בצה"ל מבהירים כי ללא חוק גיוס והערכת שירות, הפגיעה בכשירות המבצעית תחריף, כמו גם הנטל על המשרתים והמילואימניקים, ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל. אימות בצמרת שירות הביטחון הכללי, ראש שב"כ דוד זיני, הגיש היום בקשה דחופה לבית המשפט העליון, לפי פקודת ביזיון בית המשפט, נגד שלושה מראשי השירות לשעבר, נדב ארגמן, עמי אילון וקרמי גילון, וכן נגד קבוצת עובדים ומנהלים לשעבר בארגון. לטענת זיני, הם מסרבים להעביר את רשימת העותרים נגד מינויו, זאת למרות פסיקת בגץ. מדובר בהתנהלות שיטתית ומתמשכת, למרות פניות חוזרות ונשנות שנעשו אליהם, כך זיני בבקשתו. הבמה שלהן, ערב ההוקרה של בית ישראל היום לעשייה הנשית, מתקיים הערב, זו השנה השלישית ברציפות. במסגרתו, יוענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. הערב מתקיים במעמד מולית ישראל היום, פרופסור מרים אדלסון, ולצידה שורה ארוכה של דמויות בכירות בעשייה החברתית והכלכלית במדינת ישראל. במהלך הערב יוענק השנה אות מיוחד למנהיגות ישראלית צעירה על ידי היזמית ואשת העסקים, יסמין לוקאץ'. האירוע מועבר בשידור חי, באתר וביישומון היום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI.
28: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
30: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: הערב הלילה מעונן חלקית עד מעונן ונעשה חמים. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף לי אותך מהרגיל לעונה.
31: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
30: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI.
28: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

מאוד. מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימא.
1: 107.5 רדיו חיפה,
2: גם במוזיקה.

פתוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

stele. Shuv pam, shuv pam, shuv gaten. Hashem yarachem, ve'im yitemale. Li yitale. Shuv pam, shuv pam, shuv gaten. Hashem yarachem, מגיע לי מקום בטוח. שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.